0: zo strany Iránu. Dodal, že americké údery zmarili diplomatické úsilie posledných mesiacov. Ceny ropy vzrástli o viac než 3%. Lesný požiar pri Fontainebleau nedaleko Paríža spálil už asi 800 hektárov porastu. Požiar ešte nie je uhasený, hasiace vrtuľníky a lietadlá museli s príchodom noci pozastaviť prácu. Približne 400 hasičov bojujúcich s plameňmi však ráta s poklesom teploty. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreali striebro v K2 na 500 metrov. Za víťaznou srbskou posádkou zaostal iba o 36 stotín a do olympijskej kvalifikácie si pripísal ďalšie cenné body, pokračuje Samuel Baláš.
1: Dnes to bolo v podstate super, od rána som sa cítil veľmi dobre aj Adam a myslím, že sme zvládli takticky veľmi slušnú jazdu a ani sme sa tak nesústredili, aký výsledok z toho môže byť, aj keď sme vedeli, že keď predvedeme dobrú jazdu, tak to môže byť vysoko. Čo sa nám podarilo a veľmi sa za to tešíme, prvá naša medaila v olympijskom cykli je niečo úžasné a dúfam, že to bude takto pokračovať.
0: Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 22 až 27 stupňov, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty. Zelená vlna.
2: Vysoká zver na Orskom priechode a uzavreté diaľničné tunely. Poďme opäť na cesty. V stúpaní nad Argou zo Sečoviec a na viacerých miestach pri ceste pasie vysoká zver, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska vedie cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. No a radar vás nameria na diaľnici D1 za východnou smerom na Ružomberok. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
4: Dobrý večer všetkým, ktorí majú naladené Rádio Slovensko a emotikony. Po dvoch týždňoch sme tu opäť spolu s vysokoškolským pedagogom a psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Pán profesor, vítajte. Mali ste príjemné dni, odkedy sme sa videli naposledy?
5: Ďakujem veľmi pekne. Boli príjemné dni, lebo svietilo slniečko, hral som tenis, ale hlavne aj dostal som veľmi dobré knihy na čítanie.
4: Dnes budeme pokračovať v rozprávaní sa o téme, ktorá sa dotýka každého z nás, ľudského charakteru, a to aj na vašu žiadosť. Žijeme v čase, keď sa svet mení a napätie rastie. Týka sa to aj volieb, ktoré sa pomaly blížia. Aj to je skúška charakteru. Rozhodnúť sa múdro, pokojne a s ohľadom na ďalšie generácie. Spomínala som, že téme sa venujeme aj na žiadosť poslucháčov. Pán profesor, vy ste dostali aké ohlasy?
5: Pýtali sa ma ľudia, že ako je možné táto vojna, čo je a vzniká novšia, stále nová vojna, že ako je to možné, že čo to spôsobuje, že tí ľudia vlastne túto vojnu vyvolávajú, alebo aj agresiu ako zlo a také. A tá jedna odpoveď, to sa nedá povedať jedným slovom, hovorím, je to o charaktere. A sa pýtali, čo to je charakter vlastne, lebo to sa nedá tak zjednodušiť, že charakter dobrý a zlý, je to oveľa zložitejšie, najmä z psychologického hľadiska.
4: Skúsime to vysvetliť alebo objasniť počas dnešnej relácie. Príjemné počúvanie emotikonov želá Marta Jančkárová.

0: V minulých reláciách sme so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom hovorili o myslení a o tom, ako zlepšiť svoje rozhodovanie. Spomínali sme, že inteligencia a schopnosti by mali byť spojené s morálkou, etikou a charakterom človeka. Pretože aj dnes vidíme, že inteligencia či vzdelanie nestačí. Mnohí ľudia sú vzdelaní, no napriek tomu klamu, podvádzajú alebo páchajú zlo. A ešte si aj ospravedlňujú často neľudské správanie. A týka sa to všetkých oblastí života, od veľkej svetovej politiky až napríklad po vzťahy v rodinách či výchovu detí. Pán profesor, čo je to vlastne charakter človeka?
1: Tak tých samozrejme vymedzení, že čo je to charakter, je veľmi veľa. A treba možno povedať, že pojmom charakter sa zapodievali už starí Gréci. Aj to slovo samotné charakter pochádza z gréčtiny. A ono znamená vlastne, keď niekto povedal, že charakter, to znamená taký nejaký znak, ktorý je charakteristický pre danú skutočnosť. Niekedy hovorí, že to môže byť erb, alebo taký určitý, nejaká značka, ktorá určuje, že charakter je taký podstatný určujúci znak pre niečo. Tak napríklad poznáme, môžem mať, že charakter, ja neviem, slovenskej dediny. A teraz človek povie, čo charakterizuje tú dedinu, ten podstatný znak, a to je vlastne to, čo nazývame charakter. Charakter môže byť napríklad charakter mesta, charakter, ja neviem, stavebného slohu nejakého, ale my sa zapodievame hlavne, čo je to charakter človeka. Ktoré sú hlavné znaky, ktoré ho určujú, teda v psychológii o tom hovoríme. A potom, samozrejme, charaktery bývajú rozličné, ale hľadá sa ten podstatný znak. Čiže keď chcem povedať, že charakter niečoho, tak musím povedať podstatný znak toho, o čom hovorím.
0: No a čo sú to tie podstatné znaky a za aký čas to viete odhaliť, keď sa stretnete s nejakým človekom, či je to človek charakterný alebo nie?
1: No, o tom sú tiež dosť hádky, ale poviem to jednoducho psychologicky, lebo keď poviem to, základná definícia, ktorú v psychológii máme, ale myslím, že aj všeobecnejšie, je, že charakter je súhrn, to je dôležité, čo poviem teraz, morálnych a regulačných vlastností človeka. Za tých starších čas sa hovorilo, že charakter znamená najmä morálne vedomie človeka, morálne vlastnosti. Ale morálne vedomosti sami o sebe nestačia. Ja môžem morálne poznať, že čo môžem, že nemôžem kradnúť, alebo čo môžem robiť, nemôžem. Ale dôležité je, čo robím. A preto, že čo robím, lebo ten charakter sa prejavuje najmä v činnosti, že čo robím, nie v tom, čo hovorím. Hovoriť môžem, že som slobodný, múdry, dobrý a pritom konám opak. Tam sa dodalo potom to slovíčko regulácia. Že ako je to možné, že tak ako ste spomínali, že ľudia múdri, ktorí vedia, čo by mali robiť, a oni to nerobia. Robia naopak.
0: Ako hovorí stará ľudová múdrosť, vodu kážu a víno pijú.
1: Tak, presne tak nejak. No a to už je psychológia, tá regulácia, ale keď zoberiem ten pojem charakteru, je oveľa širší. Jeden z psychologov hovorí, taký známy psycholog Allport sa volá, že charakter je to vlastne hodnotiaci súd, ktorý človek povie o niekom. Immanuel Kant definoval charakter ako sústavu zásad, ktoré sú dôsledne v živote uplatňované, ktoré človek v živote robí. Ale treba rozlíšiť, že existujú, keď už hovoríme o tom charaktere, že sú to morálne vlastnosti. Tie morálne vlastnosti sú odvodené od noriem spoločnosti, že ja môžem byť morálny vzhľadom na spoločnosť, čo morálka si vyžaduje, ale potom je zaujímavý pojem mravnosti a to sú moje hodnoty, ktoré ja uznávam. A ja, čo uznávam, tie hodnoty sú moje hodnoty, to zvyčajne nazývame potom, i keď to zjednodušujem, svedomie človeka. Že ja môžem mať iné morálne hodnoty ako ľudia všeobecne, alebo ako sa nosia, pretože ja mám svoje a to nazývame svedomie. Potom by sme povedali, že charakter, áno, sú to mravné, morálne vedomosti, vlastnosti, ale regulačné a potom z toho sa tvorí svedomie človeka. No a čo k tomu dodať, že tá otázka je to poslucháča, dostal som list o tom, že prečo, ako sa vytvára charakter týchto ľudí a tam práve hrá úlohu, že ktoré sú to tie charakteristické znaky takýchto ľudí, čo sa slušia, čo nie, čo sa má robiť a začínajú sa skúmať títo vodcovia veľkí, že ktoré charakteristiky, počuť napríklad bola urobená analýza Hitlera, že prečo, alebo diktátorov, až po dnešných predstaviteľov, že čo ich určuje, ktoré sú tie charakteristické znaky ich charakteru, že sú takým, akým sú.
0: No a keď sa vrátim k tej svojej otázke, tak zhruba asi, aký čas potrebuje taký skúsený psychológ, ako ste vy, aby ste odhadli charakter človeka?
1: Existuje jeden znak, ja to trošku zjednoduším a nemal by som možno prezradzať, ale poviem ho a možno to bude prekvapujúce. Takým základným znakom, aby som rozlišil, či ten charakter je dobrý alebo zlý, najmä u politikov napríklad, keď sa robili analýzy, bola sebareflexia. Sebareflexia je, že ten človek má tak vhľad do seba, že on si uzná, že urobil chybu. Že on vie, čo robí, že si to prizná, neprizná, alebo zdôvodňuje. Ale sú potom ľudia zlí, teda bezcharakterní, ktorí robia zlo bez toho, a to je veľa takých ľudí, ktorí robia zlo, aby mali túto sebareflexiu. Počuli ste niekedy u nás napríklad od nejakého politika povedať, že prepáčte, zmýlil som sa, uznávam váš názor, ja nie osobne. A to je jeden zo znakov. Keď ako psycholog študujem tú osobnosť a pozriem sa na to, s kým mám tú čest, tak jedna z tých vecí je, ako uvažujete o sebe, čo si myslíte o sebe, ako vás vnímajú ľudia. To je ten znak, ale samozrejme tých znakov je oveľa viacej, ako vnímať ľudí, ktorí sa vynárajú ako osobnosti, ktoré sú deštrukčné, ktoré teda robia zlo, sú bezcharakterní, napriek tomu napríklad, že sú vzdelaní a napriek tomu, že sú na určitej vysokej funkcii.
0: Aké rôzne druhy charakterov poznáme, o tom budeme hovoriť už po prestávke.

0: V dnešných emotikonoch sa spolu so psychologom pánom profesorom Mironom Zelínom rozprávame o charaktere. Pán profesor hovorí, že charakter tvoria morálne a etické vlastnosti človeka. Aj preto v bežnej reči rozlišujeme ľudí charakterných a bezcharakterných. Zdá sa však, že úplne bezchybní ľudia asi neexistujú. Každý z nás niekedy urobil niečo, čo nie je celkom správne. Možno aj trošku zaklamal alebo porušil pravidlo, prípadne zlyhal vo svojich zásadách. Rozdiel je skôr v tom, či ide o menšie zlyhania, alebo o vážne veci, keď človek ubližuje iným, porušuje ich práva, alebo je voči ním agresívny. Pán profesor, aké máme teda úrovne charakteru? Ako o tom môžeme rozprávať? Ako sa to všetko prejavuje?
1: Možno všetko vychádza z myšlienky, že tá morálna taká vyspelosť človeka, alebo jeho vychovanosť tej morálnej stránky osobnosti sa vlastne vzťahuje k tomu, že ako sa správa k druhým ľuďom. To znamená, to správanie, ten čin človeka, čo robí s tým, ako prijíma druhých ľudí, ako s nimi spolupracuje. A už z tohto hľadiska máme ľudí, ktorí majú charakter zameraný viacej individualisticky, no a všetko robia pre svoje blaho, pre seba, pre svoju slavu, pre svoj úspech, pre svoje uznanie a malo oceňujú, malo akceptujú alebo berú do úvahy tých druhých ľudí. Už to je jeden ten druh, keď sa pýta na druhý toho charakteru, tak jeden z tých druhov charakteru alebo tých kategórií je individualistický charakter človeka, egoista, individualista, nevidí nič iného, len seba. Na to dosť často upozorňujeme a dosť často aj ako v poradenskej praxi mám človeka, ktorý príde a on ničom inom nehovorí, len o sebe, o svojich sklamaniach, o svojich túžbách, o tom, ako ho ľudia nenávidia, ako musí bojovať a nepovie nič o tých druhých ľuďoch. Nechcem to ďalej rozobrať, to by bolo dlhé. Čiže potom sú ľudia, ktorí majú nevyrovnaný charakter. Je taký pojem, že v niektoré oblasti sú veľmi charakterní, dodržujú detaily, napríklad musíš prísť na čas na schôdzu, lebo to je kultúra, to sa sluší, pri manažéru najmä, keď som mal. Ale na druhej strane on sám porušuje úplne iné a dôležitejšie pravidla. Napríklad, že je schopný klamať, podvádzať pri účtovníctve. Tak by sme mohli pokračovať ďalej. Erich Fromm rozdelil tieto takéto charakterové typy. Na také základné povedal, že existuje vykorisťovateľský typ charakteru. To sú ľudia, ktorí sú takí, ktorí vykorisťujú tých druhých, aby získali tú svoju slávu. Niekedy ich nazývate trhový charakter, čo za to dostanem, čo mi dáš. A využívajú situácie, využívajú ľudí. Ďalej pozná tzv. Typ charakteru receptívneho človeka. To je človek alebo charakter človeka, ktorý sa bojí, ktorý má strach. A on podlia všetkému, on súhlasí so všetkým. On hľada tých vodcov, ktorí ho vedú, aby neprišiel do konfliktu, aby nemal ťažkosti. Existuje potom taký typ charakteru, ktorý sú lakomí ľudia, to všetci poznajú, on to nazval, že je to taký hromadiaci typ charakteru, škrečkovský to tiež píše, a to všetci poznáme, teraz ho vymenujem, lebo každý myslím vie, čo si pod tým predstavovať, ale čo je dôležité, on sám potom nazval, potom sú tí bezcharakterní ľudia, keď ste povedali tie úrovne, lebo keď urobím, že doma ja zoberiem čokoládu, čo som nemal, to je malé mravné zlo, by som nazval, ale potom ide podľa toho, tak som začal tú vetu, že koľkým ľuďom škodí ten jeho charakter, tie jeho vlastnosti charakteru, ktoré má.
0: A uvedomuje si to takýto človek?
1: No a práve tam sa delia na mnoho tých typov, akí sú. Sú takí typy, ktorí si uvedomujú a nie, na to majú zvláštne názvy. Ale keď by som mal tak zovšeobecniť, najhorším typom, a to už nazval Erich Fromm, je charakterová, on to nazval, že biopatia. Biopatia je také slovo divné, ale je to zhubný typ neurotického charakteru človeka, ktorý je nepriateľský v každej situácii. Má protikladné miery hodnotenia. Napríklad jeho hodnotenie je najdôležitejšie. Seba hodnotí veľmi pozitívne, ostatno všetko je zlé. Dobrých znevažuje, kritizuje, zhadzuje, uráža. A spoločným menovateľom týchto ľudí, ktorí majú ten biopatický charakter, by som nazval napríklad sociopatia, ktoré sa dosť často uvádza. A sa skúmalo, že prečo je to tak. Oni tí ľudia väčšinou, samozrejme tým mnoho príčin, ale že sa cítia mnohokrát odsudzení. Oni sa necítia dobre v normálnom svete, ale vytvorili svoj taký metasvet, cez ktorý sa chcú presadiť. A preto sú zlí a odporní a nenávidia, podľa toho, kde zoberiem v rodine alebo vo svete vyvolávajú vojny, aby si potvrdili svoju existenciu.
0: Na druhej strane asi nemôžu byť celkom spokojní ani oni sami. Existuje možnosť, ako takýmto ľuďom pomôcť vidieť možno svet inak, aj samých seba?
1: to už zabrdáte do oblasti výchovy charakteru. Áno, tá otázka základná je, o tom môžeme hovoriť a budeme, že čo je to, ako sa to, kde sa to berie vlastne a čo s tým robiť.
0: Čiže nie je to úplne beznádejné.
1: Z takého hľadiska to zoberieme, ale bude možno teraz zlý, keď poviem, zoberte si, že žijeme 2000 rokov teda v normálnej civilizácii a to, že dneska sa dokážeme zabíjať vo veľkom, tak by som povedal, že sa nič dobrého neurobilo. Alebo smutne poviem, že kto sa snažil vychovať dobrého človeka a charakter, vlastne sme zlyhali. To už povedali slavní ľudia, že sme vzdelaní, ale zlí. Alebo rozumom sme desi v 21. storočí, ale to srdce v dobe kamenej. Čiže my sa musíme konfrontovať s tou novou dobou a dneska je to možno aj preto, že technika pokročila, že dokážeme sa oveľa viacej vlastne nenávidieť a zabíjať ako kedykoľvek predtým. Zoberme si sociálne siete napríklad. Ale napriek tomu netreba rezignovať, samozrejme, ako naznačujete. Ono sa dá s tým niečo robiť, ale na trochu inej úrovni, než sme to robili doteraz. To nepomôžu, že ja budem prednášať, že buďte dobrí, alebo majte sa radi, alebo nehádajte sa v spoločnosti. Treba urobiť úplne iný systém vlastne budovania charakterného človeka.
0: V rozprávaní budeme pokračovať aj po prestávke. Zameriame sa na to, podľa akých vlastností si vlastne vytvárame obraz o charaktere človeka.

0: Veľkou témou psychológie aj pedagogiky je výchova charakteru, teda vlastnosti, ktoré vedú človeka k správnemu konaniu. Bežný človek však niekedy mešká, zabudne poďakovať alebo urobí menšiu chybu. Znamená to hneď, že je bezcharakterný? Zároveň veľmi citlivo vnímame charakter ľudí vo verejnom živote, napríklad hercov či politikov. Ako by sme mali na nich ešte vyššie nároky? O tom všetkom dnes premýšľame so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Podľa akých vlastností si teda vytvárame obraz o charaktere ľudí?
1: Prvým zdrojom vytvorenia charakteru je to, v akej spoločnosti, v ktorom veku, storočí sa narodil človek. Prvé normy sa vytvárajú, kde sa človek narodil, v ktorom čase, a to je právny systém. Hej, Aristotelov syn vytvoril prvú, alebo Aristotelesa, normy, ktoré posudzujú ľudské správanie, či je dobre alebo zle. A tak išli storočia a dneska máme právne systémy, čiže to je prvá vec. O tom sa dalo veľa hovoriť, ale poviem tú poznámku, mňa veľmi mrzí, že čím ďalej sa viacej spochybňujú právne systémy. Právny systém znamená súdy, súdnictvo, vyšetrovatelia, právne normy Organizácie spojených národov, európske, ľudské a tak ďalej. Druhá vec je, odkiaľ normy sa berú, odkiaľ ten človek potom je charakterný alebo nie, je náboženstvo. Náboženstvo tisíce rokov sa snaží o dobro ľudí a vytvorilo svoj systém. Na 10 božích prikázaní máme hlavné hriechy a tak ďalej. To je premyslený dobrý systém, ale ako keby som na to povedal kriticky, áno, nevieme odhadnúť dneska, do akej miery náboženstvo prinieslo ľudstvu dobro alebo zlo. Dajme tomu, že aj ja môžem ako psycholog povedať, sú vyšetrenia, že keď mám ľudí vo väzení mladých, robil som vyšetrenia v Sučanoch, tak ten podiel veriacich a neveriacich bol skoro pol na pol, ale to sa nedá zo všeobecniť.
0: Asi ako vo všetkom, vždy ide o to, ako to ľudia aplikujú tie hodnoty a často neraz dochádzalo k zlyhaniam. Mohli by sme spomenúť aj rôzne také prejavy, ktoré sa ako keby vymýkajú tým niektorým hodnotám, križiacke výpravy a tak ďalej.
1: No presne, hej, že to náboženstvo tiež išlo hore dole. Aj dneska sú rozpory v náboženstve, že čo uznať, neuznať a tak ďalej. Ale dobre, to je náboženská otázka, ale vážna, lebo keď sa pýtajú mnohých ľudí, ako keď ako poradca sa pýtam, veríte v Boha alebo ste veriaci, sa dá inak debatovať, než keď dostanem človeka, ktorý ignoruje všetky hodnoty. A som povedal štát, povedal som náboženstvo. A tretia vec, ktorá tie normy sa pestujú, samozrejme je rodina, to je základ, to sa nedá inak, ale znovu by som upozoril na takúto vec, že áno, v dobrej rodine, kde platia mravné zásady, že je tam láska, je tam priateľstvo, pochopenie, porozumenie, tak to je dobre, to je faj. Ale ako psychologa ma zaujíma to, že keď sa 40% rozvádza dneska manželstiev a stúpa to trošku, koľko detí sa rodí mimo manželstva, koľko ich máme v detských domovoch, teda už v centrách a tak ďalej, tak sa pýtam, plní dneska rodina túto funkciu? Alebo zoberme si rodiny, kde áno, je to rodina, ale nerobí tú funkciu vychovávateľstva. Napríklad otec príde raz za týždeň domov a s deťmi porozprával, im kúpi čokoládu a si myslí, že sa stará o deti. To, že máme veľa zla medzi nami a rastie v mnohých ukazovateľoch, je aj vplyv rodiny. Ďalej by sme mohli hovoriť o vplyve médií, ale to nebudem rozoberať osobitne. Ale to sú siete napríklad. To, čo chceme dneska zakázať, sociálne siete, dať do 15 rokov alebo nedať. Ale keď prejdeme k psychológii, tak tu sa udiala jedna vec, že dvaja takí autori, známi psychológovia, Peterson a Seligman, si dali za úlohu, že vypracovali z tých mnohých vlastností, čo je to charakterný človek, aké má vlastnosti a necharakterné vlastnosti, a pokúsili sa to dať do nejakých základných črt alebo vlastností.
0: Tak ktoré sú vlastne tie črty, ktoré keď nájdeme u tých ľudí, ktorých sa snažíme tak nejako posúdiť, že sú charakterní, nie sú charakterní, tak ktoré to sú, ktoré nám môžu v tom pomôcť?
1: Áno, Seligman s Petersonom vypracovali týchto 6 základných, nazvime to mravných hodnôt, alebo mravných morálnych vlastností človeka. Poprvé je to múdrosť, ale múdrosť iná kápana, to nie je o tom, že čo viem a či som vzdelaný, ale to je schopnosť morálne vedomie vybudovať. Druhá vec je odvaha. Keď to poviem psychologicky, odvaha je vec motivácie. Akú má motiváciu človek, aby bol morálny alebo nebol morálny? A to je obrovský problém. A do toho sa dá hodne. Tretia vec, ľudskosť. Oni to nazvali tak, ale v psychológii v preklade poviem, je to emocionalita. Je človek empatický, má vôbec cit, alebo je bezcitný, alebo je prehnane citový. Štvrtý bod je spravodlivosť. To znamená, aké má sociálne normy. A či tie sociálne normy uznáva aj do svojho svedomia, alebo má svoje vlastné. Piatý bod je umiernenosť. Zase v psychológii prekladáme do, čo znamená umiernenosť. A to je úžasná vec, čo je v tom názve, čo je charakter. Regulácia. nebažiť potom, že teraz mám ponúknuté, že môžem oklamať a zarobím milión, ale zastaviť sa a povedať nie, ja som čestný človek, neurobím to.
0: Tak asi to je aj v bežnom živote, keď niekto nájde peňaženku, tak ano. Či si to nechá, alebo bude hľadať možnosti, ako to odovzdať pôvodnému majiteľovi.
1: Tak to je presne o tom. A existuje v psychológii taký krásny experiment, ja som ho robil s romskými deťmi na Bankove v Košiciach, že dáte im čokoládu. Keď teraz zoberiete a zjete, tak môžete jednu zobrať. Ale keď vydržíte do zajtra, môžete ísť zobrať dve. Hej, čiže odklad túžby zobrať to.
0: A ako dopadol ten experiment?
1: No, Romovia z tých zaostalých chatrčí brali to hneď na prvý šup, ale nie všetci. Ale tento experiment sa potom ich zrazu opakoval v rozličných variantoch a je jedna z podstatných vecí regulácia. V závislosti napríklad, dneska idem, ťuknem si Facebook. On ma tak vťahne do seba, že mi ukradne čas pol dňa a povedať nie, to je presne o tomto, čo oni nazvali umiernenosť, založený na sebaregulácii. Alebo to je mnohé príklady, napríklad páchanie vražd v impulzivite a tak ďalej. Na šiestý bod oni nazvali transcendencia. Transcendencie dali takové vlastnosti, ako je hľadanie vyššieho zmyslu. Náboženstvo to má samozrejme Boha a jeho pravidla, ale potom ľudia, ktorí sú neveriaci, čo majú mať vyššie tú hodnotu, pre ktorú žijú, pre ktorú sa morálne správajú. No a napríklad Viktor Frankl hovorí, to je zmysel života. Iný autor hovorí, to je hľadanie pravdy a tak ďalej.
0: Napríklad včera som sa rozprávala s jednou vedkyňou a ona za ten svoj cieľ života považuje nájsť niečo užitočné pre ľudstvo.
1: Áno. Presne tak, to je to, nad čo máme. A to je vlastne, by bolo ideálne. Oni potom týchto 6 zásad alebo princípov morálnych vlastností človeka rozpracovali do 24 kategórií. Mám ich, ale to nemáme času o tom hovoriť. Ale sú veľmi konkrétne a čo je dôležité povedať, to nie je teória. To je rozpracované potom na prípady, na každý deň. Správaš sa napríklad umiernene, správaš sa múdro a tak ďalej.
0: Určite ešte budeme rozprávať o tom podrobnejšie, ale ako vychovať morál človeka, lebo kedysi sa to riešilo trestom alebo krikom. Platí to aj dnes? Na to sa pokúsime zodpovedať v ďalšom stupe.
2: Rádio Slovensko, emotikony. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
4: Pridávame pohľad na cesty. Pozornosť zvýšte vstúpaní na Dargov zo Sečoviec. Na viacerých miestach sa tam pri ceste pasie vysoká zver. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska vedie cez Svrčinovec, smerom z Poľska vozidlá do 7,5 tony môžu obchádzať cez Skalité a Čierne. No a radar vás nameria na diaľnici D1 za východnou smerom na Ružomberok. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
0: Téma morálky a charakteru je pomerne zložitá. Vieme pomenovať vlastnosti morálneho človeka, o to sme sa pokúsili už pred chvíľou, ale dôležité je najmä to, ako ich vlastne budovať a rozvíjať. Kto má robiť výchovu morálky? Je to rodina, škola alebo aj spoločnosť? A robíme to vôbec dobre? Aj to je otázka pre psychologa, pana profesora Mirona Zelinu. Lebo tie výchovné metódy, ktoré sa kedysi používali, ako som už predtým spomínala, či je to už nejaký trest alebo krík, je otázne, že či tento spôsob výchovy platí aj dnes. Čo hovorí psychológia a pedagogika?
1: No, tak je to niekoľko takých druhov myslenia alebo škôl, ktoré to rozpracovávajú podľa toho, ako zastávajú filozofiu. Lebo vlastne morálny systém celý človeka sa odvozí od filozofie, ako človek chápe svet, seba a seba vo svete. Poznáme pojem intelektové cnosti alebo vlastnosti intelektu, ktoré sú morálne. To by som len vymenoval. To sú také veci, čo tam chýba, ale to by chcelo k tomu vychovávať. Zvedavosť, intelektuálna autonómia, samostatnosť myslenia, ďalej trvalosť, intelektuálna pokora. Hej, to je spojené s tou reflexiou. Ďalej je tam rozumnosť v tom zmysle, že je schopnosť správne rozlišovať,

0: kontrolu, sebariadenie, spomínali. Potom majú lásku, to je to, čo oni nazývajú tí dvaja ako ľudsko, znamená emocionálne záležitosti, poctivosť, to je sebaregulácia hodne, usilovnosť a integrita osobnosti, dávajú ešte tam aj vďačnosť a pokoru. Na každú z týchto 10 oblastí vypracovali cvičenia, čo možno rozvíjať potom, alebo robiť s tými deťmi, aby sme ich kvázi urobili lepšími.
1: No a teda odpoveď na tú otázku, že či trest alebo krik, to sa ešte môže používať, alebo to už nie je to pravé?
0: No keď to zoberieme teraz z hľadiska školy, že čo robila oba aj rodiny, áno, my sme dlhé roky, a ja keď som bol malý, sme mali na vysvedčení mravná výchova napríklad, ale doma tiež bolo, samozrejme sa používalo bežné, že dostal po zadku človek, že nakričali na neho tí rodičia, alebo aj učiteľ bol prísnejší, používal niekedy aj fyzické tresty, možno umiernené, ale čím ide civilizácia ďalej, tým sa tieto tresty viacej považujú za nehumánne a ide sa viacej do slobody. V presvedčení, že presvedčením, že rečami dokážeme vychovať tú disciplínu, seba kontrolu a teda mravné kvality človeka. Ukazuje sa, že to vždycky neplatí. Že my nemáme dobre vypestovaný systém, keď niečo človek robí zle, aby sme to dokázali eliminovať cez to, že to potrestame. To dnes máme veľa príkladov, že ten žiak je tak drzý, že napríklad siedmiak povie, mne sa nechce učiť, alebo ja neviem, ja idem preč zo školy a tak ďalej. Čiže tá cesta je potom k tomu, že ako ísť na to tými inými spôsobmi a tam je mnoho, nazvime to, nových pedagogických smerov, niektoré môžem vymenovať a u nás ešte okrem Emila Komárika napísala aj Štefka Ferková knižku o charaktere veľmi dobrú, kde uvádza tie metódy niektoré, ale vymenujem také niektoré, čo by bolo dobre. Napríklad vyučovať deti cez činnosti. Na to, že deti by mali v škole analyzovať každodenné správanie, čo sa deje. V rodine, to isté, sadnúť si, porozprávať, čo si dneska robil, bolo to dobre, bolo to zle. V škole etická výchova by sa mala robiť inak. Je tam už zavedená dneska, že charakter. A tam sú tieto metódy, nazvime ich činnostné, alebo zážitkové, skúsenostné, projektívne, kreatívne. Metódy kritického myslenia veľmi k tomu prispievajú samozrejme. Personalizované, individualizované vyučovanie alebo výchova. Ja neviem, metakognícia ide do toho. No dalo by naratívne metódy, o ktorých by sme mohli niekedy porozprávať. Toto všetko sú metódy nové, ktoré by mali nahradiť, aby sme tie deti nemuseli byť a trestať a tak ich vlastne učiť morálke. Ale to závisí strašne od veku. V určitom veku ich učiť uvažovať a učiť ich regulovať svoje správanie. To je záver. A najlepšie precíženie v praxi je nie vymýšľať príklady, ale to, čo žiješ každý deň. Dneska ráno, dneska v škole, školské poriadky disciplinárne. Môže nosiť dlhé sukne, nemôže, alebo teraz jej prípad, že pani riaditeľka v tej odbornej škole kontroluje každé ráno im tašky, že či majú tam ceruzky a papiere. To je vec morálky tej danej situácie, danej školy.
1: A častým problémom je teraz napríklad šikana na školách medzi deťmi. Tam tiež sa môže prejaviť nejaký základný charakter aj medzi tými deťmi. No a viete si predstaviť nejakú modelovú situáciu, že teda dieťa príde domov a rodič sa dozvie, že bude šikanované, alebo ono šikanovalo niekoho druhý iného. A akými otázkami by ste nasmerovali to dieťa, aby sa nad tým zamyslelo, že či je to správne?
0: Na škole malo by napríklad, poviem príklad, raz týždeň, možno jeden deň, piatok alebo niekoľko hodín, nazvime to etická výchova alebo charakterov. A tam by mali deti spolu s učiteľmi alebo psychológmi rozoberať ten život, tieto prípady, všetko možného druhu. Učiť ich diskutovať, učiť ich demokracii, učiť ich dávať argumenty pre a proti. Robili sme na škole napríklad žalujem, obhajujem, súdim hru, kde bola časť žiakov, ktorá žalovala, súdila, obhajovala. Čiže učiť ich rozmýšľať, učiť ich takto vstrebávať, že cez svoju skúsenosť. Som agresor, ježmaria, čo to robím v tej skupine. Nie, že učiteľ mu vynáda, alebo že ho pošle za dvere, ale v tej skupine, kde sedím a tam tie deti o tom rozhodujú, podľa veku, ako to ide. Učiteľ ich usmerňuje. Sú dobré knižky napríklad týchto autorov, ktorí majú príklady na to. Ako by som to uzavrel, treba to dostať do škôl, treba na to zobrať čas a dobrých učiteľov. A nie ako niečo, že nad predmetu alebo mimo. To bude zle, pretože zase to bude formálne a deti sa budú učiť najmä morálnemu spraveniu z hľadiska, že sledujú sociálne siete. A to bude zle. Čiže naša reforma, žiaľ Bohu, mala by viacej presadzovať, aby sa etická výchova robila.
1: Opäť sa vraciam k tomu, že je dôležité aj to, čo sa deje v rodine a rodičia nieraz napríklad hovoria, že milujú svoje deti, ale na skutočnú výchovu si nieraz nenájdu čas. Prečo vzniká tento rozpor medzi slovami a skutkami? Aj o tom sa budeme snažiť porozprávať v poslednom vstupe, ktorý nás ešte čaká.

0: Prišli sme k poslednej časti dnešných emotikonov, v ktorých so psychológom pánom profesorom Mironom Zlinom rozoberáme charakter človeka. Často vidíme zvláštny paradox. Mnohí ľudia, vrátane tých verejne známych, hovoria, že chcú dobro, pokoj a mier, ale ich skutky tomu nezodpovedajú. Je to nedostatok vôle, tlak okolia alebo nepochopenie vecí? A čo by prinieslo viac dobrých a charakterných ľudí, ak je to vôbec reálne?
1: Tak sme spomínali rodinu, samozrejme, že ono by to chcelo urobiť niečo ako rodičovskú výchovu, robiť ju trošku profesionálne, aby rodičia ovládali tieto techniky ako výchova k disciplíne. Disciplína je základ, lebo keď oni nemajú tie morálne zásady, možno majú morálne zásady vo vedomí, ale keď ich neuskutočňujú, to znamená, nemajú disciplínu. Robia to, ako sme naznačili, že berú prvú čokoládu. Druhá vec je samozrejme ten školský systém, čo sme naznačili, že je dosť podceňovaný, ono by to malo byť samozrejme tak, že by mali v tých školách mať tie hodiny, ktoré boli veľmi zásadné pre to celé, lebo hovoríme, že to má obrovský význam. Odtiaľ sa odvodzuje ľudské zlo, ale keď to oni len prebehnú a učia, máme štandardy v škole o charaktere, ktorý je len nadpredmetový nejaká činnosť, tak to je málo. A mať na to kvalifikovaných učiteľov. Len poviem taký príklad z praxe, čo mám. Urobila sa analýza školských organizačných poriadkov. To je vlastne poriadok, ako má škole, či sa má postaviť, pozdraviť, ako sa má obliekať, či siedmačka sa už môže malovať, alebo nie. A to sú životné problémy týchto detí. Čo so sieťami urobíme, čo urobíme s mobilmi. Toto by mali preberať a cez to ich učiť demokraciu, ako som naznačil. A to sa v škole malo robiť, alebo nie času, lebo, a teraz poviem aj tú príčinu, naháňame mnohé iné predmety, ja neviem, biológiu, chemiu, fyziku, nechcem nikoho v tomto uraziť smere, ale kradneme čas, nerobíme podstatné veci. Rovnako doma by mali preberať tieto otázky etiky, rovnako vo fabrike napríklad, rovnako samozrejme v kultúry, inštitúciách a tak ďalej. Čiže tie disciplinárne poriadky sú veľmi dôležité na každej. Robil som aj vo fabrike a viem, že tam tiež sú tie etické kódexy postavené. Máme my na Slovensku etický kódex napríklad učiteľa. Viem, že sa na tom robí, ale nevieme presne, čo ten učiteľ môže a nemôže. To je dlhá debata, ale keď hovoríme, že čo by sa malo robiť, tak je toto. Pracovať na týchto čas a priestor dať múdrych ľudí, aby pracovali na etickom rozvoji človeka.
0: No ale v čom je ten rozpor, keď mnohí ľudia hovoria, že oni chcú len dobro, ale vlastne nerobia to, nenapĺňajú to.
1: Keď sme zobrali ten príklad s tým, ako to bolo teraz v tej strednej odbornej školy, hej, že kontrolujú im tašky, že či majú tam nejaké knižky, alebo či chodia do školy, ako nás tam nazvalo, sa mi páčilo, že len sa stretnú s kamarátmi a bez tašky chodia do školy. Pritom ale spolužiaci vyjadzovali z obloka papiere, že sú proti riaditeľke a učiteľke, že robí disciplínu. Tak dajme to ako tému. Robme na to mesiace. Napríklad, čo to je disciplína? A dá sa bez disciplíny dosiahnuť úspech? Čiže to nie tieto jednorazové akty, ako robia. To isté je šikanou, to isté je z sociálne siete zobrať, alebo nemobily. Ešte raz zdôrazním, tá činnostná škola je v tom. Toto je hlavný predmet, by mal byť. Etika, morálka. Ja poviem takú jednu vetu, ktorú povedal Leonardo da Vinci strašne dávno. Chváľ viacej dobrý charakter bez vzdelania, ako vzdelanie bez charakteru. To Leonardo povedal ešte veľmi dávno, narodil sa roku 1452, ale to dneska platí viac než kedykoľvek predtým. Charakter je možno dôležitejšie než to vzdelanie. Na to má expertov, napríklad politik alebo niekto. Ale charakter, on musí strašiť. A čo robíme, aby sme robili ten charakter dobrým? Ako ukazujem v škole, na to nie je času. Rodina sa rozpadáva, média dávajú správy, ale nikomu nedáva mu pilotáže, čo je dobré a čo zlé.
0: A je to čiste vec, ktorá sa dá vychovať, alebo je niečo podmienené aj geneticky?
1: Ja by som bol samozrejme za to, že dá sa to vychovať. Je samozrejme, že sú genetické základy. Napríklad hlupáka, ktorý má IQ, ja neviem, 65, tam je jasne geneticky podmienené. Ale priemerne inteligentný človek, priemerne mentálne vyspelý človek, kognitívny, ten cieľ by mohol byť v tom a nádej, že ho naučím rozmýšľať. To sme mali minule v emotikono. Že myslí nad tým, čo to je pravidlo, čo to je norma. Mám zastať na tej križovátke, mám pomôcť tomu človeku, alebo nie, keď tam leží na zemi. A toto by mal byť každodenný vlastne na tom vyučovaní, ale inde na vyučovaní tiež. Rozoberať tieto prípady, aby si uvedomil. Ale to uvedomenie si mať mravné myslenie, mravný úsudok, záleží hodne od schopnosti inteligencie. A tam treba ešte povedať, možno tam Kolbergov je taký odborník na to, tri veci, lebo podľa veku je dôležité, Kolberg hovorí, Lawrence Kolberg sa volá slávny človek z hľadiska morálneho myslenia a vývinu, že najprv deti malé majú tzv. Predkonvenčnú morálku. Malé decko môže všetko, lebo on to robí preto, že buď sa vyhýba niečomu, alebo chce niečo svoje. Chce cukrík, alebo sa vyhýba ohňu, aby sa dotýkal. Potom nastupuje vo veku už potom po 6. roku a tak ďalej konvenčná morálka, že dieťa nasáva, čo chce okolie, čo chce škola, čo chce rodina, čo chce ulica, čo chce štát. A vrcholné štádium tretie je potom postkonvenčná morálka, kde si už tvorí človek sám svoju morálku, to je to svedomie, ktoré sme nazvali, a konfrontuje, dáva to do súladu alebo nesúladu s tým, čo chce spoločnosť, čo chcú iní. Takže ideálne by bolo pre, z môjho pohľadu, keď sme toto rešpektovali a postavili tie výchovné programy na charakter od tej materskej školy, cez rodiny, až poda dospelosť a nie len na školách, ale vôbec v živote, aby sme morálke, etike dávali väčšiu váhu.
0: Tak opäť máme o čom premýšľať. Ďakujem vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Pekný večer ešte.
1: Pekný večer aj ja prajem. A bol by som rád, keby ste aj v rodinách rozmýšľali nad tým a skúste urobiť seba reflexiu, čo robíte dobre a čo zle a prečo je to.
0: Je na to priestor celé 2 týždne, kým sa objavíme opäť v rozhlasovom éteri, kedykoľvek nás dovtedy nájdete v archíve alebo v podcastoch. Príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini nesúhlasí so zvyšovaním preferenčných hlasov kandidátov z 3 na 8% volebného výsledku strany. Viaceré mimovládky tvrdia, že 80% obetí vojny Izraela s Hamasom tvoria civilisti. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Koalícia rokuje o tom, že hranica preferenčných hlasov kandidátov sa má zvýšiť z 3 na 8% výsledku strany. Prezident Peter Pellegrini považuje túto možnosť za obmedzenie zdravej súťaže v rámci kandidátnych listín.
2: 8% je nedosiahnuteľný, naozaj to musí byť hviezda alebo politik, ktorý je dlhodobo známy, aby bol tak populárny, a ten je poväčšine aj tak na najvyšších miestach. Zníži to podľa mňa aj úroveň toho politického boja, aj ochotu napríklad nejakého 80. poslanca v poradí alebo 120. vôbec niečo v kampani robiť, keď dopredu vie, že 8% je nedosiahnuteľný a nikdy sa neposunie.
1: Zmena by podľa neho znížila možnosť voličov zmeniť poradie kandidátov určené vedením strany. Zároveň tvrdí, že ide zrejme o reakciu na prípady, keď sa do parlamentu prekrúžkovali kandidáti, ktorí neskôr neboli lojálni svojej strane. Hlava štátu sa k téme vyjadrila v diskusnej relácii TA3. Pri včerajších útokoch Izraela na pásmo Gazy zahynulo 11 ľudí vrátane 9-ročného dievčaťa a asi 10 ľudí vrátane detí utrpelo zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že ničí len teroristickú infraštruktúru a k smrti detí sa nevyjadruje. Rezort zdravotníctva v Gaze tvrdí, že Izrael od začiatku vojny zabil najmenej 73 110 Palestínčanov a ďalších 173 599 zranil. Podľa zahraničných mimovládnych organizácií viac než 80% obetí tvoria civilisti. Regionálna vláda Andalúzie oznámila, že najtragickejší požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Dodala, že požiar, ktorý ešte stále zúri pri obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia, 13 ľudí vrátane zahraničných turistov zahynulo, ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Oblasť má dnes navštíviť premiér Pedro Sánchez. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, vzrástol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18000 obyvateľov a viac než 19500 ľudí teraz žije v provizórnych táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliárd dolárov. Víťazkami ženskej štvorhry na grandslamovom Wimbledone sa stali Číňanka Kuo Han Yu a francúzska Kristýna Mladenovicová. Vo finále zdolali kanadsko-brazílskú dvojicu Dabrovská Stefaniová 6-3 a 7-5. Pre Kuo je to prvý grandslamový titul. Mladenovicová získala vo štvorhre už 7. Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Horehroní a na východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. V stúpaní na Dargov zo Sečoviec sa na viacerých miestach pri ceste pasie vysoká zver, zvyšte opatrnosť. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Smerom do Poľska to obidete cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na radaru pozorňujete na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Jazdite opatrne. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Je hlboká noc a možno práve teraz máte chvíľu, keď sa dá premýšľať nad vecami, na ktoré cez deň nie je čas. Aj v tejto polhodine sa pozrieme na dva veľmi odlišné svety. Najskôr sa vyberieme na Tajvan, kde hľadajú nový spôsob, ako hovoriť o živote, smrti a vlastných zvykoch. A potom zamierime na ľadovú plochu k slovenskému hokejistovi Šimonovi Nemcovi, ktorého čaká dôležitá sezóna v zámorí. Ostaňte s nami, sú tu pre vás Boris Lozan a Petra Bernasovská.

0: Na Tajvane zanechal čínsky konfucianizmus hlbokú stopu. Podľa jeho náuky je pripomínanie si smrti miestnej spoločnosti v bežnom živote prísne tabu. Odporcovia takejto mentality však tvrdia, že to poškodzuje vzťahy s najbližšími. Práve preto na ostrove ponúkajú službu znovuzrodenia, ktorá vraj pomáha sňať okovy toxických zvykov a získať nový pohľad na život. Téma zaujala Michala Zúrika.
1: Ako bytový komplex vyzerá na prvý pohľad hlavný pohrebný ústav v tajvanskej metropole Taipei. V každej z 30 miestností sa každý deň rozlúčia s niekoľkými zosnulými, ktorých následne spopolnia a uložia na večný odpočinok do niektorého z obrovských kolumbárií, keďže na tradičné hroby už nie je miesto. Na ostrove, ktorý má najnižšiu pôrodnosť na svete, počet zomierajúcich ľudí zďaleka prevyšuje nový život. Podľa konfucianizmu sa však neradno sústreďovať na smrť. Ako téma je preto tabu. Ľahnite si sem, prosím, ako keby ste sa ukladali do postele, hovorí klientovi Tajvančanka Su Yifei, stojac spolu s ním pred bielou rakvou. Televízii Channel News Asia vysvetľuje, ako začala ponúkať službu znovuzrodenia.
2: Pôvodne som chcela byť lekárkou, napokon som však skončila ako pracovníčka v márnici. Zistila som, že nie len, že sa nebojím, ale som zvedavá. Smrť ma začala zaujímať v 16 rokoch, keď môj príbuzný zahynul pri autonehode a ticho v rodine ohľadom toho, čo sa stalo, bolo ohlušujúce. Ľudia sa tejto téme jednoducho vyhýbajú a ja som potrebovala odpovede.
1: Klient Vincent prišiel vyskúšať tzv. Krásny pohreb potom, keď ho poznačila rodinná tragédia a sám sa ocitol blízko smrti.
3: Keď som vlane išiel z práce na skútri, vodič auta stojaceho na krajnici zrazu otvoril dvere a ja som havaroval. Ešte predtým sme sa s manželkou rozhodli pre prerušenie jej tehotenstva. Jednoducho sme dospeli k záveru, že si dieťa nemôžeme finančne dovoliť.
1: Vincent býva s manželkou Erin na predmestí Taipeja. Život na ostrove a o to viac v metropole je pre mnohých o práci od svitu do mrku s omzdou, za ktorú si bežný smrteľník nemôže dovoliť vlastné bývanie ani s hypotékou. Založenie rodiny je preto pre mladých Tajvančanov nedosiahnuteľná méta. Muž v tichej snehobielej miestnosti pred fingovaným odchodom na druhý svet číta z papiera svoje posledné slová.
3: Drahé dieťa, bolo to moje rozhodnutie nenechať si ťa. Strašne ma to mrzí. Dúfam, že sa dostaneš do opatery lepších rodičov. Teba, drahá manželka, som vždy veľmi ľúbil. Verím, že náš budúci život bude ľahší.
1: Erin manžela sprevádza ako pomyselná pozostalá.
4: Ďakujem ti, že si mi od mojich 18 rokov poskytol bezpečné útočisko. Každý jeden deň s tebou bol plný radosti, aj vtedy, keď sme počítali posledné centy a bojovali sme o prežitie. Neviem, ako budem ďalej môcť pokračovať bez teba. Teším sa na naše stretnutie v ďalšom živote.
1: Vincent si líha do rakvy, ktorú Su Yifei zatvára a posúva cez oranžovo osvetlený otvor v stene, imitujúci kremačnú pec. Hlas ozývajúci sa z reproduktora pripomínajúci nadprirodzenú bytosť Vincentovi hovorí, že jeho cesta na druhú stranu je na konci. Vstáva z rakvy a padá do náručia uslzenej manželky.
3: Cítim úplný pokoj. V tej tme som nás videl spolu šťastných. Moje úprimné pocity som chcel zo seba vždy dostať, no ako si nikdy nebola vhodná príležitosť. Teraz sa mi to konečne podarilo.
1: Cieľom je zhodiť zo seba neviditeľné bremeno, ktoré podľa Su Yifei potláčanie myšlienok o smrti prináša. Keď vraj človek takto na nečisto zomrie, často sa zbaví strachu a zmení sa aj jeho pohľad na život.
2: V rámci tohto projektu som už k znovu zrodeniu priviedla takmer 1000 klientov. Nie je to o vonných tyčinkách, o materiálnych obetách a o recitovaní posvetných textov. Ľudia, ktorí sem prichádzajú, nechcú zomrieť. Snažia sa práve že nájsť cestu, ako opäť žiť.
1: Služba, ktorú Sui Fei ponúka, je zároveň akousi alternatívou k pohrebu v tajvanských pohrebných ústavoch, ktoré sa podľa nej zmenili z pietných miest na továrenský pás. Keď teda človek skutočne odíde z tohto sveta, pozostalí už môžu mať poslednú rozlúčku aspoň z časti za sebou, bez časovej tiesne, ktorá vie byť počas jedného z najťažších momentov v živote o to skľúčujúcejšia. A aj keby tzv. Znovuzrodenie túto funkciu naplniť nedokázalo, blízky si aspoň po takomto kontrolovanom odchode na onen svet uvedomia hodnotu svojho dočasne zosnulého príbuzného a navzájom si budú o to vzácnejší.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Hokejový obranca Šimon Nemec má pred sebou prelomovú sezónu. Po skončení nováčikovského kontraktu a výmene do Calgary podpísal s Plameňmi 5-ročnú zmluvu a mal by byť jedným z lídrov kanadského tímu. Tomu je prispôsobená aj letná príprava. Podrobnosti zisťoval Martin Balážik.
1: V uplynulej sezóne, ktorú Šimon Nemec prvýkrát strávil výhradne v NHL, si vytvoril rekordy v počte zápasov, gólov aj bodov. V novom ročníku, v novom tíme bude v inej pozícii a budú od neho očakávať ešte lepšie čísla. Nie len v kanadskom bodovaní, ale aj v čase strávenom na ľade. Na veľkú rolu sa chce pripraviť čo najlepšie tradične v športovom inštitúte na Liptove pod vedením skúsených trénerov. Trénuje s viac ako 100% nasadením.
2: To som pristupoval, keď som bol v New Jersey, predsa je to tá istá liga, ale viem, čo ma čaká, že proste je to náročne nielen fyzicky, ale hlavne psychicky a tomu podraďujem prípravu. Už minulý rok som mal výbornú prípravu, si myslím, a bohužiaľ zranil som sa v decembri, čo mi ovplyvnilo tú druhú polku sezóny, ale myslím si, že keď budem pokračovať tak, ako to bolo, tak to bude fajn.
1: Tak ako posledné roky, aj tento raz sa Šimon Nemec pripravuje pod vedením kondičného trénera Šimona Klimčíka. Skúsený kouč samozrejme prípravu prispôsobil novej úlohe, ktorá draftovú dvojku z roku 2002 v novom ročníku čaká.
3: Zamerali sme sa troška viacej možno na aerobnú kapacitu, keďže aj tá požiadavka je, aby bol pripravený po tej kondičnej stránke, keďže by mal hrať veľa minút v tej jeho novej roli v tom novom tíme. Takže to je taká vec a potom nejaké také drobné úpravy, čo sa týka silového tréningu, ale myslím si, že ten systém, ktorý sme mali nejakým spôsobom zaužívaný, tak sme nejako extra doňho nevrtali. Myslím si, že tie veci, ktoré sme robili, nám fungovali aj čo sa týka nejakých čísel a nejakých dát, ktoré sme pozbierali, takže tam sme nejaké zásadné zmeny nerobili.
1: Ako už dlhoročný Šimonov kondičný tréner naznačil, uvedomuje si prednosti, ale aj slabiny 22-ročného zadáka. Vie, kde treba, tak povediac, pritlačiť. A nie len kvôli zlepšenej kondícii, ale aj v prevencii pred zraneniami.
3: Čo sa týka silových schopností tých dolných končatín, tam je silný, na tom vršku nám stále treba pracovať a robiť na takých veciach samozrejme stále, ako je výbušnosť a rýchlosť, čiže tam je stále priestor na zlepšenie, to sú veci, o ktorých vieme a snažíme sa na nich pracovať, aby bol ešte výbušnejší, aby bol rýchlejší.
1: Tréneri zámorského tímu vraj špeciálne plány z Calgary neposlali. Do letnej prípravy nezasahujú. Všetko nechávajú na Šimonovi Nemcovi a samozrejme najmä na Šimonovi Klimčíkovi.
3: Neprišli ešte žiadne plány. Skôr to bola nejaká taká akože diskusia, že viac menej, či to bolo aj predtým New Jersey, že tí kondiční tréneri odtiaľ sa nejak ako keby nestarajú úplne do toho plánu, ktorý robíme my tu na doma. Viac menej oni to rešpektujú, že tí chalani majú asi tí kondiční trénerov už dlho a sú zvyknutí na nejaký štýl práce. Je to skôr o tom, že si vymeníme nejaké dáta, čo sa týka testovania, poprípadne dáme si nejaký feedback, že na ktorých veciach nám treba pracovať a je to skôr také komunikácii, ako vyslovene nejaký, že taký direktívny, že plán takto to musí byť.

Skúsme byť spolu v ňom. Skúsme byť spolu v ňom. Buďme k sebe normálni.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Smerom do Poľska to obídete cez Svrčinovec, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Na radar upozorňujete na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Začína sa ďalšia hodina nočného vysielania a v nej budeme hovoriť aj o témach, ktoré sa dotýkajú každého z nás. O živote, odchádzaní, ale aj o slovách, ktoré používame každý deň. Príjemnú noc s Rádiom Slovensko.

0: Hosťom Štefana Chrapu v nedeľnom dobrom ráne bol Bohuš Živčák, líder spoločnosti Rieka života a tiež riaditeľ hospicu v Ľubici. Reč bola aj o posledných chvíľach pozemskej púte.
1: Asi by som to nejak to tak zhrnul, že najviac alebo najčastejšie to, po čom ľudia túžia, je neostať sám. Dokonca aj vtedy, keď tak trochu chcem byť sám, pretože už tá choroba ma zohavila, už to nie je to, čo bývalo, už nie som pri tej sile, tak sa trošku hanbím, ale nikto nechce zostať sám. O to sa v hospici snažíme, aby ten človek neostal sám, aby neodchádzal na ten druhý breh, o ktorom nevieme, čo tam je, sám, v tej neistote. A takisto si myslím, že tá neistota prináša so sebou strach, ktorý je prirodzený. Dokonca existuje v tej terminológii oficiálnej horror mortis, to znamená strach zo smrti, ktorý je až fyziologický, lebo nastupuje vtedy, keď už to prichádza. A to je bez ohľadu na to, či som pripravený, nepripravený. A práve to prostredie, ktoré sa snažíme v hospici vytvoriť, chceme, aby bolo prostredím bezpečným, aby ten človek akokoľvek žil, kdekoľvek prišiel k nám, tak aby sa cítil, že je prijatý, že sa tu cíti bezpečne, že je o neho postarané a že mu nič nehrozí. A to dáva ľuďom ten pocit alebo priestor na to, aby sa mohli pripraviť na to, čo ich čaká. A už tak nejak vo vnútri, na to stretnutie tvárov v tvár s Bohom, alebo na tú rozlúčku s blízkymi, čo tiež nie je vždy jednoduché, ale aby bol dostatok priestoru na to, že majú na to čas a majú na to komfort, majú na to aj intimitu, naše izby sú jednolôžkové, čiže môžu tam s tým človekom alebo s rodinou byť, koľko potrebujú, aby tá rozlúčka bola čo najdôstojnejšia.
2: No a čo taký fenomén ako zmierenie, odpustenie, také čo, no, že urovnanie si vzťahov, ak boli narušené, vnímate aj toto, že je to dôležitá vec?
1: Určite je to dôležité. Z pohľadu večnosti neviem to posúdiť 100%, že ako veľmi je to dôležité. Nikto z nás by nechcel odísť na druhý svet s nejakým neodpustením, ale to, čo vidím, to, čo môžem pozorovať, je význam, aký to má pre tých, ktorí ostávajú tu. Je úplne iné nechať odísť otca, mamu s tým, že sme nestihli porozprávať, nestihli sme to urovnať, nestihli sme to dať do poriadku. A čo si úplne iné je, keď sa ľudia zmieria pred smrťou a ten, ktorý ostáva tu, ostáva s takým nejakým pokojom v srdci, že OK, odišli, rozišli sme sa, ale rozišli sme sa v dobrom. A niekedy to môže mať až taký význam, že ten človek nemôže zomrieť, kým sa toto nestane. A stáva sa to relatívne často, že ten človek čaká na niečo alebo na niekoho, kým príde, aby to uzavrel. Takže určite je to oveľa dôležitejšie a oveľa hĺbšie, ako si to uvedomujeme bežne.
2: Čas vyhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil a tak nakoniec, ak by ste mali nejaký odkaz, nejaké povzbudivé slovo pre našich poslucháčov, tak nech sa páči.
1: Žijeme tak, aby sme boli pre tých druhých, ktorých stretávame, stále svetlom, takým miestom pokoja, aby človek, ktorý nás stretne, odchádzal z toho stretnutia s takým pocitom, že čosi sa stalo mimoriadne.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: breathe if it kills me too. Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Zálohovanie fliaž je bežná vec, našej poslucháčke však nepripadá celkom bežný výraz záloh. Dá si Vila Myslovičová mužskému rodu šancu?
2: Možno použiť aj výraz záloha, aj výraz záloh. Našej poslucháčke sa nepáči pomenovanie záloh, teda v tom mužskom rode, ale i v krátkom slovníku, v staršom, máme obidve podoby a podstatné je to, že slovo záloh má len jeden význam a slovo záloha má viacero významov. Treba však povedať aj to, že slovo záloha je oveľa frekventovanejšie, takto vo všeobecnosti. Ja som nikdy predtým nepovedala, že záloh, čo sa týka vracania fliaž týchto plastových alebo hociakých, ide o to, že aj v legislatívnych materiáloch sa použilo slovo záloh. To znamená, že sa možno trošku viac rozšíri a jeho frekvencia bude vyššia. Ale upokojím našu pani poslucháčku, keď sa jej slovo záloh nepáči, nemusí ho používať. Samozrejme, môže naďalej používať slovo záloha.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Patrí pes na hudobný festival alebo na koncert? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Hudobné festivaly myslia na svojich návštevníkov, niektoré aj na rodiny s deťmi a niektoré dokonca aj na psy. Je vôbec dobrý nápad brať tam svojho psa?
3: Keď ide človek na letný festival, spravidla po tých pár dňoch príde domov síce veľmi veselý a šťastný, ale zároveň ohromne uštvatý. Takýmto istým spôsobom to bude s psom, ktorého zoberieme na letný festival. Myslím si, že je to vynikajúci zážitok pre psa, ktorý žije v mestskom prostredí a má byť zvyknutý na extrémny ruch veľkomesta, na rôzne podnety, ktoré sa dejú naokolo, ale predsa len by som si dal pozor na jednu vec. Pes má zhruba 8-krát silnejší sluch ako človek. To znamená zobrať psa priamo pred to koncertné pódium. Pes tam môže trpieť, a to dokonca až fyzickou bolesťou. Takže zobrať psa na hudobný festival nemusí byť zlé, pokiaľ sa zdržuje v stanovom mestečku a tam sa pri ňom prestriedajú viacerí ľudia, ostatní si užijú koncert, ale priamo na koncert by som sa nikdy nebral.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico po samite NATO v Ankare ocenil, že viaceré členské krajiny prejavili záujem viesť dialóg s Ruskom. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Teherán vyhlásil, že zmarili diplomatické úsilie. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Peter Kolárik. Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že summit Severoatlantickej aliancie v Ankare, prekrytý ťažko pochopiteľným poklonkovaním americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a konfliktom medzi Spojenými štátmi a Španielskom.
2: Pre mňa je podstatné, že viaceré členské krajiny NATO prejavili záujem viesť dialóg s Ruskom, čo vítam a dlhodobo podporujem. Aj keď sa v záveroch summitu objavila zmienka o ďalšej 70-miliardovej vojenskej pomoci Ukrajine, Slovensko malo už pred samitom jasne vyjednané svoje suverénne mierové postoje, že Slovensko nebude súčasťou takejto vojenskej finančnej pomoci Ukrajine. Podobne sme tak urobili aj pri 90-miliardovej vojenskej pôžičke, tentokrát z európskej úrovne. Sme za spoluprácu, za dialog, za humanitárnu pomoc. Nie sme však za vojnu.
1: Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán, ktorej cieľom je ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Najmenej 10 projektilov zasiahlo strategický ostrov Kešm. Výbuchy hlásia z prístavného mesta Bandar Abbas, z prístavu Jask, nedaleko prímorského mesta Sirik, z časti provincie Búšer aj z menších lodí iránskych revolučných gard v Úžine. Teherán vyhlásil, že americký režim spôsobil návrat neistoty do Hormuzského prielivu a narušenie medzinárodnej lodnej dopravy tým, že otvorene zasahuje do procesu implementácie potrebných opatrení v prielive zo strany Iránu. Dodal, že americké údery zmarili diplomatické úsilie posledných mesiacov. Ceny ropy vzrástli o viac než 3%. Lesný požiar pri Fontainebleau nedaleko Paríža spálil už asi 800 hektárov porastu. Požiar ešte nie je uhasený. Hasiace vrtuľníky a lietadlá museli s príchodom noci pozastaviť prácu. Približne 400 hasičov bojujúcich s plameňmi však ráta s poklesom teploty. 9. etapu 113. ročníka Tour de France vyhral holandský cyklista Mathieu van der Poel. Jazdec týmu Alpecin Premier Tech uspel po rozhodujúcom úniku, keď v záverečnom špurte štvorčlennej vedúcej skupiny zdolal Nora Tobiasa Johannesena aj Brita Toma Pitcocka. Organizátori pre mimoriadne vysoké teploty skrátili etapu približne o 30 kilometrov. Žltý dres pre lídra celkového poradia si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Po voľnom dni čaká peloton, zajtra horská etapa. Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 22 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty. Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Pozornosť zvýšte na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch smerom na Žilinu. Pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Smerom do Poľska to obídete cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je smer na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pomaly sa blíži ráno a možno už niektorí z vás vstávajú do nového pracovného týždňa. Ešte predtým máme pre vás niekoľko praktických tém. Pozrieme sa na zeler a petržlen trochu inak, než len ako na základ polievky. A poradíme si aj s nepríjemnosťami pri kúpe diaľničnej známky. Počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej. Príjemnú noc vám želajú Boris Lozan a Petra Bernasovská.

0: pustiť už.
1: Zeler aj petržlen patria do polievky. Dnes si trochu rozšírime obzory s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
3: Zeler aj petržlen sú zaujímavé druhy zeleniny nielen pre svoju charakteristickú chuť. Pokračuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
4: Zeler a petržlen sú také nenápadné aromatické doplnky, ktoré často vnímame len ako akýsi základ do polievky, ale výživovo aj chuťovo robia v skutočnosti oveľa viac. Zeler napríklad obsahuje prirodzene sa vyskytujúce dusičnany, podobne ako cvikla alebo rukola či špenát. Tie sa v tele môžu meniť na oxid dusnaty, ktorý zlepšuje prekrvenie a podporuje funkciu ciev. Zeler má tiež výraznú arómu vďaka ftalidom.
3: Okrem toho, že je zeler zdravý, patrí medzi alergény, preto sa aj povinne označuje v potravinách ako základný alergén. Ak vám problémy nerobí, je to veľmi dobré a môžete si užívať jeho výhody.
4: V súvislosti s dusičnanmi a zlepšenou funkciou ciev a prekrvenia mnohí športovci môžu používať nielen známu cviklu pre tieto účinky, ale napríklad aj zeler. Takže klasicky dobrý hovädzí alebo slepačí vývar je nielen pre športovcov vhodný kvôli kvalitným bielkovinám a zelenine, ale napríklad aj kvôli dusičnanom. Je pravda, že zhruba 40% dusičnanov vo vývare zmizne, stále je to však dostatočné množstvo pre daný efekt.
3: Pozrime sa na petržlen.
4: Petržlenový koreň a petržlenová vňať sú z tej istej rastliny, ale výživovo aj kulinársky sa správajú skoro ako dve rozličné potraviny. Petržlenový koreň je skôr koreňová zelenina, podobne ako mrkva, paštrnák alebo zeler. Má jemne sladkastú chuť a používa sa najmä do polievok, vývarov, pyré alebo pečenej zeleniny.
3: To bolo pár tipov, čo s petržlenom. V pondelok pokračujeme a preberieme podrobnejšie aj koreň, aj vňať.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Hear the clock ticking on the wall.

0: sa je ľudské, ale pri kúpe diaľničnej nálepky trochu nepríjemné. Poradia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, keď sa človek na čerpacej stanici pomýli v čísle auta, vrátia mu peniaze za diaľničnú nálepku?
3: Poradí Eváš Gravčáková z Národnej diaľničnej spoločnosti.
4: My mu vieme vrátiť peniaze, ak nám zdokladuje od policajtov, že takéto evidenčné číslo neexistuje, ak nám k tomu pripoje ešte aj ten doklad, že túto známku zaplatil, pošle nám to na vrátenie úhrady @nds.sk a tie prostriedky mu potom vrátime.
2: A čo ak sa dopletený zbadá v tú ránu, ako potvrdil nesprávne ečeve?
3: Aj to sa stáva.
4: Je na to veľmi šikovný formulár na stránke eznamka.sk, kde nás požiada zákazník, že potrebuje opraviť tieto údaje. Čo je ale veľmi dôležité, je to, aby si to na tom doklade všimol čo najskôr, ideálne hneď po kúpe, pretože máme na to nejaký časový limit, aby nejazdil po diaľnici s takto chybne kúpenou známkou.
2: A čo ak je problém s prevodom?
3: Vyriešené.
4: Môže vzniknúť aj prípad, že je nejaké obmedzenie na strane klienta a jeho banky, jeho platobnej karty a tak ďalej. Smerodajné má byť to, či mu prišlo do e-mailovej schránky potvrdenie, že si kúpil známku. To znamená, že tam má faktúru a to je všetko. Kým to nemá, platba neprebehla a diaľničnú známku nemá.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

bola posledná hodina nášho nočného vysielania. Ďakujeme, že ste boli s nami pri príbehoch, správach, rozhovoroch, aj témach, ktoré vám možno spríjemnili začiatok nového týždňa. Pri mikrofóne boli Petra Bernasovská a pri technike Boris Lozan. Teraz už prichádza čas prebudiť sa do nového dňa. Pokračujeme budíčkom s Ďurom Šimkom. Prajem vám pokojné ráno a dobrý štart do pondelka.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: V štúdiu je Peter Kolárik.
11: Prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii Teatri povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by na jeseň mohlo dôjsť k rekonštrukcii vlády. Dodal, že koalícia sa bude musieť dohodnúť na viacerých veciach a napríklad je otázne, či sa podarí zrušiť transakčnú daň. Pri včerajších útokoch Izraela na pásmo Gazy zahynulo 11 ľudí. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze tvrdí, že Izrael od začiatku vojny s Hamasom zabil najmenej 73 110 Palestínčanov a ďalších takmer 180 tisíc zranil. Podľa zahraničných mimovládnych organizácií viac než 80% obetí tvoria civilisti. Líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penová potvrdila, že mieni na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Teraz sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
12: Pridávame pohľad na cesty. Pozornosť zvýšte na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch smerom na Žilinu. Pri ceste sa tam pohybuje vysoká zver. Na D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Smerom do Poľska to obídete cez Svrčinovec, smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Radar meria na D1 za Hričovským podradím smerom na Trenčín. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
10: A dnešný deň patrí Margitám, ženám, ktorých meno má grécky a latinský pôvod a v preklade znamená perla. V našich končinách je najslavnejšou jednoznačne slovenská spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry pre deti a mládež. Margita Figuli, jej gaštanové konec dnes spravili aj tému na maturitných skúškach. 13. júl v kalendári, Gitkám prajeme všetko najlepšie, rozbehneme teda nový pracovný týždeň, nielen nový deň, je pondelok, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

Počúvate Rádio Slovensko, 4 hodiny 39 minút. Toto je dnešný narodeninový kalendár. 13. júla v roku 100 pred našim letopočtom sa narodil Gaius Julius Caesar. Jeho meno sa stalo neskôr základom pre panovnícky titul cisára. V mladosti získal vynikajúce vzdelanie a rýchlo sa zapojil do búrlivého rímskeho politického života. S ďalšími dvomi vojenskými esami krajiny Pompejom a Krasom uzavrel spojenectvo známe ako prvý triumvirát, akési trojvládie. Vďaka tejto dohode získal úrad konzula a neskôr vojenské velenie nad rímskymi vojskami v Galii, čo je západ Európy. Potom ako odmietol poslušnosť senátu a rozhádal sa s Pompejom, vybral sa s vojskom k rieke Rubikon. Tá tvorila severnú hranicu vlastného Ríma. Cézar prešiel na druhú stranu, čím ale porušil zákon, keďže za ňu nesmel vstúpiť žiaden generál s ozbrojeným vojskom. Kocky ale boli hodené, ako údajne povedal, a rozpútal tak občiansku vojnu. V nej porazil Pompeja a vyhlásil sa za doživotného diktátora. 13. júla v roku 1864 sa narodil John Jacob Astor IV., legendárny americký obchodník, staviteľ nehnuteľností a najbohatší pasažier na Titaniku. Na svet prišiel do rodiny, kde o peniaze nebola núdza. Po štúdiách na univerzite úspešne spravoval a výrazne rozširoval rozsiahle rodinné dedičstvo. V New Yorku vybudoval svetoznámy a mimoriadne luxusný hotel Waldorf Astoria. Okrem podnikania mal veľkú vášeň pre vedu a technické inovácie. Jeho osobný život sprevádzal na tú dobu škandál, keď sa rozviedol a vzal si o takmer 30 rokov mladšiu ženu. Kvôli tlaku verejnosti odcestovali na dlhý čas do Európy. Po návrate domov do Ameriky sa nablodili na vtedy najväčší parník sveta Titanic. Po zrážke lode s ľadovcom pomohol ešte tehotnej manželke nastúpiť do záchranného člna. Sám však na potápajúcej sa lodi hrdinsky zostal a zahynul vo vodlách Atlantiku. No a 13. júla v roku 1944 sa v Budapešti narodil autor Rubikovej kocky Erno Rubik. Jeho otec bol významný letecký konštruktér a matka úspešná poetka. Potom, ako úspešne absolvoval štúdium architektúry, pokračoval v štúdiu interiérového dizajnu a sochárstva. Neskôr pôsobil na Budapeštianskej akadémii aplikovaného umenia ako profesor. Počas pedagogickej činnosti hľadal vhodnú vizuálnu pomôcku na vysvetlenie trojrozmerného priestoru študentom. V roku 1974 vytvoril prvý funkčný prototyp mechanického hlavolamu z dreva a gumičiek. No a tak sa vlastne zrodil svetoznámy vynález kocka, ktorá trápi ľuďom hlavy dodnes. Oficiálny maďarský patent získal v 75. Masová výroba a predaj kocky sa v domovskom Maďarsku začali 2 roky na to. Dnes patrí Rubikova kocka medzi najpredávanejšie hračky v celej ľudskej histórii.

3/4 na 5 počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele, na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na hore Hronie a na východe 22 až 27, k tomu prevažne severný vietor. Pekný

0: O 10.05 počúvate Rádio Slovensko. Veda prináša objavy, ktoré neraz prekvapia.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Snaha pomôcť druhým cítiť sa lepšie je univerzálna. Toto platilo možno donedávna. Najnovšia štúdia tvrdí niečo iné, slovo má Rado Tomeš.
2: Vedci analyzovali údaje od viac ako 6900 účastníkov zo 17 krajín a sledovali pritom aj romantické páry v Nemecku a Južnej Kórei. Výsledok závisel od toho, či skúmali ľudí v individualistickejších alebo kolektivistickejších kultúrach. V štátoch ako sú Nemecko, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo boli ľudia viac motivovaní pomáhať ostatným, aby sa cítili lepšie. Naproti tomu účastníci z kolektivistickejších krajín vrátane Južnej Kórei, Japonska, Indie či Číny s menšou pravdepodobnosťou vnímali nepríjemné emócie ako niečo, čo by sa malo nevyhnutne eliminovať, pretože ich kultúrne presvedčenie je, že nepríjemné emócie môžu byť cenné. Zistenia naznačujú, že to, čo sa považuje za emocionálne podporné správanie, najviac závisí od kultúrneho kontextu. Dánske národné múzeum uchováva pozoruhodnú zbierku hlinených tabuliek z najstarších civilizácií na Blízkom východe, napísané v dávno stratených jazykoch. Múzeum a Kodaňská univerzita po 4 rokoch výskumu vydali katalóg celej zbierky. Sú v nej unikátne tabuľky zo sýrskeho mesta Hama, staré takmer 3000 rokov, ktoré sa zaoberajú liečebnými postupmi a magickými zaklínadlami. Je tam aj kópia zoznamu, ktorý by mohol potvrdzovať existenciu Gilgamesha. Sú na ňom mýtickí aj historickí vládcovia až do obdobia pred Noémom a potopou. Ďalšia sada tabuliek pochádza zo severného Iraku a sú na nich zaujímavé zápisky vrátane zoznamu zamestnancov a finančné účty, dokonca aj účtenka za pivo. Celá zbierka je zdigitalizovaná na stránkach Národného múzea v Kodani.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine aj Celeste Buckingham. Bude hodiny Joe, End of Beginning. Prajme všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády.
2: Budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňou bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde na zákulisí na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Koalícia sa podľa hlavy štátu bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň, povedal v diskusnej relácii TA3. Pri včerajších útokoch Izraela na pásmo Gazy zahynulo 11 ľudí vrátane 9-ročného dievčaťa a asi 10 ľudí vrátane detí utrpelo zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že ničí len teroristickú infraštruktúru a k smrti detí sa nevyjadruje. Rezort zdravotníctva v Gaze tvrdí, že Izrael od začiatku vojny s Hamasom zabil najmenej 73 110 Palestínčanov a ďalších takmer 180 tisíc zranil. Podľa zahraničných mimovládnych organizácií viac než 80% obetí tvoria civilisti. Prechodný sýrsky parlament sa včera zišiel na svojom prvom zasadnutí. Nový zákonodarný orgán má počas 5-ročného obdobia vypracovať novú ústavu a položiť základy demokratického systému. Dve tretiny z 210 poslancov vybrali vlani miestne výbory menované volebnou komisiou, ktorú vymenoval prezident Ahmad Shara, a zvyšných 70 poslancov vymenoval minulý týždeň. Tento výber sprevádzala kritika pre absenciu priamých volieb, nízke zastúpenie žien a zástupcov náboženských a etnických skupín. Občianske organizácie kritizovali aj koncentráciu všetkej výkonnej moci do rúk prezidenta v dôsledku neexistencie funkcie predsedu vlády. Najtragickejší požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Požiar, ktorý ešte stále zúri pri andalúskej obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia. 13 ľudí, vrátane zahraničných turistov, zahynulo. Ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul v mužskej dvojhre na Grand Slamovom Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva po štvorsetovom boji 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 a získal 5. Grand Slamový titul v kariére. Svetová jednotka si zároveň upevnila vedenie vo svetovom rebríčku ATP.
3: Yeah, feels amazing.
4: Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné.
1: Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely na D3 a obmedzenie na D1 pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Smerom do Poľska to obídete cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. A radar vás nameria na D1 za Hričovským Podhradím smerom na Trenčín. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Je to akýsi vnútorný kompas, ktorý nás dokáže viesť aj v momentoch, keď logika a racionálne argumenty zlyhávajú. Intuícia je niečo, na čo sa spoliehajú neraz mnohí. To, že dôverujete vlastnému inštinktu, však ale neznamená, že je pravda na vašej strane. Aj o tom bude krátke zamyslenie už o pár minút.

0: 8 minút po 5. Počúvate Budíček Rádia Slovensko. Dnes sa vám o tomto čase prihovorí kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Bolo to dávno pri debate o kňazských zlyhaniach. Istý vysoký cirkevný predstaviteľ sa vyjadril, že on na to má nos, kto má skutočné povolanie, kto obstojí a kto nie. Ako mladému mi tak trochu imponovala jeho istota. Keď som však dozrel, uvedomil som si zvrátenosť takýchto tvrdení. Nie, že by som neuznával intuíciu, na ktorú pravdepodobne myslel. Ale predsa subjektívny pocit nemôže byť v hodnotení ľudí najdôležitejší. A už vôbec nie v rozhodovaní o ich životnom osude či pozícii v rámci spoločnosti. Okrem toho, tento pohľad nepripúšťa zmenu, pokánie, čo je z hľadiska kresťanstva veľmi dôležitá vec. Výzva k darovaniu svojho nosa, ktorú by som vám, priatelia, chcel dnes ponúknuť, teda nie je primárne o čuchu. Chápem ju skôr symbolicky. A chcem povedať, nerieš profesionálne veci intuitívne. Zriekni sa subjektívneho a príjmi objektívny pohľad. Nerozhoduj sa a nekonaj citovo a rýchlo. Môže to byť pre teba rast nielen v profesionalite, odbornosti, ale aj v ľudskosti. Lebo je to cesta dozrievania, trpezlivosti, uvedomenia, že aj keď mi teraz na ľuďoch okolo mňa niečo nevonia, nemusí to byť trvalé. Krásne to vidieť na puberťákoch a ich nezodpovednom prístupe k životu. O pár rokov je väčšinou úplne iný. Nie len im, ale aj iným. Doma i v práci. Môžeme už teraz darovať svoj nos.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

No minútu bude 5:45, počúvate Budíček Rádia Slovensko, prajeme vám všetkým príjemné prebúdzanie. Dnes má byť prevažne polooblačno, na severa východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď, výnimočne to môžu byť aj búrky, 27 až 32 v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 22 až 27 stupňov, k tomu prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.

0: 9 minút, ostáva do pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes treba niekde vonku počítať s 30 stupňovými teplotami. Neutečieme tomu, takže deodoranty a perspiranty poslúžia aj tentokrát ako účinná prvá pomoc. Hoci potie nie je pre naše telo iba prirodzenou reakciou a úplne sa mu brániť tiež nie je asi cesta. Čo teda s tým, hovorí aromaterapeut Karel Hádek.
1: Pocení vychází z potřeb organizmu se zbavit něčeho, to znamená za pomocí potu se zbavit těch toxických látek, které jsou rozpustné v té vodě, která s tím potem vychází. Já bych tady doporučoval kontrolovaný pocení, to znamená třeba saunování, sportování, dbát na správnou látkovou výměnu, no a s postupem času by to mělo vést ke snížení potivosti.
0: Čo vám pomáhá proti poteniu? To je otázka. V dnešnom Dobrom ráne vyberám zo pár reakcií, ktoré prišli na našom facebookovom profile. Zuzana píše, pri malom dieťatku som neustále v pohybe, takže proti poteniu mi najviac pomáha spoľahlivý antiperspirant, ľahké oblečenie a veľa vody. Lesana, určite sprcha. Kristýna reaguje, antiperspirant a ľahké vzdušné oblečenie. Martin to vidí inak, tvrdí, čo jemu teda pomáha, strava, vhodné jedlá, eliminácia stresových podnetov. Tých komentárov je už o tomto čase tam pomerne dosť. Pridajte aj ten svoj. Čo vám pomáha proti poteniu? Prezraďte, napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa kozmetický balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Dance.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
3: Rádio Slovensko, vieme čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10:30 v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Peter Kolárik.
6: Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že ambíciou vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve, pretože to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov a aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu. Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán. Teherán vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Iránske revolučné gardy reagovali údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, vzrástol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
4: Zelená vlna.
7: Uzavretý úsek D3 a obmedzenie pri Svidníku, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Polana. Smerom do Poľska to obídete cez Svrčinovec, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Radar vás nameria v Košickom Klečenove smerom na Košice a na viazde do Veličnej Spárnice. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: Dobré ráno.
4: Budíček s Ďurom Šimkom.
9: Krajina, ktorá je doslova presiaknutá históriou od čias starovekého Ríma cez stredoveké námorné republiky až po renesančnú Florenciu. Taliansko láka turistov, ale aj do svojich rezortov. My sa pozrieme na Apeninský polostrov, no očami meteorológa. Ak sa tam chystáte v týchto dňoch, môže sa vám hodiť predpoveď počasia už o chvíľu.
4: Rádio Slovensko, budíček.

0: 5.34, počúvate Rádio Slovensko a my sa na chvíľu vyberieme na Apeninský polostrov.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: V našom predpoludnejšom vysielaní vám počas leta ponúkame pohľad do rôznych turistických destinácií z pohľadu počasia a o tom, ako bude v Taliansku v týchto dňoch, hovoril meteorológ Cyril Siman.
2: Tak očakávame, že počasie v centrálnom Stredomorí bude pod vplyvom mohutnej tlakovej výše a bude sa tam nachádzať aj veľmi teplý a postupne až, by som povedal, horúci vzduch, ktorý tam naprúdi od západu, čiže očakávame v podstate maloblačné slnečné počasie. A to počasie bude aj veľmi teplé. Na Sardínii by to malo byť prakticky bez zrážok, možno vnútrozemí nejaké sa preánky vyskytnú. Maxima budú na pobreží 30 až 33 stupňov a po vnútrozemí okolo 35, to bude z počiatku, ale postupne by sa malo ešte výraznejšie otepliť a maxima budú zväčša od 33 do 40 stupňov, 40-ky budú ďalej od pobrežia, vo vnútrozemí na pobreží to bude od tých 33 do 35 stupňov Celzia. A veľmi teplé to bude aj na Kalábrii, tiež tam očakávame väčšinou jasné až polooblačné počasie, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, zrážky v podobe prehánov či búrok by sa mali vyskytovať najmä v horských oblastiach v rámci Apeninského polostrova, teda ďalej od pobrežia vnútrozemí. Tá maximálna teplota vzduchu tiež bude pomerne vysoká, nejaké chladné počasie nás rozhodne tam nečaká. Na pobreží to bude príjemnejšie, znesiteľnejšie, okolo 32-33 stupňov, ale smerom do vnútrozemia tiež teplota vzduchu zväčša v intervale od 35 a postupne to môže byť výnimočne až do 40 stupňov.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 20 rokov prehrali v bratislavskej GoPass Arene s Azerbajdžanom v rámci B divízie majstrovstiev Európy 66-72. Slovensko prišlo tretou prehrou na turnaji o možnosť postupu do štvrťfinále turnaja. S reprezentantom Šimonom Hofericom sa po zápase rozprával Joachim Benedikt Šulík.
1: Súboj s Azerbajdžanom vám napokon nevyšiel napriek tomu, že ste boli v úlohe favorita. Ako by ste opísali tento zápas?
2: Ťažko teraz nájdem slova po takomto zápase, lebo veľmi nás to mrzí, ale snažili sme sa dokonca hrať s ním. Oni 40 minút hrali zónový pres, čo nás asi tak zaskočilo, aj keď sme mali byť na to pripravení. Zlomilo sa to ku koncu, nepadli nám už strely, ale ukázali sme charakter a hrali sme dokonca.
1: Ťažko sa asi lámala tá azerbajdžanská obrana, predsa len mali vyšších hráčov a nepúšťali vás veľmi ani do oblúka, je tak?
2: Nevedeli sme sa dostať po Česku, hlavne museli sme voliť ťažké strely alebo strely z diaľky a keď vám nepadnú zápase, tak je to ťažké potom vyhrať nad takým superom, ktorý celý 40 minút stál vlastne iba s rukami a bránil.
1: Určite ste tu mali aj rodinu, tak ako by ste opísali fakt tú atmosféru.
2: Bolo tu veľa či už rodinných príslušníkov alebo kamarátov a ja im veľmi pekne ďakujem za to. Neskutočná kulisa. Chcem, aby títo fanúšikovia tu zažili, že my im sa odďačíme tým víťazstvom a verím, že to tu stredu bude a my sa o to pobijeme ako skvelý tým.
1: Pri mikrofóne Rádia Slovensko aj náš najproduktívnejší hráč Martin Chlupis. Martin, tá šanca je teraz už nenávratne preč, pokiaľ ide o postup do štvrťfinále, určite prevláda veľké sklamanie u vás.
2: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
1: Áno, čaká vás posledná výzva, síce Íri by mali byť favoritmi, ale určite neopadá vás tá motivácia pred domácou kulisou.
2: Určite sú favoriti, ale ako ste aj vy povedali, je tu tá domáca kulisa, chceme ukázať, že to vieme hrať.
1: No a môžete nám na záver spomenúť aj to, čo povedal možno tréner šatne, nejaké povzbudivé slovko, alebo ako to tam vyzeralo?
2: Nevyjadroval sa moc po zápase, chcel si tiež nechať chladnú hlavu a on sa k tomu vyjadrí potom zajtra na nejakom meetingu alebo po prípade tímovom tréningu.

0: O minútu 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes niekde počítajte s 30 stupňovými teplotami. Viac už povie meteorologička Jana Potánková, ktorej prajem pekné ráno. Ako to ale vyzerá aktuálne s počasím na Slovensku?
1: Príjemný dobrý deň prajem. Tak momentálne už na západe a z časti stredného Slovenska máme jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, teda hlavne na tom strednom Slovensku, ale na východnom Slovensku a taktiež vo východnej časti stredného Slovenska

0: Slovenska je ešte pomerne veľa oblačnosti, tam nám prevláda skôr oblačné až zamračené počasie. Zrážky však v týchto chvíľach nepozorujeme. Čo sa týka aktuálnej teploty, v kuchyni pri Malackách máme 14 stupňov, na Bratislavskom letisku 19, Urbánove 15, v Nitre 14,5 stupňa, v Piešťanoch je 14 stupňov, v Trenčine 13,5, v Žiline 14, rovnako hlasia aj Liesek, Liptovský Mikuláš má aktuálne 15,5 stupňa, Banská Bystrica 14 stupňov, na Slerči je 13, v Boľkovciach pri Lučenci je momentálne 12 stupňov, v Brezne 11, v Poprade rovnako 11 stupňov, v Prešove 15, v Košiciach na letisku je v Trebišove 16 a v Kamenici na Cirochov 13 stupňov Celzia. K tomu nám fúka momentálne slabý vietor, prípadne je bez vetre, ale napríklad na juhu Podunaj, východoslovenskej nížiny nám fúka severný vietor, ktorý fúka rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: No a ako bude teda cez deň?
0: Bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať o hodine len na severe miestami v podobe prehánok alebo dažďa. Výnimočne sa môžu vyskytovať aj búrky a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroni a na východe bude 22 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov čakávame 14 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ale teraz ráno a opäť podvečer bude fúkať len slabý vietor.
1: Meteorologička Jana Potánková, ďakujeme, pekné ráno prajem.
0: Ďakujem, do počtia.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 5 hodín, 49 minút. Dodnes sú známe ako libertáše Františka II. Rákociho. Boli to len naozaj peniaze dobré len do šrotu?
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Do dejín sa zapísal ako vodca najväčšieho povstania proti Habsburgovcom. František II. Rákoci mal na svojej strane obrovskú armádu. Vojakov však musel niečím vyplácať. Okrem iných dal raziť preto aj mince, tzv. Libertáše, ktoré boli z medi.
2: Takým zaujímavým nápisom je Pro Libertate. Čiže to sú tie libertáše, o ktorých tak počúvame v histórii, že to sa viaže k tomu Rákociho povstaniu. Niektoré z týchto majú také ako keby také značky alebo ako keby takú ráznicu na sebe. Volá sa to kontramarka. To znamená, že postupom času, ako to povstanie plynulo a tie mince začali byť menej a menej hodnotné, keďže to X-ko na začiatku znamená, že to je 10, tak postupom času, ako tá minca strácala na hodnote, tak sa to prekontramarkovalo a znamenalo to, že má to nižšiu hodnotu. Ku koncu povstania už tieto mince sa vyvážali ako materiál iba do Poľska, ako čistá meď.
0: Hovorí Patrik Fečo z Východoslovenského múzea, ktoré pripravuje špeciálnu komentovanú prehliadku pre seniorov v priestoroch Rodošta v Košiciach. Spoznajte tajomstvá expozície pamätného domu Františka II. Rákociho už túto stredu o 14. Na podujatie sa môžu prihlásiť aj skupiny, no v takom prípade si treba návštevu dohodnúť vopred. Dôležité kontakty, ako aj ďalšie informácie, nájdete na stránke Východoslovenského múzea.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.

0: Počúvate Budíček, Rádia Slovensko, zoznam pesničiek, ktoré hráme po šiestej, opäť bohatý na domácu a takisto aj zahraničnú hudobnú scénu, okrem iných Tom Grennan, Diamond. Spomínal som aj domácu hudobnú scénu, Dara Rollins, Tommy Popovič, Nebo peklo raj. Prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda vlády Robert Fico chce nový jadrový blok vo výlučnom vlastníctve štátu. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Tehrán vyhlásil, že zmarili diplomatické úsilie. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ambíciou suverénnej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve. Povedal to predseda vlády Robert Fico. Podľa neho to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov. Aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
2: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme JES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
1: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že zodpovedá za to, že všetky procesy vrátania odkúpenia podielu spoločnosti ČEZ budú transparentné, férové a plne v súlade so zákonom. Preto si podľa nich pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády. Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán, ktorej cieľom je ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Výbuchy hlásil strategický ostrov Kešm, prístavné mesto Bandar Abbas, prístav Jazz, nedaleko mesta Sirik, časti provincie Bušehir, aj menšie lode iránskych revolučných gárd. Teherán vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie uplynulých mesiacov. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Iránske revolučné gardy reagovali údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy stúpli o viac než 3%. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, stúpol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18 000 obyvateľov a viac ako 19 500 ľudí teraz žije v provizórnych táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliard dolárov. Slovenský futbalista David Strelec zariadil v prvom prípravnom zápase Middlesbrough pred novou sezónou remízu 2-2 s portugalským Farenze. Dvoma gólmi zmazal dvojgólové manko anglického druholigistu, keď skóroval v 55. minúte a v nadstavenom čase vyrovnal na konečný výsledok. Futbalisti Ružomberka prehrali v prípravnom zápase s českým majstrom Sláviou Praha 0-3. Všetky tri góly inkasovali po prestávke, druhý pridal slovenský reprezentant Ivan Šranc. Pre Ružomberok to bol prvý z troch duelov na sústredení v Rakúsku. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Košiciach a dlhá kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Na výjazde z Čečejoviec na Košice sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. A medzi Oponicami a Dolnými Lefantovcami sa zrazili rovnako dve autá, ale nezdržíte sa. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Vstúpaní na príslop z Hruština pri Cestároch čakáte 20 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pri, pardon, na R1 pri výjazde Žarnovica juh smerom na Nitru. Na 105. kilometri je odstavené nákladné auto s vozíkom. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Napriek tomu, že to mnohí podceňujú, sú to kľúčové informácie, ktoré nám pomôžu chrániť naše zdravie. Návody na kozmetických výrobkoch nie sú len tak pre nič za nič. Ak ich odignorujeme, môže sa nám to vypomstiť. Užitočné rady vám ponúkneme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: Necelé 3 minúty štvrt na 7 počúvate Rádio Slovensko. Viete, čo je dôležité pri kúpe kozmetiky okrem kvalitného zloženia a overenej značky? Návod na používanie. Ak neveriacky krútite hlavou, možno vás presvedčia odborníčky z kozmetickej kliniky Face Derma, ktorá oslovila Blažena Bolcová.
1: Možno sa teraz pýtate, čo už len môže byť také zložité na aplikovaní krému alebo séra. No prečítať si dôkladne návod odporúča aj producentka slovenskej kozmetiky a dermakozmetička Vierka Ondríková.
2: Sa stane, že klientka si neprečíta, chce mať rýchlo, myhalnice krásne, veľké, lebo jej kolegyňa to má, alebo kamarátka. A keď sa opýtame, ako si to nanáša, no tak pomaly si to natre okolo celého oka. Viete, že tam je ale menej viac, to ako keď kvetinku idete pohnojiť, dáte tiež málo tej výživy, lebo ju spálite.
1: Nesprávny postup alebo aj príprava potom viac uškodia, ako pomôžu.
2: Napríklad zle si odličí tú pokožku, je tam ešte špirála, zmieša sa to, alebo kyselina hyaluronová sa aplikuje väčšinou na vlhkú pokožku. Píšeme to tam, ale mnohokrát sa nečíta. Ale ja to chápem, lebo je rýchla doba, lebo je to malým písmenom napísané.
1: Alebo je tých informácií príliš veľa a ženám sa v nich ťažko orientuje. Aj takéto skúsenosti má kozmetička Žaneta Rybárová.
3: Snažíme sa pôsobiť na nich tak edukačne a vysvetľovať, akože naozaj, že nie úplne každý jeden prostriedok je vhodný na nejaký typ pleti. Skôr takými informáciami, aká je vyskladaná rutina, no, že či denná alebo večerná, čo vlastne prospíva tej pleti. Zdravá bariéra, zdravá koža.
1: Pleť teda nestačí len odlíčiť, potrebuje aj dôkladné čistenie.
3: Neurobí sa tá viackroková rutina, ktorá by tam mala byť. Nenechá sa ten pôsobiť ten produkt na pokožke a hneď sa zotiera. Takže vlastne nemá nejaký význam. Nestihne vlastne urobiť to, čo má tým, že pokožka je porovitá. Ona potrebuje trošička čas, aby ten prostriedok zafungoval, správne sa vyčistil, krásne sa zhydratoval a vlastne až potom si môžem dávať nejaké aktívne látky.
1: Ak totiž vynecháte základnú starostlivosť, nefungujú ani zložitejšie a drahé procedúry.
3: Alebo potom sa hneď prechádza na nejaký lifting a zanedbáva sa hydratácia. Vlastne hydratovaná pokožka nestarne, áno. A vravím, niektoré tie dámy skôr idú na to, že idem si to len natiahnuť, zliftingovať sa, ale nezaberám sa vlastne na tú hydratáciu pokožky.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín, 19 minút, máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky 27 až 32, v Žilinskom kraji na hore Hronie a na východe 22 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na výjazde z Čečejoviec na Košice sa zrazili tri autá, premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte viac ako pol hodiny. 10 minút sa zdržíte pri cestároch medzi Hornými Vestenicami a Novákmi a vstúpaní na príslop z Hruštína. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 7 minút pol 7 počúvate Rádio Slovensko. Dobrý antiperspirant je v týchto horúcich dňoch pre mnohých okamžitou prvou pomocou. Každý bojuje proti poteniu inak, hoci teda existujú aj iné spôsoby. Šalvia údajne pomáha tiež, presnejší šalviový čaj má výrazne znižovať potenie, ale niekedy si stačí vybrať len to správne oblečenie, niečo vzdušné, ľahké, mimochodom pálivé jedlá, kofeín či alkohol priamo stimulujú potné žľazy, takže počas horúcich dní je lepšie asi sa od nich držať ďaleko. Čo vám pomáha proti poteniu? Pýta sa Gabika s Richardom v dnešnom Dobrom ráne. Ahojte.
1: Ahoj, krásne ráno. Dobré ráno.
0: Čo vy s tým robíte?
1: No, leniví sa podľa mňa nepotia.
2: Preto ja sa nehýbam.
1: Nie tak toľko.
0: Dobre, takže Gabika má riešenie, Richard.
2: Ja sa nehýbam, takže tam je tiež vyriešený problém, ale nie, no.
0: Je na to... jednej lodi.
1: Ano. Ale používame všetko ako bežní smrteľníci, snažíme sa, ale sú ľudia alebo kategórie, ktoré s tým asi majú väčší problém a menší problém. Ja som našťastie v tej kategórii menší problém, že toto nemusím nejako veľmi riešiť.
2: Ale to vyžiňa asi šalvia, máte.
1: Ja si tiež myslím, že asi sa to dá aj takto rozdeliť, že väčší teda problém je to vy po mojej ľavici stojaci, sediaci.
0: No ale z toho, čo som ja napríklad spomenul, tie antiperspiranty.
1: Šalvia ma zaujala. To som prvýkrát počula.
0: Čo pomáha, hej. A antiperspirant alebo dezodorant?
2: Nikdy neviem, aký je medzi tým
1: rozdiel. Ja to smyšľam.
0: Jedno ti bráni, že sa budeš potiť a druhé vonie až potom.
2: Áno, tak to bránenie asi samozrejme.
1: Také radšej voniam.
0: No, vidíš to, aj to je otázka. Možno aj toto vyriešite v dnešnom Dobrom ráne, pretože ľudia reagujú, dávajú rôzne tipy. Zbierame rady aj od vás samozrejme, čo vám pomáha proti poteniu. Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa kozmetický balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou. Rádio

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: V HN už dnes poplatky u lekárov. Za čo si od vás môže doktor vypýtať poplatok? Kedy sa spoplatňuje aj objednanie na vyšetrenie? A za ktoré úkony rozhodne nikdy neplatte? Plus prehľad doplatkov za lieky po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Pondelok ráno presne o 6:30 s Katarínou Štepánovou.
5: Premiér Robert Fico vyhlásil, že summit Severoatlantickej aliancie v Ankare bol prekrytý ťažko pochopiteľným poklonkovaním americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a konfliktom medzi Spojenými štátmi a Španielskom. Ocenil ale, že viaceré členské krajiny prejavili záujem viesť dialóg s Ruskom. Organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova či v núdzi, chcú, aby títo dlžníci na zdravotnom poistení mali nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Zväz ambulantných poskytovateľov reaguje, že by to bolo správne, otázkou sú ale obmedzené financie. Dočasný sýrsky parlament sa včera zišiel na svojom prvom zasadnutí. Nový zákonodárny orgán má počas 5-ročného obdobia vypracovať novú ústavu a položiť základy demokratického systému. Kritici poukazujú na nízke zastúpenie žien a zástupcov náboženských a etnických skupín. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. 6 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Košiciach a dlhá kolóna na Kysuciach, pripravené sú dopravné správy. Na výjazde z Čečejoviec na Košice sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čance stratíte 40 minút. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra je 10 minútová kolóna. Radar vás nameria na výjazde z Modrý na Pezinok, v Banke smerom na Piešťany, v Belej smerom na Žilinu, na výjazde do Párnice z Veličnej a na výjazde z Bohdanoviec na Košice. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po 11 cez Svrčinovec a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno vám všetkým želáme, tak ešte s úľavou môžeme povedať, že prázdninové a pre niekoho aj dovolenkové, ale dnešný deň je medzinárodný deň hlavolamov, tak sme si s Rišom pripravili nejaké hlavolamy. My už poznáme aj odpovede, ale možno spolu s nami môžete skúsiť, tak poďme na prvý.
4: Tak čím viac z nej uberieš, tým je väčšia. Čo je to?
7: No čo je to?
4: No, diera je to.
7: Diera je to. Má mesta, alebo mám mesta, nemám domy, mám hory, ale nemám stromy, mám vodu, nemám ryby. Čo som? Dáme nápovedu?
4: Daj.
7: No, tak a v Atlase napríklad sú?
4: No, no sú to mapy. Sú to mapy.
7: To som pomohla.
4: A možno tak do tretice, koľko narodenín má priemerný človek?
7: A pri tomto sme mali debatu, pretože správna odpoveď by malo byť iba jedna, ostatné sú výročia, ale nie všetci s tým súhlasia.
4: Tak áno, uvidíme. Je to samozrejme na výklade toho hlavolamu, ale nie sme tu o to, aby sme riešili až takýto pevný význam tých hlavolamov. Od toho sú tu odborníci, napríklad aj matematik Miroslav Ploštica.
8: Logické myslenie sa dá používať nielen v matematike, aj právnici napríklad potrebujú logické myslenie. Také hlavolamy sú vhodná cesta, ako priviesť mladých ľudí k matematike.
7: Dedukcia, analýza. A vieš, ktoré vozidlo žerie 100 eur na 10 metrov?
4: Vôbec.
7: Nákupný vozík.
4: Jaj, aj toto. Tak majte aj vy pekný deň, možno aj s hlavolamami.

0: pekné ráno z Rádia Slovensko.
1: No a poďme sa venovať dnešnej ranej téme. Priemerný človek toho za život vypotí veľmi veľa. Ale ak sa bavíme o pote, tak 15 tisíc až 30 tisíc litrov za celý život. Je to síce bizárne, ale je to tak.
2: Ale potenie má svoj význam. Pomáha nám pri termoregulácii, keďže je to najúčinnejší spôsob, akým sa telo ochladzuje. Keď sa pot odparuje z tej pokožky, odvádza zo sebou aj to teplo, ktoré v tomto teple nemáme my radi. Platí tiež, že niekto sa potí viac a niekto menej. Pôsobí na to viacero faktorov. Mnohí hľadajú pomoc, ako poteniu zabrániť alebo ho aspoň nejak obmedziť, a tak siahajú po rôznych antiperspirantoch, a tých je naozaj mnoho. Aký si teda vybrať podľa účinnosti? Dermatologička Anna Sedlárová.
3: Nedá sa povedať, ktorý z nich je účinnejší. Je to u každého človeka individuálne, lebo každý človek sa potí iným spôsobom. Nikto sa nepotí skoro vôbec, nikto sa potí veľmi veľa.
2: Tak sme to počuli, potenie je individuálne a každému môže vyhovovať niečo iné, preto sa vás dnes pýtame, čo vám pomáha proti poteniu. Miloš používa deodorant na prírodnej báze, no a Zdenka verí, že dôležitá je prevencia. Takže obmedzuje spúšťače, ako napríklad pikantné jedlá, kofeín, alkohol a nikotín, ktoré stimulujú to nepríjemné potenie. Naopak pije šalviový čaj, to sme tu už dnes ráno počuli, lebo vraj sťahuje potné žľazy. No a čo vlastne obsahuje náš pot? Nie je to len voda, ako by sme si možno mysleli. Vysvetlí nám to expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
4: Pot obsahuje malé množstvo tzv. Odpadových produktov, ako sú močovina, kyselina mliečná, rôzne elektrolity, ako je sodík alebo draslík. Pot má rovnako tzv. Antibakteriálne účinky a rovnako antifugálne, to znamená protiplesňové. Vďaka čomu pomáha obmedzovať rast mikroorganizmov na povrchu našej kože.
1: No a dajte nám teda vedieť, čo vám pomáha proti poteniu. Možno to bude pre niekoho aj tá francúzska profesionálna kosmetika. A práve jeden jej balíček s ňou venujeme jednému z vás v piatok za aktívny prístup k ranným témam. Tak sa zapojte.
5: Facebook Rádia Slovensko.

0: Potomeček, Natália Hatalová, Silueta, krásne ráno, 6 hodín, 42 minút, no sú tu bleskovky.
1: Horskí záchranári včera zasahovali v Malej Fatre. Na turistickom chodníku vedúcom k chate pod Sokolím sa pošmykla 73-ročná česká turistka a po páde skalnatým lesným terénom sa ju už nepodarilo zachrániť. Prezident Peter Pellegrini odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu, kde sa stretne s prezidentom Ilhamom Alijevom a ďalšími ústavnými činiteľmi.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno na celé Slovensko, teraz špeciálne aj na Bratislavskú kolibu. Jana Potánková je s nami. Aké máme teraz ráno letné? Príjemne je vonku.
3: Príjemný dobrý deň prajem. Áno, príjemne je vonku celkom. Momentálne máme zväčša oblačné až zamračené počasie, ale na západnom Slovensku a takisto miestami už aj v Banskobystrickom kraji máme aj zmenšenú oblačnosť. Zrážky však nepozorujeme a čo sa týka teploty v našich krajských mestách, v Bratislave máme momentálne 21 stupňov, v Trnave 16,5, v Nitre 18, v Trenčine 15, v Banskej Bystrici 14,5 stupňa, Žilina má momentálne 15 stupňov, v Košiciach je 17 a v Prešove 16 stupňov Celzia. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, akurát na juhovýchode Slovenska nám fúka severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Bude aj počas dňa vonku príjemne?
3: Myslím, že áno, i keď dá sa povedať, že aj ako kde, pretože Slovensko bude opäť, čo sa týka teploty, rozdelené. Očakávame, že bude dnes prevažne poloblačno, na severa východe prechodne až veľká oblačnosť a zrážky očakávame ojedinele, ale na severe miestami v podobe prehánok, prípadne dažďa, nie sú vylúčené ani výnimočné búrky a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, ale v Žilinskom kraji na hore Hroni a na východe bude 22 až 27 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ale teraz ráno a opäť podvečer bude lokálne aj bez vetrie.
0: Ďalší prázdninový týždeň nám začal, ako bude pokračovať?
3: V noci bude jasno až poloblačno, na severe pri zväčšenej oblačnosti očakávame ojedinele prehánky a zajtra cez deň očakávame, že bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až veľká oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, ale v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach v podobe prehánok, prípadne občasného dažďa a tam sa ojedinele môžu vyskytovať aj búrky. V noci bude teplota klesať na 18 až 13 stupňov, v údoliach bude miestami okolo 11 stupňov, denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, ale v Žilinskom, Prešovskom kraji a opäť aj na Dolnom Spiši bude 20 až 28 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však pri búrkach môže prechodne zosilniť.
0: Jana Potánková, ďakujem veľmi pekne. Aj o hodinu vám prinesieme predpoveď počasia z SAMO. Dobré ráno.
3: Ďakujem, pekný deň, do počtia.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Rádio Slovensko.

0: Príjemné letné ráno, 2 minúty po 3 štvrte na 7, je tu Rádio Slovensko.
1: A my sa práve teraz pozrieme na vznik relácie Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.

0: Najstarší rozhlasový budíček na Slovensku so slovom a hudbou sa o pozornosť ranostajov prihlásil pokusne v decembri 1965 o 4:30. Pravidelné vysielanie spustili 3. januára 1966. Zakladateľ a prvý moderátor Štefan Horský pri 5. repríze v auguste 1967 trochu bilancoval.
1: Dobré ráno. Tak vidíte, ako ten čas letí. S vami, čo trpíte nespavosťou a už netrpezlivo každé ráno o 4:30 čakáte, kedy v tom rozhlase začnú vyhrávať, sme sa dnes stretli takto pekne už 500. raz. Naša relácia má totiž dnes číslo 500 od vtedy, čo sme ju začali vysielať. Pamätáte sa, ako sme ju vtedy krstili? Ako novú loď, tiež k vám prichádzame na vlnách. Lenže tá fľaša vína, má som ju tu priviazanú na mikrofóne, po rozstrihnutí magnetofónovej pásky letela samospádom a nerozbila sa. To je zlé znamenie, prorokovali nám mnohí. Nevydržíte ani mesiac. Už 500 krát sme sa takto stretli. Dobré ráno, držím vám všetky, milí priatelia, palce. Nech sa vám dnes všetko darí.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.

0: beha diabol aniel, no niekedy je pre niekoho aj slovenčina takým malým peklom. My si nejaké pravidla pripomenieme. Krásne ráno pred 7.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Dvíha ma zo stoličky, keď redaktori používajú slovo hostka. Tak takto rázne sa k danému slovu postavil poslucháč Dušan Holan. Je to správny výraz, alebo nám ho chcú ľudia v médiách nanútiť? Tak my nenútime, ale odporúčame si vypočuť Sibylu Myslovičovú.
3: Potreba vytvoriť ženskú podobu od slova host vznikla už dávnejšie a môžem povedať, že aj v slovníkoch sa podoba hostka, teda nie hostka, ale hostka, vyskytuje už od 90. rokov minulého storočia. Takže nie je to nič nové, ale napriek tomu to niektorým ľuďom prekáža a mnohí to používajú aj nesprávne. Ako som už raz upozornila, slovo hostka sa utvorilo pridaním prípony k slovu hosť, ale práve nastala zmena spoluhlásky ť na t. Samozrejme, v slovenčine stále platí, že možno aj slovo hosť použiť na ženu. Ja pokojne môžem povedať, že máme tu takého výnimočného hostia Janku Novákovú.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Košiciach a na Orave, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Čečejoviec na Košice sa zrazili tri autá, premávku riadi polícia a medzi Podbielom a Nižnou havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny a na výjazde do Košic z Prešova po Prešovskej ceste si postojíte 20 minút. Za Hornými Vestinicami smerom na Nováky si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút sa žijte na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajme vám šťastnú cestu. David Papilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Príjemná pohodovka na pondelkové ráno, Charlie Puth a Home. Je 6 hodín 59 minút a po 7 si zahráme napríklad aj Lucie Vondráčkovú a Sám sebou.
1: No a teší nás Smith Smiles. Nice to meet you, sú tu Ríša a Gabika.
0: No a po rádiožurnále budeme aj rozdávať lístky na festival.
2: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
3: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový balík protiruských sankcií viazne na nezhodách členských krajín Európskej únie. Šéfovia diplomácií preto budú hľadať dohodu aj o pomoci Ukrajine. Organizácie žiadajú plnú starostlivosť pre dlžníkov na poistnom. Poskytovatelia upozorňujú na chýbajúce financie. Pondelok bude polooblačný, na severe a východe miestami zaprší, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova či v núdzi, chcú, aby dlžníci na zdravotnom poistení mali nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Aktuálne majú nárok na urgentné ošetrenie, prevenciu aj liečbu niektorých chronických ochorení. Zväz ambulantných poskytovateľov reaguje, že starostlivosť je správne poskytnúť každému, otázkou však zostávajú obmedzené financie.
2: Ak poskytneme kompletnú zdravotnú starostlivosť aj ľuďom, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení, vo výsledku to bude lacnejšie aj medicínsky jednoduchšie, hovorí riaditeľka občianskeho združenia Equita Lucia Rusia.
3: Idú na urgent, ale už majú problém s výberom stehov alebo s kontrolným röntgenom alebo s liečbou nejakých komplikácií, opuchov.
2: Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš vysvetľuje, že dlžníkov, ktorí sa chcú zaradiť späť do pracovného života, často limituje práve ich zdravotný stav.
4: Úplne optimálne by bolo, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná dlžníkom rovnako ako tým bez dlhu. Tento systém na Slovensku fungoval ešte pred rokom 2010 a rovnako dodnes funguje v Českej republike a nevykazuje nejaké problémy, že by sa znižovalo napríklad úhrada za zdravotnú starostlivosť od platičov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že so zástupcami mimovládnych organizácií diskutuje o rôznych variantoch úprav. Hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Zároveň je ale potrebné zvážiť aj argumentáciu zdravotných poisťovní, ktoré obmedzenie rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti vnímajú ako jeden z nástrojov na boj proti vzniku nedoplatkov na zdravotnom poistení.
2: Zdravotné poisťovne považujú súčasný model za vyvážený a dlžníkov povzbudzujú, aby viac využívali možnosť dohodnúť si s poisťovňou splátkový kalendár. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na prijatí 21. balíka protiruských sankcií. Veľvyslanci Európskej 27 sa situáciu snažili vyriešiť na mimoriadnom zasadnutí v nedeľu po obede. Napriek značnému pokroku však v únii stále chýba jednomyseľnosť. Diskusia bude pokračovať dnes na úrovni ministrov zahraničných vecí. Práve Ukrajina je jednou z hlavných tém posledného stretnutia šéfov diplomácií pred letnou prestávkou.
6: Hoci je leto v plnom prúde, Európska únia a Ukrajina už teraz rozmýšľajú nad tým, čo bude v zime, najmä pokiaľ ide o prípravu ukrajinského energetického systému, ktorý je značne oslabený. O situácii budú preto dnes diskutovať unijní ministri zahraničných vecí a osobne sa k ním pripojí aj šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sybia. Diskusii bude dominovať aj finančná a vojenská pomoc, pričom Kyjev nalieha najmä na posilnenie systémov protivzdušnej obrany, čo sa týka protiruských sankcií, tak prijatie 21. balíka sa zatiaľ neočakáva. Rokovania medzi členskými štátmi sa totiž zasekli. Sporným bodom zostáva export ruského LNG plynu aj požiadavka Rakúska, aby Európska únia umožnila kompenzáciu pre bankovú skupinu Raiffeisen za straty jej ruskej céry. Časť členských štátov sa však obáva, že uvoľnenie zmrazených ruských aktív by mohlo oslabiť sankčný režim. Cieľom pritom je, aby k politickej dohode došlo do 15. júla. Vtedy totiž musí únia prehodnotiť cenový strop na ruskú ropu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 30 obetí a viac ako 60 zranených si vyžiadal požiar baru v thajskom Bangkoku. 20 ľudí je v kritickom stave. Plamene sa podľa svedkov rozšírili po výbuchu pri pódiu a hustý dym rýchlo zaplnil celý podnik. Thajský premiér s odvolaním sa na očitých svedkov spresnil, že mnoho návštevníkov utekalo pred ohňom do zadnej časti baru, ktorý však nemal žiadne požiarne východy. Príčinu tragédie vyšetrujú. Zábery očitých svedkov ukazujú plamene prudko šľahajúce z vchodu bangkokského baru v blízkosti rušného trhu Chatuchak. Požiar mal vypuknúť okolo polnoci a doteraz si vyžiadal takmer 30 životov. Thajský premiér Anutin Chan Virakun, ktorý v pondelok v skorých ranných hodinách navštívil miesto požiaru, povedal, že podľa výpovedí preživších sa podnik po vypuknutí ohňa rýchlo zaplnil dymom. To mnohých prinútilo utiecť do zadnej časti priestorov v blízkosti toaliet. Tam však neboli žiadne núdzové východy. Predbežné vyšetrovanie bangkokského oddelenia pre zmierňovanie následkov katastrof naznačuje, že požiar mohol byť spôsobený elektrickým skratom v klimatizácii, hoci oficiálna príčina nebola zatiaľ uvedená. Toto nie je prvý prípad podobného nešťastia v Thajsku, v ktorom sa stále nedostatočne dodržiavajú normy o požiarnej a elektrickej bezpečnosti. Pred 4 rokmi pri požiari bangkokského hudobného klubu zomrelo 15 ľudí a pred 17 rokmi počas silvestrovskej oslavy pripravil požiar baru o život takmer 70 ľudí. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán. Tehrán v reakcii vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Irán reagoval údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy vzrástli o viac než 3%. Lesný požiar pri Fontainebleau neďaleko Paríža spálil už asi 800 hektárov porastu. Požiar stále nie je uhasený, s plameňmi bojujú aj hasiace vrtuľníky a lietadlá. Miestne úrady a hasiči označili požiar za mimoriadne ničivý a jeho rozsah za výnimočný. Najtragickejší požiar v Španielsku za uplynulé dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Požiar, ktorý ešte stále zúri pri andalúskej obci Los Galardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia, 13 ľudí, vrátane zahraničných turistov zahynulo, ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Oblasť má dnes navštíviť premiér Pedro Sanchez. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, stúpol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18 000 obyvateľov a viac než 19 500 ľudí teraz žije v provizorných táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliard dolárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. Líderka francúzskej krajine pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penová potvrdila, že plánuje kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Neobáva sa, že by jej kandidatúru mohol ohroziť kasačný súd, ktorý rozhoduje o jej kauze sprenevery verejných prostriedkov. Za tento čin ju už odsúdili dva súdy. Najvyššia francúzska súdna inštancia už avizovala, že konečný verdikt by mal byť známy ešte pred prvým kolom prezidentských volieb.
8: Som kandidátka, som nevinná do právoplatného rozsudku, povedala denníku Le Journal du Dimanche Marine Le Penová. Líderke krajnej pravice odvolací súd, ktorého rozsudok padol nedávno, nezakázal výkon funkcie. Čo hneď využila a vyrazila na prvú predvolebnú kampaň na trhovisko v meste La Flèche. Viesť ju bude Julien Sanchez.
9: Prejdeme do výraznej ofenzívy. Budeme priamo v teréne a ešte zintenzívnime naše predvolebné výjazdy. Niekedy bude na nich Marine Le Penová sama, inokedy Jordan Bardella sám, niekedy budú vystupovať spoločne.
8: Cieľom kampane je podľa Le Penovej znovu zrodiť Francúzsko, obnoviť školstvo, spravodlivosť a vrátiť bezpečnosť občanom. Nie všetci voliči však jej ohlásenú kandidatúru vnímajú pozitívne. Niektorí sa pýtajú, či môže byť volená právoplatne odsúdená osoba. Iní sa obávajú, že rastúca prítomnosť Le Penovej ľudí polarizuje. Niektorí sú sklamaní aj preto, že kandidátom nebude nádejná tvár Národného združenia Jordan Bardella. Ten sa na predvolebný boj teší.
10: Milióny Francúzov dnes očakávajú zmenu. Čakajú na nový začiatok po rokoch vlády Emmanuela Macrona, ktoré podľa nás v našej krajine spôsobili značné škody.
8: Podľa prieskumov je Le Penová favoritkou budúcoročných volieb a prvé kolo by pravdepodobne vyhrala. V rokoch 2017 a 2022 ju v druhom kole porazil súčasný šéf Elizejského paláca. Ten už kandidovať znovu nemôže. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
7: Kedysi neodmysliteľná tradícia v uliciach miest, dnes už len torzá a strašiaky. Niekdajšie novinové stánky z našich miest prakticky vymizli. Nahradili ich predajne iných sietí, čerpacie stanice alebo samoobslužné reťazce. Aj v Banskej Bystrici odstraňujú opustené novinové stánky, ktoré v meste väčšinou prekážajú. Niektoré však fungujú aj dnes.
11: Časy najväčšej slávy už majú novinové stánky za sebou. Mnohé sú roky prázdne. Banskobystrická radnica tak už odstránila viac ako 7 nefunkčných stánkov. Pri väčšine sa podarilo dopátrať aj majiteľov, hovorí viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
12: Sú takí, ktorí po prvom telefonáte povedia, že áno, je to pravda, sme na vašom pozemku, ak si to neprajete, tak si stánok odvezieme preč. Samozrejme sú takí, ktorí sú schopní ten stánok ešte trikrát na niekoho medzičasom prepísať, aby sme vždy s tým procesom formálnym začínali odznova.
11: Na názor sme sa pýtali aj obyvateľov.
13: Mali by viac na to dávať aj taký pozor, že nejako opraviť, zrušiť to, zabera to plac.
11: Otvorené novinové stánky z miest úplne nevymizli. Zostali najmä na námestiach či vo frekventovaných zónach. Celkový predaj tlače však postupne klesá. V kombinácii s prevádzkovými nákladmi sa tak stánky v uliciach stávajú minulosťou. Spresňuje majiteľ Trafík Juraj Opoldus.
14: Je veľmi problematické pokryť nejaký stánok s veľmi nízkou návštevnosťou a v takomto stánku môžete mať veľmi málo doplnkového sortimentu, ktoré vám pomôže zvýšiť vašu priemernú maržu.
11: Výnimkou nie sú ani prípady, kedy z bývalých stánkov vznikli predajne rýchleho občerstvenia či našli využitie ako galérie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Talianský tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal 5. Grand Slamový titul v kariére. Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné. Naša tenistka Viktória Morvajová postúpila do hlavnej súťaže turnaja VTA v Aténach. Vo finále kvalifikácie vyradila Rusku Nepliovú 6-4, 6-1. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrť finále, pokračuje krídelník Martin Chlupis.
16: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
15: Náš dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale striebro v K2 na 500 metrov. Za víťaznou srbskou posádkou zaostal iba o 36 stotín a do olympijskej kvalifikácie si pripísal ďalšie cenné body, pokračuje Samuel Baláš.
17: Ani sme sa tak nesústredili, aký výsledok z toho môže byť, aj keď sme vedeli, že keď predvedeme dobrú jazdu, tak to môže byť vysoko. Čo sa nám podarilo a veľmi sa za to tešíme, prvá naša medaila v olympijskom cykli je niečo úžasné. A dúfam, že to bude takto pokračovať.
15: Z Montrealu ešte čerstvá správa. Naša reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Za pódiovým umiestnením zaostala o necelé 2 sekundy. 9. etapu 113. ročníka Tour de France vyhral Holandian Mathieu van der Poel. V záverečnom špurte štvorčlennej vedúcej skupiny zdolal Nora, Tobiasa Johannesena aj Brita Toma Pitcocka. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Po dnešnom voľnom dni pokračujú preteky zajtra 166-kilometrovou horskou etapou z Aurillacu do Lelioran.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
7: Prezident Peter Pellegrini spolu s viacerými ministrami odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Rokovať budú aj o energetickej spolupráci. V Paríži sa zíde tzv. Koalícia ochotných, teda krajín podporujúcich Ukrajinu vo vojne s Ruskom. Príde aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
1: Maďarskí poslanci budú hlasovať o dodatku k ústave, ktorý by umožnil odvolanie prezidenta.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne polooblačno, na severa východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severa východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Joachim Benedikt Šulík, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
18: Nehoda na Orave a pri Košíciach, ale aj niekoľko kolón, pridávame správy z dopravy. Medzi Podbielom a Nižnou havarovalo osobné auto, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. A na výjazde z Čečejoviec na Košice sa zrazili tri autá a premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
19: Premávka je zatiaľ pokojná, iba krátko sa zdržíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov.
18: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Na vjazde do Košíc z Prešova po Prešovskej ceste si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte za Hornými Vestenicami smerom na Nováky, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Košíc Košický Holšian. Pozornosť zvýšte na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Na kilometri 333,5 leží v ľavom pruhu plastový kryt. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, nemáhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
20: Krásne ráno vám prajeme, aj 2 minúty po štvrť na 8. Leto patrí letným festivalom a preto aj my celý tento týždeň budeme rozdávať lístky na festival Žákovic Open. Ten bude 24. a 25. júla a čakajú vás 2 dni plné slovenskej hudby a myslím sa, že určite príjemnej atmosféry. Tento rok sa na pódiu predstavia Hex, Billy Barman, Corbin Dallas a mnohí, mnohí ďalší. Takže dnes máme pre vás takú prvú rozbehovú otázku a odpoveď určite poznáte.
21: Takže to rozbehneme poriadne? No Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, to znie naozaj výborne. Otázka, kde sa koná Žákovic Open? Aj pomôžeme určite. Takže po A v Košiciach alebo po B v Trenčianskych Bohuslaviciach. Píšte na slovensko@rozhlas.sk. Ako viete, jednu pesničku na to máte.

0: letné ráno, 7 hodín 20 minút, počúvate Rádio Slovensko. Kde sa koná Žakovic Open, to sme sa vás pýtali, no a odpovie nám Xo z Hexu, ktorý bude na festivale.
1: Tak je to 26. ročník festivalu Žákovic Open v takej milej dedinke pri Novom meste nad Váhom, ktorá sa volá Trenčianske Bohuslavice. No a my sme tam kedysi mali chalupu, rodinu, tam som spoznal rodinu Žákovicových. Raz sme im tam zahrali v takej krčme pod orechom, lebo nás poprosili, že či by sme neprišli zahrať, lebo my sme na tú chatu chodili na také sústredenia hudobné. My sme tam týždeň si zobrali aparatúru, hrali sme, vymýšľali nové pesničky, zahrali sme a potom z toho vznikol najskôr jednodňový festival a potom sa to, ako sa teraz hovorí veľmi populárne, pretransformovalo do dvojdňového festivalu s dvoma stagemi a my sme radi, že tento rok sme pripravili 26. ročník.
2: No a my pretransformujeme správnu odpoveď na dva lístky. Trenčianske Bohuslavice nám poslal v odpovedi aj Laci Koštrna, tak si užite Žákovic Open a nech sa vám tam darí.
3: Vy

0: Do letného rána aj sám sebova Lucie Vondračková sme pre seba stvorení. Krásne ráno, je 7 hodín 24 minút a je to Rádio Slovensko.
1: V lete sa často potíme a vedeli ste, že pot sám o sebe nezapácha. Za taký ten typický zápach potu môžu baktérie na našej pokožke, ktoré rozkladajú zložky potu, a to najmä v podpazuší.
2: No ale ako tomu pomôcť? Respektíve, čo vám pomáha proti poteniu? Presne na to sa dnes pýtame v našej rannej téme. Miroslava verí, že pomáha kombinácia faktorov a správne oblečenie, dodržiavanie pitného režimu a rôzne ľahké jedlá. Martin proti poteniu používa antiperspirant a deodorant, ale priznáva, že už prešiel na prírodnejšie varianty. Potíme sa na viacerých miestach, to asi vieme, najmä teda na dlaniach, chodidlách, potom pod pazuchami alebo na čele, keďže tam máme najviac tých potných žľaz, ale možno ste si všimli, že niekde ten pot zapácha a inde zase nie. Čím to je? Nám priblíži estetická dermatologička Andrea Nestorová.
3: Potné žľazy poznáme dva druhy, sú to ekrinné a apokrinné potné žľazy. Ekrinné, tých je najviac, väčšinou dlane, pazuchy, chodidlá. Sú charakteristické tým, že vlastne produkujú pot, ktorý nezapácha. Apokrinné potné žľazy, tam práve, že ten pot časom vlastne rozkladom mikroorganizmov je typicky, že zapácha.
2: Výskumy tiež ukazujú, že vo všeobecnosti sa muži potia viac ako ženy. O tom ste sa tu už, milí kolegovia, dnes ráno rozprávali. Je to tým, že muži majú zvyčajne vyšší podiel svalovej hmoty a produkujú viac telesného tepla pri rovnakej záťaži.
1: To znamená, že radšej nemať svaly.
2: A
1: tým pádom sa nepotiť. No tak nám dajte vedieť, čo pomáha proti poteniu vám.
4: Facebook Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Katarína Štepánová.
3: Iránske revolučné gardy hlásia údery na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Predchádzali im americké útoky na vojenské ciele v Iráne, ktorým cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Traja ľudia zahynuli a piati utrpeli zranenia pri útokoch dronov v moskovskom regióne. Oznámil to gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobjov. Premiér Robert Fico vyhlásil, že ambíciou vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve, pretože to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov a aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 22 až 32 stupňov. 7 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Orave a dlhá kolona na Kysuciach. Poďme na cesty. Medzi Podbielom a Nižnou havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. A na výjazde z Čečioviec na Košice sa zrazili tri autá a premávku riadi polícia. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: Na zjazde z D4 na D1 smerom z Rače pozor na odstavené vozidlo. Iba krátko sa zdržíte na D2 na výjazde do Bratislavy zo Stupavy a na moste Lanfrankuny smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov.
4: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny a na viazde do Košíc z Prešova po Prešovskej ceste si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte za Hornými Vestenicami smerom na Nováky a na viazde do Košíc z Košických Holšian. Na D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu prekážalo auto s defektom, ktoré ale už odtiahli. V kolóne sa zdržíte 5 až 10 minút. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dnes ani neprejde deň, aby sme nespomenuli umelú inteligenciu alebo artificial intelligence, a pritom to vôbec nie je nejaký moderný nový pojem, ale pochádza ešte z roku 1955. A otcom tohto pojmu je počítačový vedec a matematik John McCarthy. Nemusíme si asi pamätať jeho meno. Kto vie, čo má predstavu o dnešku? Ako budeme používať umelú inteligenciu? Ako sa s ňou budeme zhovárať? Dnes sme úplne v inom svete.
1: Presne tak. Rozprávame sa s ňou, zverujeme jej problémy, teda z časti možno náš terapeut. Učíme sa vďaka umelej inteligencii, využívajú ju dokonca aj vo vojne. Skrátka tých možností, ako využiť práve tieto vedomosti, je naozaj neskutočný počet. Neúrekom, Boh vie, čo zajtra ešte vymyslia a vymyslí možno aj umelá inteligencia sama. No ale o tomto všetkom je už aj prvý výskum. A my si o ňom viac povieme v Spektre o chvíľu.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Máme tu prvé výskumy o tom, ako vnímajú ľudia výtvory umelej inteligencie. Jeden z nich, o ktorom si teraz povieme, je o dôvere.
1: Človek dokáže posúdiť cudziu ľudskú tvár za 100 milisekúnd. Ani to však nestačí na to, aby sa nedal oklamať vygenerovanými portrétmi. Skupina vedcov zverejnila v časopise Journal of Vision výsledky experimentu, v ktorom sa ukázalo, že ľudia vnímajú obrázky tvári vygenerované umelou inteligenciou ako dôveryhodnejšie než skutočné fotky ľudí. Zúčastnilo sa o 169 dobrovoľníkov a mali posúdiť pravosť fotografií s 96 tvárami. Boli úspešní len na 58%. Nevediac tento výsledok, mali ohodnotiť ich dôveryhodnosť na stupnici od 1 do 7. Skutočné tváre hodnotili ako najmenej dôveryhodné, najdôveryhodnejšie vytvorila umelá inteligencia. Vedci tak poukázali, ako veľmi sme ovplyvniteľní falošnými fotografiami.
0: Už sme v Spektre spomínali, že v Číne bojujú s vysychaním krajiny a šírením púští Gobi a Taklamakan vysádzaním veľkého množstva stromov. V rámci kampane Veľký zelený múr tam za 48 rokov vysadili 66 miliárd stromov a do polovice storočia počítajú s ďalšími 34 miliardami. Krajiny, ekológovia z Pekingskej univerzity teraz pomocou satelitných dát vyhodnotili, že tieto stromy rastú o 66% rýchlejšie ako stromy v prírodzených lesoch. Aj keď porovnávali rovnako staré stromy, stále bol rast takmer o 5% rýchlejší. Pri zmiešaných a vždy zelených lesoch bol tento rozdiel ešte výraznejší. A dôvod? Stromy rastú ako podľa pravítka. Vedci priznali, že z dlhodobého hľadiska sú pre dlhodobé ukladanie uhlíka predsa len prirodzené lesy nenahraditeľné.
2: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Prajeme krásne ráno, je 7 hodín 42 minút, sú tu bleskovky.
1: A v nich úspechy našich počas víkendu. Slovenskí mladíci vybojovali vo svetovom finále vodíkových automobilov H2 Grand Prix vo Švajčiarsku kompletné pódiové spektrum a stanovili aj nový svetový rekord. A slovenský dvojkajak zložený Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov.
0: Aké máme teraz ráno, to sa už pýtam Jany Potánkovej, pozdravujem.
2: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno až polooblačno, ale naopak na východe a predovšetkým aj v Žilinskom kraji máme oblačno až zamračené. Zrážky momentálne nepozorujeme a čo sa týka teploty v našich krajských mestách, Bratislava má momentálne 20 stupňov, Trnava 21, v Nitre máme momentálne 21,5 stupňa Celzia, v Trenčine 16, v Banskej Bystrici 19, v Žiline 15 stupňov, v Košiciach 18 a v Prešove 17 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý, miestami, hlavne teda na západnom a východnom Slovensku nám fúká severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Aký ešte bude prázdninový pondelok?
2: Bude prevažne polooblačno, ale na severe a východe prechodne až s veľkou oblačnosťou a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele na severe miestami v podobe prehánok alebo dažďa. Výnimočne sa môžu vyskytovať aj búrky. Denná teplota vystúpi maximálne na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroni a na východe bude 22 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 14 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Teraz ráno a podvečer bude lokálne aj bez vetria.
0: A ďalšie dovolenkové a prázdninové dni ešte čo prinesú?
2: V útorok bude v noci jasno až polooblačno a na severe pri zväčšenej oblačnosti sa ohnila môžu vyskytovať prehánky, cez deň však bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až veľká oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, ale v Žilinskom kraji na východe na viacerých miestach v podobe prehánok alebo občasného dažďa a tam sa môžu vyskytovať aj búrky. Denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, v Žilinskom kraji, Prešovskom kraji a taktiež na Dolnom Spiši bude 23 až 28 stupňov, no a v stredu bude opäť veľká a miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ale k večeru sa bude oblačnosť viac zmenšovať. To znamená, že očakávame aj zrážky, ktoré budú opäť najmä na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach, inde len ojedinele v podobe prehánok alebo občasného dažďa. No a teplotne to bude veľmi podobné, zväčša 27 až 32 stupňov v Žilinskom, Prešovskom kraji, na Dolnom Spiši 21 až 26 stupňov Celzia, takže rozdielne Slovensko bude pokračovať v podstate naďalej.
0: Jana Potanková, ale čo máme spoločné, je leto. Krásny letný deň prajem.
2: Pekný deň, do počtia.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame aj pohľad na cesty. Medzi Podbielom a Nižnou havarovalo osobné auto, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte pri cestároch v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, za Hornými Vesnenicami smerom na Nováky a na výjazde do Košíc z Prešova na Prešovskej ceste. Radar vás nameria na výjazde z Pincinej na Rimavskú sobotu a Viatové obojsmerne. No a na trojke sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec.

0: Moravec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: No na svetovom šampionáte zostáva odohrať už len posledné 4 zápasy. V semifinále sa stretnú iba týmy, ktoré už majstrovstvá sveta v minulosti vyhrali. Francúzsko so Španielskom a Argentina s Anglickom. V finále môže mať stále rovnaké obsadenie ako v Katare. A v štúdiu Rádia Slovensko vítam Joachima Benedikta Šulíka. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Za nami je presne 100 zápasov a pred nami už len posledné 4. Ubehlo to ako voda a aj spomienky bývalého reprezentačného trénera Jána Kocena sa utrhli z reťaze.
4: Teraz boli tie štvrťfinálové zápasy. Až tedy mi to vlastne ako došlo, že vlastne aj my, tedy ako ešte československá reprezentácia, sme sa dostali tak ďaleko. Pane Bože, takto ďaleko sme sa my dostali až do štvrťfinále. Dobre, bola iná doba, iný systém, menej mustiev, ale o toto bolo ako ťažšie. A my sme hrali to štvrťfinále. Minulosť je minulosťou. Tieto majstrovstvá sveta teraz vlastne gradujú a neostáva nám nič iné, len si plným duškom užiť.
3: Futbalová nálada graduje, kedy teda odštartuje to semifinále. Ale už zajtra o 21. hodine, a to na krytom štadióne v Dallase, keď Francúzsko výzve úradujúceho majstra Európy zo Španielska a La Rocha, ako poznáme Španielov, vyhrala posledné dve merania síl, jedno práve v semifinále Európskeho šampionátu. A hoci Francúzi vyzerajú nezastaviteľne, podľa trénera slovenskej 19-ky Juraja Ančica to jednostranné rozhodne nebude.
5: Španieli podľa môjho názoru sú herne odstrelení, čo sa týka nejakého kolektívneho výkonu, pretože oni vám tú loptu jednoducho nedajú, oni vás kombinujú a pokiaľ Francúzi nebudú mať loptu, čo predpokladám, lebo Španieli nikdy neuhnú z tej cesty, tak môžu mať aj oni veľké problémy so Španielmi Francúzi.
2: No zaujímavé. Aj druhé semifinále bude údajne reprízov, je to tak?
3: Áno, ale výrazne bradatejšou. Na tomto turnaji sme totiž oslavili 40 rokov od legendárnej Božej ruky Diega Maradonu. Išlo o gól vo štvrťfinále majstrovstiev sveta 1986 v Mexiku, práve do siete Anglicka, o ktorom sa dodnes vedú spory, či ho dal legendárny Argentínčan rukou alebo nie, uzatvára Ján Kocian.
4: Ja som vždy hovoril hráčom, že nemajú pozerať do minulosti, že čo bolo, lebo to už nemôžu zmeniť. Či Božiu ruku Maradonu, to je história, tá je niekde zapísaná v knižkách, ale čo môžu zmeniť to, čo ich čaká. Tiež tam veľa gólov ako nepadne, a skôr to vidím na nejakú takú šachovú partiu, lebo obidve mužstva sú tak silné, že dokážu potrestať chybu súpera.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: 6. ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Toto bola Aja Čiarino a ďalšia skvelá hudba nás čaká aj po 8. Charlie XCX.
1: A vydáme sa aj na cesty, najskôr s Petrom Cmoríkom.
0: A vydáme sa na cesty aj s tohtoročným Dedekerom, na ktorý sa určite môžete tešiť po 8. Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
3: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: V HN už dnes poplatky u lekárov. Za čo si od vás môže doktor vypýtať poplatok? Kedy sa spoplatňuje aj objednanie na vyšetrenie? A za ktoré úkony rozhodne nikdy neplatte? Plus prehľad doplatkov za lieky po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
6: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
8: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty ukončili štvrtú vlnu úderov na Irán. Ten v reakcii útočil v Kuvajne, Bahrajne aj v Jordánsku. Od septembra budú mať nevidiaci a slabozrakí chodci väčšiu ochranu pri prechádzaní cez cestu. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Americká armáda ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti to uviedlo ústredné velenie americkej armády. Zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy, a to aj pred neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami. Iránske revolučné gardy v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém. Útočili aj v Bahrajne a Jordánsku. Francúzsko hostí stretnutie koalície ochotných, čiže krajín podporujúcich Ukrajinu v jej boji proti ruskej invázii. Deň pred francúzskym štátnym sviatkom sa na stretnutí zúčastní 35 predstaviteľov rôznych vlád a štátov, vrátane generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten skonštatoval, že účasť na slávnostnom defile 14. júla je dobrým signálom.
2: Sme vďační, že Francúzi chápu ukrajinskú situáciu, a samozrejme nie len oni. Ak vojna nie je na vašom území a pred vašimi dverami, je ťažké pochopiť cenu mieru.
1: Traja ľudia zahynuli a piati utrpeli zranenia pri útoku dronov v moskovskom regióne. Oznámil to gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobjov. Primátor ruskej metropoly Sergej Sobianin podľa agentúry TASS uviedol, že zostrelili 50 bezpilotných lietadiel smerujúcich k Moskve. Od nedeľného večera letelo smerom k moskovskej oblasti viac ako 350 dronov. Podľa úradov väčšina z nich bola neutralizovaná. Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. Od 1. septembra, keď nadobudne platnosť, tak budú môcť počítať s posilnenou ochranou pri prechádzaní cez cestu. Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hovorí, že už dlho vnímali potrebu tejto úpravy.
3: Sme vnímali, že je vo väčšom nebezpečí a ohrozený chodec s bielou palicou, no a keď bola príležitosť zasiahnuť do cestného zákona, tak sme pripomienkovali a sme veľmi radi, že sme uspeli. Zmenilo sa to, že kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
1: Slovenská reprezentantka v rýchlosnej kanoistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov v rámci tretieho podujatia Svetového pohára v kanadskom Montreale. Zvíťazila Švédka Melina Andersonová pred striebornou Fernandesovou zo Španielska a bronzovou Hojserovou z Nemecka, za ktorou zaostala Švecová o necelé 2 sekundy. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Veľkom grobe a dlhá kolona na Kysuciach. Pripravené sú dopravné správy. Na trase z Veľkého grobu do Pustých Ulian sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. Ako vyzerá doprava na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Situácia na bratislavských diaľniciach je bez väčších komplikácií. Iba krátko sa zdržíte na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri pracovisku cez Starov a mierne sa premávka spomaľuje aj na prístavnom moste smerom do Petržalky.
5: kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte takmer pol hodiny. 10 minút sa zdržíte za Hornými Vestenicami smerom na Nováky a na vjezde do Košíc z Prešova po Prešovskej ceste. Radar vás nameria na výjazde zo Žiliny na Kysucké Nové mesto. No a na D3 pre súpre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: V tejto hodine nás čaká nová edícia Dedekra. Každý deň vám o 8:45 predstavíme jedno turistické miesto a hneď sa vás k tomu aj niečo spýtame.
8: No my vám ponúkneme dve možnosti a ak nám počas 15 minút správne odpoviete, tak určite máte šancu od nás hneď po 9 hodine získať zaujímavú cenu. No a dnes to bude poukaz na pobyt v kúpeľoch Lúčky.
7: Ale máme aj mnoho iných skvelých vecí, skvelých odmien. Pobyty v Sliači, Bojniciach, Vyšných Ružbachoch, wellness v Rajeckých Tepliciach, Pezinku. No, skrátka, po celom Slovensku si prídete na svoje.
8: No, vyzerá to naozaj na super dni, pretože najbližších 20 dní bude cestovateľských, spoznávacích a zároveň vám rozdáme a veľmi radi pekné zážitky.
7: No, aj toto je fantastické leto s Rádiom Slovensko.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Slovenskú muziku máme veľmi radi, toto bol Peter Cmorig, je 8 hodín 10 minút, je tu Rádio Slovensko a máme radi aj ranné témy.
1: A také letné, také, ktoré naozaj sú spojené s horúčavami. Áno, pri intenzívnej fyzickej záťaži v horúčave vieme vypotiť 2 až 3 litre potu za hodinu a to je naozaj veľké množstvo. Potenia sa však báť nemusíte, to tvrdí naša redaktorka Kika.
2: Experti dokonca odporúčajú tzv. Kontrolované potenie. Rovnako toto odporúča aj aromaterapeut Karel Hádek.
3: Pocení vychází z potřeb organismu se zbavit něčeho. To znamená za pomocí potu se zbavit těch toxických látek, které jsou rozpustné v té vodě, která s tím potem vychází. Já bych tady doporučoval kontrolovaný pocení, to znamená třeba saunování, sportování, dbát na správnou látkovou výměnu, no a s postupem času by to mělo vést ke snížení potivosti.
2: No a expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám približí, kedy sa potíme viac.
4: Niektorí ľudia sa potia viac ako iní. Je to čiastočne spôsobené genetickou predispozíciou, ale napríklad aj hormonálnymi zmenami. Najmä počas puberty, tehotenstva alebo menopauzy sa môže zvýšiť potenie. Rovnako pri dysfunkciách štítnej žľazy, ako je hypertyreóza, sa môžu ľudia takisto viac potiť.
2: Na naše potenie vplývajú aj ďalšie faktory.
4: Všeobecne ľudia, ktorí majú lepšiu telesnú kondíciu, teda športovci, sa potia o niečo viac. Ich telo sa snaží totižto efektívnejšie a rýchlejšie regulovať telesnú teplotu, aby sa neprehrievali. Potenie môžu ovplyvňovať aj niektoré potraviny. Zvýšené potenie môžeme badať najmä u ľudí, ktorí zvyknú jedávať najmä pikantné jedlá alebo príjmajú viac kofeínu, prípadne alkoholu.
2: Vás sa dnes pýtame, čo vám pomáha proti poteniu. Agáta používa ľahké oblečenie a VR, veľmi elegantné. Marian má dve riešenia, pokiaľ sa potí doma, vyrieši to sprchan a pokiaľ sa potí v spoločnosti, tak vlhčené obrúsky a toto je pani Melania.
5: Potenie je prirodzená vec, nič proti tomu nerobím. Častejšie sa sprchujem v lete aj trikrát podľa potreby.
1: Tak nám dajte vedieť, čo vám pomáha proti poteniu a jeden z vás získa za aktívny prístup k ranným témam v tomto týždni už tento piatok balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
6: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Charlie XCX, počúvate Rádio Slovensko, je 8 hodín 15 minút, je tu, sú tu bleskovky.
1: Polícia upozorňuje na podvodné SMS-ky v mene ministerstva vnútra. Tvária sa ako oficiálne oznámenia, pričom obeť podvodu má kliknúť na odkaz v správe. Následne podvodníci získajú osobné či platobné údaje. A Belgicko od mája budúceho roka spoplatní diaľnice pre domáce aj zahraničné vozidlá.
0: Dnes bude prevažne polooblačno na severe a východe, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 32 stupňov Celzia. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Na trase z Veľkého grobu do Pustých Úľan sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom, blokovaný je jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte pri cestároch za Hornými Vestenicami smerom na Nováky a na viazde do Košíc z Prešova po Prešovskej ceste. Cestári pracujú aj na D1 za Beharovcami smerom na Prešov, kde kosia trávu, blokujú ľavý druhá rýchlosť znížili na 100 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac

0: hlavne 20 minút, krásne letné ráno, slnko, rodinné grilovačky, pláže a nekonečná pohoda. Takto vyzerá leto v našich predstavách, v reklamách, aj na sociálnych sieťach. V realite mnohí namiesto radosti prežívajú v lete stres pri pohľade na dokonalé dovolenky iných, alebo veľký tlak na to, že musia byť v lete v pohode.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
2: Vo včerajších záhadách mysle sa psychologička Diana Horniáková venovala typicky letným témam a ak počas leta cítite úzkosť, skúste sa zamerať na radosti vo vašom živote a nie všímať si to, čo nemáte.
3: Všímanie si tých každodenných maličkostí, fokusovať sa skôr na to, že čo získavam a nie na to, čo strácam. Lebo niekedy, keď vymeníme tieto dve otázky, tak zrazu zistíme, že tým, že niekam nejdem alebo niekam neviem ísť, tak mi to zase otvára priestor na trávenie času s partnerom alebo trávenie času samého so sebou alebo hľadanie aktivít, ktoré bavia mňa. Čiže aké mám zisky a nie aké mám straty, lebo mozog sa prirodzene fokusuje na to, čo strácam, ale niekedy ho treba trošku povzbudiť, aby sa začal zaoberať aj tým, že čo môžem získať.
0: Ríša, toto je na debatu samotnou, samostatnou takou kapitolovej nespokojnosti, ako vyzeráme. Chytáš si tú
2: pneumatiku jednu.
0: Máš také malé Tour de France. Len 3% žien sa cítia v plavkách skutočne sebavedomo a so svojím telom je nespokojných až 45% mužov.
2: 46 hlasujem aj ja.
0: Ale čo robiť v situácii, keď máme pocit, že všetci okolo sledujú iba naše veľké brucho?
3: Vyriešiť si katastrofický scenár. Prídete na kúpalisko a teraz všetkých 100 ľudí si povie, že no to je niečo hrozné. Hej? Všetkých 100 ľudí toto rieši na deke a všetci tým žijú. Už to sa niekedy tí klienti pozastavia, lebo už počuť ako keby trošku tú nereálnosť tej situácie. Tak to začnem ako keby aj tak trošku deliť, hej, že OK, 10 ľudí príde na deku, už zabudne na to vaše brucho. Ďalších 10 ľudí ide na langoš, už tiež zabudne na to brucho. Jedného uštipne včela, už má úplne iné problémy. A takto si vyselektujeme nejakých ľudí. Zostane 5 ľudí, ktorí naozaj prídu domov a budú žiť tým vašim bruchom. Tá hlavná otázka je, že mám na to dosah a ak mi zabráni tento myšlienkový proces tých 5 ľudí ísť k tomu bazénu, tak to ma veľmi mrzí, že si to nedoprajem.
2: A reč bola aj o tom, ako prežiť dovolenku v pohode, takže ak ste včerajšie záhady mysle nestihli, nájdete ich na našom webe radioslovensko.sk, prípadne v podcastových aplikáciách.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A Katarína Štepánová.
3: Organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova či v núdzi, chcú, aby títo dlžníci na zdravotnom poistení mali nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Zväz ambulantných poskytovateľov reaguje, že by to bolo správne, otázkou sú ale obmedzené financie. Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie by dnes mali schváliť sankcie proti ďalším 250 subjektom v súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine. Uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Jordánsko informovalo, že nad svojím územím zneškodnilo 4 iránske strely. Straty po ďalšej vlne útokov nehlásia. Sirény zneli aj inde v regióne. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na viac ako 1870, pričom 672 ľudí na ochorenie zomrelo, informovali tamojšie úrady. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 22 až 32 stupňov. 8 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Bratislave a v Košiciach, poďme na cesty. Nehoda pribudla v Bratislave na Bajkalskej smerom na prístavný most, zdržíte sa 10 minút a nehodu hlásite aj v Košiciach na Palackého smerom do centra, premávka sa spomaľuje. Medzi Veľkým Grobom a Pustými Uľanmi sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom, blokovaný je jeden pruh, prechádzajte opatrne. Premávku na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: Bratislavské diaľnice sú bez väčších problémov, iba krátko, asi 5 minút sa zdržíte na mostoch, na Lanfranconi smerom na tunel Sičina pri pracovisku Cestárov a na prístavnom smerom do Petržalky.
4: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút, medzi Hornými Vestenicami a Novákmi sa pri Cestároch zdržíte 10 až 15 minút a na vjazde do Košíc z Prešova po Prešovskej ceste sa pri Cestároch zdržíte 10 minút. No a na D3 sú pre údržbu zatvorené tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko.
2: Nie je to tak dávno, pamätáme si to všetci, čo teploty stúpali nad 40 stupňov Celzia. Mnoho z nás sa potilo už iba z toho, že dýcha.
8: No varili sme sa vo vlastnej šťave. Inak dnes máme ráno aj tému, ja ju rada pripomeniem, že čo vám pomáha proti poteniu. Snáď už nebudú takéto 40-ky, ale pre športovcov je každé počasie výzvou a nezľaknú sa ani horúčav.
2: Eva Mareková, okrem toho, že je účtovníčkou a trávi 8 hodín denne ponorená v číslach, ako náhle má padla, tak si obuje tenisky a vyráža trénovať a behať. Je totiž ultrabežkyňa a v neskutočných horúčavách prešla, alebo teda prebehla cestu hrdinou SNP.
8: 11 dní behom cez celé Slovensko, no to je výnimočný, to je úchvatný výkon. A tak sme sa jej pýtali, ako vyzerá jej leto a počúvajte, sama vám to povie už po pesničke. Krásne letné ráno.

0: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
1: Slovenská ultrabežkyňa Eva Mareková, ktorá prebehla 760 kilometrovú cestu hrdinou SMP. Na tom by nebolo nič výnimočné, ale ona to dokázala v rekordnom čase, predstav si, 10 dní v kuse bežať a ešte 59 minút k tomu, čím výrazne prekonala dovtedajší rekord. Navyše celú trať od Duklianského priesmyku až na Devín odbehla v neskutočných tých júlových horúčavách, ktoré si pamätáme.
2: To teda musí mať mimoriadne rada leto. A ako teda trávi? Aké je jej leto?
3: Ja som typ človeka, ktorý asi nedokáže prísť na pláž, lahnúť si a relaxovať. Asi by ma to po pár hodinách omrzelo a proste by som odtiaľ odišla. Ja potrebujem mať aktívnu dovolenku, kde viem, že ten pohyb jednoducho príde. Ja vždy hľadám dovolenku, kde môžem niečo robiť, či už bicykel, beh, nejaký ten paddleboard, nejaké to plávanie, turistika, proste čokoľvek, ale jednoducho sa hýbať. Pre mňa je dovolenka to, že vypnem od práce. To, či sa hýbem alebo nehýbem, je už len nejaký bonus k tomu.
1: Ríša, ty radšej pláž, vyliehovanie na pláži, nič nerobenie, alebo tiež takto aktivita, že po jednom dni už potrebuješ niečo robiť?
2: Dva dni
1: ti stačí.
2: Dávam, áno.
1: No ale otázka je, či trénujete aj na dovolenke a teraz v lete, či patrí beh aj k vášmu letu?
3: Takže sa snažím každý deň ten pohyb mať. Keď je človek sedí 8-9 hodín, niekedy 10 pri počítači, tak to telo sa potrebuje rozhýbať a ja keď 1-2 dní nebehám, tak mám pocit, že je to ako abstinovanie. Takže ja to jednoducho už v rámci toho svojho životného štýlu proste potrebujem ten tréning a beh. Niekedy to neberiem ako tréning. Ja jednoducho sa potrebujem ísť hýbať a proste sa idem prebehnúť, idem trošku vyvetrať hlavu, trošku prečistiť telo a mysel.
2: To je taká dobrá inšpirácia. Mm-hmm. Teda ani keď sú horúčaví, alebo naopak vo veľkej zime, kedy chladné počasie, si nepoviete, že dnes to nechám tak?

0: čo si spomalený.
1: 8 hodín 44 minút u nás v Rádiu Slovensko sa čas nezastavuje. O chvíľu to bude Dedeker, teraz bleskové správy.
2: Banka ženského mlieka pri nemocnici svätého Jakuba v Bardejove si pripomína 7 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo okolo 120 žien, ktoré spolu darovali približne 500 litrov mlieka. Vyše 100 rodákov a pamätníkov obcí zatopených pri výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara sa včera stretlo v múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Na tradičnom podujatí Nedeľa rodákov si pripomenuli život v zaniknutých obciach aj spomienky na detstvo a svojich blízkych.
1: Nezabúdame ani na počasie, dnes ráno ho má Jana Potanková.
3: Očakávame, že bude dnes prevažne poloblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a zrážky očakávame ojedinele, ale na severe miestami v podobe prehánok, prípadne dažďa, nie sú vylúčené ani výnimočné búrky a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, ale v Žilinskom kraji na hore Hroni a na východe bude 22 až 27 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ale teraz ráno a opäť podvečer bude lokálne aj bez vetrie.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a v Košiciach, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej smerom na prístavný most, zdržíte sa 10 minút a v Košiciach je nehoda na Palackého smerom do centra, premávka sa spomaľuje. Medzi Veľkým grobom a Pustými úľanmi sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom, blokovaný je jeden pruh, prechádzajte opatrne. V kolóne za Hornými Vesnicami smerom na Nováky si počkáte 15 minút, 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Čadce a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch. Cestári pracujú aj na D1 za tunelom Višňové smerom do Turian, kde na kilometri 213

0: Děkujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, Bezpečně a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Tohtoročnú edíciu začneme v kúpeľoch Lúčky s unikátnou minerálnou vodou, ktorá pochádza z dvoch vrtov.
3: Valentína s romantickým názvom B101. Hĺbka vrtu je 98 metrov a máme ďalší romantický názov vrtu HGL3. Hĺbka vrtu je 600 metrov, teplota vody je 35 stupňov.
2: Liečia sa tam ženské a onkologické ochorenia, ochorenia pohybového ústrojenstva či choroby z povolania. V obci sa na krásnej liečebnej vychádzke môžete prejsť k Lučanskému vodopádu.
4: Je najväčším travertínovým vodopádom na Slovensku a zároveň patrí medzi 5 vodopádov Slovenska, ktoré boli vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.
2: Jeho travertínové terasy pozvolna prechádzajú až k 13-metrovému vodopádu s malým jazierkom, v ktorom sa môžete aj okúpať. A keď už sme spomenuli vodu, unikátne termálne jazierko Kalameny sa nachádza, čo by kameňom dohodil.
5: Je super! Joj, to je horúce, to je horúce.
6: Táto voda by mala mať celoročne okolo 38 stupňov. To je jedno, či je sneh, alebo je teraz leto. Tu chodia páni, ktorí tu chodia 30 rokov a vravia, že im to pomáha.
2: Tu si môžete oddychnúť napríklad po túre na Veľký Choč.
7: Vidíme tie západné Tatry.
8: A úplne vzadu tak vidíme Kryváň. Liptov ako na dlani. No v Lúčkach sa nachádza aj lavička Mateja Bela, ktorá odkazuje na jeho život v obci. Viete, v ktorom roku Matej Bel bol v Lúčkach? 1736 alebo 1990. Jeden z vás získa za správnu odpoveď kúpeľný pobyt v obci Lúčky pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v srdci Liptova. No a odpovede nám môžete posielať už teraz na slovensko@rozhlas.sk. Do 9. hodiny máte čas.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Your husband is coming.
1: Rádio Slovensko, to je viac skvelej hudby, čo vám dokážem aj po 9, keď zahráme King Shaolin, Money in My Soul.
2: Ale verím tomu, že okrem domácich slovenských hitov poteší aj Amy McDonald, I'm Done.
1: A stále môžete písať do našej hry, do nášho Dedekra po 9. Veľmi radi jedného z vás odmeníme.
3: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
4: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
6: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
7: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
8: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
9: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band zo špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zamokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa stretávajú v Bruseli. Rokovať budú najmä o situácii na Ukrajine. Niekoľko štátov Perského zálivu ohlásilo ďalšiu vlnu iránskych útokov. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V Bruseli rokujú ministri zahraničných vecí Eurobloku o situácii na Ukrajine. Na zasadnutí sa zúčastní aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová, ktorá zasadnutiu predseda, spresnila, že predmetom rokovania bude aj zaradenie ďalších 250 ruských subjektov na sankčný zoznam, príprava Ukrajiny na zimu a otázka vojnových zajatcov.
2: Nejde len o unesené deti. Na okupovaných územiach sú zadržiavaní aj civilisti, napríklad učitelia či novinári. Spolupracujeme s ukrajinskými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa touto problematikou zaoberajú a zvažujeme vytvorenie platformy, ktorá by pomohla riešiť požiadavky na prepustenie týchto ľudí a pri získavaní informácií o nich, pretože je to oveľa náročnejšie než napríklad v prípade detí.
1: V otázke 21. sankčného balíka proti Rusku zatiaľ nebola dosiahnutá politická zhoda. Najmenej dvoch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadali ruské útoky v ukrajinských regiónoch, informujú tamojšie úrady. Rusko vypálilo 3 rakety a vyše 130 dronov. Niekoľko štátov Perského zálivu skoro ráno hlásilo ďalšiu vlnu útokov, ktoré sú podľa Iránu reakciou na americké údery proti cieľom na iránskom území. Jordánska armáda podľa agentúry AFP oznámila, že nad územím svojej krajiny zostrelila 4 iránske strely. Aj kuvajská armáda reagovala na nepriateľské vzdušné ciele. Sirény ohlasujúce letecký poplach sa znovu rozozvúčali aj v Bahrajne a ministerstvo vnútra ľuďom odkázalo, aby zachovali pokoj a odišli na bezpečné miesto. Iránske revolučné gardy podľa internetových stránok televízie Al Jazeera informovali aj o útokoch na Omán. Išlo podľa nich o súčasť 5. fázy odplaty za americké nálety. Nemecko prijalo ďalšieho Američana, ktorý sa v Kongu nakazil ebolou. Podľa agentúry DPA o tom informovalo nemecké ministerstvo zdravotníctva. Zdravotník je v starostlivosti lekárov v univerzitnej nemocnici vo Frankfurte nad Mohanom. Jedného Američana nakazeného ebolou Nemecko prijalo už v máji. Ďalší muž s podozrením na nákazu bol vtedy hospitalizovaný v Česku. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na viac ako 1870, pričom 672 ľudí na ochorenie zomrelo, informovali tamojšie úrady. Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil prvenstvo v mužskej dvojhre vo Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal 5. grandslamový titul v kariére. V rebríčku ATP si upevnil prvú priečku. Na druhú poskočil práve Zverev, ktorý odsunul Španiela Carlosa Alcaraza na tretie miesto. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov, slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehody v Bratislave, v Košiciach a pri Nitre pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej smerom na prístavný most, zdržíte sa 10 minút a v Bratislave v križovatke Galvaniho s Bulharskou sa zrazila motorka s osobným autom, premávka sa spomaľuje. Novú nehodu hlásite na ceste číslo 65 za Kolínami smerom do Nitry, prednete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach je nehoda na Palackého smerom do centra, krátko sa zdržíte a medzi Veľkým grobom a Pustými uľanmi sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh, prechádzajte opatrne. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
4: Krátko, asi 5 minút si postojíte na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, ako aj na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov.
3: kolone za hornými vesnicami smerom na Nováky si pri cestároch počkajte 15 minút. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozelca a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, no a radar vás nameria v Jatove na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
5: Dnes sme rozbehli náš cestovateľský Richardov Dedeker. Počas najbližších 4 týždňov vás Richard zavede na tie najkrajšie lokality na Slovensku. No ja sa veľmi teším, čo všetko spoznáme vďaka tebe. Kam vás aj pozveme a rozdáme zaujímavé ceny, ktoré sú s daným miestom spojené.
6: Prvá zastávka, už ste to počuli, bola v Lúčkach, kde je aj lavička Mateja Bela. A my sme sa pýtali, v ktorom roku bol Matej Bel v Lúčkach, či 1736 alebo 1990. No nepotrebovali ste to vedieť presne podľa takých nejakých základných znalostí dejepisu ste si to mohli odvodiť. Tu je správna odpoveď.
7: Matej Bel bol významný slovenský polyhistor a v roku 1736 navštívil naše Lúčky, kde opísal ich liečivé účinky.
5: No vedel to aj Vlado Poláček, tak gratulujeme a získavate voľné spobyt, zdravý víkend pre dve osoby v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami.
6: A zajtra vymeníme kúpele v Lúčkach za kúpele Sliač. Tak počúvajte aj zajtra a zapojte sa.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: 9 hodín 9 minút je to Rádio Slovensko. Poďme sa teraz trošku povenovať podvodníkom, ktorí cielia aj na naše dovolenkové chute. Stávajú sa totiž prípady a varuje pred nimi aj Slovenská obchodná inšpekcia, že niektoré weby ponúkajú podozrivo výhodné zájazdy a po zaplatení zálohy už cestovná kancelária prestane komunikovať. To je nepríjemné.
1: Za posledný rok zaznamenala Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr viacero takýchto podvodov, čo potvrdí aj generálny tajomník asociácie Radoslav Oliver Košík.
2: Za ostatný rok a pol sme zaznamenali 16 podvodných webov, ktoré predávajú dovolenky. To predávajú, by som povedal, v úvodzovkách, pretože ku predávaniu dôjde a reálne na konci dňa je potom podvedený spotrebiteľ.
0: No a potom sa na asociáciu takíto oklamaní klienti obracajú. To je však už neskoro.
2: Žiaľ, až potom, ako pošlu finančnú sumu na účet, ktorý im bol doručený veľmi neštandardným spôsobom, mnohokrát prostredníctvom aplikácie alebo prostredníctvom SMS správy, a napriek tomu, že to nie je dôveryhodné, tak tí klienti tomu podľahnú.
0: Ondrej Macko, IT expert, nám teraz poradí, ako môžeme takúto ponuku spoznať.
3: Tam nájdete cenu, ktorá je taká, že vám vyrazí dých. Jednoducho bude to neodolateľná ponuka.
1: Ponuka, ktorá sa neodmieta. No ale odmietnúť by ste mali. Dokonca aj sám odborník sa už s podvodným webom stretol.
3: Naozaj som chcel ísť na takúto dovolenku a veľmi som sa ponáhľal, takže last minute, takže som našiel krásnu ponuku, ktorá v skutočnosti smerovala desi do Turecka, ale neskôr, keď som už vedel, že asi není dobré, tak vtedy som si to naozaj rozmyslel a neklikol som na to, že zaplatíte.
1: Hlavným znakom je podľa vedúceho ochrany spotrebiteľa Mariana Jargaša nízka suma, vytvorený časový nátlak alebo neexistujúce kontaktné údaje.
4: Musí si všímať, či daná cestovná agentúra alebo cestovná kancelária, ktorá ponúka tento zájazd, je naozaj cestovnou kanceláriou a agentúrou, a teda či tam má uvedené svoje obchodné meno, sídlo a všetky tieto identifikačné údaje.
1: A všetko toto si viete overiť aj na webe www.oversicestovku.sk. Leto v

0: Money in my soul, alebo teda peniaze v mojej duši. My si skôr želáme pokoj v duši. Krásne letné ráno vám želáme. Sú tu bleskovky.
1: Hlavné námestie v Bratislave sa dnes premení na Centrum francúzskej kultúry. Podujatie Francúzsky deň ponúkne návštevníkom celodenný program plný hudby, tanca, filmu, gastronómie, umenia a aktivít pre všetky vekové kategórie. Vstup je voľný. Podvodníkom sa s účtov obce Betliar podarilo odcudziť takmer 118 000 eur. Starostka naletela podvodníkom, časť toho obnosu sa už podarilo získať späť, stratené peniaze plánuje starostka nahradiť zo svojich súkromných zdrojov.
0: Dnes bude prevažne polooblačno na severe a východe, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky, výnimočne búrky a najvyššia denná teplota maximálne 32 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Bratislave a v Košiciach, poďme na cesty. V Bratislave v križovatke Galvanyho s Bulharskou sa zrazila motorka s autom, premávka sa spomaľuje a v Bratislave je staršia nehoda na Bajkalskej smerom na prístavný most, počítajte so zdržaním. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach na moste VZS smerom k Optime, úsek hlásite ako ťažšie prejazdný, radšej sa mu vyhnite, v kolóne stratíte 15 až 20 minút. Na ceste číslo 65 za Kolíňanmi smerom do Nitry sa pri odbočke na pohraničí zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach je nehoda aj na Palackého smerom do centra, krátko sa zdržíte a medzi Veľkým Grobom a Pustými Úľanmi sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh, prechádzajte opatrne. Za Hornými Vestenicami smerom na Nováky si pri cestároch v kolóne počkáte 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Toto je Miley Cyrus, End of the World. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Krásne ráno, je 9 hodín 20 minút, stále počúvate Rádio Slovensko, no poďme ešte k našej ranej téme.
1: Keď počúvate, tak sa veľmi nezapotíte, ak teda naozaj iba sedíte teraz v práci a len tak vnímate to, čo rozprávame, to, čo hráme, ale v lete sa asi potíme všetci. Aký antiperspirant si vybrať? V ponuke sú rôzne, guličkový, sprejový, tuhý alebo žiadny?
2: Možností je veľa, ale potenie je predsa bežné. Aj to letné, aj takéto zo stresu, to možno poznáte. Stresové potenie však vzniká úplne iným mechanizmom ako potenie z tepla alebo zo športu, aj dokonca často intenzívnejšie na dlaniach, chodidlách a na čele. Také tie kropaje potu, to asi poznáme všetci. Ale ako s tým teda bojovať? Možnosti, ako s potením bojovať, je naozaj neúrekom. Vo všeobecnosti však platí, že ak bojujeme so zápachom, tým nepríjemným zápachom, dermatologička Anna Sedlárová odporúča tuhé a gélové antiperspiranty.
3: Obsahujú vonné látky alebo antibakteriálne prísady, ktoré blokujú telesné pachy, ktoré vznikajú z množiacich sa baktérií na pokožke.
2: Aby sme predišli nežiaducemu zápachu, možno inklinujeme k tomu, že toho antiperspirantu použijeme jednoducho veľa. Ale dá sa to s tým antiperspirantom vôbec prehnať?
3: Môžu sa používať raz denne a dvakrát denne, alebo aj častejšie podľa potreby, ale je to u každého individuálne, nejaké poškodenie. Nadmerným používaním antiperspirantov sme nezaznamenali.
2: Určite by sme však mali dávať pozor, lebo z dlhodobého hľadiska môže naša pokožka trpieť. Estetická dermatologička Andrea Nestorová.
4: Tým, že vytvára zátku v oblasti vývodu potnej žľazy, tak nám zabraňuje, aby soli ťažkých kovov, ktoré ten antiperspirant obsahuje, aby sa dostali vonku, čiže sa to u nás drží.
2: Vás sa dnes pýtame, čo vám pomáha proti poteniu. Mária sa od mladosti veľmi potila, najmä pod pazuchami, a žiadne prostriedky domácej lekárne ani drogérie jej nepomáhali. Pomohol jej nakoniec až lekár, ktorý jej odporúčil jeden prostriedok z lekárne a ten teda používa dodnes. No a Milan odporúča vhodné voľné oblečenie, ľahkú stravu a ochladzovať sa, kde sa dá.
1: Ďakujeme za vaše reakcie, ktoré ste nám počas celého rána posielali. My sme sa dnes venovali poteniu. Barbara Štubňová je už u nás, ale nebudem sa pýtať na tvoje potenie, ale skôr na to. Pričom sa poslucháči budú môcť zapotiť od pol desiatej.
5: Juchuchu, 600 bodov, veľká rača ovčadnica, no na veršovačkách, a odnes začíname s povinným slovom, ktoré musí byť vo veršovačke. Tak, počúvajte určite, po pol desiatej ho vyhlasím.
6: No už mi vystupovali inak kropaje na čelo, že čo sa ideš spýtať, odláhlo mi.
1: No aj by som zavinšoval, zaveršoval, ale ako si mi to už nejde, takže necháme to na našich poslucháčov po pol desiatej. Počúvajte predpoludnejšie vysielanie.
6: Ďakujeme vám krásne, dnes tu bol Marian Bagala, Kika, Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, tradične sa na vás tešíme opäť zajtra ráno o pol siedmej. Pekný deň.
6: Krásny deň. Dobre.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne informácie s Katarínou Štepánovou. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad zavraždenej učiteľky z Gelnice odvolal okresného prokurátora v Spiskej Novej Vsi a jeho námestníčku. Dôvodom sú súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Obaja skončia vo funkcii k 15. júlu. Francúzsko si predvolá ruského veľvyslanca kvôli kyberútokom organizovaným ruskou rozviedkou proti mnohým krajinám. Oznámil to tamojší rezort diplomacie. Novozélandský herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel v austrálskom Sydney vo veku 78 rokov. Oznámila to jeho rodina. Sam Neill sa počas svojej 50-ročnej kariéry objavil vo viac než 150 produkciách a preslávil sa najmä úlohou doktora Alana Granta v sérii Jurský park. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 22 až 32 stupňov. 9 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna. Nehody v Košiciach aj v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Košiciach na moste VSS sa smerom k Optime zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a v kolóne stratíte pol hodiny. Odporúčame sa úseku úplne vyhnúť. V Košiciach je nehoda aj na Palackého smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. V Bratislave dokumentujú nehodu na Bajkalskej smerom na prístavný most. Zdržíte sa 10 minút. A v Bratislave v križovatke Galvanyho s Bulharskou sa zrazila motorka s osobným autom, rátajte so zdržaním. Na ceste číslo 65 za Kolíňanmi smerom do Nitry sa pri odbočke na pohranice zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a medzi Veľkým grobom a Pustými uľanmi sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. Za Hornými Vestenicami smerom na Nováky si pri cestároch v kolóne počkáte 15 minút. Cestári pracujú aj na D1, konkrétne za tunelom Višňové smerom do Turian na kilometri 213 blokujú pravý pruh a za Behárovcami smerom na Prešov kosia trávu, pracujú v ľavom pruhu a rýchlosť je obmedzená na 100 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Jaký ste mali víkend? Niekto možno taký akčný, že si prišiel do práce oddychnúť. A ak sa vám teraz rozbehla fantázia, no tak šetrite trošku na veršovačku, ktorá vám vyniesie 600 bodov do areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ošťadnici. Už týždeň vás straším, že odnes to už bude veršovačka s povinným slovom, ale tak zase nebudeme to komplikovať, žiadna vertikutácia, aj keď inak to sa celkom dobre rímuje, ani bibliografia alebo hospodárstvo. Dnešná veršovačka musí obsahovať slovo leto. Hor sa do toho, krátka, stručná, veselá, žiadny morho ani parametre maríny. Posílajte hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Tešíme sa na veršíky a niekto z vás sa poteší zo 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice. Okolo 11:30 vydarený pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: chladnejšie 14 až 18, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na krajnom severe Šariša a Zemplína.
1: Aktuál máme za sebou, ako bude dnes?
0: Čakáme prevažne slnečné počasie, hlavne na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji. Na ostatnom území sa bude tvoriť viac oblačnosti a tam sa môžu aj vyskytnúť lokálne prehánky alebo dážď. Najviac by ich malo byť, alebo teda sústredené by mali byť hlavne v Žilinskom a v Prešovskom kraji. Teplota bude na úrovni 27 až 32 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a celom východnom Slovensku, tam od 22 do 27. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, postupne k večeru zoslabne.
1: A ako bude zajtra?
0: V noci na zajtra čakáme jasno až polojasno, na severe a východe zväčšenú oblačnosť a tam ojedinele prehánky. Do rána sa ochladí na 18 až 13 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra cez deň pribudne vlhkosť a vzduch sa stane labilnejším aj na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji. Takže už zrážky nebudú sústredené len na severe a východe, ale prehánky, prípadne búrky sa už môžu vyskytnúť aj na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji. Bude pritom polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a oteplí sa o 2 až 5 stupňov. Najvyššie oteplenie čakáme na Dolnom Zemplíne. Zajtrajšia teplota 28 až 33, na severe, na Hore Hroni a Dolnom Spiši 23 až 28 stupňov. A naďalej bude fúkať slabý až mierny vietor prevažne od severu.
1: No, my si dávame na upokojenie medovku alebo horčík, a čo si dáva na upokojenie labilný vzduch?
0: Musí prísť ochladenie, aha, alebo vysušovanie.
1: Jasné. No. Dobre, dobre. No tak nech je to tá správna medicína. Ďakujem veľmi pekne. To bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Želám krásny deň. A ešte sa budeme počuť. Letoviska nás čakajú. Chorvátsko a Čierna hora. Všakže.
0: Áno. Do počutia teda.
1: Majte sa.

0: Ace of Base, Life is a Flower. No, podľa mňa je život ako futbalová lopta, alebo ako futbal, nádherný, rýchly, alebo aj pomalý a hlavne taký emočne vyčerpávajúci.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: A zo športovej redakcie Joachim Benedikt Šulík už u nás v štúdiu.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Voziňa, to je meno, ktorý už každý pozná. Hviezdny brankár Kapverd zanechal naozaj hlbokú stopu na svetovom šampionáte, ale my vieme, že nie len tam, pretože tento veteránsky brankár pôsobil aj na Slovensku.
3: Presne tak, Voziňu si môžeme pamätať z dvojročného pôsobenia v AS Trenčín. Spod Tatier odcestoval v lete pred 2 rokmi a v priebehu uplynulých týždňov zbúral internet. Na jeho instagramovom konte má už takmer 30 miliónov sledujúcich. Svoju nedávnu príhodu s ním spomína generálny manažer Trenčína Robert Rybníček, ktorý v podcaste denníka Šport Čo to hráte uviedol.
4: Preto v Argentínou som sa rozhodol, že mu napíšeme len podporne, že sme tu a že nosíme jeho dresy. On do minúty mi zavolal späť. Teda dal sa na kameru a fakt bol šťastný, že sme mu zavolali a že je hrozne rád, že vlastne sme tu a že ho reprezentujeme a že si to veľmi váži a že bol v Trenčíne a bol to silný rozhovor. Za mnou ľudia všetci pozerali, že kto to tam je alebo s kým to volá.
3: No a volal s možno budúcou hviezdou Interu Miami 40-ročný brankár si zaslúžil záujem Davida Beckhama a jeho kolegov práve po zápase s Argentínou. Takže Voziňa si možno čoskoro zahrá v jednom týme s Lionelom Messim.
4: To, ako oni pôsobili v tom zápase proti Argentíne, to bol pre mňa extrémny zážitok. Boli strašne blízko, aby toho obhajcu titulu vyradili a nie len teda akože výsledkovo, ale herne.
0: No všetci dobre vieme, lebo veď si to pamätáme, ako si Argentína veru, že lámala zuby, keď vyhrala v podstate len 3-2 po predĺžení.
3: Argentínski fanúšikovia určite nemali pokojný spánok alebo zvyšok noci po tomto zápase. Voziňa mal obrovskú zásluhu na tomto najväčšom kapverdskom úspechu. Vďaka nemu napokon argentínski fanúšikovia v stoji potleskom vyprevádzali kapverďanov z turnaja von. Robert Rybníček to Voziňovi veľmi prial a na záver to zhodnotil jednou trefnou vetou.
4: Myslím si, že on si to ako človek zaslúži, aj k tomu, že teda jak sa zachoval potom svojej matke, že ju tam pozval a nevedel, lebo proste nemal na to peniaze. Ten jeho prístup bol fantastický naozaj, že proste ho nevynechal ani jeden tréning, bol stále pripravený, či bol v bráne, alebo sedel na lavičke. To, čo predstavoval vlastne pre tú kapverskú reprezentáciu, predstavoval to isté pre náš klub.
0: Ja milujem takéto príbehy hrdinov, turnajov, majstrovstiev sveta, takže to bol Voziňa. Kto sa postaví na ten najvyšší piedestal, dozvieme sa samozrejme neskôr. Semifinále majstrovstiev sveta pokračuje už zajtra večer o 9. A teda to bude futbal. Francúzsko so Španielskom.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Krásny pondelok vám želáme. Upozorňujeme, že vysielač Rožňava, dievčia Skala, ktorý šíri náš program na frekvencii 97,3 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku. No ale počúvať nás môžete online na radioslovensko.sk. Pripomínam, že v dnešnej veršovačke je povinné slovo leto a rada pripomeniem, že hráme skvelú muziku. Holly Humberstone, To Love Somebody po 10. ale aj Lepajacom. Dáme si Sushi v Rádiu Slovensko. Ostaňte s nami.
1: Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maroš Žilinka pre vraždu učiteľky v Gelnici odvolal vedenie okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Stav 22 ľudí zranených pri nedeľnom požiari baru v Bangkoku je kritický. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad zavraždenej učiteľky z Gelnice odvolal okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi aj jeho námestníčku. Obaja skončia vo funkcii k 15. júlu. Dôvodom sú súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa generálnej prokuratúry nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Predbežné výsledky dohľadu Ministerstva spravodlivosti a previerky spisov v tomto prípade potvrdzujú vyjadrenia prokuratúry. Najmenej dvoch mŕtvych a dve desiatky zranených si vyžiadali ruské útoky na ukrajinské regióny, informujú miestne úrady. Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 3 letecké rakety a viac ako 130 dronov, z ktorých sa podarilo zneškodniť 3 rakety a 123 dronov, tvrdí ukrajinské letectvo. Traje ľudia zahynuli a piati utrpeli zranenia pri útoku ukrajinských dronov v moskovskom regióne, oznámil to gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobjov. Primátor ruskej metropoly Sergej Sobianin podľa agentúry TAS uviedol, že zostrelili 50 bezpilotných lietadiel smerujúcich k Moskve. Thajský premiér Anutin Chanvirakun skoro ráno navštívil miesto požiaru baru v Bangkoku, pri ktorom zahynulo najmenej 27 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Podľa doterajších zistení sa oheň začal šíriť v prednej časti podniku a návštevníci sa snažili uniknúť do jeho zadnej časti. Premiér po obhliadke miesta tragédie poskytol aj prvé informácie.
2: Väčšina obetí utekala do zadnej časti budovy, do toaliet, no neboli tam jasne označené žiadne núdzové východy. Podľa informácií, ktoré máme od hudobníkov prítomných na mieste, začal pri pódiu z otvoru unikať dym. Potom zrazu zhasli svetlá a ozvala sa explózia. Prvé zistenia naznačujú, že zariadenie má licenciu na reštauráciu, ktorá povoluje živé hudobné vystúpenia a prevádzku do polnoci v súlade so zákonom.
1: Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále. Pokračuje krídelník Martin Chlupis.
3: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas. A chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
1: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach, v Bratislave, ale aj v Michalovciach, pridávame správy z dopravy. V Košiciach na moste VZS sa smerom k Optime zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je v tomto smere neprejazdný. Obídete ho cez mesto. V Bratislave v križovatke Galvaniho s Bulharskou sa zrazila motorka s autom, premávku usmerňuje polícia. Za Kolíňanmi smerom do Nitry sa pri odbočke na Pohranice zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Michalovciach na konci Štefánikovej smerom na Močari. Taliansku sa v kruhovom objazde zrazil kamión s osobným autom. Premávka sa spomaľuje. V kolóne za Hornými Vestincami smerom na Nováky sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Pozor na dobrzďovanie do takmer 10-minútovej kolóny. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Pekný pondelok z Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Na internete sa objavili videá humanoidného robota z radu G1 ako žobre na ulici a na displeji mu svieti nápis Nemám peniaze na nabitie, môj život je v ohrození. No pred sebou má tanierik nadrobné a k dispozícii aj QR kód, keby náhodou akože bezhotovostná platba niekomu viac vyhovovala. No reakcie sú zmiešané, ľudia sa v komentároch rozčulujú, že je to taký hlúpy marketingový ťah a iní sa na tom výborne zabávajú. Informáciu priniesla agentúra AP a píše, že žobrajúce roboty už videli v mestách čínskych ako Chengdu a Fučou, ale aj v Pekingu. Tiež žobrali o peniaze, ale s tým rozdielom, že na nabitie telefónu. A my pre vás máme ďalšie informácie zo zahraničia, pekné, ľudské, zrozumiteľné. Tak sa s nami poďte zorientovať, ako to vyzerá vo svete. Už o chvíľu.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Ten,

0: prihodila vďaka Holly Humberstone. Pesnička sa volala To Love Somebody. Máte naladené Rádio Slovensko. O čom píše zahraničná tlač, preberieme so Soňou Hagarovou.
1: Dobrý deň.
0: No a začíname bruselským denníkom Politico. Ten totiž rozoberá situáciu s vojenskými zajacami na Ukrajine aj v Rusku.
1: Práve dnes o tejto téme totiž rokujú aj ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie v Bruseli. Politico sa však chytilo takého zaujímavého detailu, koľko zajacov je afrického pôvodu a ak príde teda na ich výmenu, kam vlastne pôjdu.
0: Akože, či sa vrátia do Afriky alebo do Ruska?
1: Presne tak, podľa Politika mali Afričania za svoje služby od Moskvy dostať úvodných $13,000 a následne 2,000 za každý mesiac a teda očakávajú, že k prostriedkom sa ľahšie dostanú na ruskom území, než domáhať sa ich z Afriky. Politico tiež cituje ukrajinského veľvyslanca v Južnej Afrike, podľa ktorého Kreml posiela Afričanov do prvej línie. Prirovnáva to dokonca k mesovému mlynčeku. Lenže jeden zo slovených zajacov, pôvodne z Konga, tvrdí, že tí najatí žoldnieri vedia, do čoho idú, lenže finančná odmena je taká vysoká oproti domácim zárobkom, že to proste považujú za lukratívnu prácu. A navyše, Politico upozorňuje ešte na taký širší politický kontext, že v Rusku sa darí tých afrických zajacov a vojakov teda verbovať nielen vďaka peniazom, ale aj prostredníctvom propagandy, v ktorej Ukrajinu vykresľuje ako rasistickú, neonacistickú krajinu, v ktorej vládnu zástancovia apartheidu.
0: No tak zostávame pri komunikácii, ale teda v inom kontexte. V Českej republike vraj nová vláda zanedbáva strategickú komunikáciu.
1: Nedávno uplynul rok, odkedy Českú republiku zasiahol masívny výpadok prúdu a krajina čelila aj ďalším krízovým situáciám, z ktorých sa snaží spoločnosť vziať si nejaké ponaučenie. Lenže podľa českého denníka N sa jej to nedarí, pretože nová vláda už zrušila niekoľko pilierov odolnosti, okrem iného rozvoj občianskej pripravenosti a strategickej komunikácie. A to môže mať pre Česko údajne aj fatálne následky. Viac si o tom prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
2: Za posledných 6 rokov zažil svet vrátane Česka viaceré krízy, ktoré preverili jeho pripravenosť. Pandémiu vystriedali intenzívne povodne, ničivé tornádo, príchod 100 000 vojnových utečencov aj krátky, no nezanedbateľný blackout, pripomína český denník N. Vláda Petra Fialu preto vydala príručku pre obyvateľov 72 hodín, ktorú na jeseň distribuovala do domácností. Hoci kampaň merateľne zlepšila znalosti Čechov, kabinet Andreja Babiša v nej už nepokračoval. Podľa denníka N sa však nezmenilo správanie ľudí. Na krízy sa aktívne pripravuje len necelá tretina Čechov. Pripravenosť obyvateľov je pritom podľa odborníkov zásadná. Čím menej pomoci od štátu potrebujú v prvých hodinách krízy, tým viac sa úrady môžu sústrediť na tých najzraniteľnejších. Nová vláda napríklad zrušila odbor strategickej komunikácie štátu, ktorý príručku pripravil. V krízových situáciách sú kľúčové aj médiá, najmä rozhlas. Po zvýšení koncesionárskych poplatkov investoval český rozhlas napríklad do lepšieho zabezpečenia prenosových vozov, hľadal riešenia vysielania pri výpadku elektriny v hlavnej budove a školil reportérov. Rozhlas je však iba jedným z pilierov českej odolnosti. Hoci svoju pripravenosť posilňuje, politizácia bezpečnosti podľa denníka N bráni tomu, aby sa rovnako pripravili aj ďalšie časti systému.
0: No a teraz sa pozrieme do maďarskej tlače. Parlament v Budapešti by mal totiž dnes schváliť novelu ústavy a toto je veľká vec.
1: Presne tak, pretože jedinou vetou by tá novela zbavila Tamáša Šujoka prezidentského mandátu a zaviedla by ďalšie kontroverzné novinky. Píše o nich známy advokát, bývalý poslanec a analytik maďarskej scény Andráš Šifer na portáli Index. Článok si prečítal Gregor Martin Papuček.
3: Poradí už 17. novela ústavy porušuje princíp rozdelenia moci a zákazu činnosti smerujúcej na výlučné získanie moci. Konštatuje Andráš Šifer v rozsiahlej analýze na portáli Index a pripomína, že okrem iného ide o zbavenie mandátu prezidenta, ale aj ústavných sudcov nad 70 rokov a uľahčenie odvolávania predsedu Najvyššieho súdu či súdnej rady, ktorí majú stále platný mandát. V novej maďarskej demokracii je od začiatku poruchou to, že dvojtretinová väčšina v parlamente nemá nemá v podstate žiadne zábrany. Mieni Schiffer a konštatuje, keď najnovšia novela v zrkadle premiérových výhrážok spochybňuje legitimitu predchádzajúceho parlamentu a prerušuje platné verejnoprávne mandáty, posiela odkaz aj následníkom. Všetci, prezident, ústavní sudcovia, predseda kúrie, generálny prokurátor a tak ďalej, budú v plnej miere vydaní na pospas rozmarom práve aktuálnej dvojtretinovej väčšiny. Navyše jedna z noviel vo svetovej praxi ojedinelým spôsobom zavádza obmedzenie zvoliteľnosti na 3 cykly, tak, že by to platilo aj na uplynulé mandáty, čo teda rozhodne porušuje princíp zákazu spätného zákonodárstva, čiže princíp právneho štátu, píše okrem iného známy advokát Andra Schiffer na portáli Index.
0: Na záver, Tomáš, veľmi peknú správu o francúzskych vodách.
1: Denník Le Figaro spravil naozaj exkluzívny expertný prieskum, či v Paríži rieka Séna je skutočne dostatočne čistá na kúpanie. Práve to je teda v Paríži hitom, nielen tejto, ale najmä tejto sezóny a dokonca na viacerých miestach.
0: Čiže Paríž má svoje Lido.
1: Dokonca ich má niekoľko, také vychytené je napríklad kanál Saint-Martin pri námestí Republiky, ale kúpať sa dá aj na skok od katedrály Notre Dame, alebo kúsok od Eiffelovky, alebo v Bercy pri moste Simone de Beauvoir. Mikrobiológovia všade odoberali vzorky a zisťovali prítomnosť rôznych potenciálne nebezpečných baktérií vrátane E. coli a verdikt znie vynikajúce výsledky, dokonca lepšie než merania v minulosti.
0: Francúzi do toho investovali neskutočné peniaze, aby mali tú rieku čistú, tak zdá sa, že sa podarilo. Ďalšie aktuálne informácie zo zahraničia v poludňašom rádiožurnále.

0: Bet Farben v Rádiu Slovensko, Bad Ideas. Uj, ale táto pesnička sa nám veru hodí, lebo veľmi zlá idea je chodiť po diaľnici. Dávajte veľký pozor.
1: Blesková zelená vlna.
2: Prinášame mimoriadne upozornenie z dopravy. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov približne na kilometri 389 kráča po krajnici chodec. Informáciu zopakujem. Veľký pozor teraz na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov približne na kilometri 389 kráča po krajnici chodec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: A ešte Karinen v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Pitný režim sa týka nielen nás, ale aj psov. Ako by to teda malo vyzerať v praxi?
2: Drvivá väčšina psov sa napije vždy, keď potrebuje a mali by mať ten prístup ku tej čerstvej vode. Sú ale psi, ktorí sa zabudnú napiť, lebo majú nejakú inú aktivitu na práci, či už naháňanie nejakej zvery, alebo hra s loptičkou, alebo čokoľvek ďalšie. Preto je rozumné poznať svojho psa a pokiaľ viem, že je ochotný sa nenapiť, tak by som ho mal normálne naučiť piť na povel. A to sa učí takou zaujímavou fintou, že si zoberiem aj druhú misku s vodou, do ktorej nakvapkám pár kvapiek šťavy z tuniaka. Túto vypije vždy. Čiže ja mu poviem napísa a keď sa nechce napiť, tak mu ponúknem tú druhú misku a z tej sa napije. Postupne sa to naučí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informuje Katarína Ščepánová. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o viac ako 7,5%. Informoval o tom štatistický úrad. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Zemianský Vrbovok v okrese Krupina a ľudí vyzýva na obozretnosť pri pohybe v uvedenej lokalite. Európske krajiny zaznamenali na konci júna, keď vrcholila vlna horúča, viac ako 10 tisíc úmrtí navyše oproti obvykle očakávanému počtu. Vo väčšine u viac ako 9 tisíc úmrtí sa to týkalo ľudí starších ako 65 rokov. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 22 až 32 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. V Košiciach na moste VZS sa smerom k Optime zrazilo osobné auto s nákladným. V kolóne stratíte pol hodiny, na obchádzke cez mesto si postojíte asi 20 minút. V Bratislave v križovatke Galvanyho s Bulharskou sa zrazila motorka s autom, premávku usmerňuje polícia. Na ceste číslo 65 za Kolíňanmi smerom do Nitry sa zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Michalovciach na konci Štefánikovej smerom na Muča Mariánsku sa v kruhovom objazde zrazil kamión s osobným autom. Premávka sa spomaľuje. 15 minút si v kolóne počkáte v stúpaní na príslop z Hruštína pri Cestároch. 10-minútové kolóny sú za Hornými Vestenicami smerom na Nováky, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Petržlen a Petržlenová vňať, no čo už sa k tomu dá povedať, absolútna klasika. Budete prekvapení v rubrike Vieme, čo jeme a uvidíte, že o 10 minút váš svet radostne ozelenie, sľubujem.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: V predchádzajúcej časti sme si povedali, že je obrovský rozdiel medzi petržlenovým koreňom a vňaťou. V čom to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník? Najprv teda ten koreň.
2: Obsahuje vodu, vlákninu, draslík, trošičku C-čka, aromatické látky, ktoré mu dávajú typickú chuť, čiže koreň je skôr sitejšia zeleninová zložka jedla. Na druhej strane, taká petržlenová vňať je presným opakom. Je to koncentrovaná zelená časť a bežne je zjeme síce veľmi málo na 100 gramov, ale naopak má veľmi vysoký obsah mikronutrientov v porovnaní s koreňom.
1: Ten zoznam je v skutku príjemný, tak počúvajme.
2: Najmä sa to týka vitamínu K, vitamínu C. V skutočnosti petržlenová vňať je jedným z najbohatších zdrojov vitamínu C na svete. Avšak vzhľadom na množstvo, ktoré jej zjeme, je to stále relatívne málo. Zároveň obsahuje karotenoidy, foláty a polyfenoly. Hlavná výhoda petržlenovej vňate je, že aj malé množstvo vie jedlo nutrične a chuťovo zdvihnúť. Napríklad hrsť nasekané vňate do polievky, nátierky alebo šalátu, na zemiaky alebo do strukovín má už aj nutričný význam.
1: Petržlen ako celok je zelenina, ktorá dodá nášmu telu veľa vitamínov, minerálov, vlákniny a rôznych zdravých látok.
2: Petržlenový koreň je výborná koreňová zelenina, ale petržlenová vňať je nutrične koncentrovanejšia. Koreň nám spraví chuť a objem v polievke, vňať zas pridá vitamín C, K a antioxidanty. Preto by som vňať nebral ako dekoráciu, ale ako jedlú výživovú posýpku.
1: Zemiaky s petržlenom, vňať aj do polievky, aj na risotto. Je to chutné, voňavé a zdravé.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých. Od septembra, keď nadobude platnosť, tak budú môcť počítať s posilnenou ochranou pri prechádzaní cez cestu. O legislatívnej zmene sa Anna Lačoková porozprávala s Eliškou Fričovskou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podľa nej už dlho vnímali potrebu tejto úpravy.
2: Sme vnímali, že je vo väčšom nebezpečí a ohrozený chodec s bielou palicou, no a keď bola príležitosť zasiahnuť do cestného zákona, tak sme pripomienkovali a sme veľmi radi, že sme uspeli.
3: Čo konkrétne sa zmenilo?
2: Kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
3: Nové pravidlo by však nemalo byť len zákonná povinnosť.
2: My veríme v to, že to nebudú brať vodiči len ako nejakú takú vynútenú povinnosť a vynútený rešpekt, ale že naozaj budú vnímať, že je to aj vyjadrenie určitej solidarity a rešpektu voči ľuďom s bielou palicou, pretože pre nich prejsť po tej komunikácii je oveľa náročnejšie ako pre nás, ktorí vidíme.
3: Bielu palicu ako pomôcku nevidiaceho človeka poznáme od 30. rokov 20. storočia. Aj napriek tomu sú ľudia, ktorí nevedia, čo signalizuje. Prečo je to tak?
2: Často, pokiaľ sa nás problematika zrakového postihnutia netýka, nemáme nikoho vo svojom okolí, tak nejako tú bielu palicu až tak nevnímame.
3: Čo je ešte dôležité, aby ľudia vedeli, keď stretnú človeka s bielou palicou?
2: Pokiaľ ide o tú motoristickú verejnosť, tak určite pokiaľ na priechode vidia človeka s bielou palicou, nielen zastať, ale možno aj vedieť, že ten signál záujmu človeka s bielou palicou, že chce prejsť cez priechod, môže byť aj to, že dvihne palicu do výšky pása, drží ju tak niekoľko sekúnd. To je jasný signál toho, že nevidiaci chodec je pripravený prejsť cez cestu. Na chodca s bielou palicou sa netrúbi, ani sa nebliká, pretože blikanie nevidí a signál trúbenia je pre ňoho skôr signálom, že má dávať pozor, že sa niečo deje, nie že môže prejsť cez cestu. Čiže bude naozaj trpezlivo počkať, kedy on si vyhodnotí, že tá situácia je pre ňoho bezpečná, alebo potom prípadne, ak sa dá, je tá možnosť, tak stiahnuť okienko a povedať, nech sa páči, prejdite cez priechod, môžete rešpektovať to, že zastavil ten vodič napríklad v tom pravom pruhu a ja vedľa zastavím tiež, pretože to sa často stáva, že niekto nevidiacemu zastavil, ale to druhé vozidlo išlo ďalej, takže to sa stávali také nebezpečné situácie. Je veľmi dobré, aby ľudia a motoristická verejnosť rešpektovali chodcov s bielou palicou, pretože pre nich je veľmi dôležitou pomôckou a je to pre nich spôsob samostatného a nezávislého pohybu.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: v Rádiu Slovensko a zaujímavé Rytmo to bude v Rádiu Slovensko aj po 11. To bude to pohodové, Tereza Mašková a No Name. A trošku do skoku pridáme s Calvinom Harrisom a Samom Smithom. Promises hneď po 11. Pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia odsúdila ruské kybernetické útoky, uvalila tiež sankcie na ďalších 9 jednotlivcov a 4 subjekty. Francúzsko si pre ruské kybernetické útoky predvolá veľvyslanca. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Európska únia odsúdila ruské kybernetické útoky, konkrétne operácie skupiny Turla podliehajúce FSB. Uvalila tiež sankcie na ďalších 9 jednotlivcov a 4 subjekty. Ministri zahraničných vecí členských krajín sa medzitým v Bruseli zaoberajú aj situáciou na Blízkom východe. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová zopakovala, že únia by mala byť na rokovaniach medzi Iránom a USA a potvrdila, že na dnes je naplánované stretnutie so zástupcami štátov Perského zálivu. Témou bude aj jadrová energia.
2: Memorandum o porozumení, ktoré je v platnosti, vytvára priestor aj na rokovania o náročných témach. Európska únia ponúkla svoje odborné skúsenosti v jadrovej oblasti aj expertov, ktorí môžu pomôcť pri rokovaniach. S krajinami Perského zálivu máme spoločné záujmy aj pri otázkach Iránu a jeho spojencov. Chceme preto byť pri rokovacom stole, aby bolo počuť náš hlas, pretože hrozby z regiónu sa týkajú aj Európy.
1: Počas debaty o Blízkom východe budú unijní ministri riešiť návrh Európskej komisie na obmedzenie alebo zastavenie dovozu z nelegálnych židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Vresú dovozné licencie, clá aj úplný zákaz dovozu. Francúzsko si v najbližších dňoch predvolá ruského veľvyslanca v Paríži kvôli kyberútokom organizovaným ruskou rozviedkou proti mnohým krajinám, informoval francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Útoky sa podľa neho zameriavajú na spoločnosti aj ministerstva s cieľom získať informácie alebo narušiť fungovanie železničnej infraštruktúry, ako sa stalo v Poľsku koncom minulého roka. Doplnil, že Francúzsko uvalí sankcie na 9 osôb a 4 subjekty zodpovedné za útoky. Konžské úrady po aktualizácii hlásia 1926 potvrdených prípadov eboli a 702 súvisiacich úmrtí. Choroba sa šíri v ďalších dvoch provinciách, informuje agentúra Reuters. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Pokračuje šéf rezortu Tomáš Taraba.
3: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízkopríjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Futbalový Slovnaft Cup prekoná svoje maximum. Do nového ročníka súťaže vstúpia až 307 klubov. Tie budú vyraďovacím spôsobom bojovať o účasť vo finálovom stretnutí, ktoré sa koná tradične 1. mája. V nasledujúcej sezóne bude finále hostiť Košická futbalová aréna, čo schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 24. júna. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov, slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: nehoda v Bratislave a pri Nitre, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave v križovatke Galvanyho s Bulharskou, kde sa zrazila motorka s autom, premávka sa spomaľuje a staršia nehoda je aj na ceste číslo 65 za Kolíňanmi smerom do Nitry, kde sa zrazili dve vozidlá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10-minútové kolóny sú medzi Hornými Vesnicami a Novákmi pri cestároch v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Haló, mávajú vám Jiro Jakub Slovinec a Barbara Štupňová. Máme veru spolu hravé leto, ja sa z toho teším. Dnes veršujeme s povinným slovom leto. A veľmi, veľmi vám to ide, bola by škoda tie veršovačky nechať tak. No tak nech sa páči, toto je síce nevýherné kolo, ale stoja za to. Veľmi letne to uchopila Andrea.
6: More, leto, dovolenka, snívam o nich, aj keď som už veľká. Celý rok na ne čakám, keď v robote ťažko makám. Leto moje obľúbené, neprejdi mi veľmi rýchlo, už len pri tej spomienke pri srdci ma pichlo.
1: Au, a takmer vyhral Dominik.
7: Leto, slnko, úsmev v lici, vidíme sa vo Ščadnici.
1: Chválim, veľmi stručné, jasné, s nápadom, no ale pozor, karty miešala Ľubomíra.
8: Stačí zo pár slov, nie celý hned. No, čo robiť, keď snehu niet? Na to som v lete celkom rada, hoci lyžovačka definitívne padá. Vo Ščadnici zábavy je aj tak dosť. S bodovým lístkom, vážený si host. Radosť na celý deň tu máš istú. Rádio Slovensko poteší nielen turistu.
1: Výborné veršovačky s peknými nápadmi. Je tu však niekto, kto je zatiaľ najlepší. Tú veršovačku nechávam odloženú na 11:30, takže máte približne 20 minút, aby ste ju prekonali a získali 600 bodov do veľkého letného areálu plného atrakcií vo Veľkej rači Ošťadnici. Hor sa do toho!

0: Aký krásny hlas má tá Tereza Mašková, čo poviete, no name, zneli spolu s ňou výborne. Nepočítaj léta, počítaj přátelé v Rádiu Slovensko. A my sa posúvame ďalej. Sucho, vysoké teploty menia aj naše lesy na vysokozápalné prostredie. Ktoré oblasti sú momentálne najohrozenejšie a aké pravidlá určite musíme v lete dodržiavať? Toto nám povie Blažena Bocová.
1: Pekný deň.
0: V koľkých lesoch už okresoch už hasiči vyhlásili zvýšené riziko požiarov?
1: Okresoch aj lesoch, čísla sa denne menia. No aktuálne svieti červená výstraha v desiatkách okresov, najmä na západnom Slovensku a v niektorých oblastiach aj na juhu a juhovýchode.
0: No, niekoho táto horúca informácia nechá chladného. Čo to vlastne znamená pre bežného človeka, ak sa chystáme na výlet do prírody?
1: Znamená to zákaz zakladať oheň v prírode mimo oficiálnych ohnísk a na tých vyhradených oficiálnych platia prísne bezpečnostné pravidlá. Oheň treba kontrolovať a mať dostatok vody na uhasenie ohniska. V prírode tiež platí zákaz používať prenosné plynové variče a grily a v lese a do 50 metrov od jeho hranice sa nesmie pozor fajčiť a najmä odhadzovať cigaretové horky.
0: Dobre, to sú peši. Platia nejaké obmedzenia aj pre autá alebo neviem, pre cyklistov?
1: Pre autá platí zákaz jazdy motorovými vozidlami po lesných cestách. Rozpálený výfuk auta alebo štvorkolky totiž dokáže spustiť požiar.
0: Mm-hmm. Ako si môžem overiť, či práve v tom regióne, kam sa ja chystám na túru, platí to akutné nebezpečenstvo?
1: Najlepšie je pozrieť si online mapu okresov so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na stránkach ministerstva vnútra a aktuálne upozornenia cez kanály okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru. Ak je riziko vysoké, napríklad sucho v kombinácii s vetrom, na konkrétnych miestach sú osadené tabule, ktoré zakazujú zakladať oheň napríklad aj v oficiálnych ohniskách. Uh-huh. V teréne sa to samozrejme kontroluje.
0: Jasné. No, takže v tomto prípade si slaninku radšej opečte doma, môžete si dať aj niečo dobré v bufete alebo na horskej chate, prosto nech vám navaria. A ešte ja tu mám jedno také upozornenie. Za porušenie spomínaných zákazov hrozia pokuty a to ani nehovorím o tej trestnej zodpovednosti, ak by ste teda reálne aj nejaký požiar spôsobili.

0: www.tiptravel.sk. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Aktuálna predpoveď počasia sa týka nielen Slovenska, ale aj letovísk, kam radi chodievame, a teda 100% radi chodievame do Chorvátska. My sme k tomu s Nikoletou Hruškovou ešte prifarili aj Čiernu horu, pretože aj tam sa to dá a je tam pekne. Želám krásne predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie prajem.
1: No ako tam je v tom Chorvátsku? Začnime tým.
2: Pretežno slunčano, uzdnevný razvoj oblaka mogúti riedky popodnevný pľuskový. Tak, takáto je predpoveď počasia chorvátskej meteoslúžby na dnešný deň a znamená to teda, že je naozaj slnečno popoludní s možnosťou prechodne zväčšenej oblačnosti a výnimočne s prehánkami. Teplota sa väčšinou v týchto dňoch pohybuje v popoludnejších hodinách okolo 30 stupňov Celzia.
1: A ako bude v tých najbližších dňoch, dokedy si dáme predpoveď?
2: Zhruba do nedele, pretože a celý tento týždeň vlastne bude mať počasie taký letný charakter. Slnečné predpoludnie, popoludní kopovitá oblačnosť a každý deň malá pravdepodobnosť popoludnejšej prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota v oblasti rieky, alebo teda Istrie, bude od 30 do 33 stupňov Celzia. Čím južnejšie smerom do Dalmácie, tak tam bude viac slnka a menšia šanca na popoludnejšiu prehánku či podvečernú búrku. Bude teda prevažne jasné. Len popoludní zo pár oblakov a len výnimočne, najskôr v tých južných oblastiach, možno vo štvrtok alebo v piatok, možnosť prehánky alebo búrky. Nočná teplota bude v rámci celého pobrežia Jadranu v Chorvátsku na úrovni 21 až 23 stupňov, ale denná bude veľmi príjemná od 30, väčšinou do 34 stupňov Celzia.
1: Tam zvykne niekedy poriadne aj fúkať. Bora sa to volá. S tým vetrom to bude ako?
2: Naozaj, chorvátska meteoslužba dosť často vydáva výstrahu pred silnejším pobrežným vetrom, ktorý môže vytvárať väčšie vlny. A vtedy môžu niektoré trajekty buď vypadnúť a menej skúseným lodivodom neodporúčajú vychádzať na more. Radíme vtedy sledovať stránku buď meteo.hr alebo meteoalarm.org.
1: Výborne, ďakujeme veľmi pekne za túto informáciu. Ešte nám zostala Čierna hora, tam bude ako do nedele.
2: V Čiernej hore čakáme počas celého obdobia, že sa tam udrží oblasť vyššieho tlaku. To znamená, že bude prevažne slnečno, bez rážok, od štvrtka s možnosťou popoludnejších prehánok alebo búrok, nočná teplota veľmi podobná ako v Chorvátsku 20 až 23 a denná 29 až 32 stupňov. Je to trošku chladnejšie ako v Chorvátsku, pravdepodobne kvôli miernemu vetru.
1: A ešte teplota mora.
2: Jadranské more má pozdĺž celého pobrežia vyrovnanú teplotu 25 až 27 stupňov. Koncom obdobia sa čaká oteplenie v priemere o 1 stupeň.
1: Meteorologička Nikoleta Hrušková, ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia v Chorvátsku a v Čiernej hore. Krásny deň vám želám.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
3: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk

0: Ale sme sa pretancovali a doslova k ďalšiemu programu tuto s dievčatami z Imagine Dragons Wake Up, s dievčatami a s Jakubom samozrejme.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Samozrejme, nasleduje poludnejší Rádiožurnál, teda ten bude o 12:00, dnes ho moderuje Jana Balková.
2: Príjemné predpoludnie.
0: Projekt novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach má prejsť pod plnú kontrolu štátu. Aj to bude jedna z tém dnešného vydania.
2: Áno, ministerstvo hospodárstva rieši odkúpenie podielu českej skupiny ČES, ktorá má výstavbu zabezpečovať. Malo sa tak stať do piatka. Premiér nesúhlasí s ďalším predĺžovaním termínu, ale ministerstvo hovorí o potrebe férovosti a transparentnosti. No a pozrieme sa aj na situáciu vo vláde. Veľká rekonštrukcia kabinetu, o ktorej sa už dlhšie diskutuje, zatiaľ podľa prezidenta Petra Pellegriniho nie je na stole, pripúšťa len možné personálne zmeny.
0: No aj z Česka prišla zaujímavá správa.
2: Áno, premiér Andrej Babiš odmietol návrh prezidenta Petra Pavla na obnovenie pravidelných konzultácií o zahraničnej politike. Tvrdí, že vláda má vlastnú politiku a na takéto stretnutia nemá čas. A zaiste zaujíma aj správa Európskej komisie o detí na internete. Brusel totiž upozorňuje na rizika dlhého času pri obrazovkách a chce prísnejšie pravidlá pre online platformy.
0: Samozrejme k tomu ďalšie potrebné informácie plus regióny. Všetko sa od nás dozviete v Rádiožurnále o 12:00.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Čo sa deje okolo nás, sleduje aj Katarína Štepánová.
4: Rada prokurátorov prijala so znepokojením správu o anonymnej e-mailovej bombovej hrozbe z piatka minulého týždňa zameranej proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho rodine a tento čin odsúdila. Podľa predsedu rady Mariana Čorbu je neprípustné, aby boli prokurátori a ich rodinní príslušníci takýmto spôsobom zaťahovaní do pokusov o zastrešovanie a destabilizáciu orgánov ochrany práva. Európska únia odsúdila ruské kybernetické útoky, konkrétne operácie skupiny Turla podliehajúce FSB. Uvalila tiež sankcie na 9 jednotlivcov a 4 subjekty. Britská vláda oznámila vyčlenenie viac ako 250 miliónov libier na posilnenie policajnej ochrany židovskej komunity, ktorá v krajine čelí vlne útokov. Prehorúčavy odstavili vo Francúzsku 3 jadrové reaktory, ktoré sa nachádzajú na brehoch riek. Ďalších 7 reaktorov pracuje so zníženým výkonom. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 22 až 32 stupňov. 11 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nitre a viaceré kolóny, pripravené sú dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 65 za Kolíňanmi smerom do Nitry, kde sa zrazili dve vozidlá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. 5 až 10 minút sa zdržíte pri cestároch medzi Hornými Vestenicami a Novákmi obojsmerne a na Horskom priechode Príslop takisto v oboch smeroch. V Bratislave za Inchebou smerom na most Lanfranconi na výjazde z D1 na D2 je vysypaný suchý betón. Polícia informuje, že úsek je prejazdný po ľavej či pravej krajnici a rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Pozornosť zvýšte aj na R1 za križovatkou Nitra juh smerom na Žarnovicu. V pravom pruhu tam prekáža odstavený kamión. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: milí básnici, veršovači i milovníci pointy. Kto z vás dostane 600 bodov do Veľkej račej Ošťadnice? No, najprv tie čestné miesta, dobre. Dominikovi, druhému Dominikovi za stručnosť a nápad.
6: Keď na Kysuce leto dorazí, na návštevnosti sa to hneď odrazí. Kolóny hlásia tam aj späť, zelená vlna je naladená hneď.
0: Janka je na čestnom mieste za to, že bola môj prvý tip na víťazku.
7: Prišlo leto, je tu zas, všade teplo, výletov čas. Deti sa už z toho tešia, dobrodružstvá ich potešia. Na rodičov volajú, pritom sa už radujú. Vyberme sa na Kysuce, konkrétne do Ošťadnice. Tam je veľká zábava, kto sem príde, vyhráva.
0: No, a tešiť sa môže zo 600 bodov do areálu vo Veľkej rači Ošťadnici. Katarínka.
8: Snívam o tom, že v Ošťadnici strávim krásne leto. Zúčastňujem sa tejto hry a robím všetko preto. Túžim objavovať malebné kúty Ošťadnice, počúvať goralský dialekt miestnej klebetnice, rýchlosťou sa rútiť po bobovej dráhe. Ak vyhrám súťaž, nebude to ani drahé.
0: Takto komplexne to poňala Katarína, tak srdečne blahoželáme a vy ostatní, dnes ste mali skvelý rozbeh, zajtra pokračujeme, bude to iné povinné slovo, ale nebojte sa, veľmi vám hlavu nezamotá, už viem dokonca aj aké, aby sa vám to hodilo, aby ste mohli vylepšovať tie dnešné básničky. Dobre?

0: na pekný pondelok.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: O jej existencii vedeli už staroveké civilizácie. Egypťania, Babylončania alebo Gréci jej pripisovali rôzne mystické schopnosti a nazývali ju putujúcou hviezdou. Bola

0: Marsovi. Jej história sa začala písať asi pred 4,5 miliardami rokov, teda rovnako ako pri planéte Zem. Jozef Masaryk z katedry jadrovej fyziky a biofyziky Univerzity Komenského.
1: Mars je vlastne jedna zo štyroch tzv. Terestriálnych planét slnečnej sústavy. Všetky tieto planéty slnečnej sústavy vznikali z tzv. Nebulárnej hmloviny, čo bola taká kopa plynov prachu, ktoré boli do tejto oblasti vesmíru roztrúsené po výbuchu nejakej supernovy, to je z veľkej hviezdy, ktorá už skončila svoj život a v tom konečnom štádiu vybuchla a tú hmotu, ktorá v nej bola, tie prvky, ktoré tam boli nasyntetizované, rozmetala vlastne do vesmíru.
0: Za svoje typické červené sfarbenie vďačí Mars prachu a úlomkom hornín, ktoré ho pokrývajú. Odborne sa nazývajú regolit. Ján Baláš z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.
2: Mars je menší ako Zem, má iba asi polovicu jej priemeru a tiež je od Slnka vzdialenejší ako naša Zem.
0: A podobne ako u nás, aj na červenej planéte je teplota rôznorodá.
2: Samozrejme, na poloh je najnižšia, na rovníku najvyššia. A tiež sa mení v závislosti od prachových búrok, ktoré na Marse bývajú, a tiež od lokálnej ročnej doby. Lebo Mars má tiež os rotácie naklonenú ako Zem, dokonca je trošku viac. A najnižšia zaznamenaná teplota na Marse bolo minus 143 stupňov Celzia, najvyššia plus 35, ale priemerná je iba asi minus 63 stupňov. Takže na Marse je v priemere podstatne chladnejšie ako na Zemi.
0: Ide o nehostinné prostredie. Vedci ho prirovnávajú k ľadovej púšti. Z archívneho fíčru Slováci na Marse vyberáme.
3: Vítajte na Marse. Dĺžka dňa 24 hodín 39 minút. Trvanie slnečného roku 687 pozemských dní.
0: Čo sa teda stalo? Prečo Mars nepraje životu podobne ako Zem, keď sú si planéty v niečom podobné? Roman Naď z katedry astronómie Univerzity Komenského.
4: Jedným zásadným rozdielom je magnetické pole, ktoré v počiatočných fázach aj tak ako na Zemi, tak bolo prítomné aj na Marse. Ale na nešťastie pre prípad Marsu došlo k zastaveniu tohto efektu generovania magnetického pola a následne bol výrazne ovplyvnený a bombardovaný časticami kozmického žiarenia. Práve tento efekt spôsobil, že Mars prišiel o svoju atmosféru a teda aj o podmienky, ktoré by potenciálne mohli viesť ku vzniku života. Život na Zemi je relatívne jednoduchý v porovnaní s Marsom práve kvôli tomu, že naša Zem a magnetické pole našej Zeme spolu s atmosférou tvoria výbornú ochrannú bariéru. A tieto dve veci práve na Marse nemáme prítomné.
0: Mars má veľmi riedku atmosféru a jej zloženie je pre človeka nedýchateľné. Zásadná otázka preto znie, môže sa niečo podobné stať aj na Zemi? Môžeme prísť o magnetické pole a následne aj o atmosféru? Práve preto je výskum červenej planéty pre ľudstvo taký významný.
4: Môže to byť aj také memento pre nás, že čo sa môže stať práve na našej Zemi, a aby sme sa vyverovali, alebo aby sme vedeli predpovedať takéto procesy, ktoré nastali v dávnej minulosti na Marse, čo môže byť pre nás veľmi užitočné pre pochopenie aj samotnej Zeme v budúcnosti a odhadnúť, čo sa bude vyvíjať napríklad aj naša Zema alebo celá slnečná sústava v budúcnosti.
5: Rádio Slovensko, pri

0: Sunflowers, Louis Tomlinson v Rádiu Slovensko. Aj kolóny, aj nehoda. Aktualizujeme informácie z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Vranove nad Topľou a niekoľko kolón, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy za Hencovcami smerom na Dlhé Klčovo, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na výjazde z Novák do Horných Vesteníc v kolóne pri cestároch postojíte 20 minút. Na horskom priechode Príslop si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. V Bratislave za Inchebou smerom na most Lanfranconi na výjazde z D1 na D2 je vysypaný suchý betón. Polícia informuje, že úsek je prejazdný po ľavej či pravej krajnici a rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Pozor si dajte aj na R1 za križovatkou Nitrajú smerom na Žarnovicu. Na 46. kilometri odstavený kamión blokuje pravý pruh. Radar vás nameria na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc a v obci Hrabkov na hlavnom ťahu obojsmer. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Saš v Rádiu Slovensko. Pesnička sa volá Púšťam ťa. Podporujeme aj takéto mladé talenty, lebo napokon prečo nie. Okrem toho informujeme a veľmi radi, čiže o 12. váš klasický obednejší rádiožurnál. Jakub Slovinec a Barbara Štupňová vám želajú skvelý pondelok s Rádiom Slovensko.

0: je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nová jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach má patriť štátu. Rezort hospodárstva stále rokuje o odkúpení podielu českej skupiny ČEZ. Veľká rekonštrukcia vlády zatiaľ nebude. Prezident Peter Pellegrini pripúšťa len možné personálne zmeny v kabinete. Český premiér odmieta obnoviť pravidelné schôdzky s hlavou štátu. Dôvodom sú podľa neho rozdielne pohľady na zahraničnú politiku. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na urovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér odkazuje, že ďalšie predlžovanie neodobrí. Nad výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach chce mať plnú štátnu kontrolu. Štát má vo firme 51% podiel, zvyšných 49% vlastní česká skupina ČEZ.
2: Ministerstvo hospodárstva označuje výstavbu nového jadrového zdroja za prioritu. Rezort však podľa hovorkyne Márie Pavlusík zodpovedá za to, aby bolo odkúpenie podielu spoločnosti ČEZ transparentné a férové.
3: Preto si pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
2: Na vyrovnanie vlastníctva dlhodobo apeluje premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na sociálnej sieti včera odkázal.
4: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov.
2: Dodal, že k vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Juraja Šeligu z mimoparlamentných demokratov je problémom odkupná cena českého podielu.
5: Je znalecký posudok, ktorý robila firma EY Ernest Young v minulosti, kde je odhadovaná cena okolo 190 miliónov eur. Ale vo výročnej správe ČEZu je tento podiel ohodnotený na úroveň 90 miliónov eur.
2: Odkúpenie sa tak podľa neho môže predražiť. Energetický expert Andrej Lednár hovorí, že skupina ČEZ si uvedomuje svoju dobrú vyjednávaciu pozíciu. Podľa neho je však otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
6: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
2: Na stranu ministerky Denisy Sakovej z Hlasu SD sa postavil prezident Peter Pellegrini. Na jej odvolanie zatiaľ nevidí dôvod. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Diskutovaná jesenná rekonštrukcia vlády zatiaľ nie je na programe dňa. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho tomu nič nenasvedčuje. Koaliční poslanci však pripúšťajú zmeny. Zamiešať kartami môžu aj nadchádzajúce komunálne voľby.
7: O možnej rekonštrukcii kabinetu sa opäť začalo hovoriť pred pár týždňami. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národniarov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini však v relácii v politike na teatri povedal.
8: Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády.
7: Roman Michelko z SNS si myslí, že prezident zatiaľ nemá informácie o prípadnej výmene.
9: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
7: Peter Pellegrini nevylúčil, že vo vláde môžu nastať personálne zmeny. Tie by podľa neho skôr súviseli s ambíciami jednotlivých ministrov. Spomenul pritom aj možný odchod ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD do vedenia Národnej banky Slovenska. Tibor Gašpar zo Smeru tvrdí, že minister sa sústreďuje na rozpočet a o post v NBS nemá záujem. Dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú ešte viaceré rokovania.
10: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Migal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
7: V súvislosti s komunálnymi voľbami môže ísť podľa politológa Jozefa Marušiaka o individuálne prípady.
11: Myslím si, že sa to bude riešiť až potom po komunálnych voľbách.
7: Premiér Robert Fico pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete bol nesprávne posúdený len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla. Pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
12: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
0: Stručne z domova.
13: Rada prokurátorov dôrazne odsudzuje minulotýžňovú anonymnú e-mailovú bombovú hrozbu zameranú proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, jeho rodine a prokurátorom pracujúcim v budove generálnej prokuratúry. Vyhrážky odsúdil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať až 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu program Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Pokračuje enviro-minister Tomáš Taraba.
14: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne myslím 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur, teraz sa dostaneme na 12 900 eur.
13: V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 000 hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6%. Ide o rekordný máj v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019 je to o 4,3% viac. Informoval o tom štatistický úrad. Najpočetnejšiu skupinu hostí zo zahraničia v máji tvorili Česi a Poliaci. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave vznikli paliatívne lôžka pre deti. Sú prvými na Slovensku. Projekt zrealizovali vďaka podpore z plánu obnovy a odolnosti. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Zemianský Vrbovok v okrese Krupina. Ľudí vyzýva na obozretnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, ktorú monitoruje zásahový tím Stred.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spory medzi Pražským hradom a českou vládou pokračujú. Premiér Andrej Babiš neplánuje obnoviť koordinačné stretnutia s prezidentom Petrom Pavlom v súvislosti s bezpečnostnou a zahraničnou politikou. Tvrdí, že pohľad vlády a hlavy štátu na ňu sa líši a nevie, čo by mal s prezidentom riešiť a navyše by na schôdzky nemal čas.
15: Ani po samite NATO v Ankare, pre ktorý mal úrad vlády a Pražský hrad niekoľkomesačný spor, sa vzťahy nezlepšujú, a to aj napriek tomu, že prezident Petr Pavel avizoval, že navrhne obnovenie pravidelných stretnutí najvyšších ústavných činiteľov, pretože koordináciu považuje za dôležitú.
16: Vláda samozrejme zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku, ale není v tom sama. Máme tady 4 najvyšší ústavní činitele, každý z nich má ústavou dané pravomoci.
15: Prezident tiež vyjadril nádej, že po sporoch ohľadom účasti samitu sa vzťahy s premiérom upokoja. Na českom úrade vlády to však zatiaľ tak nevyzerá. Premiér Andrej Babiš v rozhovore pre Českú televíziu povedal, že s prezidentom nemá čo riešiť.
17: Už by sa mal na niečom koordinovať a my máme svoju politiku, máme program prohlášenie vlády, nechci byť součástí jeho kampane.
15: Na jeho slova už reagoval aj Pražský hrad, podľa ktorého sa Petr Pavel bude i tak snažiť o nejakú formu spolupráce. Vyostrené vzťahy medzi Pražským hradom a Strakovou akadémiou trvajú. trvajú od začiatku roka. V januári Petr Pavel zrušil plánovanú schôdzku najvyšších ústavných činiteľov potom, ako sa ani po hodinovom odklade nedostavili premiér a minister zahraničných vecí, ktorí boli na rokovaní vlády. Následne sa spoločné stretnutia najvyšších ústavných činiteľov neobnovili a komunikácia medzi hradom a kabinetom sa obmedzila predovšetkým na priame rokovania prezidenta s premiérom. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Európske deti trávia v online priestore 4 až 6 hodín denne. Viac než polovica z nich trpí emocionálnymi a psychosociálnymi ťažkosťami. Konštatuje to najnovšia správa osobitného expertného panelu pre bezpečnosť detí na internete. Odborníci navrhujú celoeurópsky harmonizované obmedzenie online priestoru pre deti v závislosti od veku. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová spresnila, že s konkrétnym návrhom príde Brusel po lete.
18: Our children need time in the real world.
19: Naše deti potrebujú čas v reálnom svete, čas na hry, na budovanie priateľstiev, aj na robenie chýb, povedala Ursula von der Leyenová v komentári k záverom expertov, ktorí upozorňujú, že deti si potrebujú formovať vlastnú identitu a osobnosť, skôr než to začne robiť algoritmus. Spoluautorka správy Maria Melsiorová upozorňuje, že princípom musí byť také bezpečnostné nastavenie online platformiem, ktoré bude z princípu chrániť deti pred potenciálnym škodlivými algoritmami.
20: Týka sa to najmä návykových funkcií, ako je nekonečné rolovanie alebo automatické prehrávanie videí, klamlivé rozhrania, tzv. Dark patterns, efekty králičej nory, ktorými sú používatelia postupne odkláňaní od svojho pôvodného účelu hypertextovými odkazmi a nevyžiadaným kontaktom s cudzími, niekedy dokonca dospelými ľuďmi.
19: Podľa Ursuly von der Leyenovej je preto na mieste určiť, od akého veku budú môcť technologické spoločnosti prostredníctvom online sietí oslovovať detských užívateľov a tínedžerov.
21: Deti do 3 rokov by nemali byť vystavené obrazovkám vôbec. Nasledujú deti do 13 rokov, tie by mali mať prístup k sociálnym sieťam len pod dohľadom rodičov, opatrovateľov či učiteľov. A od 13 prichádza na rad postupný prístup. Ak platformy preukážu, že sú pre tínedžerov bezpečné a vhodné vzhľadom na ich vek.
19: Európska komisia podrobne preštuduje závery expertnej správy a s konkrétnym návrhom na obmedzenie prístupu detí k platformám sociálnych sietí má prísť v septembri. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americká armáda ukončila štvrtú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, Bahrajne, Jordánsku a v Ománe. Irán napriek eskalácii bojov z USA pokračuje v diplomatických kontaktoch s Katarom, Ománom a Pakistanom, ktorí sprostredkovávajú mierové rokovania. Najmenej dvoch mŕtvych a dve desiatky zranených si vyžiadali ruské útoky na ukrajinské regióny. Traja ľudia zahynuli a piati utrpeli zranenia pri útoku ukrajinských dronov v moskovskom regióne. Britská vláda vyčleňuje viac než 250 miliónov libier na posilnenie policajnej ochrany židovskej komunity, ktorá v krajine čelí vlne útokov. Konžské úrady po aktualizácii hlásia 1926 potvrdených prípadov eboli a 702 súvisiacich úmrtí. Epidémia vyhlásená v polovici mája sa najnovšie šíri v ďalších dvoch provinciách na severovýchode krajiny. Európske krajiny zaznamenali na konci júna, keď vrcholila vlna horúča, viac ako 10 tisíc úmrtí, navyše oproti obvykle očakávanému počtu. Vo väčšine u viac ako 9 tisíc úmrtí sa to týkalo ľudí starších ako 65 rokov. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie. Novozélandský herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel v austrálskom Sydney vo veku 78 rokov. Oznámila to jeho rodina. Neill sa počas svojej 50-ročnej kariéry objavil vo viac než 150 produkciách a preslávil sa najmä úlohou doktora Alana Granta v sérii Jurský park.
1: Ako svetlo v temných vodách označili Filipíny výsledok arbitráže o Juhočínskom mori pri príležitosti jeho 10. výročia. Súd v Hágu sa vtedy postavil proti Číne, ktorá si napriek tomu dodnes na úkor Filipín a ďalších krajín nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora a najnovšie zopakovala, že proces považuje za frašku. Kým sa Peking so susedmi dostáva v sporných vodách do neraz aj násilných incidentov, finišujú aj roky trvajúce rokovania o vytýčení nových pravidiel.
3: Ako neopodstatnené označila nároky Číny na Juhočínske more skupina 14 krajín vrátane Spojených štátov, Japonska, Austrálie a Nemecka pri príležitosti 10. výročia arbitráže ohľadom sporných regionálnych vôd. Proces vtedy iniciovali Filipíny v reakcii na vyostrujúci sa spor s Pekingom o stovky ostrovov, ostrovčekov a pieščin. Čína ich s odkazom na údajné historické väzby považuje za svoje, vysiela k nim vojenské lode a stavia na nich základne. Rozhodnutie arbitrážneho súdu v Hágu z roku 2016 prirovnala filipínska ministerka zahraničných vecí Teresa Lazaro k svetlu v temných vodách.
4: Táto arbitráž je príkladom mierového urovnania sporu. Je finálna, právne záväzná a zakotvuje medzinárodný poriadok.
3: Čína však proces dodnes neuznáva. Nepreukázal podľa nej, že by územné nároky Pekingu na takmer celé Juhočínske more, vrátane výlučných ekonomických zón niekoľkých štátov, neboli v súlade s dohovorom OSN o morskom práve. Na stanovisko vlády v štátnych médiách nadviazal Wu Shichun z Čínskeho inštitútu pre výskum Juhočínskeho mora.
22: Arbitráž bola politickou fraškou, ktorú zosnovali Spojené štáty spolu s Japonskom a filipínsku vládu využili ako bábku. Aj samotný tribunál bol zaujatý, keďže mu šéfoval Japonec, ktorý tam dosadil európskych arbitrov a tí problematike nerozumejú.
3: Keďže verdikt súdu v Hágu nie je v praxi vymožiteľný, Čína ako vojensky najmocnejšia v regióne nemá podľa pozorovateľov motiváciu poľaviť v rozširovaní kontroly nad geopoliticky významnou oblasťou, ktorú pretínajú kľúčové lodné trasy. Vedenie zo skupenia okolitých štátov, známe pod skratkou ASEAN, však tvrdí, že už aspoň finišujú vyše dve dekády trvajúce vyjednávania s Pekingom o vytýčení pravidiel spolunažívania v sporných vodách. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Robert Latta, Veľký Šariš. 7 rodín z osady sa chystá stavať vlastné domy. V projekte musia najprv ukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Aktuálne si kúpili pozemky. Koordinátor projektu Vladimír Frický.
24: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké.
23: Stavať by mali začať na jeseň. Milan Bilý a Igor Kaleja.
25: Vôbec mi neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje skolaudované.
26: Na druhý rok by sme sa chceli nasťahovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo zaklady a plotňu zrobiť.
27: Radovan Kondrlík, Gemer. Stredná odborná škola v Hnúšti sa dohodla s nemeckým investorom, ktorý nedávno spustil prevádzku pri Rimavskej Sobote a má vytvoriť stovky pracovných miest. Jej žiaci sa v novom priemyselnom parku budú duálne vzdelávať. Riaditeľ školy Miloš Mesiar.
28: Počas leta by mali vlastne naši prví žiaci v Rimavskej Sobote podpisovať duálne zmluvy. Niekedy v týždni od 10. augusta do 14. prvých 12 žiakov a vlastne od septembra mali riadne nastúpiť do priestorov Winkelmann, respektíve Reflex. To je také, čo je pre nás, by som povedal, momentálne také asi najzaujímavejšie.
27: Pri priemyselnom parku zároveň dokončujú infraštruktúru. Najnovšie odovzdali obratisko pre autobusy.
29: Vlasta Cigánková, Trnava. V meste sa už na jeseni predstaví nové divadlo Prachárenie, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta. Divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, ale plánuje aj program pre dospelých, hovorí umelecký šéf divadla Kamil Žižka.
30: 3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým. A takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský kabaret s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
29: Prvá sezóna Mestského divadla Prachárenie sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách.
1: V Artur Galerii v Turčianskych Tepliciach je otvorená prehliadka grafických diel troch umelcov Juan Miro, Alexander Kolder a Milan Lukáč. Hoci ich delí niekoľko desaťročí, spája ich poetika, prvky geometrie a napokon aj Francúzsko.
31: Na výstave sú najmä grafiky. Juan Miro je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov európskej moderny. Maliar, sochár, grafik, robil tapisérie. Alexander Kolder bol jedným z najznámejších amerických sochárov. tvárov. Zapísal sa do dejín abstraktného umenia, robil mobily, stabily, maľoval, robil litografie. Milan Lukáč je sochár, grafik, maliar. Kurátorka Mária Horvátová zaradila na výstavu litografie Miroa Koldera a monotypie Milana Lukáča.
2: Miro i Kolder vydali nesmierne množstvo litografií a Milan Lukáč vytlačil stovky monotypy, zatiaľ čo litografia sa tlačí z kameňa a viete urobiť množstvo výtlačkov, každý je originál. Monotypia sa tlačí po namalovaní motívu na kovovú alebo plastovú doštičku a otlačok je len jeden.
31: Milan Lukáč čoraz viac využíva vo svojich monotypiách farebnosť.
5: Ja som si vymyslel taký technologický postup nejakého nepravého monotypu s asistovanou náhodou. Už sa tomu venujem niekoľko rokov a postupom času je to aj čoraz farebnejšie a čoraz veselšie. Je to taká kombinovaná technika.
31: Opäť Mária Horvátová.
2: Najvýznamnejší moment je ten poeticko-imaginatívny svet a prvky geometrie, ktoré spájajú všetkých týchto troch autorov. Zaujímavá farebnosť, ktorá siaha od výraznej, expresívnej až po takú poeticko-imaginatívnu.
31: Spoločné mali napríklad aj štúdium v Paríži, kde sa Miro a Koller stali celoživotnými priateľmi a už 60 rokov neskôr tam študoval aj Milan Lukáč. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: 23. svetový šampionát bude pokračovať semifinálovými stretnutiami už zajtra, keď o 21. hodine proti sebe nastúpia Francúzsko a Španielsko. O deň neskôr Anglicko narazí na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny. FIFA včera oficiálne oznámila, že sa po skončení turnaja bude zaoberať rozšírením formátu až na 64 účastníkov. Futbalový Slovnaft Cup prekoná doterajšie maximum v počte účastníkov. Do nového ročníka vstúpi až 307 klubov, ktoré zabojujú vyraďovacím spôsobom o účasť vo finále. To sa bude konať tradične 1. mája. Vyvrcholenie turnaja sa po troch rokoch vracia do Košickej futbalovej arény. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 24. júna. Talianský tenista Jannik Sinner obhájil titul na tráve Wimbledonu. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal už svoj piaty Grand Slamový titul v kariére. Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné. Sinner zároveň potvrdil post svetovej jednotky. V rebríčku ATP sa posunul aj Alexander Zverev, ktorý skočil na druhé miesto, keď za seba odsunul zraneného Španiela Carlosa Alcaraza. V rebríčku WTA naďalej patrí prvenstvo bieloruskej Arine Sabalenkovej. Víťazka dvojhry vo Wimbledone Češka Linda Nosková je na 7. mieste za krajankou a finalistkou turnaja Karolínou Muchovou. Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France majú dnes na programe voľný deň. Po tzv. Prvom týždni, a teda 9 etapách, vedie v celkovom poradí podľa očakávaní Slovinec Tadej Pogačar. Pred dánskym konkurentom Jonasom Vingegaardom má náskok 2 minúty a 42 sekúnd. Pogačarovi patrí aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Jeho tímový kolega Mexičan Isaac del Toro vedie v súťaži jazdcov do 25 rokov. Lídrom bodovacej klasifikácie je Mats Pedersen z Dánska. Zajtrajšia 10. etapa z Ourilaku dole Lioran meria takmer 167 km a má horský charakter. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále. Pokračuje krídelník Martin Chlupis.
7: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
6: Naša reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila v rámci 3. podujatia Svetového pohára v Montreale 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Za pódiovým umiestnením zaostala o necelé 2 sekundy. Zvíťazila Švédka Melina Andersonová.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Ministerstvo hospodárstva má pripravený návrh na vyhlásenie projektu nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. Materiál chce predložiť na rokovanie vlády bezprostredne po ukončení majetkovo-právneho urovnania v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministri členských štátov Európskej únie v Bruseli definitívne schválili nový zákon zameraný na zjednodušenie, objasnenie a posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Členské krajiny Európskej únie schválili aj nariadenie, ktorým zavádzajú cielené opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom pri riešení prudkého nárastu nákladov na hnojivá.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 26 až 32, na severe a východe väčšinou 20 až 26 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Joachim Benedikt Šulík, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín 25,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave a pri Vranove nad Topľou, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde, krátko sa zdržíte a následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Hencovcami smerom na Dlhé Klčovo, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave za Inchebou smerom na most Lanfranconi na výjazde z D1 na D2 je vysypaný suchý betón. Polícia informuje, že úsek je prejazdný po ľavej či pravej krajnici a rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Pozor si dajte aj na vjazde do Prešova z Petrovian. Na vozovke sú tam porozhadzované tehly. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
9: Stanica E plus M.
10: Federálny mládežnícky programový okruh E plus M vznikol na jeseň 1988 združením Slovenského programového bloku Rádio Elán a Českej relácie Mikrofórum.
11: Dobrý deň, vítame vás.
12: Dobrý deň, vítame vás.
14: Bylo to jak v mateřské školce při nějaké akademii, ale pro nový rozhlasový okruh, který jste před několika okamžiky začali poslouchat, je typické, že vás přivítal celý kolektiv lidí, kteří budou každý den právě pro vás vysílat.
15: Nejsme jednotlivci, ale parta, která vám chce nabídnout to nejlepší, nejzajímavější, nejnovější, prostě vše nej, o čem se dozví.
14: Poprosíme o úvodní slova doktora Karla Kvapila, ústředního ředitele Československého rozhlasu.
16: Tato stanice by měla být nejen pro mládež, ale i a to především mladá. Říkám měla by, protože jak se nám to podaří, to záleží i na vás, našich posluchačích. Chtěli bychom, abyste novou stanici pomohli svými názory formovat, abyste byli nejen jejími věrnými posluchači, ale i aktivními spolutvůrci. Ať už jako účastníci diskusí o problémech, které vás trápí, nebo o otázkách, které vás zajímají. I na vás tedy záleží, jak bude vypadat nové mládežnické vysílání i budoucnost této země. Za nás rozhlasové pracovníky bych vám chtěl v dnešní, přece jen tak trochu slavnostní den, popřát, abyste na svém okruhu EM nacházeli nejen svou hudbu, ale i informace, které vás zajímají, poučení a inspiraci.
10: Stanica E plus M mala trvanie len vyše 2 roky. Zanikla na konci roka 1990. V marci 91 potom vzniklo Rock FM rádio.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dosiahnutie vládnych rozpočtových cieľov pre budúci rok si podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyžiada opatrenia za vyše 1 miliardu eur. Európska únia a Veľká Británia uvalili na Rusko sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pekný pondelok želá Lukáš Zamborský. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete bol nesprávne posúdený len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly Ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla, pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
2: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
1: Dosiahnutie vládnych rozpočtových cieľov pre budúci rok si vyžiada opatrenia za 1 200 000 000 eur. Inak deficit prekročí 5% hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Na dosiahnutie rozpočtových cieľov vlády pre rok 2028 bude potrebné prijať ďalšie konsolidačné opatrenia v hodnote 1 miliardy eur. Európska únia a Veľká Británia uvalili na Rusko koordinované sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe, pričom obvinili Ruskú federálnu bezpečnostnú službu z nedávnych škodlivých aktivít, ktoré sú čoraz závažnejšie. Cieľom útokov bolo podľa EÚ aj Slovensko. Sankcie sa sťahujú na desiatky osôb a subjektov a tiež na vysokopostavených predstaviteľov ruskej vojenskej spravodajskej služby. Európska komisia po lete predloží návrh na obmedzenie prístupu detí k platformám sociálnych médií. Z najnovšej správy expertného panelu pre bezpečnosť detí na internete totiž vyplýva, že európske deti trávia v online priestore 4 až 6 hodín denne. Viac než polovica z nich trpí emocionálnymi a psychosociálnymi ťažkosťami. Odborníci preto navrhujú celoeurópsky harmonizované obmedzenie online priestoru pre deti v závislosti od veku. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že deti potrebujú čas v reálnom svete.
3: Toddlers, no screens at all. Deti do 3 rokov by nemali byť vystavené obrazovkám vôbec. Nasledujú deti do 13 rokov, tie by mali mať prístup k sociálnym sieťam len pod dohľadom rodičov, opatrovateľov či učiteľov. A od 13 prichádza na rad postupný prístup, ak platformy preukážu, že sú pre tínedžerov bezpečné a vhodné vzhľadom na ich vek.
1: Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil prvenstvo v mužskej dvojhre vo Wimbledone a posilnil svoj post svetovej jednotky. Finalista Nemec Alexander Zverev poskočil na druhú priečku rebríčka ATP pred zraneného Španiela Carlosa Alcaraza. Medzi ženami naďalej patrí prvenstvo v rebríčku WTA Arine Sabalenkovej z Bieloruska. Wimbledonová šampiónka Češka Linda Nosková sa posunula na 7. miesto, tesne za krajanku a jej finálovú súperku Karolínu Muchovú. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave, na Orave aj pri Gabčíkove. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Nehoda je aj na výjazde z Dolného Kubína na Oravský Podzámok. Prejdete striedavo a nehodu hlásite aj za Gabčíkovom smerom na Bodnú elektráreň. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Kniha je to zaujímavá a prišla s ňou Lucia Čarná, takže po 13. želáme dobrý deň všetkým vám, ktorí počúvate Rádio Slovensko a aj teda dáme s knihami.
7: Dobrý deň.
6: Niektoré sú s kaméliami, niektoré sú s knihami. Máme tu Generácia 0, takúto knihu.
7: Áno, je to severské krimi a autorom je môj veľmi obľúbený autor Stefan Anem, o ktorom môžeme prezradiť, že už dvakrát navštívil Slovensko. Je to veľmi sympatický pán, ktorý žije v Dánsku, hoci je Švéd, a má takého vyšetrovateľa, ktorý sa volá Fabien Risk, a vlastne dnes si predstavíme knihu, ktorá už je 7. pokračovaním jeho veľmi, veľmi úspešnej série s Fabienom Riskom, ktorú odštartoval v roku 2014.
6: Knihu si predstavíme, tak s nami zostaňte.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Opäť si pripomeniem autora, ktorého sme už na Slovensku dvakrát mali.
1: Volá sa Stefan Anem a kniha, ktorú predstavujeme, sa volá Generácia 0.
0: Stefan patrí medzi najvýznamnejších súčasných autorov severskej kriminálnej literatúry, takže ani táto knižka nie je žiadna padavka.
1: Nie, určite. Rozprávame sa teda o 7. pokračovaní série, úspešnej série s detektívom Fabienom Riskom, ktorý teraz vyšetruje záhadné udalosti po rozsiahlom výpadku elektriny v južnom Švédsku. Kniha v sebe spája zápletku, samozrejme detektívnu alebo kriminálnu, aj s aktuálnymi spoločenskými problémami a ponúka čitateľovi taký napínavý pohľad na svet, v ktorom nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Roman kombinuje napätie klasického severského krimi s aktuálnymi témami, ako sú neistota modernej spoločnosti, extrémizmus, manipulácia a zraniteľnosť technologicky závislého sveta. Fabien Risk samozrejme nie je typický detektív, je veľmi inteligentný, vytrvalý a je neskutočne odhodlaný odhaliť pravdu za každú cenu. Často sa riadi vlastnou intuíciou a tí, ktorí ho poznajú, tak vedia, že často porušuje pravidla, ohrozuje tým aj svoju kariéru vyšetrovateľa, ale práve preto pôsobí nesmierne realisticky a všetkým sa nám páči, že má aj tie svoje silné, ale aj slabé stránky.
0: Akože otvorí chladničku a nič tam nie je, nevedie to klasický detektív, ktorý
1: napríklad.
0: len vyšetruje. Perfektná kniha. Takže predstavme ešte raz názov a autora.
1: Stefan Anem a kniha sa volá Generácia 0.
0: A pozývame vás opäť na web radioslovensko.sk.

0: o tom, že sa treba tešiť z prítomnosti, bola pesnička od Hexu a my s tým v Rádiu Slovensko súhlasíme. Dobrý deň. Nikoleta Hrušková je odborníčka na počasie. Dnes vyšla služba na ňu v tomto popoludnejšom vysielaní. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Hoďme očkom na víkend. Aký bol? Niekde pršalo, niekde nie?
1: Áno, zrážky sa vyskytovali hlavne v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Tam sa zmierňoval deficit zrážok a už teda situácia so suchom sa trošku zlepšila hlavne v oblasti Spiša, Horného Spiša, Šariša a Horného Zemplína. Zatiaľ, čo na druhej strane teda chýbali zrážky na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji a sucho sa výrazne prehlbilo v oblasti Podunajskej nížiny.
0: Je možné, že počas týždňa sa to vymení tam, kde nepršalo, zaprší?
1: Ani nie, že vymení, ale sa to doplní a tak, to sa teda tešíme. Možno, že teda tí východniari a severania by privítali skôr viac slnka a viac stupňov Celzia, keďže sú prázdniny, ale na západe a v Banskobystrickom kraji určite privítajú zrážky.
0: Kým sa k tomu dostaneme? Ostaňme teraz na chvíľočku, máme pondelok. Aké počasie vidíte teraz nad Slovenskom?
1: Na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji prevláda jasná obloha. Na ostatnom území je oblačno až zamračené. S primeranou teplotou pre koniec júla, hlavne na tom západe a v Banskobystrickom kraji, tam je 24 až 30 stupňov. Na ostatnom území, v tom Žilinskom kraji a na východnom Slovensku je teplota podnormálna, 16 až 20. Teplejšie do 25 je v oblasti Turnianska, Abova, Dolného Zemplína a okolo Vranova nad Topľou.
0: Dáme si noc a zajtrajší deň.
1: Čakáme v noci, že bude vlastne jasno až polooblačno na severe a východe aj zväčšená oblačnosť a tam len skutočne ojedinele slabé prehánky, zhruba tak do 5 mm maximálne. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach okolo 11, slabý až mierny vietor. A zajtra cez deň naďalej bude veľký rozdiel v teplote medzi juhozápadným Slovenskom a severným pohraničím. Kým v Podunajskej nížine platí výstraha pred teplotou 33 stupňov, tak na Hornej Orave, Zamaguri a krajnom severe Šariša bude zajtra len 23 stupňov. Vo všeobecnosti sa zajtra oteplí o 2 až 5 stupňov, 28 až 33, taká bude prevládať teplota, ale v Žilinskom kraji, v Prešovskom, na Hornom Spiši a na Hore Hroni a Dolnom Spiši, pardon, tak tam bude trošku chladnejšie, 23 až 28. Zrážky sa už nebudú vyskytovať len na severe a východe, ale môžu sa zajtra objaviť prehánky aj v Trenčianskom a v Banskobystrickom kraji. Dokonca čakáme aj búrky a vietor zostane slabý až mierny.
0: Máme dobrý zvyk v Rádiu Slovensko, že teraz vždy každý deň pred 14. si dávame aj letoviská. Dnes to vyšlo na dve krajiny, Grécko a Cyprus, tak sa s vami veľmi nelúčime. Budeme sa potom počuť opäť. Zatiaľ ďakujeme.
1: Zatiaľ do počutia.

0: Dáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Dobrý deň, je tu s nimi Lukáš Zamborský.
3: Útok ruskej armády na prístav v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny si vyžiadal životy troch členov posádky civilného plavidla, ktoré sa plavilo pod vlajkou Toga, informovali ukrajinské úrady. Ukrajinské sily naopak informovali o útokoch na ruské plavidlá a ropné sklady, čo podľa agentúry Reuters spôsobilo obmedzenie plavby cez Azovské more. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc obvinila Rusko z úmyselného ničenia systému zdravotnej starostlivosti na Ukrajine. Zdokumentovala, že v období od apríla 2022 do decembra 2025 podniklo Rusko viac než 20 útokov na zariadenia spojené s organizáciou. Členské štáty Európskej únie schválili posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Nové pravidlá zaistia rýchlejší a jednoduchší proces pri žiadosti o náhradu škody za oneskorené lety. Letecké spoločnosti budú mať tiež povinnosť usadiť deti do 14 rokov vedľa osôb, ktoré za ne zodpovedajú najčastejšie rodičov. Poľsko sa stane prvou krajinou na východnom krídle Európskej únie, v ktorej vznikne Centrum Európskej vesmírnej agentúry. Sídlom centra bude Varšava, oznámili predstavitelia poľskej vlády. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 33 stupňov. 13 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla medzi Gelnicou a Jaklovcami, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Dolného Kubína na Orovský Podzámok skončilo vozidlo mimo cesty, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde. Smerom z diaľnice sa zdržíte 10 minút a za Gabčíkovom smerom na Vodnú elektráreň sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer pol hodiny. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa pri cestároch zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte za Hornými Vestenicami smerom na Nováky a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Vítajte po pol druhej, práve rozbiehame náš rozhlasový kvíz s podtitulom Prázdninový, pretože možno teraz, keď nás počúvate, tak ste, alebo aj nie ste doma. Teraz to nehrá rolu. Dôležité je, že tam, kde ste, na akej frekvencii nás počúvate, toto sa pýtame. My tých frekvencií máme dosť jasné, že ani ja ich neviem naspamäť, nejdem žiadnu hovoriť, lebo ešte náhodou tam strelím nejakú inú rozhlasovú stanicu a bude zle. Ale vy si to dobre pozrite a pošlite nám peknú hlasovku, že kde ste a na akých číslach počúvate Rádio Slovensko. Cena je výnimočne pekná, je to hrubá kniha, novinka 1001 futbalových klubov. Veľmi sa poteší ten, kto má rád futbal, alebo to možno niekomu podarujete, ale tie hlasovky najskôr, aby sme boli k veci. WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Po 14. si kvíz vyhodnotíme.

0: Vaše naše popoludne aj dnes spoločné s Rádiom Slovensko prežívate, veríme, milý a príjemný deň. A vždy je fajn niečo sa dozvedieť. Teraz otvárame druhý týždeň jedného výživového cyklu a slovo posunieme. Budete počuť aj Milana Jeluša.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Všetkého veľa škodí a v prípade cukru a soli to určite platí. Doktor Igor Bukovský rieši dilemu, čo je nebezpečnejšie pre organizmus. Veľký príjem soli alebo cukru.
3: Denná odporúčaná bezpečná dávka pre sol je zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie stanovená na 5 gramov. Hovorím o dospelých ľuďoch. 5 gramov soli predstavuje 2 gramy sodíka. Lebo sodík je to, čo je v tej soli pre náš organizmus v nadbytku naozaj nebezpečné. Maximálna odporúčaná dávka jednoduchých sacharidov v strave, najmä pridaného cukru, je stanovená v prepočte cez kalórie na zhruba 25 gramov alebo zhruba 6 čajových lyžičiek cukru za deň.
2: Ako si veľké dávky soli a cukru môžeme predstaviť v praxi?
3: Väčšina údenín napríklad obsahuje na 100 gramov asi 7 gramov soli. K tomu si dáte dva rožky, v ktorých je ďalšia sol a to je len jedno jedlo počas dňa. Rovnako platí, že aj veľmi veľa ľudí konzumuje tých 75 až 100 gramov pridaného cukru za deň. Zase si zoberme príklad, keď nejaký tínejdžer vypije liter sladeného nápoja, kde je 60 gramov cukru, tak to už je pre neho takmer trojnásobok tej maximálnej dennej dávky.
2: Ak by liter sladeného nápoja pil denne, do roka to predstavuje 22 kg čistého cukru. Čo je teda nebezpečnejšie?
3: Veľké dávky soli predstavujú akutnejšie ohrozenie zdravia a života, pretože náhle zvýšenie krvného tlaku môže vyvolať náhlu cievnú mozgovú príhodu, náhle zlyhanie srdca, poškodenie obličiek a tieto poruchy a následky veľkého množstva soli sa rozvíjajú veľmi rýchlo. Primárne sú teda nadbytkom soli v strave poškodené hlavne obličky a kardiovaskulárny systém. Ale vieme aj to, že veľa soli v strave zvyšuje riziko rakoviny žalúdka, pažeráka, zvyšuje riziko osteoporózy, migrén a podobne. Z druhej strany teda štvornásobná denná dávka cukru, než je tá maximálna denná dávka, teda hodnoty okolo 70 až 100 gramov cukru za deň, poškodzujú pankreas, vyčerpávajú pankreas, zvyšujú riziko tej inzulinovej rezistencie, čo je predizba k cukrovke. Cukrovka je choroba, ktorú naozaj nechcete. Inými slovami teda, sol zabíja ľudí rýchlejšie, ale z dlhodobého hľadiska je zase pre ľudské zdravie škodlivé veľké množstvo pridaného cukru.
2: A ešte nebezpečnejšia je kombinácia jedál s vysokým obsahom cukru a soli počas dňa. Rád.

0: So Simou Martausovou sme si v Rádiu Slovensko vybrali medzi čokoládou takou alebo takou a s Nikoletou Hruškovou si vyberieme dve dovolenkové destinácie.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: A sme tam na úvod s jednou nohou hneď v mori a asi príjemnom, však Nikoleta, tá teplota je tam fantastická.
3: Pekné popoludne prajem. Áno, naozaj pri štandardných gréckych letoviskách je teplé more. Má 25 až 27 stupňov. Na cyperskom pobreží je miestami teplejšie až okolo 28 stupňov. A vplyvom teplého a slnečného počasia v najbližších dňoch, zhruba v najbližších 7 dňoch, sa ešte more zhruba o 1 stupeň oteplí.
0: Je to tak, že hovoríme o Grécku a o Cypre. Majú tieto dve krajiny nejaké výstrahy v platnosti?
3: Tak grécka meteoslužba má aktuálne v platnosti výstrahu pred vysokou teplotou, konkrétne na zajtra, a to na ostrovoch v Jonskom, Egejskom mori a na Kréte. V platnosti je prvý stupeň výstrahy, kde oni vlastne považujú za prvý stupeň výstrahy vtedy, keď teplota dosiahne 33-34 stupňov Celzia. A chcem teda ešte upozorniť, že ak by v najbližších dňoch aktualizovali výstrahy, tak potom odporúčame sledovať stránku www.meteoalarm.org.
0: No, to je šikovná pomôcka, ďakujeme. A na Cypre nemáme žiadne výstrahy.
3: Na Cypre nie. Na Cypre je v týchto chvíľach aj v celom Grécku prevažne jasno. Teplota už dosahuje okolo 29 až 32 stupňov Celzia a v najbližších dňoch sa na tom ani veľa nezmení. Konkrétne v oblasti Grécka na Korfu bude prevažne jasno a najbližší týždeň 32 až 35 stupňov. Nočná teplota bude okolo 25 stupňov. Nad ránom sa vietor utíši. Popoludní prechodne zosilnie. To je taká bežná morsko-pevninská cirkulácia. Veľmi podobné počasie bude na Rodose, prevažne jasno, najbližších 7 dní s najvyššou dennou teplotou 34 až 37, nočná teplota bude na úrovni 25 až 27 stupňov Celzia. Trošku iná situácia bude na Krete, tam síce taktiež jasno bez zrážok, s najvyššou teplotou 30 až 34 stupňov, ale na severnom pobreží bude do piatka dosť veterno, a to kontinuálne veterno, nie len cez deň, ale aj v noci, až potom cez víkend sa čaká, že ten vietor ustane a potom aj teplota sa trošku dvihne na 33 až 36 stupňov Celzia. Pokiaľ ide o Larnaku, alebo teda o ostrov Cyprus, tak tam čakáme prevažne jasno, najbližších 7 dní 31 až 35 stupňov, nočná teplota okolo 25 stupňov, ale cez víkend je tam malá pravdepodobnosť nejakých tých popoludnejších prehánok alebo búrok.
0: Ďakujeme veľmi pekne za kompletnú predpoveď počasia. Spomenuli sme v Rádiu Slovensko Grécko a Cyprus. Bola s nami Nikoleta Hrušková a myslím, že aj vy, aj my asi môžeme zaželať dovolenkárom šťastné cesty a nech sú opatrní.
3: Určite.
0: Ďakujeme všetko krásne. Dobré. Všetko dobré.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: Prázdniny sú o malých radostiach, tak nech je jednou z nich aj to, čo práve počúvate. V Rádiu Slovensko to bude po 14. Mark Den a potom taká jemná medová pesnička. Čistá pohoda. Príde s ňou Sabrina Carpenter, tak, a dáme si aj kvíz.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajinská armáda údajne za posledný týždeň vyradila viac ako 100 lodí ruskej tieňovej flotily. Požiar lesa v parížskom regióne už zničil stovky hektárov porastu. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pekný pondelok želá Lukáš Zamborský. Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministerku Denisu Sakovu z Hlasu SD k odkúpeniu 49% podielu skupiny ČEZ zaviazala vláda. Pôvodne tak mala spraviť do konca apríla, termín následne posunuli na 10. júla, reaguje hovorkyňa rezortu Mária Pavlúsik.
3: Ministerstvo hospodárstva zodpovedá za to, aby celý proces prebehol transparentne, férovo a plne v súlade so zákonom. Takýto postup si vyžaduje náležitý čas a bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti odkázal, že ďalšie predlžovanie neodobrí. K vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Ivana Štefunka z opozičného progresívneho Slovenska sledujeme spor o drahú zákazku. Podľa posudku by mal podiel ČEZu stáť 190 miliónov eur.
4: Premiér tlačí na rýchle minutie stovky miliónov eur a ministerka Saková len otvára oči.
2: Ukrajinské ozbrojené sily sa prihlásili k zodpovednosti za zasiahnutie 105 lodí, ktoré patria do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa odohrali v Azovskom mori za posledný týždeň. Rusko túto informáciu oficiálne nepotvrdilo. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 15 útokov, ktoré ukrajinská armáda podnikla v noci na dnes. Útočilo aj Rusko. Dnešný útok ruskej armády na prístav v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny si vyžiadal životy troch členov posádky civilného plavidla, ktoré sa plavilo pod vlajkou Toga, informovali ukrajinské úrady. Neďaleko moldavskej obce Kopanka sa v noci vzrútil a explodoval ruský dron. Podľa moldavského ministerstva obrany bezpilotné lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru počas ruských útokov na Odesku oblasť na juhu Ukrajiny. Moldavské ministerstvo zahraničných vecí to označilo za závažné a nepriateľné porušenie suverenity Moldavskej republiky. Požiar lesa pri Fontainebleau nedaleko Paríža už spálil približne 800 hektárov porastu. Podľa francúzskeho ministra vnútra Laurenta Nuneza je možné, že oheň niekto založil úmyselne. Úrady hovoria o požiari mimoriadneho rozsahu. Na mieste je okolo 500 hasičov a s plameňmi bojujú aj lietadlá a vrtuľníky. Nasadenie všetkých dostupných prostriedkov na boj s plameňmi avizoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Požiar narušil prevádzku na železnici aj diaľniciach. Minister vnútra doplnil, že dnes ráno evakuovali približne 900 ľudí. Nikto neutrpel zranenia a úrady neinformovali ani o škodách na majetku. Nunes dodal, že vo Francúzsku spálili požiare od začiatku tohto roka približne 32 tisíc hektárov porastu. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou na 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 14 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, v Dolnom Kubine a uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom z D1 odstraňujú následky nehody. Zdržíte sa asi 10 minút. Na výjazde z Dolného Kubína na Oravský Podzámok skončilo auto mimo cesty. Prechádzate striedavo. Zdržanie asi 10 minút v oboch smeroch. A nehodu odstraňujú aj medzi Gelnicou a Jaklovcami. Sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Stratíte pol hodinu. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina pri cestároch stratíte asi 15 minút a medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch stratíte 10 minút v oboch smeroch. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu auta do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
0: Každý futbalový klub má svoj príbeh, dres, farby, logo, víťazstva aj prehry a samozrejme slávne mená, ktoré u fanúšikov prebudzajú spomienky. Klub je však najmä rodina, kultúra, náboženstvo a štadión je jeho svätyňou. A tých klubov že je neúrekom po celom svete. To je aj na jednu knihu, krásnu, nádhernú novinku 1001 futbalových klubov. Práve ju teraz držím v ruke, ale naozaj iba na chvíľu. Je to cena v našom rozhlasovom kvíze. My sme zisťovali, že a kde teraz, na akej frekvencii počúvať Rádio Slovensko.
6: Príjemný dobrý deň prajem, my vás počúvame na frekvencii 103,2 z Trenčína, kde momentálne prázdninujem z mojich rodičov s mojim synom Andrejkom a keďže ten momentálne žije futbalom, veľmi, veľmi by sa potešil knižke. Príjemný deň želám, Martina.
0: Milá Martina, tak vášmu synovi ten sen splníme, čo poviete, veď sú krásne prázdniny. Inak ďakujeme za všetky hlasovky, vždy vedia pekne doplniť naše vysielanie. Zajtra si zopakujeme tento kvíz opäť.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Keď už nás počúvate, želáme dobrý deň, tak by sa patrilo, aby ste si rozšírili obzor o to, o čom informujú aj svetové médiá. Takže je pred nami prehľad zahraničnej tlače. Pozrieme sa na všetko, respektíve budeme pozorne počúvať redaktorku Katarínu Chovančákovú a aj úvodnú tému. Nech sa páči, čo si vybrala.
2: Článok z bruselského portálu Politico, ktorý sa venuje sporu vo vnútri Európskej únie. 27. totiž rozdeľuje otázka izraelských osád na palestínskom západnom brehu Jordánu. Tie sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne a skupina krajín teraz tlačí na Európsku komisiu, aby prijala tvrdšie opatrenia voči obchodovaniu s týmito osadami.
1: A ktoré krajiny chcú teda v tejto otázke pritvrdiť?
2: Medzi najaktívnejšie patria najmä Belgicko, Holandsko, Španielsko, teda krajiny, ktoré dlhodobo presadzujú kritickejší pohľad na izraelskú politiku voči Palestínčanom. Tento tlak však nevytvára napätie iba medzi jednotlivými štátmi, ale aj medzi samotnými inštitúciami Európskej únie. Na jednej strane stoja krajiny, teda ktoré chcú tvrdší postup a podporuje ich aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Na druhej je Európska komisia vedená Ursulou von der Leyenovou, ktorú podporujú najmä Nemecko a Česká republika, teda štáty, ktoré patria medzi najsilnejších spojencov Izraela v rámci EÚ.
1: A o akom veľkom obchode vlastne hovoríme?
2: No podľa politika ide o pomerne malú ekonomickú časť. Obchod s izraelskými osadami tvorí približne iba 0,5% celkového obchodu Európskej únie so štátom Izrael. Európska komisia však zatiaľ odmieta predložiť oficiálny návrh a argumentuje s tým, že podobné pokusy už v minulosti neúspeli. Oponenti Ursuly von der Leyenovej jej vyčítajú, že rozhodnutie zámerne odkladá aj kvôli izraelským voľbám, ktoré sa majú konať v októbri, a podľa viacerých tak komisia čaká príliš dlho, zatiaľ čo situácia sa na západnom brehu Jordánu naďalej zhoršuje.
1: Teraz sa pozrieme nielen na obchodné, ale aj diplomatické vzťahy a dáme si Európsku úniu s Čínou.
2: No a tieto vzťahy zase poznačil spor o kačku. Čína sa podľa štátneho denníka Global Times zlostí, že Brusel začal vyšetrovať obchodné praktiky Pekingu v súvislosti s vývozom pekingskej kačice. Tým, že únia zasiahla práve pri takomto ikonickom produkte, sa podľa čínskej strany zahráva s ohňom, a pokračuje Michal Zúrik.
3: Predtým solárne panely a elektromobily, teraz pekingská kačica. Európska únia zbiera v ruke protekcionistickú trstenicu čoraz pevnejšie. Čínu však nezastraší, píšu čínske noviny Global Times v reakcii na medializované informácie, že Európska komisia na popud domácich chovateľov kačíc spustila vyšetrovanie čínskeho sektora pre podozrenie z jeho neúmerného štátneho dotovania a teda z výrazného zhoršovania konkurencieschopnosti európskych subjektov. Denník pokračuje tvrdením, že únia nie je kľúčovým odbytiskom pekinskej kačice a súvisiaca obchodná výmena je tak priam zanedbateľná. Autor článku si preto kladie otázku, prečo z toho Brusel robí takú veľkú vec. A rovno si aj odpovedá, vraj ide o dôsledok paranoidnej protičínskej úzkostlivosti. Global Times ďalej píšu, že európska kačica by sa tej pekinskej nemala toľko báť a mala by radšej riešiť iné svoje problémy, ako vysoké ceny energií a krehké dodávateľské reťazce. Totiž siahnutím na taký ikonický, s kultúrou previazaný produkt si vraj už len z princípu vynúti silnú reakciu čínskej vlády, uzatvárajú štátne noviny.

0: David Guetta a Sia v Rádiu Slovensko v pesničke Flames a teraz poďme k vážnejším témam. Vieme všeobecne, že v nemocniciach chýbajú tisíce sestier. Od septembra preto ministerstvo zdravotníctva spúšťa jeden experiment, ktorý má dostať všeobecné sestry do praxe rýchlejšie. Poďme počúvať Michailu Bagalovú.
1: Nový model 1 plus 4 mení štruktúru 5-ročného štúdia. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý ukončia samostatným dokladom o vzdelaní. Až potom budú pokračovať 4 roky v odbore všeobecná sestra. Miroslav Sekula z Asociácie stredných zdravotníckych škôl v nastavení systému problém nevidí. Skôr upozorňuje na chaos v hierarchii personálu.
2: Je potrebné doriešiť, akým spôsobom začleniť súčasne existujúcu praktickú sestru do celého kolektívu ošetrovateľského, pretože áno, musí tam byť všeobecná sestra, praktická sestra, okrem toho máme ešte aj kategóriu sanitár. Všetko sú to ošetrovateľské povolania a v rámci toho musí byť nejaká hierarchia.
1: Rezort zdravotníctva odôvodňuje model 1 plus 4 tým, že v najbližších rokoch odídu do dôchodku tisíce sestier a tie bude treba nahradiť. Preto ponúkajú mladým ľuďom atraktívnejšiu a efektívnejšiu vzdelávaciu cestu k povolaniu všeobecnej sestry. Miroslav Sekula ale dodáva, že ak záujemcovia budú chcieť získať titul a plné kompetencie, ich štúdium sa predlží.
2: Je to o rok dlhšie ako klasické štúdium, pokiaľ chcem ísť na vysokú školu. Musia si zvážiť, že či radšej zvolia tú kratšiu, štvoročnú formu štúdia, alebo si zvolia tú dlhšiu, to znamená o rok dlhšie budú na strednej škole a môžu ísť priamo do práce ako všeobecná sestra.
1: Celý model ostro kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Prezidentka Iveta Lazorová upozorňuje, že v 10. ročníku zákon odborné vzdelávanie neumožňuje a poukazuje aj na ďalšie nejasnosti.
3: Poprvé uznávania odbornej kvalifikácie v Európskej únii, postavenie budúcich absolventov na trhu práce, rozsah a kvalita odbornej prípravy, zabezpečenie klinickej výučby a súlad pripravovaného modelu s európskou legislatívou.
1: Ministerstvo zdravotníctva ale oponuje, že nový systém je v poriadku a diplomy budú platiť všade. Hovorkyňa Veronika Daničová.
4: Odmietame tvrdenia kritikov, že ide o obchádzanie pravidiel alebo skrátku k povolaniu. Tento model vznikal intenzívnej komunikácii s Európskou komisiou, plne rešpektuje európsku legislatívu a vytvára kvalitnú novú cestu k získaniu kvalifikácie sestry.
1: Na jeseň sa teda ku klasickému štvorročnému štúdiu na strednej zdravotníckej škole pridá aj pilotný model 1 plus 4. Prvé hodnotenie tohto vzdelávacieho systému bude na jar budúceho roka.
5: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A pripravuje ich pre vás Lukáš Zamborský.
6: Štáty Európskej únie doviezli za prvých 6 mesiacov tohto roka z ruského projektu Jamal rekordný objem skvapalneného zemného plynu. Vyplýva to z údajov spoločnosti Kepler. Dôvodom je blížiaci sa zákaz Európskej únie na dovoz ruského zemného plynu, ktorý vstúpi do platnosti od začiatku budúceho roka, informovala o tom agentúra Reuters. Kremeľ ostro kritizoval stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s lídrami krajín podporujúcich Kyjev na samite v Paríži. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil tzv. Koalíciu ochotných za zoskupenie štátov, ktoré podľa neho nemajú záujem o ukončenie vojny. Turecká prokuratúra nariadila zadržanie takmer 1000 osôb podozrivých z napojenia na organizáciu, ktorú Ankara považuje za zodpovednú za neúspešný pokus o štátny prevrat z roku 2016. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom umožní investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií a znížiť náklady na spotrebu energie. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 23 až 33 stupňov, 14 hodín 32,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom z diaľnice, krátko sa ešte zdržíte. Na výjazde z Dolného Kubína na Oravský Podzámok skončilo auto mimo cesty, prechádzate striedavo a medzi Gelnicou a Jaklovcami sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čadce stratíte pol hodinu. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom k tunelu v Sitina pri cestároch stratíte asi 15 minút a 10 minút stojíte medzi Hornými Vesťanicami a Novákmi pri cestárskom pracovisku v oboch smeroch. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, dve na jedného.
5: Volám sa Peter Juhás, týpek zo Stromu, milovník života a dobrodružná duša plná lásky. Mám 28 rokov a hudba je to, čo v živote milujem najviac. Veľa mi toho dala a pomocou nej som mohol zase veľa dať aj ja. Čítame na stránke tohto hudobníka peterjuhas.com, kde keď si kliknete, tak nájdete aj koncerty, na ktorých Peter bude. My sme teraz si dali túto stránku hlavne preto, že si od neho zahráme dve pesničky. Tak vedzte, prvá sa volá Mávam a tá druhá Aj keď ťa mám.
4: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Rádio Slovensko.
1: Naďalej si želáme milé letné popoludnie a pýtame sa, čo nové u nás doma? Podľa prezidenta Petra Pellegriniho nič zatiaľ, ale počkajte, ja ešte dopoviem, teda nič nenasvedčuje tomu, že by niekoľkokrát spomínaná jesenná rekonštrukcia vlády bola v hre. Koaliční poslanci však pripúšťajú zmeny. Zamiešať kartami môžu aj nadchádzajúce komunálne voľby, ale akým spôsobom, to už nám povie Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. O možnej rekonštrukcii kabinetu sa opätovne začalo hovoriť pred pár týždňami. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národniarov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini však v relácii v Politike na Teatri povedal:
3: "Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády."
2: Prezident podľa Romana Michelka z SNS len ešte nemá informácie o prípadnej výmene.
4: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
1: Po tých zmenách volá najmä Andrej Danko. S prezidentom by mal ale v prvom rade o takýchto personálnych zmenách komunikovať hlavne premiér, tak neviem, toto sa už udialo?
2: Podľa všetkého zatiaľ nie. O tom, či má na jeseň v úmysle obmeniť vládu, Robert Fico v nedávnych sobotných dialogoch Slovenského rozhlasu uviedol.
5: Počul som všelijaké klebety, ale neviem, odkiaľ tie klebety prichádzajú alebo vychádzajú. Ja nemám na stole momentálne žiadne personálne návrhy, ktoré by prichádzali do úvahy. Môže sa stať, že niekto ochorí alebo sa vyskytne nejaká možnosť ísť do nejakej významnej medzinárodnej funkcie.
1: V úvode som spomenula o komunálnych voľbách pár slov, že teda mohli by zamiešať kartami.
2: A nielen oni, prezident totiž to nevylúčil, že vo vláde môžu nastať personálne zmeny, podľa neho by ale skôr súviseli s ambíciami jednotlivých ministrov. Spomenul pritom aj možný odchod ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD do vedenia Národnej banky Slovenska. Tibor Gašpar zo Smeru však tvrdí, že minister sa sústreďuje na rozpočet a o post v NBS nemá záujem. Pripustil, že koalícia má pred sebou ešte viacero otvorených otázok.
6: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Migal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
2: V súvislosti s komunálnymi voľbami môže ísť podľa politológa Juraja Marušiaka o individuálne prípady.
7: Myslím si, že sa to bude riešiť až potom po komunálnych voľbách.
1: O tom, či nejaké zmeny v radoch ministrov nastanú, sa dozvieme po letných prázdninách. V štúdiu bola Simona Gablíková.
0: Rádio Slovensko.

0: Leto letí a my v ňom aj s intenzívnym slnkom. Takže z Rádia Slovensko môžeme ísť trošku na nákupy. Viete, čo je dôležité pri kúpe kozmetiky? Okrem kvalitného zloženia a overené značky, návod na používanie. A teraz skrútite hlavou, ale možno vás presvedčia odborníčky z kozmetickej kliniky Face Derma. Oslovila ich Blažena Bolcová.
1: Možno sa teraz pýtate, čo už len môže byť také zložité na aplikovanie krému alebo séra. No prečítať si dôkladne návod odporúča aj producentka slovenskej kozmetiky a dermakozmetička Vierka Ondríková.
2: Sa stane, že klientka si neprečíta. Chce mať rýchlo mihalnice krásne, veľké, lebo jej kolegyňa to má, alebo kamarátka. A keď sa opýtame, ako si to nanáša, no tak pomaly si to natre okolo celého oka. Viete, že tam je ale menej viac, to ako keď kvetinku idete pohnojiť, dáte tiež málo tej výživy, lebo ju spálite.
1: Nesprávny postup alebo aj príprava potom viac uškodia ako pomôžu.
2: Napríklad zle si odličí tú pokožku, je tam ešte špirála, zmieša sa to, alebo kyselina hyaluronová sa aplikuje väčšinou na vlhkú pokožku. Píšeme to tam, ale mnohokrát sa nečíta. Ale ja to chápem, lebo je rýchla doba, lebo je to malým písmenom napísané.
1: Alebo je tých informácií príliš veľa a ženám sa v nich ťažko orientuje. Aj takéto skúsenosti má kozmetička Žaneta Rybárová.
3: Snažíme sa pôsobiť na nich tak edukačne a vysvetľovať, akože naozaj, že nie úplne každý jeden prostriedok je vhodný na nejaký typ pleti. Skôr takými informáciami, aká je vyskladaná rutina, no, že či denná alebo večerná, čo vlastne prospíva tej pleti. Zdravá bariéra, zdravá koža.
1: Pleť teda nestačí len odlíčiť, potrebuje aj dôkladné čistenie.
3: Neurobi sa tá viackorková rutina, ktorá by tam mala byť, nenechá sa ten pôsobiť ten produkt na pokožke a hneď sa zotiera. Takže vlastne nemá nejaký význam, nestihne vlastne urobiť to, čo má tým, že pokožka je porovitá, ona potrebuje trošička čas, aby ten prostriedok zafungoval, správne sa vyčistil, krásne sa zhydratoval a vlastne až potom si môžem dávať nejaké aktívne látky.
1: Ak totiž vynecháte základnú starostlivosť, nefungujú ani zložitejšie a drahé procedúry.
3: Alebo potom sa hneď prechádza na nejaký lifting a zanedbáva sa hydratácia. Vlastne hydratovaná pokožka nestárne. Áno. A vravím, niektoré teda dámy skôr idú na to, že idem si to len natiahnuť, zliftingovať sa, ale nezaberám sa vlastne na tú hydratáciu pokožky.
4: Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: možnosti pri vode, možno na horách alebo doma na terase, tak či onak my sme veľmi radi, že ste hlavne s nami. To už si predstavujeme hudbu po 15. Aj tento hlasný Alan Walker bude a potom aj niečo také naše milé slovenské. A vyberáme Celeste Buckingham. A úplne všetko už necháme na našich kolegov, takže veľmi pekne ďakujeme, že ste nás počúvali. Tešia sa na vás na budúce Robo Berger a Eva Pribrincová.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Česko končí so zastrpovaním cien benzínu a nafty. Kvôli chystanému dodatku maďarskej ústavy odchádza šéf parlamentného klubu Fidesz. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Progresívne Slovensko požiada o vykonanie neplánovanej kontroly v Slovenskej informačnej službe. Člen PS Peter Bátor tvrdí, že sa Ján Grof na fóre v Petrohrade zúčastnil spoločne aj s Rusmi, ktorí figurujú na sankčných zoznamoch s predstaviteľmi mianmarskej vojenskej chunty či podporovateľmi ruskej vojny proti Západu. Podľa člena parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS za PS Martina Dubéciho predstavuje Grofová účasť vážne bezpečnostné riziko.
3: Cieľom bude informovať sa o tom, ak Slovenská informačná služba podnikne opatrenia v tejto veci, respektíve akým spôsobom vníma celkovú možnosť narušenia bezpečnosti či už infraštruktúry alebo našej štátnej služby. Budeme sa informovať a v prípade, že budeme mať pocit, že to informovanie nebude dostatočné alebo bude si vyžadovať zasadnutie celého výboru, tak o zasadnutie tohto výboru bezodkladne požiadame.
2: Ján Grof ešte minulý týždeň na zistené skutočnosti reagoval, že sa nepodielal na žiadnych aktivitách iných štátov, ktoré by smerovali k ohrozeniu bezpečnosti Slovenska ani železničnej infraštruktúry. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Popieram, že by som svojou prítomnosťou v Petrohrade akokoľvek poškodil dobré meno železníc Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky samotnej. Alebo že by som prezradil akékoľvek užitočné informácie, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť krajiny. Takisto popieram, že by som sa družil s hociktorou politickou stranou Ruska alebo s členmi takýchto strán.
2: Česká republika už nebude regulovať ceny pohonných látok. Po rokovaní vlády to oznámila česká ministerka financií Alena Schillerová. Cenové stropy tak budú platiť naposledy v nedeľu a od budúceho pondelka sa ceny benzínu a nafty budú riadiť iba podľa trhových mechanizmov.
5: Pri súčasnej situácii v oblasti Hormuzského prúlivu naše rozhodnutie nebylo jednoduché, pretože konflikt medzi USA a Iránem stále pokračuje. Stabilita v Hormuzském prúlivu není zcela zajištěna. Nicméně cenovou regulaci lze provádět pouze v případech trvály mimořádná tržní situace. Ta dle našeho názoru v této chvíli pominula.
2: Ďalším dôvodom pre ukončenie regulácie cien bolo podľa ministerky aj to, že Česko má teraz jedny z najnižších cien palív v Európskej únii. Zároveň ku koncu regulačných opatrení pristupujú aj okolité krajiny, čo podľa Aleny Schillerovej potvrdzuje, že situácia na trhoch sa stabilizuje. Šéf poslaneckého klubu maďarskej opozičnej strany Fidesz Gergely Gulyás oznámil, že odstupuje z funkcie. Gulyás patril medzi najbližších spolupracovníkov bývalého premiéra Viktora Orbána, ktorého po aprílových voľbách po 16 rokoch pri moci vystriedal Péter Maďar. Gulyás uviedol, že odstupuje kvôli plánovanému dodatku k ústave, o ktorom majú poslanci hlasovať dnes kvôli zmenám základného zákona, by nemohol kandidovať v budúcich parlamentných voľbách, pretože výkon poslaneckého mandátu má byť ponovom obmedzený na 12 rokov. Dnes majú poslanci v pláne hlasovať aj o ústavnom dodatku, ktorý by umožnil odvolať prezidenta Tamáša Šujoka. Toho premiér Péter Maďar označuje za bábku strany Fidesz. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, prehánky alebo dážď, ojedinelé búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolóny na Kysuciach v Ružomberku aj v Prešove a uzavreté diaľničné tunely pokračujeme s dopravou. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, stratíte pol hodinu a takmer pol hodinu sa zdržíte aj smerom zo Žiliny. 15-minútová kolóna je na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky, na vjazde do Hlohovca z D1 medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Pri cestároch stratíte 15 až 20 minút, 20 minút stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 10-minútové kolóny hlásite na vjazde z Martina do Košťana nad Turcom a v Prešove na východnej smerom do centra. Na D3 sú pre údržbu v oboch smeroch uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez obec Svrčinovec. Smerom z Poľska môžete obchádzať cez Skalité a Čierne a radar vás nameria v Brezne časti zadné haly v obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko v pondelok po 15. hodine. Vítame aj Ivanu. Ivana, ahoj.
7: O, teším sa, že som opäť po dvoch týždňoch tu a ty vyzeráš, že si celkom s tým uzrozumený, že ti už uberiem priestor na tvoje dlhé vety.
0: A takže takto si to pochopila. Ale, no, nie, tak ja som rád, že konečne má niekto robiť aj niečo za mňa, nie len ja sám, takže
7: áno, posledné dva týždne.
0: Som si urobil podľa hesla urob si sám, takže odteraz pekne krásne, ideme na to. No, vedela si, že ľudský mozog pri svojej činnosti neustále vytvára elektrické impulzy? No,
7: toto bol ten impuls?
0: No, toto bol možno tvoj mozog, ale v určitých chvíľach by ich množstvo podľa odborníkov dokázalo napájať aj takú malú žiarovku s nízkym výkonom. A keďže sme to my dvaja, tak dnes aj s našimi poslucháčmi to bude doslova, ako by som to nazval, výboj energie, pretože budeme riešiť zaujímavú tému, plnú elektrických impulzov.
7: Dobre,
0: a rozmýšľania.
7: Rozmýšľania, keďže mne si učil jeden jediný výboj, tak tých zvyšných miliard neviem, koľko je teraz.
0: Akože chceš povedať, že stačilo už a vráci celého vysielania nič? No tak vidíte, aké to mám. Tak zase som sám, no.

0: Krásne popoludne vám želáme. Na cestu domov vás pozdravujeme. My, ktorí sme prišli už z ďalekých končín domov, tak sme naozaj radi, že tie kilometre máme za sebou. Ale do ďalších kilometrov, teraz Marko, môžeme poslať takúto ukážku, či naši poslucháči z nej uhádnu, že o čom vlastne dnes bude reč.
1: Si iba môj a si čo? Môj hlavolam. Hlavolam. To je veľmi dôležité, pretože tak. Tomu sa dnes budeme venovať. Dnes o hlavolamoch, a teda budeme si lamať hlavy, ale pozor, nie v naozaj v tom úprimnom slova zmysle, ale len tak, akože na oko, aj keď sú prázdniny a teda mnohí ľudia oddychujú, dovolenkujú, predsa len by sme si mohli potrápiť trošku tie mozgové závity.
0: Vieš čo, určite, lebo aj na tej dovolenke to máš pocit, že si tak mozog rozteká na takú kašu, keď ho absolútne neudržiavaš aspoň trošičku v nejakom dobrom rozpoložení, takže dnes by sme to mohli vyskúšať. Máme totiž to Medzinárodný deň hlavolamov. Je to na počas narodenia pána menom Ern Rubik. To ti určite niečo hovorí.
1: Pekne si to vyslovila hlavne, Erne, to má fascinuje. No? Erne. Výborne, áno. Rubiková kocka, no pokračujeme
0: presne
1: ďalej.
0: Tak. Tento pán má dnes 82 rokov a práve dnes teda na jeho výročie alebo na jeho narodeniny je aj tento deň. Takže by sme sa na to dnes mohli pozrieť, na tie hlavolamy, aj vám povieme, a kam ísť a čo dnes s nami hádať. Ale vedieť Samuel Furka nám aj povie, ako to vlastne napríklad s takým skladaním Rubikovej kocky je.
2: Je známy algoritmus na vyriešenie Rubikovej kocky, že Rubiková kocka v akomkoľvek štádiu rozložení sa dá poskladať vždy 26 ťahmi so 100% istotou. Niektorí experti tvrdia, že aj 18 ťahmi, takže v súčasnosti, čo sú olympiády, oni sa sťažujú, takže ľudia majú zaviazané oči, predtým si pozrú, ako tá Rubiková kocka vyzerá a potom ju už len skladajú. Prípadne, že skladajú nohami. Určite je to sťaženie tej situácie, že poznajú všetci algoritmus na riešenie tej Rubikovej kocky.
0: Ty si niekedy zložil celú kocku?
1: Tuším, že nie.
0: No ja viem, že určite, že nie.
1: Tuším, že nie. Akože ja som to nikdy nepokladal za nejakú výzvu, to je asi tá chyba, ale vždy ma to prestalo baviť, asi po 2 hodinách som to
0: mal. Keď si mal 1,5 strany, hej.
1: No v každom prípade, Rubiková kocka má približne 43 kvintiliónov možných usporiadaní.
0: Čo je kvintilión?
1: To neviem, to je veľmi veľa.
0: To je veľa miliard, dajme tomu.
1: No hej? Asi áno.
0: Aj všeličoho iného ešte, aj triliónov možno. No v každom prípade. Budeme veľmi radi, keď možno, že aj natočíte nejaké video, ako skladáte kocku a pošlete k nám na Facebook Rádio Slovensko. Alebo pôjdete priamo na náš Facebook, kde máme tak jeden slovný hlavolám. Marko, čo keby sme ho aj teraz prečítali?
1: Tak ja neviem, možno, že keď sú takí dobrí, môžu si to domyslieť, ale nie, v každom prípade, ak náhodou teraz cestujete a ste na ceste domov, tento hlavolám dnes znie. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo v jednosmernej ulici opačným smerom. Ale pozor, neporušilo pritom žiadny právny predpis. Otázka znie, prečo? To nevieme. Ivana to takisto nevie.
0: Ja už to viem.
1: No tak áno, lebo som ti to povedal. Ale vy to môžete vedieť, tak nám dajte vedieť. Hlavne nám napíšte na náš facebookový profil, alebo posielajte hlasovku a máme peknú cenu 1001 futbalových klubov.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovenska.

Slovensko. Tmavší, tiší, bezfarebný, kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne?

0: Adam Urbán, Katka Urbanová, čo ak počúvate Rádio Slovensko. Na linke už je Nikoleta Hrušková, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: A ja vám prajem pekné popoludnie.
0: No a je pekné na území celého Slovenska?
1: Väčšinou myslím si, že áno. Aktuálne nikde neprší, slnečné počasie je na západnom Slovensku a na väčšine Banskobystrického kraja, na ostatnom území je trochu viac oblakov. Možno na tom krajnom severovýchode je úplne zamračené, ale teda bez rážok, a severný až severozápadný vietor privieva hlavne do Žilinského kraja a nad východné Slovensko trošku chladnejší vzduch. Tam je aj teplota trošku nižšia, zhruba od 18 do 25 stupňov. Na ostatnom území, na tom západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji, je teplejšie, od zhruba 22, 23 do 32 stupňov Celzia.
2: Aká bude noc?
1: Čakáme, že bude jasno až polooblačno, na severe a východe aj zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky. Môžu sa začať tvoriť už aj teraz v podvečerných hodinách. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11. Vietor slabý až mierny, väčšinou severný, s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Čo útorok, čo môžeme očakávať?
1: Čakáme, že zajtra bude naďalej veľký rozdiel medzi juhozápadným Slovenskom a severným pohraničím. Teda pokiaľ ide o teplotu, v tých najkrajnejších alebo najsevernejších lokalitách čakáme len okolo 23 stupňov, kým v podunajskej nížine, tak tam je vydaná výstraha pred vysokou teplotou na úrovni okolo 33 stupňov Celzia. A pokiaľ ide o zrážky, tak tie už konečne nebudú sústredené len na severe a východe, ale trošku nejaké prehánky a búrky si užijú aj v Banskobystrickom kraji a na západe. V priebehu zajtrajšieho dňa by sa mali vyskytnúť zhruba na nejakých 60-70% územia a snáď trošku doplňa deficit zrážok, ktorý je naozaj vysoký, najmä v našich nížinách, tak tam chýba až okolo 130 mm zrážok. A pokiaľ ide o teplotu, tak ako som spomenula, od 23 na krajnom severe do 33 v podunajskej nížine.
2: Ďakujeme pekne za informácie, toľko Nikoleta Hrušková, do počutia.
1: Do počutia.

0: Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Lukáš Zamborský.
6: Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že Spojené štáty preberajú kontrolu nad Hormúzskym prielivom. USA podľa neho budú strážcom tejto kľúčovej vodnej cesty a za ochranu prielivu dostanú zaplatené. Nemeckí politici varujú pred možnými iránskymi útokmi v Nemecku. K útokom na západných politikov vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merca vyzýva nedávny príspevok v iránskom denníku Hamšahri. Atentát na kancelára podľa nemeckých politikov síce priamo nehrozí, iránski agenti by ale mohli útočiť na iné ciele, vrátane tých spojených so Židmi, Izraelom či USA. Britská vláda zaradila zbor islamských revolučných gárd na zoznam zakázaných organizácií a označila ho za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Nemecko a Fínsko si predvolali ruských veľvyslancov kvôli kybernetickým útokom z ruskej strany. Moskva reagovala predvolaním nemeckého veľvyslanca. Maďarský premiér Péter Maďar obvinil prezidenta Tamáša Šujoka z toho, že neustále uprednostňuje záujmy bývalej vládnej strany Fidesz pred ústavnými princípmi. Poslanci maďarského parlamentu budú dnes hlasovať o 17. dodatku k ústave, ktorého priamým dôsledkom bude okamžité odvolanie Šujoka z funkcie. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Teplota 23 až 33 stupňov, 15 hodín 31,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Kolóna na D2 aj na Kysuciach a uzavreté tunely na D3. Pozrime sa na cesty. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na výjazde do Bratislavy od maďarských hraníc až po most Lanfranconi pri cestárskom pracovisku stratíte takmer pol hodinu. Rovnako sa zdržíte aj na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 20-minútová kolóna je na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch stratíte 15 až 20 minút. Na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút a rovnako stratíte aj na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom a 10-minútová kolóna je aj v Prešove na východnej smerom do centra. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez obec Svrčinovec. Smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blí 0.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Prvé majstrovstvá sveta boli v roku 1981, víťazný čas 38 sekúnd. Dnes, prosím pekne, 1 desatina sekundy.
8: Čože?
5: Áno, 0,1, ale treba povedať, že to drží robot.
8: Aha,
5: hej?
8: Alebo Japonec.
5: Nie.
8: Oni sú tiež tu veľmi dobrí.
5: Sú, ale toto je robot a človek je, mám pocit, okolo 4 alebo 3 sekúnd. Hovoríme o zložení Rubikovej kocky, čo sa nám tu s Markom asi v živote nestane, ale vám by sa to možno, že mohlo stať, lebo zdá sa, že mnohí ste zbehli inak v tom, čo nám už aj píšete, ako riešite náš hlavolam na Facebooku. Inak, vieš, ako sú, Marko, postavené tie hlavolamy?
8: Na hlavu.
5: Trošku aj áno.
8: Oni sú postavené tie hlavolamy tak, aby síce v prvom okamihu vám ukážu nejaké riešenie, ktoré je zaručenie správne, ale to je presne to, ktoré nefunguje. A potom v druhom kroku, keď sa človek nad tým naozaj zamyslí, nielen pozrie, tak už na to riešenie príde. Každý jeden to dokáže vyriešiť, keď sa nad tým reálne zamyslí. Ono to iba tak vyzerá, že nie, ale väčšinou problém je to, že ľudia sú leniví sa zamyslieť nad tým.
5: Hovorí vedec Samofúrka. Ja som sa toľko zamýšľala nad Rubikovou kockou a nie ju zložiť.
9: No lebo musíš skladať, nielen zamýšľať. Aha, inak Gréci boli známymi logickými hádankami, mm-hmm, a Číňania zase skladali rôzne skladačky aj, mm-hmm, dreveného charakteru. Takže tie hlavolamy a tie logické úlohy sú tu s nami už odjak živa, od pradávna, tisíc ročia. No a čo vy hovoríte na našu dnešnú hádanku, teda logického charakteru, je to hlavolam a znie takto. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo v jednosmernej ulici opačným smerom, ale pozor, neporušilo žiadny právny predpis. Prečo? No a vaše odpovede?
10: Že odpovede je, že dievča cúvalo.
9: Toto bol Viktor a takúto odpoveď má Meli.
11: Ahojte, tu je Meli, tá dievča cúvalo.
9: Nie je to správna odpoveď.
5: No ešte nehovor.
9: Myslíš?
5: Necháme ich napätí, čo je správne.
9: Ale trošku im pomôc.
5: Nie. Máme veľmi zdatných poslucháčov, tak dúfam, že to zvládnu úplne bez problémov.
9: No tak sa snažte, pretože máme pre vás peknú cenu. Je to kniha 1001 fotbalových klubov a okrem toho, jeden z vás, kto nám počas celého týždňa napíše aspoň jeden príspevok do témy v relácii Na ceste domov, získava e-poukaz v hodnote 50 eur. Je to od cestovnej kancelárie Daka a je to na nákup pobytových a poznávacích zájazdov. Takže dúfame, že sa budete zapájať a že sa vám bude dariť. Čo povieš?
5: Nech sa páči, samozrejme Facebook Rádia Slovensko alebo naše WhatsAppové číslo.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Stay
4: for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Richard Miller a Siedme nebo, počúvate Rádio Slovensko.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Ivana, sotva si sa vrátila z dovolenky a už ideš opäť sadať do dopravného prostriedku. Toto má byť akože dobrá správa?
2: No pre teba určite, ty si tu užíval, nikto ti nekybicoval do ničoho, dva týždne si si rozprával, čo si chcel, už si zabudol.
0: Časy, ja už som zabudol, ako mi bolo fantasticky.
2: No neboj sa, však ešte si môžeš zobrať aj ty nejaké voľno, a mne bude fantasticky, ale zase máš pravdu, mám tu v dobrej správe niečo, čím sa cestuje, ale jedna vec je istá, necestuje sa v tom na Slovensku, ty tušíš, čo by som tak mohla mať na mysli?
0: Určite. Vzducholoď, rikša a potom ešte ja neviem. Už mi nič nenapadá.
2: No, tak toto ti určite teraz nápadne.
0: Shinkansen.
2: Aj ten nemáme, presne.
0: Ani tak, nebudeme.
2: Ale tak metro. Mať. Metro je samozrejme to, čo sa tu teraz ozvalo. Pravdepodobne naozaj ani nebudeme mať metro, ale zvyčajne v metropolách tieto podzemné vlaky existujú a rozhodne je to jeden z tých rýchlejších spôsobov, ako sa po veľkom meste presúvať.
0: Mne inak teraz napadá, že kde si to nahrávala, ale dobre, čo také dobre sa môže diať v metre, aby to stalo za zmienku?
2: Tak ak by si čítal román pre ženy od Michaela Vivega, tak by si zistil, že sa tam napríklad dajú uverejňovať vyznania lásky na pokračovanie, ale nečakám, že si to čítal, keďže to je román pre ženy.
0: Nečítal.
2: Tak, no ale v Holandsku si povedali, že by bolo fajn urobiť z metra aj príjemný priestor na konverzáciu. Cesta z jedného konca mesta na druhý môže byť dosť stereotypná, pritom v metre sa človek nachádza obklopený ľuďmi, každý z nich má aj svoj životný príbeh, ale keďže sa nepoznáme ani o seba nezavadíme pohľadom, nie je to, aby sme sa ešte aj dali do reči. A to sa rozhodli zmeniť dvaja Holandiania, Manon Veldhuis a Julien Thomas.
0: Čiže idú do metra a zhovárajú sa s hocikým?
2: Tak oni nie, ale v rámci projektu Undergrounds ponúkajú zaujímavým ľuďom príležitosti na konverzáciu. Keď sa to v Amsterdame dialo pred časom prvýkrát, zapojilo sa 16 seniorov. Práve oni majú najviac čo ponúknuť, keďže majú množstvo zážitkov. Porozprávať sa dalo s Willou, ktorá prežila koncentračný tábor, Maríke, ktorá je aktívnou členkou LGBTI komunity a žila v skvote, alebo aj bývalý profesionálny vojak Erik bol k dispozícii. Každý rozhovor trval 20 minút a aby v tom nebol chaos, bolo potrebné si ho vopred zarezervovať. Cestujúci v metre veľmi túto aktivitu ocenili, odvtedy sa priebežne a opakovane koná v metre takéto niečo už aj v iných holandských mestách. Zakladatelia tejto milej konverzačnej aktivity sú v prvom rade radi, že ľudia v metre sa aj na základe tejto skúsenosti už sami dávajú do debaty s úplne cudzími spolucestujúcimi a navzájom si takto krátia cestovanie aj sa obohacujú o zážitky a kontakty.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naše rýchlostné kanoistky sa po dvoch týždňoch vrátili z Kanady, kde obhájili titul na majstrovstvách sveta do 23 rokov. V Halifaxe si zlato vybojoval štvorka jak v zložení Bugárová, Bergendijová, Gavorová a Bianka Šidová.
2: Tá sa tešila aj z druhého víťazstva, keď suverénne triumfovala aj v K1 na 500 metrov. No a po dnešnom prílete sa s ňou v Bratislave stretla aj Svetlana Baratová.
3: Krásny splnený sen, že ste si doniesli dve zlaté medaily z majstrovstiev sveta.
4: Tak určite áno, akože to bol cieľ, tam ísť vlastne. Videla som to ako keby pred sebou, že chceli sme aj obhájiť ten titul a vlastne minulý rok som mala to striebro na tom K1, takže chcela som si to vylepšiť. Akože bolo to len do 23 rokov, ale stále je to vlastne moja kategória, takže sa s toho veľmi teším, že dokázala som, že vlastne dá sa vyhrať a pre Slovensko je to prvá individuálna zlatá medaila na svete na olympijskej disciplíne, takže sa s toho veľmi teším.
3: Čo má pre vás väčšiu cenu? Taká jednotka na 500 metrov alebo K4 na 500 metrov?
4: Teraz momentálne je taká jednotka, je to aj také prestížnejšie, keďže to je vlastne tá singlová a vlastne je to prvýkrát, takže je to také bližšie ku mne teraz, lebo minulý rok som to viac emočne prežívala aj tú K4, a teraz je to prvýkrát taká jednotka a veľmi rada jazdím tú singlovú disciplínu a hlavne aj s akým náskokom som vedela vyhrať, takže pre mňa to bolo veľmi dojemné.
3: Veď vy ste na to zlato dosť dlho čakali, nie? V tejto K1.
4: Áno, áno, už dosť dlho som na tej 500 čakala. Minulý rok vlastne to bolo to striebro, predtým som jazdila tie tisícky a vlastne od juniorského som nemala zlato K1, takže sa s tom veľmi teším, že mám to vlastne tak odfajknuté, že mám aj z juniorská a mám aj do 23 rokov.
3: Obhajoba zlata v K4, to sa určite počíta. Čo bolo ťažšie? Vyhrať to pred rokom prvýkrát, alebo teraz to obhájiť?
4: Obidva mali niečo

0: do seba, lebo minulý rok sme išli ako keby do neznáma a teraz už každý očakával. Už sme aj viac spolu, takže už sa viac poznáme s dievčatami a už sme vedeli, na čo ako reagovať, takže z toho hľadiska to bolo ľahšie. Ale boli aj ťažké podmienky, takže veľmi fúkalo v tom Halifaxe a boli vlny. A potom sme zistili, že máme o 2 kg ťažšiu loď. To bolo také nepríjemné a tréneri nám to povedali až po preteku. Takže to bolo také sťaženie pre nás.
1: Prečo vlastne ste tam nemali tú svoju loď?
0: A my sme poslali do Montrealu a vlastne ešte do poslednej chvíle sme sa rozhodovali, či pôjdeme do toho Halifaxu alebo nie. A keď sme sa rozhodli, že áno, tak vlastne už sme poslali tie lode do Montrealu, takže tam sme si vypožičali do toho Halifaxu.
1: Po tých majstrovstvách sveta ste sa presunuli na svetový pohár do Montrealu, 7. miesto. Ako sa pozeráte vlastne na tento výsledok v K4?
0: Akože je to tento rok náš najhorší výsledok, ale stále spĺňame tie naše ciele, čo sme si dali pred sezónom, že byť v top 6 európskych lodiach a byť hlavne vo finále, takže to stále spĺňame a nemyslím si, že to bolo nejaké zlé, len sme vyskúšali ako keby inú taktiku, lebo vždy sme mali tú prvú polovičku veľmi pomalu oproti ostatným, tak teraz sme to tam nakopli, ale bohužiaľ nám to aj skôr došlo, takže treba ešte vlastne sa učiť tých pretekov a verím tomu, že na tých ďalších to bude lepšie.
1: A keď ste boli teraz v Kanade 2 týždne, aj ste niečo videli pomimo pretekov?
0: Moc veľa času sme to nemali úprimne. Presúvali sme sa z jedného miesta na druhý, mali sme aj komplikácie s letom a ja som vlastne skončila v sobotu a v nedeľu sme už odchádzali, takže mala som tam asi jeden deň na to, aby som si tam trošku popozerala, ale som ráda, že som doma.
1: Montreal je veľmi hokejové mesto a mesto, kde pôsobí Juraj Slafkovský, že či ste aspoň nevideli nejaké billboardy, plagáty?
0: Práve, že nevidela, hľadala som, aj som na to myslela, ale nevidela som. Som dúfala, že ho stretnem na ulici, ale nestalo sa.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 16. hodine od nás budete počuť aj túto skladbu. Ak náhodou neviete, tak toto sú Kungs and Cooking and Free Burners a This Girl. No a pridáme ešte aj túto parádnu, aby sa vám dobre počúvalo. Aby ste mali napočúvané, tak toto sú Sunrise Avenue po 16. hodine z Rádia Slovensko.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA by mali kontrolovať Hormúzsky prieliv a dostať za to zaplatené, vyhlásil šéf Bieleho domu Donald Trump. Ruský opozičný politik Boris Nadeždin tvrdí, že ho zatkli a previezli na policajnú stanicu. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom má umožniť investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií a znížiť náklady na spotrebu energie. Výzva je financovaná z modernizačného fondu.
2: Zmyslom tejto výzvy je, keď som sa stretával s množstvom najmä menších podnikateľov stredných, že zápasia naozaj s tým, že majú staré stroje, alebo majú ešte tiež dosť energeticky náročné vykurovanie, aj len preto, že majú v zlom stave oplaštenia svojich fabrík. Tak sme prišli s ideou, že predstavíme priemyselnú výzvu, priemyselnú schému pre tieto podniky, aby si mohli naozaj zmodernizovať svoje výrobné haly.
1: Žiadosti môžu firmy podávať do 16. októbra. Výzva je podľa ministra ďalším stimulom pre slovenský priemysel aj ekonomiku.
2: Rozprávať sa o sociálnom systéme, rozprávať sa o zdravotníctve, rozprávať sa o výdavkoch sa dá len vtedy, ak máte aj príjmy. A veľmi dobre vieme, že gro tých príjmov pochádza z priemyslu.
1: Americký prezident Donald Trump povedal, že Spojené štáty pravdepodobne prevezmú kontrolu nad Hormúzskym prielivom a dodal, že by im za to mala byť patriť kompenzácia. Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril v rozhovore pre televíziu Fox News. Iránske revolučné gardy dnes vo vyhlásení uviedli, že bežná doprava v Hormúzskom prielive bude obnovená iba za predpokladu, že tam prestanú vojensky zasahovať Spojené štáty. Dodali, že pokračujúce zasahovanie zo strany USA povedie k závažnejším incidentom, ktoré budú mať vplyv na svetový energetický priemysel. Ruský opozičný politik Boris Nadeždin tvrdí, že ho zatkli a priviezli na policajnú stanicu. Dôvod zatiaľ neuviedol. V piatok ruské úrady jeho a jeho politický projekt, štáb kandidátov, ktorý vzýšiel z jeho prezidentskej kampane v rokoch 2023 až 2024, zaradili na zoznam tzv. Cudzích agentov. Nadeždin chcel v prezidentských voľbách kandidovať ako jediný odporca vojny proti Ukrajine. Úrady mu to však neumožnili. Nadeždin, ktorý sa teší pomerne veľkej popularite, chcel teraz kandidovať v septembrových voľbách do dolnej komory ruského parlamentu. Takzvaní zahraniční agenti však v Rusku kandidovať nemôžu. Španielský premiér Pedro Sánchez navštívil mesto ničivého požiaru na juhu krajiny, kde poďakoval zásahovým zložkám za ich prácu a vyzval na reformu preventívnych opatrení. Oheň pri meste Almeira, ktorý pripravil o život najmenej 13 ľudí, už majú hasiči podľa miestnych úradov pod kontrolou. Vyše 20 ľudí však zostávajú nezvestné.
3: Musíme byť nielen schopní reagovať na požiar, keď vznikne, ale vedieť mu aj predchádzať, napríklad vytvorením bezpečnostných zón okolo obcí. Začali sme už s kurzmi prevencie, predovšetkým pre mladých ľudí, aby boli v znamení civilnej ochrany schopní na krízové situácie odpovedať.
1: Náš plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy zároveň ako prvý slovenský reprezentant v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd. Vlastné doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 stotín. Hádzanári Považskej Bystrice angažovali kubánskeho reprezentanta Pavla Hernándeza. 34-ročný univerzál prichádza z Tatrana Prešov, s ktorým počas 6 sezón získal 5 titulov majstra a 4-krát triumfoval v slovenskom pohári. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, prehánky alebo dážď, ojedinelé búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín 5 minút.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na D2, obmedzenie pri tuneli Branisko, ale aj uzavreté tunely na D3. Pokračujeme s dopravou. Na vjazde do Bratislavy od maďarských hraníc až po most Lanfrancony pri cestároch stratíte asi 15 minút, pozor na dobrzdevanie. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodinu a rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút, smerom z Ibachnovej čakáte asi 10 minút. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestárskom pracovisku stojíte asi 20 minút. Na vjazde z Martina do Koštian nad Turcom sa zdržíte 10 minút, rovnako na vjazde do Hlohovca z D1 a v Prešove na Východnej smerom do centra tiež čakáte asi 10 minút. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboj smerne. Obchádzka smerom do Polska vedie cez Svrčinovec, smerom z Polska obchádzate cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plný nula.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Dnes má 82 rokov a už 52 rokov môže byť hrdý na to, že svetu daroval asi najpoužívanejší a ospevovanejší hlavolám dodnes.
7: Ale vieš, prečo on vlastne Erno Rubik vynašiel Rubikovú kocku?
6: No daj.
7: Nevieš? Vieš? No ja ti poviem, že vytvorili ju preto, aby študentov vysvetlil vlastne priestorové usporiadanie, čiže to mala byť taká učebná pomôcka a nielen ako hra.
6: No a toto sa vlastne deje dodnes, ako hovorí aj vedec Samo Furkan.
8: Rubiková kocka je určite živý hlavolám. Napríklad informatici sa vo veľkom zaoberajú skladaním Rubikovej kocky, lebo tam sa rieši presne teória grup kvôli kodovaniu súborov a podobným veciam. Prednášajúci donesie častokrát túto kocku a ukazuje názorne, ako sa jednotlivé takéto elementy správajú.
7: Inak to je sila, že chceš vytvoriť učebnú pomôcku a potom sa to pretvorí do úplne masívnej zábavy, masívnej, že masívny fenomén, pretože každý to pozná, každý to hrá, alebo každý sa to snaží zložiť ako my dvaja.
6: No tak, my sa ucelujeme celoživotne a nedarí sa.
7: Aspoň máš niečo pred sebou, vieš, v vlastnom živote.
6: Tak,
7: a keď už sme pri tých hlavolamoch, tak samozrejme aj dnes jeden riešime. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo v jednosmernej ulici opačným smerom, ale neporušilo žiaden právny predpis. Prečo? Toto nám poslal náš posluchač Štefan.
9: Tá dievčina mohla bývať na tej ulici.
7: Dobré, no. Pišta, výborne, dobrým smerom ideme. Je to možné? Štefan, je to možné.
6: Ale nepovieme, či to je pravda v rámci tohto nášho hlavolámu. Keďže máme Medzinárodný deň hlavolámov, tak nám môžete pokojne aj nejaký by napísať. Prečo nie? Čak?
7: Môžu, ale hlavne nech píšu správnu odpoveď nášho dnešného hlavolámu a takisto to môžete nahradiť ako hlasovku na 0919 24 23 24 a máme peknú cenu. Je to kniha 1001 fotbalových klubov.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Kungs & Cookin, This Girl, počúvate Rádio Slovensko. V lete zažívame prudké teplotné zmeny často, stačí výjsť von z klimatizovanej miestnosti alebo rozhorúčený skočiť do chladnejšieho jazera. Na čo si dať pozor, aby sme si nezarobili na problémy, poradí Blažena Bocová.
1: Rasťo Klonka pracuje v záchrannej zdravotnej službe Bratislava, ktorá pokrýva regióny od hlavného mesta cez Nitru, Banskú Bystricu, Žilinu až po Námestovo. Ako záchranár má 16-ročné skúsenosti.
2: Tieto striedania teplot v interiéri a exteriéri, tam nejaké teplotné šoky nehrozia. Akože keď vyjdete vonku z tej klímy do tej horúčavy, tak si poviete, že fú, toto bol taký, akože keby vás féno fúkal.
1: Viac nebezpečné sú rozdiely teplot pri skokoch do bazéna alebo prírodného jazera. Regionálny vedúci záchranár s 12-ročnou praxou Ľuboš Tyšliar.
3: Prírodné kúpaliska väčšinou nie sú ešte tak prehriaté, čiže tam je to riziko, či už je to svalový krč u človeka, ktorý následne môže spôsobiť topenie, alebo je to stiahnutie ciev, a na toto si treba dávať väčší pozor.
1: Bez ohľadu na teplotu však ľudia často skáču do vody, aj keď nepoznajú jej hĺbku a nevedia, čo je pod hladinou. A to sa môže skončiť všelijako. Ľuboš si spomína na jeden špeciálny zásah.
3: Boli to skoky z dosť veľkej výšky, kde narazil hlavou práve o nejaký betónový prvok, ktorý bol pod vodou. A vyzeralo to spočiatku veľmi zle, čo sa týka trvalých následkov a nejakého ochrnutia. Nakoniec ten človek vyviazol bez akéhokoľvek deficitu. Čiže dejú sa aj takéto pekné a pozitívne veci a zásahy, ale žiaľ, dejú sa aj tie smutné.
1: No viac ako po úraze alebo teplotnom šoku sa ľudia topia spontánne pri plávaní.
3: Stáva sa to väčšinou už niekde ďalej od brehu, čiže ak sú okolo neho nejakí ďalší plavci, tak je veľká šanca, že mu pomôžu a vyťahnú ho na breh, prípadne na kúpaliskách, kde je plavčík, tak je to oveľa bezpečnejšie ako na prírodných kúpaliskách. Paradoxne skúsení plavci, ktorí chcú preplávať celé jazero, pretože vedia, že to zvládnu a stokrát im to vyšlo a na ten 101. krát sa niečo udeje v strede toho jazera, kde široko ďaleko okolo nikto nie je, čiže aj tá šanca na záchranu sa týmto znižuje.
1: Niekedy sa však aj situácia, ktorá vyzerá beznádejne, môže skončiť dobre.
3: Keď sme prišli na miesto, asi 10 minút prebiehala resuscitácia plavčíkom, plus tam bol nejaký lekár, čiže tá resuscitácia bola pomerne kvalitná. My sme pokračovali ďalej a po pol hodine sa nám podarilo oživiť toho človeka. Po nejakom čase som ho stretol v nemocnici na kontrole a fungoval bez nejakého deficitu.
1: Riziku sa dá vyhnúť, ak do studenej vody vchádzame postupne, alebo ak sa nejdeme kúpať do jazera sami. Paradoxne však ani veľa ľudí v bazéne nie je zárukou včasnej pomoci. Keď robil Rasťo Klonka v akvaparku plavčíka, bol svedkom aj takejto udalosti.
2: Rodičia boli pri bazénoch, ktoré boli veľmi vzdialené od toho bazéna, kde sa dieťa kúpalo, a sa pritopilo tak, že do ňoho len kopli okolitý na dne bazéna, čiže sa dieťa vytiahlo a pri bazéne resuscitovalo. Topenie nie vždy sprevádzajú nejaké hlasné a búrlivé prieskania rukami o hladinu, takže aj toto je vec, na ktorú by som chcel upozorniť.
4: Z tvých nežných slov sú viete holí, to, co ladilo dřív, teď už jen bolí.

0: Elizabet Kopecká a jej plán B. Aké plány má počasie? Zajtra má byť poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Môže aj sprchnúť, ojedinele môžu byť búrky. Teplota v noci 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov, najvyššia denná 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny na Kysuciach, na D2 aj v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, stratíte pol hodinu a rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte asi 10 minút, na vjazde do Bratislavy od maďarských hraníc po most Lanfrancony pri cestároch. Pozor na dobrzdevanie do asi 15 minútovej kolóny. A na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch stratíte tiež asi 20 minút. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: A už tu máme aj prvé výskumy, ako vnímajú ľudia výtvory umelej inteligencie. Jeden z nich, o ktorom nám povie Rado Tomeš, je o dôvere.
2: Človek dokáže posúdiť cudziu ľudskú tvár za 100 milisekúnd. Ani to však nestačí na to, aby sa nedal oklamať vygenerovanými portrétmi. Skupina vedcov zverejnila v časopise Journal of Vision výsledky experimentu, v ktorom sa ukázalo, že ľudia vnímajú obrázky tvárí, vygenerované umelou inteligenciou, ako dôveryhodnejšie než skutočné fotky ľudí. Zúčastnilo sa ho 169 dobrovoľníkov a mali posúdiť pravosť fotografií s 96 tvármi. Boli úspešní len na 58%. Nevediac tento výsledok, mali ohodnotiť ich dôveryhodnosť na stupnici od 1 do 7. Skutočné tváre hodnotili ako najmenej dôveryhodné, najdôveryhodnejšie vytvorila umelá inteligencia. Vedci tak poukázali, ako veľmi sme ovplyvniteľní falošnými fotografiami. Už sme v Spektre spomínali, že v Číne bojujú s vysychaním krajiny a šírením púští Gobi a Taklamakan, vysádzaním veľkého množstva stromov. V rámci kampane Veľký zelený múr tam za 48 rokov vysadili 66 miliárd stromov a do polovice storočia počítajú s ďalšími 34 miliardami. Krajinní ekológovia z Pekingskej univerzity teraz s pomocou satelitných dát vyhodnotili, že tieto stromy rastú o 66% rýchlejšie ako stromy v prírodzených lesoch. Aj keď porovnávali rovnako staré stromy, stále bol rast takmer o 5% rýchlejší. Pri zmiešaných a vždy zelených lesoch bol tento rozdiel ešte výraznejší. Prečo? Lebo rastú ako podľa pravítka. Vedci priznali, že z dlhodobého hľadiska sú pre dlhodobé ukladanie uhlíka predsa len prírodzené lesy nenahraditeľné.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hotsrunaders, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Darujte zážitok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Lukášom Zámborským.
4: Gergely Gulyás oznámil, že končí na pozícii predsedu parlamentnej frakcie maďarskej opozičnej strany Fidesz. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín pred hlasovaním o 17. dodatku k ústave, ktorý okrem odvolania prezidenta Tamáša Šujoka z funkcie obmedzuje mandáty poslancov na 12 rokov. Európska komisia spolu s 15 partnermi spustila iniciatívu zameranú na poskytnutie pomoci pre palestínske pásmo Gazy v hodnote takmer 900 miliónov eur. Humanitárne potreby v enkláve zničenej izraelskými útokmi sú naďalej obrovské. Podľa odhadov OSN rekonštrukcia palestínskej enklávy potrvá roky a vyžiada si desiatky miliárd dolárov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval európske krajiny pred nacionalizmom v európskej obrane v čase rastúcich výdavkov na zbrojenie. Podľa neho prináša riziko oneskorenia a roztrieštenosti. V prejave tiež zdôraznil, že Európa investíciami do obrany ukazuje, že je ochotná brániť mier. Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu oznámila, že zasiahla letisko v meste Sanaa. Tamojší povstalci Húsiovia obvinili z útoku Saudskú Arábiu, ktorá podporuje jemenskú vládu. Agentúra AFP konštatuje, že ide o najväčšiu eskaláciu napätia za uplynulé roky medzi vládou a povstalcami podporovanými Iránom. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinelé búrky, teplota 23 až 33 stupňov, 16 hodín 33 minút.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny na D2 na Kysuciach, v Poprade aj v Prešove, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čadce stratíte 15 minút, smerom zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestárskom pracovisku čakáte 15 až 20 minút a 10 minútové kolóny hlásite na bratislavskej D2 od maďarských hraníc po most Lanfrankony pri cestárskom pracovisku. V Bratislave tiež na Dostojevského rade smerom na nábrežie, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Na vjazde zo Žiliny do Rajca tiež čakáte asi 10 minút. Na vjazde z Martina do Koštiana nad Turcom. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte tiež 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Východnej smerom do centra. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta. Vo Vavrišove na hlavnom ťahu vás namerajú obojsmerne a rýchlosť si postrážte aj na východnej D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Dnes máme Medzinárodný deň hlavlámov. Pozdravujeme takto na diaľku Maďara Ernea Rubika, ktorý dal svetu v roku 1974 Rubikovú kocku. My sme sa tu, Marko, už rozprávali o tom, že my sme to neboli schopní nikdy zložiť. Skladáš, stále máš stranu, potom sa ti rozhádže, tak áno, skúsiš áno. Ďalej, úplne si celý z toho dezorientovaný. Tak keby si náhodou to chcel niekedy vyskúšať, odporúčam GoCube. Je to Rubiková kocka prepojená s Bluetooth pripojením a ona ťa samozrejme potom povedie, to teda ten smartfón ťa povedie, keby si náhodou nevedel ako.
7: To je ale veľmi ľahké. Však? A veľmi akože nápomocné pre takých ľudí, ako sme my dvaja.
3: No, ďakujem pekne, máš pravdu. Čo nám píšu naši ľudia, keďže my sme dnes v rámci Dňa hlavolamov dali aj otázku hlavolamovú?
7: No, tak tá otázka znie. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo v jednosmernej ulici opačným smerom, ale neporušilo žiadny právny predpis. Otázka znie, prečo? A vy píšete, no tak napríklad Mária napísala, že na vine je inštruktor, ak bola za volantom, to je pravda.
3: Áno.
7: To je naozaj veľká pravda. Napísala Zuzana, pretože cúvala. Štefán napísal, že bola na bicykli. Ľubo nešoférovala ona.
3: No, to sme to ešte nemali.
7: To sme to ešte nemali, to je nové, ale akože nie je to zlý úsudok. Žiaden úsudok, ktorý ste napísali, nie je naozaj zlý. A toto nám poslal náš poslucháč Martin.
8: Dievča chcela iba zaparkovať.
7: Zaparkovať tam chcela na tej ulici.
3: No, ja som zvedavá, k čomu sa ešte dopracujeme, ale o 6. zistíme, ktorá z týchto možností je správna a či vôbec niektorá.
7: No, tak uvidíme, všetko si to necháme na 6. Zatiaľ môžete písať, môžete posielať hlasovky a máme za to aj peknú cenu, je to 1001 fotbalových klubov.
0: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovenska.

0: Rádio Slovensko.
1: V Paríži sa dnes stretáva tzv. Koalícia ochotných, teda viac ako 30 krajín, ktoré sa zaviazali podporovať brániacu sa Ukrajinu. Rokovanie organizuje francúzsky prezident Emmanuel Macron a do francúzskej metropoly už pricestoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Viac už povie naša redaktorka Katarína Chovančáková. Tak Katka, o čom budú lídri rokovať?
2: Hlavnou témou bude posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany. Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo útoky balistickými aj hypersonickými raketami a Ukrajine pritom chýbajú nielen systémy Patriot, ale predovšetkým rakety do nich. Prezident Volodymyr Zelenský preto do Paríža prináša nový návrh európskeho programu protiraketovej obrany, do ktorého by sa zapojili vlády aj zbrojárske spoločnosti. Rokovať sa bude aj o spoločnej výrobe munície a systémov protizdušnej obrany priamo v Európe.
3: Vieme o tom niečo viac?
2: Na nedávnom samite NATO Spojené štáty Ukrajine prisľúbili možnosť získať licenciu na výrobu interceptorov, teda rakiet určených do systému Patriot priamo na ukrajinskom území, čo by znamenalo, že by im odovzdali nielen teda aj technológiu, ale aj výrobné know-how. Hoci Ukrajina systémami Patriot disponuje, najväčším problémom zostáva nedostatok streliva, pričom ide o mimoriadne drahú muníciu. Jeden interceptor stojí aj 3 milióny dolárov, pričom Rusko vypúšťa desiatky rakiet mesačne. Ukrajinská protivzdušná obrana ich pred obmedzené zásoby nedokáže všetky zachytiť. Dnes by mali teda lídri podrobne diskutovať o tom, ako tento plán zrealizovať, kde by výroba prebiehala, kto by ju financoval a ako rýchlo by sa mohla rozbehnúť. Zároveň chcú teda hovoriť aj o budovaní spoločného európskeho protiraketového štítu, ktorý by doplnil americké kapacity a znížil závislosť Európy od pomoci Washingtonu.
1: Bude sa hovoriť aj o ďalšom postupe voči Rusku?
2: Áno, bude. Popri vojenskej pomoci teda bude témou aj ekonomický tlak na Moskvu. Viaceré krajiny chcú sprísniť sankcie najmä proti tzv. Tieňovej flotile tankerov, prostredníctvom ktorej Rusko naďalej vyváža ropu. Diskutovať sa bude aj o hybridných útokoch a kybernetických operáciách, ktoré podľa viacerých európskych štátov naberajú na intenzite. Cieľom je, aby vojenská podpora Ukrajiny išla ruka v ruke s ďalším zvyšovaním tlaku na Kremeľ.
3: No a prišla už aj reakcia z Moskvy?
2: Prišla. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že Rusko dnešné rokovania pozorne sleduje. Krajiny podporujúce Ukrajinu označil za koalíciu vojnových štváčov, ktorá podľa neho podniká nepriateľské kroky voči Rusku a predĺžuje konflikt ďalšími dodávkami zbraní. No a pripomeňme, že Slovensko súčasťou koalície ochotných nie je.
1: V štúdiu bola Katarína Chovančáková.
0: Rádio Slovensko.

0: My vám pomôžeme zorientovať sa zajtrajšom počasí. Má byť poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, môže byť daždivo, s prehánkami ojedinele búrky. Teplota v noci 18 až 13, v údoliach okolo 11 stupňov, najvyššia denná 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny na Kysuciach, na D2 aj v Poprade, pokračujeme s dopravou. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, sa zdržíte pol hodinu, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte asi 15 minút. Na Bratislavskej D2 od maďarských hraníc po most Lanfrancony pri cestárskom pracovisku stratíte asi 10 minút, 15 až 20 minút čakáte medzi Hornými Vestenicami a Novákmi a 10-minútová kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Dvíha ma zo stoličky, keď redaktori používajú slovo hostka. Takto rázne sa k danému slovu postavil poslucháč Dušan Holan. Je to správny výraz, alebo nám ho chcú ľudia v médiách nanútiť? Nenútime, ale odporúčame si Sibyliu Myslovičovú aj vypočuť.
2: Potreba vytvoriť ženskú podobu od slova host vznikla už dávnejšie a môžem povedať, že aj v slovníkoch sa podoba hostka, teda nie hostka, ale hostka, vyskytuje už od 90. rokov minulého storočia. Takže nie je to nič nové, ale napriek tomu to niektorým ľuďom prekáža a mnohí to používajú aj nesprávne. Ako som už raz upozornila, slovo hostka sa utvorilo pridaním prípony k slovu host, ale práve nastala zmena spoluhlásky ť na t. Samozrejme, v slovenčine stále platí, že možno aj slovo host použiť na ženu. Ja pokojne môžem povedať, že máme tu takého výnimočného hostia Janku Novákovu.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Meky Žbírka a Stále hrej, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. hodine vám pustíme aj túto skladbu.
1: Poď s nami, raz si hore, raz si dolu. Poď s nami, netreba ti na to škodu.
0: Určite viete, kto to spieva. Je to skupina Polemika, skladba sa volá Poď s nami. A aby vám nebolo smutno, zahráme aj Daria G. A táto skladba sa volá Dream to me. Počúvajte Rádio Slovensko.
2: Strelka kompasu vždy ukazuje na sever. Ak by sme sa vydali na cestu podľa nej, skôr alebo neskôr by sme došli do ríše zimnej kráľovnej, ktorá rozhadzuje čriepky ľadu. Ak vás zasiahnu do srdca, budete sa chcieť vždy vrátiť do jej kráľovstva. V najbližšej palenici to bude o Švédsku, Norsku a Dánsku a bude nás sprevádzať nebezpečná šermiarka a bystrá škandinavistka Katarína Lacková. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
3: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
4: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov, vyhlásil Donald Trump. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval európske krajiny pred samostatným budovaním obrany. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormúzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Na sociálnej sieti Truth Social to uviedol americký prezident Donald Trump. Koaliční poslanci pripúšťajú zmeny vo vláde. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národňárov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa, pokračuje Roman Michelko z SNS.
2: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
1: Tibor Gašpar zo Smeru SD dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú ešte viaceré rokovania.
3: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Mígal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Britská vláda zaradila zbor islamských revolučných gárd na zoznam zakázaných organizácií a označila ho za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Zákaz sa má vzťahovať aj na ďalšiu proiránsku skupinu, ktorú vláda obvinuje zo spáchania série útokov na židovskú komunitu v Londýne a tiež jednotku ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU. Premiér Keir Starmer spresnil, že podľa návrhu zákona, ktorý má byť tento týždeň predložený do parlamentu, by každému, kto bude usvedčený z podpory alebo pomáhania týmto skupinám, hrozilo až 14 rokov väzenia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval európske krajiny pred samostatným budovaním obrany. Podľa neho by rozdrobenosť a národné záujmy mohli oslabiť schopnosť Európy reagovať na ruskú hrozbu. V prejave a francúzskej armáde zdôraznil, že Európa sa musí vyzbrojovať spoločne, nie každý štát zvlášť.
4: Musíme pokračovať v spoločných projektoch. Za každým, keď sa rozdelíme a každý pôjde vlastnou cestou, možno nám to krátkodobo vyhovuje, ale budúcnosti nás to bude brzdiť. A vždy, keď podľahneme nacionalizmu, či už vo Francúzsku alebo inde, robíme chyby, ktoré nás história už naučila. Vlastenectvo áno, nacionalizmus nie. V čase, keď Európa posilňuje svoju obranu, je nezmysel myslieť si, že každý štát si môže sám vybudovať všetky potrebné schopnosti.
1: Varšavský obvodný súd odmietol vydať európsky zatykač na bývalého poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Dôvody svojho rozhodnutia zatiaľ neuviedol. Ziobra prokuratúra podozrieva okrem iného zo zneužitia právomocí vedenia organizovanej zločineckej skupiny a nezákonného nakladania s prostriedkami Fondu spravodlivosti. Bývalý minister obvinenia označuje za politicky motivované. Počas vlády Viktora Orbána žil v Maďarsku, kde mal politický azyl. Neskôr sa do Spojených štátov. Realizačný tím v hokejovom klube HC Košice rozšíril Brent Sullivan. 36-ročný Kanaďan sa stal novým asistentom hlavného trénera Dana Seamana. A v trénerskej kariére prvýkrát zamierí do Európy. Doteraz pôsobil v kanadských mládežníckych súťažiach, kde sa venoval rozvoju mladých talentov. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Výgľaši, kolóna na Kysuciach aj uzavreté diaľničné tunely. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Za Výgľašom smerom do Detvy na ceste prvej triedy havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút, smerom z Čadce asi 10 minút. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch stratíte v oboch smeroch 15 minút. Na Bratislavskej D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky stratíte 10 minút. 10 minútové kolóny hlásite aj na výjazde zo Žiliny do Rajca a 10 minút stojíte aj na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Obchádzka smerom do Poľska vedie cez Svrčinovec, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Bratislave na Starej Seneckej smerom von z mesta, vo Vavrišove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a merajú aj na východnej D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Keby sa pred 82 rokmi nenarodil, možno by sme dnes nepoznali Rubikovú kocku, lenže on sa narodil, oslavuje narodeniny a na jeho počas je práve dnešok Medzinárodný deň hlavolamov.
7: No a hlavolamy môžu byť všelijaké, môžu byť logické.
6: Ja som ti rozumela hlaholami.
7: Áno, nie, hlavolami. Môžu byť sudoku, kakuro, logické tabulky a môžete si všeličo vymyslieť, ako len chcete a potrebujete. A hlavne takýmto spôsobom dnes môžete oslaviť aj dnešný deň.
6: No ale pozor, keď hovoríš o tom sudoku, vieš o tom, že na všetko je potrebný algoritmus?
8: Každý hlavolám má svoj algoritmus, podľa ktorého sa dá riešiť. Takže keď vlastne ja kúpim knižku zo sudoku, kde ich mám 50 tisíc, keby ich bolo aj 500 tisíc, všetky majú ten istý algoritmus, ktorý do nich treba vložiť a jednoducho to podľa toho vyplniť. Na to musí prísť každý sám.
6: No a toto je kameň úrazu, že na to neprídeš podľa mňa v živote.
7: Myslíš?
6: Ja si to tak myslím.
7: Tak
6: lebo ani
7: ja
6: na to neprídem.
7: Tak ty by si inak jeden z nás dvoch by to mohol vedieť, keď už spolu vysielame. Tak vieš čo, možno to vie náš technik Roboberger, kýva hlavou, že nie.
6: To iba naši poslucháči zvládajú tieto naše veci.
7: Dobre, presne tak, lebo dnes máme pre vás jeden zaujímavý hlavolám, teda už od 15. hodiny. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo v jednosmernej ulici opačným smerom, ale neporušilo žiaden právny predpis. Otázka znie prečo? Vaša odpoveď?
9: Slečna neporušila nič, lebo nemala ešte vodičak.
7: Števo, výborne. Akože naozaj klobúk dole a napísala aj, a teda napísala, nahrala hlasovku aj Danka.
10: Dievča išlo v jednosmerke opačným smerom, tak mohlo ísť, pokiaľ nejazdilo, hoci ktorým smerom.
7: Aj toto dáva logiku, pokiaľ nejazdilo. No, tí naši poslucháči sú naozaj výborní, dobrí ste, veru. Ale nie je to úplne správna odpoveď. Takto im to už môžeme po 17. povedať, nie?
6: A po 6. si asi povieme, aká je to najsprávnejšia.
7: Skúsime prečiesť to, po 6. už bude rádiožurnál, ale áno, ale vieš čo môžeme povedať, že ako máme perfektnú knihu. Je to 1001 fotbalových klubu a vy nám to samozrejme môžete napísať na náš facebookový profil alebo potom poslať jej hlasovku na naše WhatsAppové číslo.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Polemika pod s nami, počúvate Rádio Slovensko. Keď začínala, neboli ešte apky, keď začínala, boli sme mnohí slobodní a bezdetní. Keď začínala, Michal Kaščák práve oslavoval 24 rokov. Festival Pohoda má 30.
1: No, rozmýšľam, ty si mal tým pádom koľko, 10, 11, keď sa Pohoda začínala?
0: Ešte som nebol na svete.
1: Ale bol, zase až taký mladúčky nie si. No nebudeme bilancovať ani rátať roky, ani počty kapiel či účinkujúcich, to samozrejme by ani veľmi nešlo. Podstatné sú príbehy. Zoznámenia, znovu stretnutia, priateľstva, odpustenie, láska a možno ešte niečo viac. Jeden takýto príbeh nám ponúka Zuzana Botiková.
2: Tóny svadobného pochodu bežne na Pohode neznejú. Tieto hrá kapela Funny Fellows. Kolegyňa z Rádia Slovensko, práve pre ňu zneli tieto tóny. Takže Eva Sládková po novom.
3: Eva Bestvinová.
2: Blahoželáme mladom manželom Evke a Petrovi Bestvinovi. Prečo ste sa rozhodli práve tento výnimočný deň spojiť s festivalom Pohoda?
4: V prvom rade Pohoda, tam je hlboký, dlhotrvajúci vzťah. Toto je asi 24 alebo 25. moja Pohoda. Absolútna srdcovka. A toto bol rok, kedy som proste išiel sám. A Evke nevyšla kamoška, s ktorou chcela ísť. A som že tak poď so mnou proste. Oni sa poznali. Normálne, že vo všetkej počestnosti sme sa bavili, až nastala tá búrka. To bolo vlastne dneska pred 2 rokmi. Extrémne situácie ľudí evidentne zbližujú. Keďže som stán postavil veľmi kvalitne, bez akejkoľvek újmy, tak sme sa dali dokopy.
2: Ako prišlo rozhodnutie vlastne zobrať sa priamo tu?
3: Inak ono ani len to, že zobereme sa, vôbec nebolo automatické. Peťo sa už veľmi ženiť nechcel, čiže vôbec som s tým nerátala, ale keď sme hovorili teda o tom, že áno, mohli by sme sa zobrať, že je to naozaj dobrý nápad, úplne to dáva zmysel, tak Peťo prišiel s nápadom a že čo tak na Pohode, ja že ó, to je krása.
4: Jeden z dôvodov, prečo si ju beriem, je to, že keď poviem nejaký šialený nápad, akože zoberme sa na Pohode, ona povie, joj, to je krása. Toto je presne to, prečo si ju beriem.
2: Richard Rybníček v pozícii oddávajúceho. Máte už takúto skúsenosť za sebou?
5: Nie, je to prvýkrát, je to úplne fascinujúce a musím povedať, že to je pre mňa veľký zážitok. Oddával som úžasných ľudí, plný lásky, takže nič viac som si nemohol prijať. Spojilo sa všetko krásne, čo mám rád.
2: Za tých 30 rokov, čo sa festival koná v Trenčine, určite tu vzniklo veľa spojení, či už ľudských, kamarátskych, manželských. Čo pre vás to spojenie znamená Pohody a Trenčina?
5: Pre mňa to znamená ľudskosť, pre mňa to znamená slobodu, pre mňa to znamená to, že ľudia môžu vedľa seba žiť šťastný a slobodný. Nemusia mať všetci rovnaký názor, ale musia sa rešpektovať. A to je podľa môjho názoru aj tak, aby som povedal, predstava krásneho slobodného Slovenska, že byť k sebe dobrý a ľudský.
2: Deti sú tiež súčasťou Pohody.
6: Ja Pohodu až tak nemám rád. Aj minulý rok som počúval, nepáči sa mi hlavne tie slovenské, ktoré obzvlášť obľúbujem, sú až večer. A volám sa Martin Bestvina, takže väčšinu Pohody čítam.
2: Ale to je tiež presne dobrý priestor aj na to. Vidím, že tu máš aj zo sebou malú stoličku, trojnožku, máš knižku, ktorú knižku teraz čítaš.
6: Je to príbeh alchymie.
7: Ja sa volám Eliška Bestvinová a ja Pohodu milujem ako veľmi a táto Pohoda je asi najlepšia, na akej som bola.
2: Prečo je teraz táto Pohoda najlepšia?
7: No, lebo je tu svadba a zároveň včera som bola s tatom na Gorillaz. Sme boli do polnoci hore, potom sme ešte išli tancovať.
8: Aj srdce puká, že si sa vráti. No tak sa mu ukáž, tak sa zasmej. No len sa usmej.
2: 30 rokov festivalu Pohoda na Slovensku, to nie sú len príbehy interpretov, kapiel, diskusie, ale najmä tie ľudské príbehy, a to už potvrdzuje aj Lukáš Greš z týmu festivalu.
9: Sme veľmi radi, že Pohoda píše krásne príbehy. To vlastne prvá takáto verejná svadba, kedy sme prikýli, že áno, sú to Trenčania na 30. ročník, my oslavujeme, tak poďme oslavovať aj s mladom manželmi.
2: Vracajú sa niekedy k vám návštevníci s tým, že tu sa stretli, alebo že vy ste im pomohli sa dať dokopy?
9: Poznáme veľa takýchto príbehov, ľudia to aj komentujú na sociálnych sieťach a mali sme aj takúto akciu generáciu výzvu. Tento ročník hľadali sme po 25 rokoch dvojicu z legendárnej fotky z roku 2001, kedy bola ešte pohoda pod Sokolicami, takzvaná blatová pohoda. Ľudia si to môžu pozrieť na internete, na sociálnych sieťach tú fotku. Tých dvoch ľudí sme hľadali a našli sme ich a stretneme sa tu na pohode všetci po 25 rokoch.
10: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Aj počas leta prázdny naši kolegovia pracujú na príprave spravodajstva a viac o jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
2: Želám dobrý deň.
1: Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Čo sa bude teda diať ďalej?
2: No, premiér nesúhlasí s ďalším predlžovaním. Situáciu chce riešiť čo najskôr, aby mal štát plnú kontrolu nad výstavbou novej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Podľa odborníka štát ani nepotrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií a za najdôležitejšiu považuje manažérskú kontrolu.
3: V Českom Zlíne pokračuje odstraňovanie následkov požiarov v niekdajšom baťovskom tovarenskom areáli. Ako sa situácia vyvíja?
2: No, úrady odporúčajú ľuďom v okolí nevetrať. Celý areál ešte tlie a príčiny požiaru zatiaľ nie sú jasné. Dohasenie zrejme potrvá ešte niekoľko dní. Požiar si ale našťastie nevyžiadal žiadnych zranených.
1: Ďalšie podrobnosti počúvajte v Rádiu žurnále o 18.
0: Rádiožurnál.

0: Vyhráva největší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Lukáš Zamborský.
4: Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia opozičnej strany Za ľudí, ktorá rezortu vyčíta nedostatočnú ochranu seniorov. Označilo ich za účelové a politické útoky. Rezort zdôraznil, že problematike sa detailne venoval na minulotýžňovej tlačovej konferencii, kde informoval o preventívnych aktivitách a šíril osvetu. Európska únia a jej členské štáty odsúdili ruské kybernetické útoky, konkrétne operácie skupiny Turla, ktorá podlieha Ruskej federálnej bezpečnostnej službe. EÚ zároveň prijala doteraz najrozsiahlejší balík sankcií v rámci kybernetického sankčného režimu. Únijné sankcie sú úzko koordinované aj s Veľkou Britániou. Škodlivé kybernetické aktivity Ruska dnes odsúdili aj členské štáty Severoatlantickej aliancie. V meste Bideford v americkom štáte Maine došlo k streľbe, do ktorej bol zapojený imigračný a colný úrad, informoval predseda snemovne reprezentantov tohto štátu Ryan Fescatu. Pri incidente zomrela jedna osoba. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 33 stupňov. 17 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Nitry na 9. kilometri sa zrazili 3 autá, pozor na dobrzdevanie. Za Výgľašom smerom do Detvy havarovalo osobné auto na ceste prvej triedy, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, medzi Hornými Vestenicemi a Novákmi pri cestároch stratíte 15 minút. Na D2 na vjazde do Bratislavy od maďarských hraníc po most Lanfranconi pri cestárskom pracovisku stratíte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, preto je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzate po ceste prvej triedy cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik. Je tam obmedzená rýchlosť na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Tulčíku na hlavnom ťahu smerom na Demiatu vás nameria modrá Octavia. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Ak by ste náhodou dnes mali pocit, že ste toho málo urobili pre svoje mozgové závity, odporúčame zobrať si nejaký dobrý hlavolam, napríklad Rubikovú kocku a potešiť tak nielen dnešného oslavenca Erna Rubika, človeka, ktorý vymyslel túto kocku, ale oslaviť také medzinárodný deň hlavolamov. No Erna, to je veľmi ťažké skloňovať.
6: My sa tu zrobom na to smejeme, že asi tretíkrát, ako si to pekne krásne vyskloňovala a povedala, takže áno, je to Erna Rubik, ktorému vďačíme za to, že dnes vlastne môžeme oslavovať, a teda ako sa hovorí, dobrý Slovák si vždy nájde nejaký dôvod na oslavu.
3: A na slavu aj s Rubikovou kockou napríklad, prečo nie. No inak, keď hovoríme dnes o hlavolamoch, tak bratia a veci Furkovci sú presvedčení, že to, čo my zvládneme pri hlavolamoch, nejaké riešenie, to nám môže ohromne pomôcť aj v bežnom živote.
7: Hlavolamy neriešime len vo vede, my riešime hlavolamy v každodennom živote. Každý vyriešený hlavolam, ktorý je len hračkou, spraví človekom to, že si začne myslieť, že to som zvládol, zvládnem aj niečo iné. A už sa prestane pozerať na to takými očami, že to by určite nešlo, to sa nedá, lebo mi povedali, že sa to nedá. Ono sa to všetko dá, keď sa chce.
3: Ja viem, prepáč, ale ja si myslím, že tá Rubiková kocka sa nedá zložiť.
6: Ale dá.
3: No nedá.
6: Dá.
3: Hej?
6: Dá. Musíš to potom prelepiť doma všetko, keď to budeš mať.
3: Rozobrať a dať naspäť.
6: Budeš veľmi šikovná. Inak toto sa mi nastalo, že sa to rozobrala, potom som to nevedel už ani poskladať tam, natlačiť tie farby. Takže, no ale poďme sa venovať našim poslucháčom. My sme dnes mali jeden hlavolam, ten znie. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo v jednosmernej ulici opačným smerom, ale neporušilo žiadny právny predpis. Otázka prečo? Máme tu nášho poslucháča, ktorý sa tak trošku pýta.
8: A nebude to náhodou tým, že dievča šlo dobrým smerom?
6: No tak nebude to tým. A teraz si poďme pustiť tie správne odpovede.
9: Myslím si, že išla pešo.
10: Takže to dievča išlo pešo.
11: Pretože išla peši.
10: Správna odpoveď je, že išla peši.
12: Dnešná ránka je veľmi ľahká. Tá dievčina išla peši.
13: Nešla mladá dáma pešo?
6: No, nakoniec asi nová otázka. No. Asi áno. Išla pešo, máme pre vás peknú cenu. Touto cenou je krásna kniha o futbale. 1001 fotbalových klubov. No a dnes to venujeme nášmu poslucháčovi Maťovi, ale to nie je všetko.
3: Áno, ak nás budete počúvať celý týždeň a budete sa s nami takto zabávať v našej relácii na ceste domov, tak v piatok pre vás máme jednu krásnu cenu a je to 50-eurová poukážka na nejaký pekný zájazd.
6: To sa oplatí, počúvajte Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Ukytaským slnko zapadá, počúvate Rádio Slovensko. S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom tu máme letné zatúlanie sa až do Číny.
1: Ivanka, ty máš rada cestopisy, že?
2: Mám.
1: Tak, keby si sa raz dostala do Šanghaja...
2: Počkaj, najprv vylopiem MBS-ku tuto oproti pyramíde.
1: Nerob, Máriou bol a nemusel ani rabovať.
3: Mi tam prišlo pomerne lacno. Sme boli napríklad v Šanghaji ubytovaní na jednej z najprestížnejších adries na svete, v podstate aj najdrahšie adries na svete. Bol to veľmi luxusný prémiový hotel známej značky, ktorý ponúkal nadštandardný komfort a cena bola 150 eur za noc. V týchto 150 eurách bol celý komfort zahrnutý od hraniejok, bramborovej kúpeľne, od bazénu, obrovskej izby s výhľadom. Veľmi slušná hodnota za peniaze.
2: No a čo slávna pekinská kačica bola?
1: Nie, ale je tu iný typ.
3: Vyskúšal som napríklad kačacie srdcia. Na moje prekvapenie veľmi dobré. Prasačie uši podávali sa ako príloha k jedlu alebo predjedlo. Chutili dobre.
2: No tak toto si v Číne asi nedám.
1: Tak môžeš z iného súdka a je to aj naša cestovateľská rada, čo kde vidieť, zažiť, ak má niekto túlavé topánky a rád spoznáva svet.
3: Som veľmi dúfal v to, že sa mi podarí ísť aj na tretiu najvyššiu budovu na svete, Shanghai Tower, ktorá má výšku okolo nejakých 630 metrov. Dostali sme sa tam. Cena bola pomerne veľmi prívetivá, okolo 32 eur za stupenku na úplný vrchol. Budova bola rozdelená do dvoch častí. Druhá najvyššia časť ponúkala výhľad na mesto, tá najvyššia časť pohľad na najväčší damper, kmitadlo, ktoré tlmi nárazy budovy, keď je silný vietor alebo nepriaznivé počasie. Mali tam až 1000-tonový damper. Jedná sa o najväčší damper na svete.
4: Rádio Slovensko, radenie

0: Máme tu pondelok, pracovný deň, už sa ale chýli k svojmu záveru. Predpokladáme len, že taký starosta v jednej dedinke musí robiť dôležité rozhodnutie aj v pondelok večer. To je samozrejme program na jednotke. Do poslednej kvapky sa to volá 20:30.
1: No a od starostovania ideme na prírodopisný seriál, lepšie povedané ideme na púšte a savany. O 20:10 na dvojke Planéta Zem. Tak my vám želáme k tomu príjemné pozeranie.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Ešte než odtiaľto odídeme s Markom, tak vám ponúkame poslednú informáciu týkajúcu sa počasia. Má byť poloblačno až oblačno. Miestami môže byť zajtra prechodne až zamračené aj s dažďom, prehánkami či búrkami. V noci 18 až 13 stupňov, v údoliach miestami okolo 11 a najvyššia denná teplota 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1, kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Nitry na 9. kilometri sa zrazili 3 autá, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na ceste prvej triedy za Výglašom smerom do Detví havarovalo osobné auto, prejdete striedavo. Na vjazde do Bratislavy od maďarských hraníc po Mostlan Frankony pri cestároch stratíte asi 10 minút.

0: Rovnako sa zdržíte medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta 10 minút stojíte aj na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom. V Tulčiku na hlavnom ťahu smerom na Demiatu vás nameria modrá Oktávia. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Ešte stále želáme z Rádia Slovensko pekné popoludne, keďže máme v kalendári 13. júla pred 18. hodinou, no a dnes sme oslavili Sviatok hlavolamov, pretože dnes sme si pripomenuli narodenie, ty povedz, Ivana.
1: Erneá Rubika.
0: Krásne si to povedala. A teda všetci skladali Rubikové kocky. My sme teda sa zhodli na tom, že my dvaja nie sme úplne tie najlepší adepti na túto činnosť, ale náš zvukový technik Robo Berger sa nám pred chvíľkou priznal, že on to zložil.
1: No, lenže ako to zložil?
0: Jednofarebná.
1: Keď máš kocku so všetkými čiernymi políčkami, tak to sa ti skladá len taký fukot.
0: No, dal to na depešaka, ale tak zložil. No tak ak náhodou chcete aj vy takúto malú pomôcku, tak môžete si to uľahčiť. Hlavne si nejako extrémne netrápte tie vaše hlavy. Je teplo a je pekne, choďte k vode.
1: Áno, veď hlavolámu máme toľko okolo seba, že netreba si ešte pridávať prácu však.
0: Zajtra prídete do roboty, človek vám dá nejaké, alebo šéf vám dá nejakú excelovskú tabuľku a máte vyriešené. A oddychujte aj v našej spoločnosti, počujeme sa zajtra.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A kofola originál 4x2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Odkúpenie českého podielu v jadrovej energetickej spoločnosti je stále otvorené. Ministerstvo nestihlo dva termíny, premiér odmieta predlžovanie. Najvyšší kontrolný úrad opäť kritizuje štát, tentokrát za to, že nevyhodnocuje rekvalifikáciu nezamestnaných za milióny eur. Európske krajiny sa zatiaľ nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku, odsúdili však jeho kybernetické útoky. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér nesúhlasí s ďalším predlžovaním. Situáciu chce riešiť čo najskôr, aby mal štát plnú kontrolu nad výstavbou novej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. V súčasnosti štát vlastní 51%, zvyšných 49% má česká skupina ČES.
2: Ministerstvo hospodárstva označuje výstavbu nového jadrového zdroja za prioritu. Pripravený má aj návrh na vyhlásenie projektu za strategickú investíciu. Na rokovanie vlády ho chce predložiť hneď potom, keď sa vyrieši vlastníctvo v spoločnosti JES. To sa však už niekoľko mesiacov nedarí. Podľa hovorkyne ministerstva Márie Pavlusík, rezort zodpovedá za to, aby bolo odkúpenie podielu spoločnosti ČES transparentné a férové.
3: Preto si pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
2: Na vyrovnanie vlastníctva apeluje premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na sociálnej sieti odkázal.
4: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už dva termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov.
2: Dodal, že k vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora, ktorým má byť americká spoločnosť Westinghouse. Keďže viaceré európske krajiny pripravujú jadrové zámery, na trhu je boj o kapacity, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Už začína byť aj hrou o čas, kto bude v poradovníku hlbšie a tým pádom sa posunie aj realizačná fáza daného projektu.
2: Vyrovnanie vlastníctva brzdí odkupná cena českého podielu, tvrdí Juraj Šeliga z mimoparlamentných demokratov.
6: Problém je to, že je znalecký posudok, ktorý robila firma EY Ernst & Young v minulosti, kde je odhadovaná cena okolo 190 miliónov eur. Ale vo výročnej správe ČEZu je tento podiel ohodnotený na úroveň 90 miliónov eur.
2: Obáva sa, že odkúpenie sa môže predražiť. Podľa energetického experta Andreja Lednára je navyše otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
7: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
2: Na stranu ministerky Denisy Sakovej z Hlasu SD sa postavil prezident Peter Pellegrini. Napriek nesplneniu termínu zatiaľ nevidí dôvod na jej odvolanie. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Parlamentné výbory pre obranu a bezpečnosť a na kontrolu vojenského spravodajstva už týždne riešia zapracovania stavu ohrozenia do zákona. Pre opozíciu je problémom predovšetkým forma zákona, ktorú presadzovala koalícia či prezident. Ten však dnes hovorí, že na zavedenie stavu ohrozenia bude potrebný kompromis. Motiváciou k dohode je podľa všetkých strán bezpečnosť Slovenska.
8: Do slovenskej legislatívy má pribudnúť stav ohrozenia, teda stupeň medzi časom mieru a vojnovým stavom, kedy by vláda už mohla nasadiť armádu. Aktuálna legislatíva totiž podľa prezidenta Petra Pellegriniho neumožňuje vojakom použiť techniku a pripraviť sa na hrozby zvonka. Prezident najnovšie v televízii Teatri pripustil, že takýto inštitút už nemusí byť zakotvený v ústave, ako o tom pôvodne hovoril on či iní predstavitelia koalície, ale postačí jednoduchá väčšina.
9: Akurát sa diskutuje o tom, či by sa dokázali nájsť zmeny zákona aj také, aby sme nemuseli ísť rovno do ústavy, lebo to je komplikované v dnešnej napätej situácii hľadať ústavnú väčšinu.
8: Šéf výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Richard Gluck zo Smeru SD je aj naďalej k forme budúcej legislatívy zdržanlivý.
10: Som nenašiel nejakú možnosť inú, ktorá by nejakým spôsobom vyšla vo ústretí požiadavkám ozbrojených síl, ako na základe zmeny ústavy. A takáto možnosť príde, že nejaký legislatívec to dokáže napísať bez potreby vstupovania do ústavy, tak samozrejme to bude bude oveľa jednoduchšie, pokiaľ ide o politické presadzovanie na pôde Národnej rady.
8: V súčasnosti sa návrhy legislatívy k stavu ohrozenia vypracúvajú na úrovni strán. Neskôr by ich mali spracovať výbory do riadnych noriem. Predseda parlamentného výboru pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva Tomáš Valašek z PS priblížil, že jednotlivé body legislatívy komunikujú aj s ozbrojenými silami.
11: Tie problémy sa týkajú majetkových práv na územie, na ktorom sú rozmiestnené technické prostriedky ministerstva obrany. Týkajú sa legality zakročenia proti tým bezpilotným prostriedkom, ktoré sa objavujú nad všetkými kľúčovými letiskami, mestami po celej Európe.
8: Poslanci majú čas na predloženie návrhov do konca leta. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v minulosti zdôraznil, že zapojením parlamentných výborov sa môže pri téme prejaviť nadstraníckosť. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Opozičné Progresívne Slovensko žiada okamžite odvolať riaditeľa odboru bezpečnosti železníc Slovenskej republiky Jána Grófa po jeho účasti na Nevskom medzinárodnom ekologickom kongrese v Petrohrade. Podľa progresívcov sa tam stretol s predstaviteľmi ruského režimu, osobami zo sankčných zoznamov Európskej únie či predstaviteľmi mianmarskej vojenskej chunty. Členovia parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby za PS požiadajú o mimoriadne kontrolu postupu SIS pre túto cestu, pokračuje Martin Dubéci.
12: Cieľom bude informovať sa o tom, ak Slovenská informačná služba podnikne opatrenia v tejto veci, respektíve akým spôsobom vníma celkovú možnosť narušenia bezpečnosti či už infraštruktúry alebo našej štátnej služby.
1: Ján Gróf ešte minulý týždeň na zistené skutočnosti reagoval, že sa nepodieľal na žiadnych aktivitách iných štátov, ktoré by smerovali k ohrozeniu bezpečnosti Slovenska či železničnej infraštruktúry. Z vyjadrenia vyberáme.
8: Popieram, že by som svojou prítomnosťou v Petrohrade akokoľvek poškodil dobré meno železníc Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky samotnej, alebo že by som prezradil akékoľvek užitočné informácie, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť krajiny. Takisto popieram, že by som sa družil s hociktorou politickou stranou Ruska alebo s členmi takýchto strán.
1: Železnice Slovenskej republiky naďalej nepovažujú súkromnú návštevu Jána Grófa v Petrohrade za ohrozenie bezpečnosti železničnej infraštruktúry alebo Slovenska. Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal.
13: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 000 ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
14: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
13: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú.
15: Lebo ak si niekto nájde zamestnanie a k tomu potrebuje školenie a dostane to školenie, tak je to úplne iná situácia, ako keď niekto je na školení a potom neskôr dostane to zamestnanie. Takže zistiť, či konkrétna aktívna politika trhu práce pomáha človeku, nie je až tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
13: Rekvalifikačné kurzy sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
16: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
13: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
17: Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Policajný zbor berie záver generálnej prokuratúry na vedomie, jeho hovorca Roman Hájek.
18: Doterajšia kontrolná činnosť nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru policajného zboru nezistila pochybenia v postupe príslušníkov policajného zboru. Tieto závery boli už skôr verejne prezentované prezidentkou policajného zboru a nespochybnil ich ani generálny prokurátor.
17: Dodáva, že na úrovni zboru bude ešte vykonaná previerka zameraná na vyhodnotenie policajných postupov. Mestský súd Bratislava 4 rozhodol, že Igor Fabricius môže naďalej prevádzkovať Štefánikovú chatu v Nízkych Tatrách. Súd zároveň zakázal klubu slovenských turistov, ktorý chatu vlastní, brániť dlhoročnému chatárovi v prevádzke. Pre TASR to potvrdil právny zástupca Fabriciusa Ivan Humendík. Dôvodom pôvodného ukončenia nájomnej zmluvy malo byť oneskorené zaplatenie zálohy vo výške 3000 eur. Podľa chatára ho na nedostatok nikto neupozornil. Dosiahnutie vládnych rozpočtových cieľov pre budúci rok si vyžiada opatrenia za 1 200 000 000 eur, inak sa dostane nad úroveň 5% hrubého domáceho produktu. Do roku 2029 môže vzrásť až na 5,7% HDP. Vyplýva to z aktualizovanej strednodobej fiškálnej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom umožní investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií a znížiť náklady na spotrebu energie. Výzva je financovaná z modernizačného fondu, žiadosti je možné podávať do 16. októbra. Produkcia piva na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástla o 3,7% na viac ako 3 milióny hektolitrov. Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili vôbec najviac v histórii. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Členské štáty Európskej únie dnes odsúdili ruské kybernetické útoky. 27 schválila rekordný balík sankcií proti kybernetickým útočníkom. Uvalil ich na 9 jednotlivcov a 4 subjekty. Sankcie, ktoré podporili ministri zahraničných vecí, sú úzko koordinované so Spojeným kráľovstvom. V prípade 21. balíka sankcií proti Rusku za inváziu na Ukrajinu sa však šéfovia diplomácií aj napriek značnému pokroku stále nedohodli.
19: Sankčný balík s poradovým číslom 21, ktorý Európska komisia navrhla, je podľa viacerých expertov ambiciózny. Zameriava sa na bankový sektor, energetiku, obchádzanie doterajších sankcií aj tzv. Ruskú tieňovú flotilu. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
20: Našim hlavným cieľom je zastavenie financovania ruskej vojenskej mašinérie.
19: Dnes ho však ministri ešte neprijali. Členské štáty sa totiž zasekli pri niekoľkých sporných bodoch. Niektoré tvrdé opatrenia už z balíka dokonca vypadli, ako napríklad zákaz dovozu ruských rýb. Problémom je aj export ruského LNG plynu či zákaz vstupu do únie pre ruských vojakov. S tým nesúhlasilo napríklad Taliansko, pokračuje šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani.
21: Musíme si pamätať, že existuje agresor a napadnutý. To, že diskutujeme o sankciách proti Rusku, jasne ukazuje, že pre Európu je Rusko agresor a Ukrajina napadnutý štát.
19: Slovensko 21. balík sankcií podporuje, hovorí štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
22: Bez toho, aby som zachádzal do detailov, môžem povedať, že za Slovensko tento balík neobsahuje nič, ktoré, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky.
19: K téme sa o dva dni vrátia veľvyslanci členských štátov, pokračuje nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.
23: Som optimistický. Robíme pokroky a hoci dohodu nedosiahneme dnes, tak v najbližších dňoch určite. Európa musí ukázať, že je schopná konať a že je jednotná.
19: Európska únia totiž potrebuje, aby bol sankčný balík prijatý do stredy 15. júla. To je totiž termín, kedy musí únia prehodnotiť aj cenový strop na ruskú ropu. Ak sa členské štáty nedohodnú včas, môže to skomplikovať predĺženie jedného z kľúčových nástrojov, ktorým sa únia snaží obmedziť príjmy Ruska z predaja ropy. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Koalícia ochotných, čiže vyše 30 krajín, ktoré sa zaviazali podporovať brániacu sa Ukrajinu, zasadá v Paríži. Rokovanie organizuje francúzsky prezident Emmanuel Macron, zúčastňuje sa na ňom aj šéf NATO Mark Rutte a zároveň pricestoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Slovensko súčasťou nie je. O čom budú lídri rokovať? To sa už pýtam Kataríny Chovančákovej.
3: Hlavnou témou je posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany. Rusko v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnilo útoky balistickými aj hypersonickými raketami, no Ukrajine na obranu nechýbajú len systémy Patriot, ale predovšetkým rakety do nich. Prezident Volodymyr Zelenský preto do Paríža prináša návrh programu protiraketovej obrany, do ktorého by sa zapojili vlády aj zbrojárske spoločnosti. Rokovať sa bude aj o spoločnej výrobe munície a systémov protivzdušnej obrany priamo v Európe.
1: Vieme o tom povedať niečo viac?
3: Na nedávnom samite NATO Spojené štáty Ukrajine prisľúbili možnosť získať licenciu na výrobu interceptorov, teda rakiet určených do systému Patriot, priamo na ukrajinskom území. Pripomeňme, že ide o mimoriadne drahú muníciu. Jedna raketa stojí aj 3 milióny dolárov, pričom Rusko vypúšťa desiatky striel mesačne a ukrajinská protivzdušná obrana ich pre obmedzené zásoby nedokáže všetky zachytiť. Lídri tak hovoria o tom, ako tento plán zrealizovať, kde by výroba prebiehala, kto by ju financoval a ako rýchlo by sa mohla rozbehnúť. Zároveň chcú prediskutovať aj budovanie spoločného európskeho protiraketového štítu.
1: A bude sa hovoriť aj o ďalšom postupe voči Rusku?
3: Áno, popri vojenskej pomoci bude témou aj ekonomický tlak na Moskvu, posilnenie sankcií, aj plány na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu po uzatvorení prímeria. Cieľom podľa koalície ochotných je, aby vojenská podpora Ukrajiny išla ruka v ruke s ďalším zvyšovaním tlaku na Rusko, na čo reagovali už aj z Moskvy. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov krajiny podporujúce Ukrajinu označil za, citujem, koalíciu vojnových štváčov, ktorá podľa neho podniká nepriateľské kroky voči Rusku a predĺžuje konflikt ďalšími dodávkami zbraní.
0: Stručne zo sveta.
17: Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Na sociálnej sieti Truth Social to uviedol americký prezident Donald Trump. Európska komisia spolu s 15 partnermi spustila iniciatívu zameranú na poskytnutie pomoci pre palestínske pásmo Gazy v hodnote takmer 900 miliónov eur. Humanitárne potreby v pásme Gazy zničenom izraelskými útokmi sú naďalej obrovské. Podľa odhadov OSN rekonštrukcia palestínskej enklávy potrvá roky a vyžiada si desiatky miliárd dolárov. Gergely Gulyás oznámil, že končí na pozícii predsedu parlamentnej frakcie maďarskej opozičnej strany Fidesz. Vyjadril sa tak pred dnešným hlasovaním o 17. dodatku k ústave, ktorý okrem odvolania prezidenta Tamáša Šujoka z funkcie obmedzuje mandáty poslancov na 12 rokov. Požiar lesa pri Fontainebleau nedaleko Paríža zničil už približne 1000 hektárov porastu, čo je zhruba 5% celého lesa. Na mieste zasahuje približne 800 hasičov z celého Francúzska. Podľa francúzskeho ministra vnútra Laurenta Nuneza je možné, že oheň niekto založil úmyselne. V Česku sa v nedeľu končí cenová regulácia palív. Od budúceho týždňa sa tak ceny benzínu a nafty vrátia k trhovému mechanizmu. Česká ministerka financií Alena Schillerová však varovala predaj palív, aby sa nesnažili situáciu zneužiť, inak je vláda pripravená vrátiť sa k cenovej regulácii.
1: V Českom Zlíne pokračuje odstraňovanie následkov požiaru v niekdajšom Baťovom továrenskom areáli. Úrady odporúčajú ľuďom v okolí nevetrať. Požiar ešte ani po 100 hodinách nie je definitívne dohasený a pravdepodobne to potrvá ešte niekoľko dní. Udalosť si nevyžiadala žiadnych zranených.
4: Vo svojej dobe išlo o najmodernejší skladový objekt v Československu, ktorý sa neskôr stal aj významnou architektonickou pamiatkou. Centrálny sklad obuvi, známejší pod názvom budova číslo 34, sa však po požiari na dvoch miestach čiastočne zrútil, ako je počuť na záberoch z miesta požiaru. Hejtman Zlínskeho kraja Radim Holíš už avizoval, že budovu sa zrejme nepodarí zachrániť. Hasiči očakávajú zrútenie jej zvyšných častí alebo jej riadenú demoláciu. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je, vysvetlil pre Českú televíziu primátor Zlína Jiří Korec.
5: Vidíme, že tá situácia je relatívne stabilní. Na druhou stranu určite dneska nepřijde, nedojde k upřání vlastne staveniště z současné lokality požáru s vlastníkovi, protože vlastne, jak vidíme, pořád ešte suť vlastne doutná, takže tam uvidíme, kdy to nastane, ale odhady jsou v řádu dní. S největší pravděpodobností to bude spíše až ke konci týdne.
4: Stále nie je jasné, čo oheň spôsobilo, ani aká bude celková výška škody. Polícia prípad preveruje pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Prípadnému vinníkovi hrozí až 5-ročné väzenie. Predtým sa však musí požiar úplne zlikvidovať a to sa nateraz nepodarilo, povedala hovorkyňa krajských hasičov Lucia Vržíková.
2: Hasiči proto na místě i nadále pokračují v rozsáhlých dohašovacích pracích. Na požářišti aktuálně zasahuje 6 jednotek hasičů. Vodu čerpají z řeky Dřevnice a soustředí se především na prolévání sutin z řícené části budovy, ve kterých se stále nacházejí skrytá ohniska s velmi vysokou teplotou. Z tohoto důvodu mohou obyvatelé Zlína i nadále pozorovat stoupající kouř z objektu.
4: Dnes horelo aj v sklade kolobežiek v Čelákoviciach v okrese Praha, ktorý sa napokon zrútil. Hasičom sa však podarilo požiar lokalizovať a aktuálne pokračujú v dohasovacích prácach. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Ak by pacient pre vážny zdravotný stav nemohol rozhodovať o svojej liečbe, ponovom by si mal možnosť vopred vybrať blízku osobu, ktorá rozhodne za neho. Doteraz lekári postupovali na základe informovaných súhlasov od príbuzných. Rezort zdravotníctva však hovorí o problémoch z praxe, keď je napríklad rodina v konflikte, alebo o ňu chorý už prišiel.
6: Ak má človek vážnu nehodu a dostane sa napríklad do bezvedomia, informovaný súhlas s operáciou či ďalším postupom bude môcť udeliť aj jeho iná blízka osoba ako rodinný príslušník. Pacienti si ju však musia vopred vybrať. Rezort zdravotníctva chce tak posilniť ich autonómiu. Z dôvodovej správy vyberáme.
7: Súčasná právna úprava vychádza z predpokladu existencie zákonom určenej osoby, najmä rodinného príslušníka. To však nezohľadňuje všetky životné situácie, najmä prípady osôb bez blízkych príbuzných, osamelých osôb, či tých bez rodinných väzieb alebo v konfliktných rodinných vzťahoch.
6: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský so zmenou súhlasí, no dodáva.
9: Samozrejme, treba ešte premyslieť otázky, napríklad nejakého konfliktu záujmov, aby sa nestalo, že potenciálny dedič bude ten, ktorý vlastne dá súhlas ukončovaním život udržiavajúcich krokov, ale predpokladám, že tak ďaleko tá novela nezachádza.
6: Predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský hovorí, že informované súhlasy situáciu v nemocniciach často komplikujú. Lekári sa neraz musia rozhodnúť v krátkom čase.
24: Na druhej strane chápem a vnímam isté právne normy a to, aby boli splnené. A každé takéto umožnenie, ako teraz ministerstvo zdravotníctva zavádza iné osoby, a pokiaľ to pacient určí, tak myslím, že sú v prospech. Len by to chcelo väčšiu osvetu medzi ľuďmi, aby si túto možnosť viacej uvedomovali a mali to zabezpečené.
6: Víta aj advokát Marko Polakovič. Väčší rozsah práv pre pacienta je podľa neho dobrým krokom.
25: To znamená, ak ten pacient bude mať širší diapazon možností, akým môže postupovať a robí tak pri plnom vedomí, tak určite by som to vnímal pozitívne. Skôr naopak by som vnímal negatívne, ak by sa mu takéto možnosti nejakým spôsobom obmedzovali alebo by sa udiala nejaká reštrikcia jeho práv.
6: Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva sa k jeho detailom preto na teraz vyjadriť nechce. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: V Intraviláne obce závažná porúba. V sobotu večer napadol medveď muža, ktorý pracoval pri dome pri hlavnej ceste. Miestni žiadajú od štátu väčšiu ochranu pred šelmou.
26: Asi dvojročná 80-kilová šelma pohryzla 40-tníka Igora Buzáka. Bol to moment prekvapenia. Pracoval pri potoku, volanie suseda, že sa blíži medveď, nepočul. Utrpel 3 hryzné rany, škrabanec na ramene a psychickú újmu.
27: Ako som sa otočil, tak som zbadal medveďa. Nič iné mi neostávalo, len sa brániť, lebo nebolo kedy niečo brať do ruky alebo niečo, čo by tá moja obrana bola účinnejšia. Jedine, čo som urobil, vystrčil som ruku pred seba, aby vlastne ma nenapadol, aby mi do tváre neskočil.
26: Útok prerušili ľudia krikom a trubením aut, po ktorom medveď utiekol do lesa. Nebolo to prvý raz, čo do závažnej poruby prišiel medveď, vysvetľuje starosta Vladimír Mlinček.
28: Jedná sa už o tretie vniknutie v priebehu 3 týždňov a situácia je už taká neúnosná, že v podstate vyzývame naozaj všetky kompetentné orgány, ktoré môžu nám pomôcť a zasiahnuť, aby okamžite sme mohli riešiť túto situáciu.
26: Obec pravidelne monitoruje zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v sobotu prišiel do 2 minút, hovorí vedúci Jan Chalupka.
29: Zásahový tím vykonáva monitoring oblastí zo zeme aj zo vzduchu a zároveň využíva aj drony s termovíziou. Odporúčanie je v takýchto prípadoch medveďa nenaháňať ani sa mu nestaviať do cesty.
26: Prvý medveď bol eliminovaný, ostatné 2 sa nepodarilo dohľadať. Ľudia sa boja o život a zdravie. aj Lídia Tregerová, ktorá sa v sobotu ocitla z oči v oči šelme.
8: Pozerali sme na seba a na to išlo auto, tak odpútalo pozornosť, tak išiel proti mne, ale potom sa otočil a išiel hore dedinou. Ten pocit neprajem nikomu.
26: Medveď sa nedávno pohyboval aj pri škôlke. Viacej riaditeľka Slavomíra Perunová.
10: Máme obavy prirodzene aj o naše deti v škôlke, ale dávame vlastne pozor hlavne, ak by to bolo, že v popoludnejších hodinách, pretože vtedy nechodíme radšej do školskej záhrady.
26: Vedenie obce aj ľudia apelujú na väčšiu ochranu ľudí zo strany štátu a potrebu zmeny európskej legislatívy s dôrazom na zníženie ochrany medvedia hnedého. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Rómovia z osady vo Veľkom Šariši sa chystajú stavať vlastné domy. V projekte domov musia najskôr ukázať, že dokážu šetriť, až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomáha stavebný učiteľ. Do projektu sa zapája 7 rodín, ktoré si už kúpili pozemky.
11: S projektom domov začali pred vyše 10 rokmi koordinátor Vladimír Frický.
12: Pôsobíme v 30 lokalitách v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Aktuálne máme rozostavaných vyše 120 domov, viaceré z nich už sú aj skolaudované a pripravujeme stavebné povolenia na ďalšie desiatky nových domov, ktoré chceme začať stavať v tomto roku.
11: Najnovšie sa pripája Veľký Šariš. Podľa vedúcej sociálneho oddelenia mestského úradu Janky Scepaníkovej ich zaujalo, ako sa projekt uchytil v Zborove.
13: Naozaj sa mi to páči, že tí ľudia si môžu zveľadiť svoj domov, môžu bývať dôstojne.
11: Stavať chce 7 rodín. Už si odkúpili pozemky a pripravujú stavebné povolenia. Vladimír Frický, po ňom stavebný koordinátor Šimon Pitorák.
12: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
14: Máme veľa klientov, ktorí s výstavbou nemajú skúsenosti, ale s pomocou stavebného učiteľa, ktorý bude na to dohliadať a ich učiť, to rozhodne zvládnu.
11: Milan Bilý hovorí, že sa do projektu rozhodol zapojiť hneď.
15: Vôbec som neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje skolaudované.
11: Pri výstavbe sa bude spoliehať aj na pomoc rodiny. Toho, že by to nezvládol, sa neobáva.
15: Keďže som vyučený maliar na tieraž, tak som nerobil len maliarčinu, ale samozrejme sme robili aj umietky a murováčky.
11: Podmienky splnil aj Igor Kaleja.
16: Chodím po fúškoch, robím stavebné roboty, volajú ľudia, nemám problém s nimi ísť murovať. Na druhý rok by sme sa chceli nasovať do nového domčeku.
11: Stavať by mali začať na jeseň. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci 18 až 11, cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov a slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský sumár informácií sme naplnili. Pekný večer vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Lukáš Zamborský a Juraj Jediná.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
20: Po Rádiožurnále dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Za Výgľašom smerom do Detvy havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Na D1 za Mengusovcami smerom do Liptovského Mikuláša opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez obec Svrčinovec. Smerom z Poľska môžete obchádzať cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, v smere na Stropkov je uzavretý, obchádzate cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a Vlínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
30: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: futbalová dokonalosť či výlet do minulosti. Aj to ponúknú semifinálové zápasy na majstrovstvách sveta. Trnavský Spartak čaká generálka pred sezónou. Doma privíta turecký veľkoklub Bešiktaš Istanbul. Talian Jannik Sinner po roku opäť ovládol Wimbledon. Dosiahol na 5. Grand Slamový titul. Mladé úspešné kanoistky sa vrátili z Kanady. Dve medaily zo šampionátu priviezla Bianka Šidová. Pripravený je pondelkový rozhlasový šport. Príjemné počúvanie vám želá Zlatica Mokrá.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: 100 za nami, 4 pred nami. Na svetovom šampionáte ostáva odohrať posledné kvarteto stretnutí, dve semifinálové partie a súboje o medaily. Už zajtra o 21. hodine sa v Dallase proti sebe postavia Francúzi a Španieli a o deň neskôr v Atlante uvidíme súboj Anglicka s Argentínou. Téme sa venuje Martin Kajgo.
3: Francúzsko a Španielsko ponúkajú momentálne to najlepšie zo svetového futbalu. Na jednej strane je dominantný útok s 8-gólovým Mbappém, na druhej koherentná obrana, ktorá inkasovala doposiaľ na turnaji iba jeden gól. Bývalý reprezentačný tréner Ján Kocian.
4: Ja len obdivujem vlastne tých hráčov, ktorí sú tí rozhodujúci po tej celej sezóne, po tých množstve zápasov, do toho došla Champions League, ďalší vrchol sezóny. Krátka príprava, dovolenka, teraz znovu ďalší vrchol sezóny majstrovstva sveta. A títo hráči, ktorí dávame za najlepších na svete, nám ukazujú, prečo sú najlepší na svete, lebo dokážu nielen po tej fyzickej stránke dominovať, ale aj po tej mentálnej, že sa dokázali pripraviť na ten šampionát aj fyzicky, aj mentálne, že dávam ako klobúk.
3: Silné osobnosti nájdeme aj v druhej semifinálovej dvojici. Argentínu ťahá za prvou obhajobou svetového titulu od roku 1962 nestarnúci Lionel Messi. Angličania sa už roky spoliehajú na kapitána Harryho Kanea, ktorému však vo vyraďovacej časti najprv potichučky a teraz už azda aj dominantne sekunduje rovnako 6-gólový Jude Bellingham z Realu Madrid.
4: Niekde vnútri tej 16-ke vie si nájsť to miesto, má dobrý výber toho miesta. Samozrejme potrebuje aj nejaký ten servis k tomu, aby ho tá prihrávka tam ako našla, ale je to hráč, ktorý nešetrí krokmi. Takže je to futbalista aj do koča, aj do voza, tak to by som to povedal, že nie je mu cudzia ani defenzíva a tej ofenzíve vie pomôcť mužstvu gólmi, vie pomôcť vlastne, že roztrhá tú obranu tými svojimi nábehmi. Pre každého trénera vďačný futbalista.
3: Francúzi podľa La Roche v dvoch semifinále po sebe na Eure 2024 1-2, v Lani v Lige národov v prestrelke zase 4-5. Tesné to bude podľa Jána Kociana aj tento raz a niekdajší štvrťfinalista majstrovstiev sveta sa prikláňa aj v tomto prípade skôr na stranu Španielov.
4: Si myslím, že sa bude rozhodovať tam v tom strede pola. Dani Olmo, Pedri, Rodri, to sú hráči, ktorí dávajú tomu španielskému, by som povedal, systému to najlepšie, čo momentálne, čo sa týka stredovej formácie na svete. Ako je. Francúzi možno sú silnejší v tej ofenzíve, ale Španieli ten stred ihriska jednoducho majú veľmi silný a skôr dávam navrch nejakú tú španielskú stredovú formáciu do popredia pred tou silnou ofenzívou v Francúzov.
3: Kým súboj Francúzsko-Španielsko je označovaný za predčasné finále, v súvislosti s duelom Anglicko-Argentína sa spomína predovšetkým historický kontext. Či už sa vynárajú na povrch spomienky na vojnu o Falklandy, alebo predovšetkým legendárnu božiu ruku Diega Maradonu zo štvrtfinále majstrovstiev sveta 1986. Albi Celeste vyradili Albion aj na šampionáte 1998 vo Francúzsku v 8-finálovom rozstrele. Zatiaľ posledný súboj na pôde mundialu sa odohral v skupinovej časti v roku 2002, keď výhra Angličanov 1-0 po Beckhamovej penálte pomohla vyradiť Argentínu ešte pred vyraďovačkou. Uzatvára Ján Kocian.
4: Ja som vždy hovoril hráčom, že nemajú pozerať do minulosti, že čo bolo, lebo to už nemôžu zmeniť. Či bože ruku Maradonu, to je história, tá je niekde zapísaná v knižkách, ale čo môžu zmeniť to, čo ich čaká. Tiež tam veľa gólov ako nepadne a skôr to vidím na nejakú takú šachovú partiu, lebo obidve mužstva sú tak silné, že dokážu potrestať chybu súpera.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Futbalisti Spartaka Trnava zajtra absolvujú generálku pred štartom novej sezóny. V záverečnom prípravnom stretnutí privítajú na štadióne Antona Malatinského jeden z najväčších tureckých klubov Bešiktaš Istanbul. Pokračuje Samuel Prekop.
5: Bešiktaš Istanbul je už niekoľko dní na Slovensku na sústredení. Štvrtý tím uplynulého ročníka tureckej najvyššej súťaže sa pripravuje na novú sezónu v športovom komplexe v Šamoríne. Spartak Trnava túto skutočnosť využil a dohodol si s týmto atraktívnym súperom prípravný zápas. Športový riaditeľ slovenského klubu Martin Škrtel.
6: Tie prvotné rokovania, hlavne ohľadom toho zápasu a dátumov a akým spôsobom to malo vyzerať, boli, dá sa povedať, rýchle. Bešiktaš je tu na sústredení a hľadali dobrého súpera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štátu. Čo je prirodzené pri takomto súperovi.
5: Pred dvomi rokmi sa Spartak Trnava v rámci prípravy stretol s anglickou Aston Villou. Prehru domácich 0-3 vtedy na štadióne Antona Malatinského sledovalo viac ako 16 tisíc priaznivcov. Záujem o 16-násobného tureckého majstra je o poznanie nižší. Dnes popoludní v Trnave evidovali vyše 5500 predaných vstupeniek. Kapitán Martin Mikovič verí, že fanúšikov napokon príde viac.
7: Zatiaľ tá návšteva, aké by mal dojsť Žilina. A dobre, dojde Bešiktaš, je to pekný zápas aj pre fanúšikov, aj pre nás, že sa stretneme s takými hráčmi, ale není to prípravný zápas, ale je to generálka už, ale my už sa sústredíme na iný zápas, ale je to pekná previerka pred tým zápasom.
5: Bronzový medailista z minulej sezóny domácej ligy zatiaľ nemá výsledkovo vydarenú prípravu. Spartak odohral 5 duelov a z víťazstva sa netešil. S Teplicami a Kromnežížom prehral, s Plzňou, Slováckom a Šamorínom remizoval.
7: Myslím si, že je to náš štandard takto v príprave, že nevyhrávame. A potom zase v tých ostrých zápasoch je to možno trošku iné. Tréner nemá rád, keď sa hovorí, že prípravné zápasy, ale niekde vždy podvedomí to je, že to není ostrý zápas a není sú tam tí ľudia, tie emócie. Čiže je to taká klasika trnavská, ale verím tomu, že tí výsledky sa otočia už hneď v prvom zápase.
5: Pre oba týmy bude zajtrajší súboj zároveň generálkou pred ostrými zápasmi novej sezóny. Bešiktaš sa v prvom súťažnom dueli predstaví v predkole Európskej ligy proti Midtjyllandu. Trnava v predkole konferenčnej ligy nastúpi proti CSKA Sofia. Dodáva športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
6: Sme radi, pretože si myslím, že Bešiktaš patrí takú širšiu špičku v Turecku. Majú nového trénera, obmieňajú kádra, čiže určite to bude kvalitný super, ktorý nás veľmi dobre pre tú sezónu preverí.
5: Zaujímavé je, že Bešiktaš má počas posledného dňa na Slovensku naplánované hneď dva prípravné duely. Predpoludním sa v Šamoríne stretne s Malženicami. Stretnutie so Spartakom Trnava má úvodný výkop o 17:30.
2: Futbalisti Ružomberka podľahli v prípravnom zápase pred novou sezónou Slavii Praha 0-3. Po bezgólovom úvodnom polčase si český majster zabezpečil víťazstvo po zmene strán na priebežných 2-0 zvýšil náš reprezentant v službách zošívaných Ivan Šranc. Pre Ružomberčanov to bolo prvé z troch stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku, kde ešte nastúpia proti nemeckej Fortune Düsseldorf a českým Tepliciam. Futbalový Slovnaft Cup prekoná v novom ročníku doterajšie maximum v počte účastníkov. Vstúpi doň až 307 klubov, ktoré zabojujú vyraďovacím spôsobom o účasť vo finále. To sa bude konať tradične 1. mája a po troch rokoch sa vráti do Košickej futbalovej arény. Stretnutia úvodného kola sú na programe 1. a 2. augusta. Talianský tenista Jannik Sinner obhájil titul na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Celkovo si 24-ročná svetová jednotka vybojovala piatú trofej z podujatí Veľkej štvorky a z Londýna si odnáša prémiu viac ako 3,5 milióna libier pred zdanením. Viac informácií má Martin Balážik.
9: Jannik Sinner v rokoch 2024 a 2025 triumfoval na Australian Open. Predvlani nenašiel premožiteľa ani na US Open. So Zverevom sa na trávnatom povrchu stretol premiérovo a aj tu opäť potvrdil rolu favorita. Počas celého duelu si udržal podanie a Nemca zdolal 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Víťaznú sériu so Zverevom natiahol už na 10 zápasov a vzájomnú bilanciu si vylepšil na 11-4. Radosť z obhajoby titulu v All England Clube neskrýval najmä potom, ako v Paríži stroskotal už v druhom kole.
17: Amazing. Je to úžasný pocit obhájiť wimbledonský titul. Ďakujem za podporu celému týmu aj mojej mame, ktorá bola v napätí a niekoľkokrát opustila moju lóžu. Myslím si, že každý Grand Slam je iný, iný príbeh, iné prostredie, iné pocity pred turnajom. Po Paríži to bolo opäť ťažké, keď som ale prišiel sem. Snažil som sa dostať do čo najlepšej pozície. Tento úspech pre mňa veľa znamená.
9: Alexander Zverev po celkovo štvrtej finálovej Grand Slamovej prehre začal svoj slávnostný príhovor s humorom.
17: Jannik, už ťa nemám až tak rád. Zdolal si ma 10. raz za sebou, to je moc. Znovu si ale ukázal, prečo si najlepší na svete. Zaslúžiš si tento titul. Ďakujem môjmu týmu, boli to úžasné
3: posledné 2 mesiace. Pred nedávnom som na Roland Garros vyhral svoj premiérový Grand Slamový titul a vo Wimbledone som prvýkrát postúpil do finále. Veľká vďaka patrí aj fanúšikom. Nikdy som na tomto turnaji necítil takúto podporu.
9: 29-ročný Nemec sklamanie z finálovej prehry vo Wimbledone netajil, no verí, že trofej na londýnskej tráve ešte v budúcnosti získa.
3: Bolo to špeciálne zdieľať s Janikom centrálny dvorec. Rád by som v Londýne zdvihol nad hlavu trofej, ale teraz bol lepší. V porovnaní s tým, kde som bol minulý rok, je to ale pre mňa veľmi odlišné. V 29 rokoch je to ale vlastne prvýkrát, čo verím, že môžem túto trofej vyhrať.
9: Zverev po finálovej účasti vo Wimbledone predbehol v rebríčku ATP Alcaraza a stal sa svetovou dvojkou. Sinner zostáva na čele s neuveriteľným náskokom 4970 bodov.
2: Britský tenista Arthur Ferry zažil vo Wimbledone nezabudnutelnú oslavu včerajších 24 narodenín. Gratulácie sa dočkal priamo od princeznej Kate, ktorá mu odovzdala tajomnú obálku a tá sa ihneď stala predmetom diskusií fanúšikov, ktorí špekulujú o tom, čo sa v nej ukrývalo. Ferry sa postaral o jednu z najväčších senzácií v histórii turnaja, keď sa stal len druhým hráčom s voľnou kartou, ktorý prešiel až do semifinále. Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France dnes mali na programe prvý deň voľna. Pelotón má za sebou 9 náročných etap v horúcom počasí, o ktorých sa s expertom Slovenskej televízie Lukášom Tymkom porozprával Joachim Benedikt Šulík.
8: Začneme tým najdôležitejším, Tadej Pogačar v žltom. Môžeme vôbec v tomto smere hovoriť o tom, či mohol prekvapiť aj niekto iný?
10: Žijeme aktuálne v dobe Tadeja Pogačara. Takmer všetko víťazí po solo úniku a myslím si, že tým jeho cieľom dokonca bude to, aby vždy, keď to bude nejaký náročný záver, tak prišlo do cieľa sám. V týchto rokoch sa teda vôbec nedá hovoriť o tom, že by niekto mohol mať šancu ho prekonať.
8: Zaujímavý aj boj o zelený dres. Lidl Trek jasne proklamoval, že chce bodovačku ovládnuť s Matsom Pedersenom a po tom jeho prvom víťazstve to vyzeralo suverénne. Teraz tam máme v tesnom závese Girmaja, Merliera, Philipsena, Cantera. Budú tie selekcie v bodovacej súťaži trvať dlho?
10: Mats Pedersen má našľapnuté na to, aby vyhral ten zelený dres. Jazdí veľmi podobne ako Peter Sagan, kedysi v tých náročnejších etapách vie bojovať na prémiách, dokonca vyhral. A zatiaľ jeho slabinou to, že sa nevie presadiť v špurtoch. To je zatiaľ presne prípad, kde sa k nemu tí superi približujú. Pre tú zapletku by sme si určite prijali, aby ho či už Binnie Girmay alebo Merlier s Philipsenom držali čo najdlhšie dosahu, aby to bolo zaujímavé.
8: Prvý týždeň priniesol rôznorodé etapy, začali sme netradične tímovou časovkou, zakrátko prišli prvé hory, zároveň sme videli úspešné úniky. Robí toto túr atraktívnejšou?
10: Etapy boli zvolené zaujímavo, nevyspytateľne, či už to tímová časovka, ale aj ďalšie, že hneď nasledovali aj náročnejšie kopce, boli tam rôzne príbehy. Tá túr, to robila tak, ako mala. Fanúšik si prišiel na svoje.
8: No, vďaka tomu prvému víťazstvu úniku sa do žltého už obliekol aj Thorstein Tren. Bola to možno trochu nejaká hra na tichú myš zo strany UAE?
10: Nemôžu odtiahnuť úplne celú túr. Keď bola v úniku skupina, ktorá početne bola veľmi veľká, tak si jednoducho museli vyhodnotiť, že nemôžu sa vyčerpať. Museli túto etapu vypustiť. Bola to jednoducho logická voľba, menšie zlo, ktoré bolo pre nich nutné.
8: Čaká nás ešte 6 horských etap, z toho netradične až 2 dojazdy na Alpe d'Huez plus 1 časovka. Môžeme očakávať prehlbenie dominancie Tadeja Pogačara alebo naopak dramatické peripetie zo strany Visma Lisebike?
10: Jednoznačne očakávam ďalšie výrazné prehlbenie dominancie. Samozrejme už uberie trošku tú nohu z plynu, ale skôr si myslím, že bude veľký problém pre Jonasa Vingegaarda ostať na tej druhej pozícii, pokiaľ by sa u neho ukázala tá únava z Gira. Ja som zvedavý na mnoho pretekárov, či už je to Del Toro, Ayuso, Seixas, môžu nám vyskočiť na to tretie miesto. Tých kandidátov tam je veľmi veľa a možno by tak mohli trošku tú žiaru z tých reflektorov na Tadeja Pogačara zmierniť. Tak dúfajme, že tí mladí chlapci, ktorí tam teraz sú, že predvedú veľmi zaujímavé boje.
2: Naše rýchlostné kanoistky majú za sebou úspešné 2 týždne v Kanade. Najskôr v Halifaxe obhájili titul majsteriek sveta do 23 rokov a následne obsadili 7. miesto na svetovom pohári v Montreale. Po dnešnom prílete sa s nimi stretla Svetlana Barátová.
13: Posádka Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šírová splnila svoj cieľ obhájiť minuloročné zlato z Portugalska. 3. júla v Halifaxe všetko klaplo a Slovenky si po roku dopádlovali opäť po zlato.
19: Konkurencia bola podľa mňa taká rovnaká ako minulý rok, až na to, že Maďarky šli oveľa lepšie ako minulý rok a aj do cieľa nás veľmi dobiehali, ale nakoniec sme si to udržali a tešila som sa aj teraz, plakala som aj teraz, takže vždy to bude radosť.
13: Hovorila dnes po príchode do Bratislavy Sofia Bergendiová, ktorá potvrdila, že na budúci rok ju veľmi láka zlatý hetrik zo šampionátu do 23 rokov. Účasť v Bulharsku je teraz ale zatiaľ otázna.
19: Uvidíme, že ako to bude s tými seniorskými pretekmi, pretože tú prioritu máme určenú už od začiatku sezóny. Ak by to vyšlo, tak by som sa veľmi tešila samozrejme, že vždy je pekné mať tie medaily a ten titul obhájiť, ale radšej sa dostajem na olympiádu, ako budem mať zlato z majstrovstiev sveta.
13: Až dva zlaté kovy si domov z Kanady priviezla Bianka Šidová. Najskôr sa tešila v K4 a potom dominovala aj v K1 na 500 metrov.
21: Videla som to ako keby pred sebou, že chceli sme aj obhájiť ten titul a minulý rok som mala to striebro na tom K1, takže chcela som si to vylepšiť. Dokázala som, že vlastne dá sa vyhrať a pre Slovensko je to prvá individuálna zlatá medaila na svete na olympijskej disciplíne, takže sa s toho veľmi teším.
13: Šidovej triumf bol suverénny. Druhú Maďarku Fojtovú predstihla o viac ako 2,5 sekundy.
21: Ma to prekvapilo, že nečakala som, že dokáže vyrásť takým náskokom a vlastne už do záveru som aj nemusela taký až tak naplno, lebo som videla, že som tam vpredu. Predtým som jazdila tie tisícky a vlastne od juniorského som nemala zlato v K1, takže sa s tom veľmi teším, že mám to vlastne tak odfajknuté, že mám aj z juniorska a mám aj do 23 rokov.
13: Rovnakú kombináciu si 22-ročná Šamorinčanka vyskúšala aj v Montreale na 3. svetovom pohári v tejto sezóne. V K1 skončila celkovo 11., keď sa nedostala do A finále a v Bčku skončila 2. No a štvorkajak obsadil medzi seniorkami 7. miesto.
21: Akože je to tento rok náš najhorší výsledok, ale stále spĺňame tie naše ciele, čo sme si dali pred sezónom, že byť v top 6 európskych lodiach a byť hlavne vo finále, takže to stále spĺňame a nemyslím si, že to bolo nejaké zlé, len sme vyskúšali ako keby inú taktiku, lebo vždy sme mali tú prvú polovičku veľmi pomalu oproti ostatným, tak teraz sme to tam nakopli, ale bohužiaľ nám to aj skôr došlo, takže treba ešte vlastne sa učiť z tých pretekov a verím tomu, že na tých ďalších to bude lepšie.
13: A tie absolvujú Slovenky až v závere augusta. V Poznaní sa predstavia na majstrovstvách sveta. Dovtedy ich čaká pár dní voľná a následne náročná 5-týždňová príprava. Uzatvára tréner Eugen Honty.
22: 3 týždne budeme na zemníku, potom týždeň absolvujeme X-Bajnoky v Šamoríne a ten záverečný týždeň pred Poznaňom budeme v Maďarsku v Szolnoku.
23: Náš plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy zároveň ako prvý slovenský reprezentant v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd.

0: Na Rypovarskej Bystrice angažovali kubánskeho reprezentanta Pavla Caballera Hernándeza. 34-ročný univerzál prichádza z Tatrana Prešov, s ktorým počas 6 sezón získal 5 titulov majstra a 4-krát triumfoval v slovenskom pohári. V našej najvyššej súťaži odohral 162 zápasov, v ktorých nastrieľal 588 gólov. Naši basketbalisti do 20 rokov zostávajú v B divízii majstrovstiev Európy. Rozhodla o tom ich včerajšia už tretia prehra v základnej A skupine. Azerbajdžanu podľahli 66-72. V bratislavskej GoPass aréne sledoval zápas Joachim Benedikt Šulík.
1: Mala to byť povinná jazda a slovami niektorých členov realizačného tímu 20-bodové víťazstvo. Napokon z toho bol boj o každý bod do posledných sekúnd. Na nešťastie so smutným koncom pre Slovensko, hovorí Šimon Hoferica.
2: Veľmi nás to mrzí, ale snažili sme sa dokonca hrať s ním. Oni 40 minút hrali zónový pres, čo nás asi tak zaskočilo, aj keď sme mali byť na to pripravení. Zlomilo sa to ku koncu, nepadli nám už strely, ale ukázali sme charakter a hrali sme dokonca.
1: Azerbajdžan postavil v zápase veľmi ťažko dobitnú obranu a naši sa snažili zachrániť výsledok mnohými nepresnými hodmi spoza oblúka. Čo ešte rozhodlo zápas, približuje opäť Šimon Hoferica.
2: Nevedeli sme sa dostať po Česku, hlavne museli sme voliť ťažké strely alebo strely z diaľky a keď vám nepadnú zápase, tak je to ťažké potom vyhrať na takým superom, ktorý celý 40 minút stal vlastne iba s rukami a bránil.
1: V skupine, v ktorej jasne dominuje Švédsko, to mal byť súboj o postupovú druhú priečku medzi Slovenskom, Írskom, Severným Macedónskom a Azerbajdžanom a šance mohli byť reálne, nebyť včerajšej prehry. Veľké sklamanie zavládlo po zápase aj v šatni. Na otázku, či sa tímu prihovoril bezprostredne po poslednej siréne, tréner odpovedá Martin Chlupis.
3: Nevyjadroval sa moc po zápase, chcel si tiež nechať chladnú hlavu a on sa k tomu vyjadrí potom zajtra na nejakom meetingu alebo po prípade tímovom tréningu.
1: Sklamanie v tíme bolo o to väčšie, že cestu na tribúny si našli stovky domácich fanúšikov a nie len tých. Opäť Šimon Hoferica.
2: Bolo tu veľa či už rodinných príslušníkov alebo kamarátov a ja im veľmi pekne ďakujem za to. Neskutočná kulisa. Chcem, aby títo fanúšikovia tu zažili, že my sa odďačíme tým víťazstvom a verím, že to tu stredu bude a my sa o to pobijeme ako skvelý tým.
1: Slovensko má na nápravu chuti už len jednu príležitosť v rámci skupiny, a to proti náročnému súperovi z Írska. Uzatvára Martin Chlupis.
3: Určite sú favoriti, ale ako ste aj vy povedali, je tu tá domáca kulisa, chceme ukázať, že to vieme hrať.
0: Vybojovací miestenku do elitnej A divízie majstrovstiev Európy sa nepodarilo ani našim basketbalistkám do 20 rokov. Po neúspešnom semifinále na turnaji B kategórie kontinentálneho šampionátu v bulharskom Samokove mali ešte možnosť postúpiť v súboji o bronz proti Čiernej Hore, ktorej však včera podľahli 55-70. Pondelkový rozhlasový šport je v cieli, z obrátenej pyramídy vám za pozornosť ďakujú Robert Berger a Zlatica Mokrá. Pekný večer.
4: Sportžurnál.

0: dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Maďarský parlament schválil dodatok ústave odvolaní prezidenta Tomáša Šujoka. Zajtra bude poloblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil spustenie novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti bude možné predkladať od 15. júla, pričom v prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. Alokovaných je 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Výzva by mohla pomôcť viac ako 16 900 majiteľom rodinných domov. Maximálny príspevok sa zvyšuje z 10 000 na 11 000 eur na starší rodinný dom postavený pred rokom 2016. Podpredseda parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Jan Horecký z KDH kritizuje viacera legislatívne návrhy ministerstva školstva. Namiesto skutočnej podpory podľa neho posilňujú štátnu rolu v školstve na úkor rodičov. Ich informovaný súhlas už nebude vyžadovaný, ak výchovno-vzdelávaciu aktivitu na škole vykoná štátny orgán.
2: Informovaný súhlas bol dôležitý nielen kvôli obsahu, ale najmä kvôli tomu, že rodič musí vedieť jeho maloleté dieťa, že ho niekto naloží do autobusu a ide na nejakú akciu mimo školy. Teraz do takýchto paragrafov je vložená možnosť pre štátne orgány pod titulkou preventívna akcia realizovať takúto akciu bez vedomia rodiča.
1: Okrem toho hnutie varuje pred posilnením kompetencií regionálnych úradov školskej správy na úkor riaditeľov škôl, najmä pri výberových konaniach na riaditeľov. Ministerstvo školstva reagovalo, že KDH len zopakovalo tvrdenie asociácie súkromných škôl, ktorých pravdivosť rezort vyvrátil už minulý týždeň. Z vyjadrenia citujeme.
3: Je preto zarážajúce, že namiesto vlastných návrhov na zlepšenie školstva opozícia preberá rovnaké zavádzajúce argumenty a opäť sa snaží vyvolávať obavy zo zmien, ktoré ešte ani neprešli celým legislatívnym procesom.
1: Cieľom ministerstva nie je rušiť školy, ale vytvoriť systém, v ktorom bude mať každé dieťa prístup ku kvalitnému vzdelávaniu bez ohľadu na to, kde žije. Poslanci maďarského parlamentu schválili 17. dodatok ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka z funkcie. Premiér Peter Maďar predtým pohrozil Šulokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do 5 dní podpísať. Lídri 9 západných krajín spolu s Ukrajinou oznámili, že spoločne vytvoria koalíciu zameranú na rozvoj výhradne obranných protiraketových prostriedkov. Spojenci Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Norsko, Španielsko, Švédsko, Ukrajina a Spojené kráľovstvo sa chcú pokúsiť vybudovať spoločnú protiraketovú obranu pre Európu. Tvrdia, že to nerobia proti žiadnemu inému národu, ale na obranu nášho vlastného. Brazílsky futbalista Andrej Santos prestúpil z Chelsea do Manchester United. 22-ročný stredopoliar podpísal s tretím tímom uplynulej sezóny anglickej Premier League 5-ročnú zmluvu a mal by nahradiť odchádzajúceho Casemira. Podľa britských médií zaplatili Červení Diabli za novú posilu 48 miliónov libier. Ďalšie 2 milióny môžu doplatiť v bonusoch. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe hore Hronia a dolnom Spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestárske práce v Nitre, v Košiciach aj uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janíkovcami, rátajte s obmedzeniami. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Smerom do Poľska obchádzate cez obec Svrčinovec, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. a medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu zavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Takmer dva týždne prázdnin sú už za nami. Veríme, že ste zažili čosi, na čo budete v dobrom a dlho spomínať. Na niektorých prázdninových akciách sa objavujú aj skvosty železničnej histórie. O ich záchranu a obnovu sa starajú aj členovia klubu historickej techniky vo Zvolene. Popri exemplároch, o ktorých bude reč, otvoríme aj slovník výrazov zo železničiarskeho žargónu.
6: Napríklad máme rušence nula a väčšina ľudí ho pozná pod názvom pomaranč. Alebo napríklad posunovací rušník T212, ktorý my voláme kocúr, ale ľudia ho môžu poznať pod menom prasiatko.
5: Želáme vám príjemné a pohodové počúvanie.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: veľmi príjemné želanie od Sama Tomečka. A teraz ideme do Zvolena, lebo klub historickej techniky v tomto meste už viac ako 30 rokov zachraňuje, opravuje a prezentuje technické pamiatky slovenských aj českých železníc. Staré rušne aj vozne, o ktoré sa starajú, môžete vidieť na rôznych železničných nostalgických podujatiach po celé leto. S predsedom klubu Petrom Kálmanom a členom klubu Ivanom Koválikom sa porozprávala priamo v železničnom depe redaktorka Andrea Chudová.
1: Vaša posledná kráska, ktorej ste sa venovali, je parná lokomotíva.
2: Nachádzame sa pri lokomotíve 354-1178. Je to v podstate parná lokomotíva, ktorú opravujeme od roku 1999. Za posledné asi 3 roky sa podarilo v tej oprave pomerne výrazne pokročiť.
1: Každý kúsok, každá lokomotíva, každá železničná technika je ako keby iná a samozrejme z iného obdobia, čiže ku každému musíte pristupovať individuálne. Čo vás prekvapilo na tejto lokomotíve?
2: Takto, v podstate to je lokomotíva, s ktorou sme sa my všetci, čo sme tu stretli, prvýkrát v živote. Je to lokomotíva, ktorá je na Slovensku jedna jediná, tohto typu zachovaná. V Čechách sa nachádzajú ešte lokomotívy dve. Takže v podstate je to trošku lokomotíva iná od tej prvej, čo sme skladali kedysi a opravovali. Je o niečo mladšia, má iné prvky v sebe. Tak v podstate všetko, čo tam bolo iné, sme sa museli naučiť, ako funguje a tak ďalej.
1: Čiže bol to taký oriešok, bola to výzva?
2: Tak bude to výzva už viac ako 20 rokov.
1: Keď sa to dá percenta povedať, v akej ste fáze, koľko percent v tej stovke ešte chýba?
2: Nech sme, čo len takých 85% už sme. To znamená, už je to z kopca, ideme.
1: Veľkú časť tejto konštrukcie, tejto lokomotívy tvoria práve vane na vodu. Kde sa nachádzajú a prečo tam sú?
3: Nachádzajú sa po bokoch mašinky, je to vlastne taká najväčšia časť, na nej taká viditeľná, okrem kotla ovšem. A sú na nej založené po vyše 20 rokoch.
2: Tie vane slúžia ako zásoba vody pre ten parný rušeň. Viem, že vlastne princíp je taký, že uvarí sa voda a tá voda, vlastne tá para, ktorá sa získa, potom ide do párnych strojov a cez komín vychádza von. A vlastne tá energia tej pary sa použije na pohon toho párneho mechanizmu.
1: Pozeráme sa na tzv. Okuliárnika, posledný kus v pôvodnom znení. Aká je to lokomotíva?
3: Je to lokomotíva radu 753. Vlastne je to lokomotíva, ktorá má osadený párny generátor na vykurovanie súprav. Novšie lokomotívy už mali elektrické vykurovanie súprav a táto je posledná na Slovensku v takomto pôvodnom prevedení a je to konkrétne číslo 109, čiže 109. vyrobený kus.
1: Pre poslucháčov je to vlastne lokomotíva, dieselová lokomotíva, ktoré jazdia ešte dodnes s tým rozdielom, že už nevykurujú vozne parou.
3: Áno, ona, ľudia si ju veľmi mýlia aj z radu 754. To sú vlastne tie, ktoré ešte dodnes jazdia a tie práve vykurujú vozne elektrikou, ale inak sú veľmi podobné aj zvonku, aj motorom napríklad. Sú veľmi podobné, také sestry kvázi.
1: A práve teda tie okuliare, tie dve predné sklá sú také okuliarnatého typu.
3: Áno, áno, preto aj vznikla vlastne prezývka okuliarník.
1: Ja som si všimla u vás v depe, že aj vy máte také rôzne prezývky. Viac menej sa tu rozprávate takým svojim žargónom.
3: Áno, áno. Ono sú to väčšinou také prezývky známe medzi železničiarmi, že napríklad máme rušen cenula a väčšina ľudí ho pozná pod názvom pomaranč. Alebo napríklad posunovací rušník T212, ktorý my voláme kocúr, ale ľudia ho môžu poznať pod menom prasiatko. Takže je to, áno. Máme taký svoj slang na tie mašinky.

0: Všetko už rastie, stačí ísť do záhrady a otrhnúť si. Petržlen a najmä petržlenová vňať je jedna voňavá porcia zdravia a dáme si s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: V predchádzajúcej časti sme si povedali, že je obrovský rozdiel medzi petržlenovým koreňom a vňaťou. V čom to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník? Najprv teda ten koreň.
3: Obsahuje vodu, vlákninu, draslík, trošičku C-čka, aromatické látky, ktoré mu dávajú typickú chuť, čiže koreň je skôr sitejšia zeleninová zložka jedla. Na druhej strane, taká petržlenová vňať je presným opakom. Je to koncentrovaná zelená časť a bežne je zjeme síce veľmi málo na 100 gramov, ale naopak má veľmi vysoký obsah mikronutrientov v porovnaní s koreňom.
2: Ten zoznam je v skutku príjemný, tak počúvajme.
3: Najmä sa to týka vitamínu K, vitamínu C. V skutočnosti petržlenová vňať je jedným z najbohatších zdrojov vitamínu C na svete. Avšak, vzhľadom na množstvo, ktoré jej zjeme, je to stále relatívne málo. Zároveň obsahuje karotenoidy, foláty a polyfenoly. Hlavná výhoda petržlenovej vňate je, že aj malé množstvo vie jedlo nutrične a chuťovo zdvihnúť. Napríklad hrst nasekanej vňate do polievky, natierky alebo šalátu, na zemiaky alebo do strukovín má už aj nutričný význam.
2: Petržlen ako celok je zelenina, ktorá dodá nášmu telu veľa vitamínov, minerálov, vlákniny a rôznych zdravých látok.
3: Petržlenový koreň je výborná koreňová zelenina, ale petržlenová vňať je nutrične koncentrovanejšia. Koreň nám spraví chuť a objem v polievke, vňať zas pridá vitamín C, K a antioxidanty. Preto by som vňať nebral ako dekoráciu, ale ako jedlú výživovú posýpku.
2: Zemiaky s petržlenom vňať aj do polievky, aj na risotto. Je to chutné, voňavé a zdravé.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko.

0: Strelka kompasu vždy ukazuje na sever. Ak by sme sa vydali na cestu podľa nej, skôr alebo neskôr by sme došli do ríše zimnej kráľovnej, ktorá rozhadzuje čriepky ľadu. Ak vás zasiahnu do srdca, budete sa chcieť vždy vrátiť do jej kráľovstva. V najbližšej palenici to bude o Švédsku, Norsku a Dánsku a bude nás sprevádzať nebezpečná šermiarka a bystrá škandinavistka Katarína Lacková. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: V štúdiu je Lenka Karlubíková.
3: Ukrajinská premiérka Julia Sviridenkovová odovzdala parlamentu svoju demisiu. Informoval o tom predseda ukrajinského zákonodárneho zboru Ruslan Štefančuk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už včera avizoval personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Poslanci maďarského parlamentu schválili 17. dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka z funkcie. A poďme na Slovensko. Úrad vlády ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dopytovo orientovanú výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach zatlasu rómskych komunít. Na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur a podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola výzvy je 4. september. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 23 až 33 stupňov. Presný čas je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na R1, obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. Na R1 na 86. kilometri smerom do Nitry je v pravom pruhu odstavené auto s poruchou. Zvýšte opatrnosť pri prejazde a pozor na dobrzdevanie. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Vykovou Vsou a Janíkovcami. Rátajte tam s viacerými obmedzeniami. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden jazdný pruh. V Košiciach barci pracujú na optickom pripojení, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska vedie cez obec Svrčinovec, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Počas prázdninových výletov ste možno niektorí zavítali aj na naše menej navštevované hrady. Na Turnianskom hrade je ešte veľa práce s jeho záchranou, ale je to zaujímavé miesto a pozveme vás tam spolu so Silviou Hofmanovou už o chvíľu. Dobrý

0: si v tom sám.
1: Želáme vám príjemný večer z Rádiom Slovensko a my sa teraz vrátime k turistickej reportáži z Rádio Víkendu. K Turnianskému hradu je najkračšia cesta z Turne nad Bodvou. Na hrade najprv prejdete okolo objektu, ktorý využívajú dobrovoľníci aj pracovníci, ktorí hrad opravujú. Práve tam sa z informačných tabúľ dozviete, že Turnianský hrad je biohrad. Pri mikrofóne Silvie Hofmanovej to vysvetlila členka občianskeho združenia Castrum Torna Helena Mackoviaková.
2: Okolo 100-120 určite tu je naložených momentálne.
3: Sú pozavierané.
2: Môžeme kľudne odkryť.
3: Aha, piesok, to je úloha pre silných turistov, alebo možno aj trošku slabších, ktorí si vedia potom navzájom pomôcť.
2: Tento nápad sme akože ukradli z Muránskeho hradu, aj zo Zborovského hradu. Tým, že my nevieme sa dostať vyššie s autom, tak sme rozmýšľali, že ako ten materiál sa dostane hore na hrad, tak sme sa rozhodli, že použijeme systém, ktorý už je osvedčený a vlastne do týchto vedierok dobrovoľníci, aj naši zamestnanci, ktorí sú hore na hrade, plnia piesok pre turistov, takto to pripravia, prikryjú, aby keď náhodou prší alebo nejaké smeti sa do toho nedostali. Je to tu pripravené a takýmto štýlom ročne sa vynáša tých 20 až 25 tón minimum piesku hore na hrad. A bez takejto pomoci by sa Turnianský hrad určite nevedel opravovať.
3: Okrem piesku vo vedierkach tu máte pripravené aj obrovské kamene. Máte nejakého Sizifa, ktorý váľa tie kamene hore?
2: To sú tufové kamene, ktoré sa používali niekedy, keď sa hrad staval. Vyrobili sa také nosítka zo starej mrazničky, je to košík, na to sú nasadené dve násady na vidli. Dvaja vedia takýmto štýlom tých nosítkach vyniesť ten kameň hore.
3: V tom vedierku, čo ste otvorili, som si všimla, že len polovička vedierka je naplnená pieskom. To je dosť?
2: Určite je to dosť, pretože tí, ktorí sa cítia byť silnejší, tak si veľakrát aj zosypú dva vedierka dokopy. Ale stalo sa nám aj to, že jeden pán turista sa nám vyjadril tak, že nechápal, prečo máme len polku vedierka, ale povedal, že čím bližšie bol ku hradu, tým viac chápal, že prečo tam dávame len toľko piesku, koľko dávame.
3: Počkajte, tak ja idem presne toto vyskúšať. Mne sa to tiež nezdá veľmi ťažké. Zoberieme?
2: Môžeme jedno zobrať a vystriedame sa. Keď prídu školské výlety a deti chcú naraz dva vedierka, ja stále hovorím, nepreceňujte sa, radšej si zoberte dvaja jedno vedierko a budete sa striedať. Takže aj my si to vyskúšame teraz takýmto štýlom.
3: Väčšina ľudí prinesie hore ten náklad?
2: Väčšina sa bez vedierka nepohne odtiaľto. Či už je to piesok, momentálne máme ešte aj vodu, pretože je sucho a potrebujeme na hasenie vápna vodu.
3: Ideme príjemným chodníčkom, teraz sme vyšli na voľnejšie priestranstvo. A ja som povedala, jej!
2: Pred sebou máme kvietok, rumenicu turniansku, rumenicu sviežu, ktorá bola roky ako endemit, ale momentálne sa objavila aj v Rumunsku, takže už je premenovaná, už není rumenica turnianska, ale rumenica svieža. Kvietky sú žlté, také rúrkovité a má dlažné kopijovité, chlpaté lístočky má ten kvietok, takže tá lúka je úplne posiata tými kvetmi, nádherné niečo.
3: Je tu aj krásna tráva, vo vetre povieva.
2: Volá sa to, že kavíľ, je tiež zákonom chránená tá tráva a ku nej sa viaže aj povesť o Turnianskom hrade, ktorú by rozprával môj otec, keď som bola ešte maličká. Tak hovoril, že nejaké sirota dievčatko žilo v dedine a mala veľmi zlú macochu a tá macocha jej závidela aj tie vlasy, tak raz ju doniesla sem pod hrad, odstrihla jej krásne vlasy a jak ich rozsypala po tejto stráni, odtedy tu rastie kavíľ. A po maďarsky sa aj volá Árvalaňhaj a to je vlastne sirotine vlasy.
3: Musíme povedať, že sa nachádzame vo viacnásobnom chránenom území,
2: v Národnom parku Slovenský kras a v Národnej prírodnej rezervácii Turnianský hradný vrch.
3: Ani sa veľmi nenamáham s tým vedierkom, každú chvíľu stojíme. Teraz ste povedali, že kamenná lavička a ona je naozaj taká, že možno aj 10 ľudí by sa zmestilo, keby sa potlačilo.
2: Kamenná lavička je tu od nepamäti a viaže sa ku nej povesť o Turnianskom hrade. Záujemcovia si ju môžu aj prečítať, pretože je tu na dreve vytlačená.
3: Postupujeme hore a vy viete, že o chvíľku sme na konci.
2: Áno, je to posledná zákruta, ktorá bola veľmi dômyselne urobená. Keď vojdeme do tej zákruty, ten nepriateľ to asi nevedel v tom stredoveku, čo ho čaká.
3: Ani ja neviem, čo nás čaká. Poďme za tú zákrutu. Fíha! Nechcela by som byť nepriateľom.
2: Veľká strieľňa, kde boli niekedy dela, z hradu mohli kľudne strieľať cez tú strieľňu a vedeli trafiť toho nepriateľa, lebo je presne namierená na toto miesto.
3: Vedierko oťaželo cestou, to musím priznať. A kde s ním teraz?
2: Tak tam ku tým vreciam sa ukladá, potom naši zamestnanci alebo dobrovoľníci to vysypú do tých veľkých vriec.
3: Tak šuptam s ním. Táto časť hradie mi pripadá novšia, lebo je biela.
2: Ten bastión sa celý opravoval, má 5 strieľní a z toho už 4 sú zakončené. zakonzervované, ešte piata nám chýba.
3: Ale vy nestaviate hrad na novo.
2: Všetko sa len obnovuje a zakonzervuje a vypadnuté kamene, tie sa doplňajú, sa to zamuruje a urobí sa to tým stredovekým štýlom, lebo sa tu používa stredoveká malta, to znamená, že nepoužívame žiaden cement ani moderné výdobytky, používame len vápno, piesok a vodu.
1: O chvíľu sa dozviete aj to, prečo hrad na tomto mieste vôbec vznikol.
0: Rádio Slovensko.

0: Vraciame sa na Turnianský hrad, ktorý vidno zďaleka a tak láka na prechádzku. Silviu Hofmanovú sprevádza Helena Mackoviaková z občianskeho združenia Castrum Torna, ktoré organizuje opravu hradu.
1: Sme Biohrad, pretože sme sa zapojili do projektu, kde zachraňujeme obydlia pre naše vtáčiky, ktoré sa nachádzajú na hrade Turňa. Tým, že sa hrad opravuje, tak my im likvidujeme hniezda, ktoré mali urobené v múroch. Tým, že sa to zamuruje, tak my sme teraz urobili opak. Keď sa obnovoval múr na paláci a takisto aj na hospodárskej budove, tak sa tam zamurovali také náhradné búdky pre vtáky a netopiere.
2: Pochopili to, že to robíte pre ne?
1: Áno, sú tam aj netopiere. Sme už videli vyletovať z tých otvorov, takže sú tam.
2: Dostali sme sa, ja by som skoro povedala, že na nádvorie, ale to nie je pravda.
1: Sme v interiéri bastiónu, ktorý sme opravovali v rokoch 2020 až 2023, takže už momentálne je v takom stave, že naozaj je to taká bezpečná zóna pre turistov.
2: A sme tu už v neskoršom popoludňajšom čase, takže práve odchádzajú vaši pracovníci.
1: Občianske združenie Castrum Torna sa už druhýkrát zapojilo do projektu Ľudia a hrady. Máme 13 zamestnancov. Väčšinou sú to ľudia z marginalizovanej skupiny a veľmi sme spokojní s tým, že sa hrad opravuje a tí naši zamestnanci sú tiež spokojní, že si našli prácu tu na hrade.
2: Pozerám sa ešte na vrch bastiónu, sú tam lavičky. Turisti, ktorí sem vyjdú, si majú kde oddychnúť.
1: Ten bastión sa prvý opravoval aj kvôli tomu, aby sa vytvorila zóna, že ľudia kľudne si môžu sadnúť, ľahnúť do trávy, oddychovať, vnímať to okolie, tú vôňu kvetov. Naozaj, že je to také magické miesto.
2: Z hradu pred chvíľkou odišli robotníci, ktorí ho konzervujú, ale na druhej strane tu máme turistov. Odkiaľ?
3: Žiar nad Hrnom. Boli sme v tej Zádelskej tiesňave a stade nás to privialo sem na tento hrad si to pozrieť, keďže trčí na tomto krásnom kopci.
2: Všimli ste si aj vedierka po ceste?
4: Áno, všimli.
2: Aj ste niečo chytili do ruky, či máte ťažké batôžky?
4: Nie, zobrali sme piesok.
3: Zobrali sme 6 kýblikov.
2: 6 kýblikov? Máte 4 ruky, tak ako ste mohli zobrať 6 kýblikov?
3: Ja 4, slečna 2.
2: Pani Mackoviaková kričí, že ďakuje. Čo hovoríte teraz hore na to?
3: Výhľad je úplne úžasný. Počasie vyšlo, je to tu krásne.
2: Pani Mackoviaková, pomaly sme hádam aj na najvyššom bode vášho hradu. Pofukuje, trošku nás to občerstvuje.
1: To je typický turniánsky vietor.
2: Podľa tejto steny sa snažím predstaviť si, že aké to muselo byť veľké.
1: Určite by sme boli asi v paláci. Pred sebou máme múr východného paláca, ktorý je takto pekne zachovali a už je vlastne aj zakonzervovaný, lebo okná horné sa konzervovali od roku 2020 postupne, lebo naozaj tie výpadky boli obrovské. Už niektoré časti okná boli tak, že len kamen držal kamen, že bez malty to bolo.
2: Teraz sa trošku pootočím, lebo pred nami sú torzá ďalších múrov, na ktorých už rastú stromy.
1: Pozeráte sa na južnú baštu, ktorá bola našou prvou múrovačkou. Tam sme zachraňovali severný portál južnej bašty. Podarilo sa nám, lenže tých financií není toľko. Práca na tejto časti zastala dočasne. Pevne verím, že toho roku sa pustíme ďalej, ale naozaj sme radi, že v roku 2019, keď sme nevedeli, čo nás čaká, ako sa to robí, bola to prvá časť, ktorá sa na Turnianskom hrade začala opravovať. To bolo naša škola, škola murovania.
2: Keďže sme na najvyššom bode hradu, tak je odtiaľ to aj najlepší výhľad. A my sa pozeráme práve na Turňu nad Bodvou.
1: Tak vidno až do Maďarska a vidno smerom na Košice. Hrad vznikol ako strážny hrad, strážil obchodnú cestu z Gemera na Spiš. Prvá písomná zmienka, ale nie o hrade, ale o Turnie z roku 1198, kde sa spomína len turnianský majetok. Stavba kamenného hradu začala až v roku 1357, keď dal kráľ Ľudovít I stavebné povolenie už na stavbu kamenného hradu. Bohužiaľ, hrad v roku 1685 dali zbúrať kráľ Leopold I kvôli tomu, že boli vtedy stavovské povstania a na hrade sa usadili povstalci, takže hrad bohužiaľ padol vtedy. A odtedy je zrúcaný na vlastne už 341 rokov.
2: Od stavovských povstaní musel čakať dlhé storočia, až prišlo vaše občianske združenie Castrum Torna. Začalo najprv len čistiť od náletových drevín tento areál.
1: V roku 2015 mali sme to šťastie, že na východ sa oženil archeológ Martin Kubo. Bol iniciátorom toho, aby sa založilo občianske združenie Castrum Torna, lebo strašne sa mu páčil Turniansky hrad. Do roku 2019 sme čistili len hrad od náletových drevín. V roku 2019 bola prvá murová.

0: Pačka, severný portál Južnej bašty. Odvtedy sa pokračovalo na palácovom múre, na severnej hospodárskej budove, na hranolovej veži a hlavne ten bastión, dá sa povedať, že už je na takých 80% ukončený.
1: Chcete vedieť, aká povesť sa viaže ku kamennej lavičke, na ktorej si môžete posedieť cestou na Turnianský hrad, alebo aké jašteričky tam určite uvidíte? Vypočujte si dlhú verziu reportáže. Nájdete ju na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk. Sú tam aj fotografie z nahrávania, medzi nimi aj snímka spomínanej jašteričky a dlhá reportáž je aj na podcastoch. A ak chcete na Turnianskom hrade zažiť niečo nezvyčajné, naplánujte si tam výlet 15. augusta počas noci hradov a zrúcanín.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom, tvrdí rezort diplomacie. Ukrajinská premiérka Julia Spiridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Zajtra bude poloblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Členské štáty na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Diskusia bude pokračovať v stredu. Na zasadnutí sa zúčastnil aj ukrajinský šéf diplomacie Andrii Sibiha. Zástupcovia členských štátov sa rozprávali o pokračovaní pomoci pre Ukrajinu. Marek Eštok tvrdí, že zdôraznil, že Slovensko podporuje mierový dialog a nebude sa podieľať na žiadnych formách vojenskej pomoci. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Podľa predsedu zákonodarného zboru Ruslana Štefančuka sa budú poslanci demisiou zaoberať čoskoro. Prvé kroky k vytvoreniu novej vlády by mohol parlament podľa Reuters urobiť už zajtra. Počet podvodov na senioroch narástol podľa Veroniky Remišovej, predsedničky strany Za ľudí, oproti minulému roku o 70%. Ide o nárast, ktorý podľa nej treba riešiť napríklad užšou spoluprácou štátnych inštitúcií s bankami či vzdelávaním seniorov.
2: Prvým riešením je užšia spolupráca s finančnými inštitúciami s dôrazom na školený personál Alfa Omega. Druhá je posilnenie komunitného vzdelávania a spolupráce seniorov. Tretí nástroj je efektívnejšie nástroje kybernetickej bezpečnosti na ochranu seniorov pred podvodnou komunikáciou. Nesmieme zabúdať, najlepšia ochrana je tá, kde sa senior vôbec k tomu telefonátu ani nedostane.
1: Predsednička strany Za ľudí tvrdí, že súčasná koalícia pri ochrane seniorov zlyháva. Hovorí o nedostatočnej prevencii aj vyšetrovaní. Rezort vnútra tieto tvrdenia odmieta. Zdôraznil, že problematike sa detailne venoval na minulotýžňovej tlačovej konferencii, kde informoval o preventívnych aktivitách a šíril osvetu. Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od 1. januára 2027, prinesie podľa finančnej správy nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom, informoval o tom hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
3: Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od 1. januára 2027, prinesie nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom. Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
1: Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude vzťahovať nielen na podnikateľov a ďalšie subjekty vykonávajúce ekonomickú činnosť, ale aj na všetky tuzemské právnické osoby vrátane občianskych združení, nadácií či neziskových organizácií, a to aj vtedy, ak nie sú platiteľmi DPH. Pre bežných občanov sa podľa hovorcu finančného riaditeľstva nič zásadné nemení. Faktúry budú aj naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy sa zároveň ako prvý Slovak v histórii dostal pod hranicu 22 sekúnd. Vlastný národný rekord spred dvoch rokov zlepšil o 24 stotín. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji na spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hronia dolnom spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na R1 aj uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na R1 na 86. kilometri smerom do Nitry v pravom jazdnom pruhu je odstavené osobné auto s poruchou. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný iba jeden jazdný pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Obchádzka smerom do Poľska je cez obec Svrčinovec, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne a medzi Martinom a Bystričkou pre rekonštrukciu uzavreli most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Počas prázdninových rozhlasových večerov sa zoznamujeme s osobnosťami Slovenska.
0: Ikony. Osobnosti Slovenska. Tvrdí, že nemá kedy žiť a pritom žije na plné obrátky. Predovšetkým pre rozhlas. Je kráľovnou humoru a postrachom nudy a zlej nálady.
6: Keď padnúť, tak len od smiechu, s humorom ďalej zájdeš a priateľov si nájdeš.
0: Naším hosťom je redaktorka Tamara Chlebová. Neviditeľná a všade prítomná duša rozhlasovej zábavy, bez ktorej by náš svet, či už ten minulý alebo súčasný, nebol až taký veselý a vtipný. Jej svet humoru sa pritom začal v materskej škole.
6: To je pravda, pretože som skončila pedagogickú školu v Modre. Stala som sa učiteľkou materskej školy a súčasne som do rozhlasu pre redakciu Deti a mládež pripravovala rozhlasové relácie. Takže som s tou materskou školou bola veľmi spojená. Všimol si ma vtedajší šéf zábavných žánrov, Peter Hrčiar, a opýtal sa ma, že či by som nechcela nastúpiť v rozhlase do redakcie zábavných žánrov, pretože ako to s tými detičkami v tom štúdiu robím, takže to sa mu pozdáva. Ponúkol mi také relácie, ako boli kvízové relácie, ale verejné nahrávky, a v tom čase pracovali naozaj zvučné mená v redakcii: Stanko Štepka, Milan Markovič, Peter Guldan, Berco Trnavec, Tibor Korbel, Eva Broďaňová a ďalší.
0: So Stanislavom Štepkom spolupracovala Tamara Chlebová veľmi rada aj preto, lebo...
6: Stanko mal na starosti kroniku, ktorú krásne aj písal, ale okrem toho vždycky nejaké fotografie sa našli, ktoré sa k tomu článočku prilepili. Až jedného dňa som prišla do redakcie a Stanko práve písal tú kroniku a lepil naše fotografie, čo sme mali pracovné, tak ma oslovil, že mu nejak to nedržia tie fotografie, že to nelepí. No a on totiž namiesto lepidla natieral fotografiou mojim krémom na ruky. Bol celý nešťastný, pretože celá kronika tým pádom bola absolútne mastná, ale zasmiali sme sa.
7: Každý nový deň snívame svoj sen,

0: To bol Stanislav Štepka. Jeho dnes už bývalá kolegyňa Tamara Chlebová neprišla mimochodom do rozhlasu náhodou.
1: Ja som ako dieťa, keď som sa narodila, som sa smiala. Môj brat v kuse plakal. Takže to v rodine bolo vyrovnané. Aj som počúvala rádio. Niektoré veci ma veľmi bavili. Ako dieťa samozrejme také Riekanky a ja neviem. Rada som aj chodila na tie verejné nahrávky, čo tu trebárs boli v budove. Aj som si veľmi vážila ľudí, ktorí v rádiu robia, že to vedia robiť. To je cítiť, keď človek nemá až takú radosť z toho. Musí s tým rádiom žiť. A ja robím len také veci, ktoré mi sedia. A tie verejné nahrávky vtedy šéf zábavy uhádol, že toto bude to pravé, čo mi dá robiť, ale aj veľmi náročné, namáhavé. Mne to zase veľmi vyhovovalo, lebo keď som urobila verejnú nahrávku a počas celej nahrávky ľudia reagovali potleskom a smiechom, ja som bola tak šťastná, že som prišla v noci z nahrávky domov. Ja som nemohla ani spať od radosti, že tá nahrávka vyšla, že tí ľudia v tej sále zabudli na problémy, starosti, ktoré majú, aspoň na tie 2 hodinky. A boli tie verejné nahrávky aj veľmi pestré a ľudia na to s veľkou radosťou reagovali, pretože tí herci boli známi, ale v živote ich nevideli naživo trebárs. Potom som mala aj pražských hostí a tí vedeli urobiť tiež výbornú zábavu. Ja neviem, pána Sobotu, Ivan Mládek a pani Rotrová, Valdemar Matuška.
0: Ale aj Naďa Urbánková, Pavel Bobek, Václav Neckář, či Jiří Suchý a Jitka Molaucová.
2: A strejček Jivra koupil šimla, to bylo slávy. Do dneška nám o tom stará píseň vypráví.

0: Osobitnou kapitolou v živote a práci Tamary Chlebovej bolo zabezpečenie verejných nahrávok po celom Slovensku. Nie vždy prebiehalo všetko plynule a hladko.
1: To boli cesty autobusom, pretože nás bolo 5-6 hercov plus nejaká hudobná skupina plus jeden spevák alebo dvaja, čiže plný autobus smiechu, takže sa nám stalo, že sme sa nemohli dostať na hlavnú cestu. Stali sme na križovatke a táto križovatka bola nefunkčná. Nikto z vodičov nám nedal prednosť a nie sa dostať na nahrávku do Čerenian. No a ja, aby sme neprišli neskoro, tak som urobila všetko nemožné. Vystúpila som z autobusu a začala som riadiť tú križovatku. No to sa mi veľmi podarilo. Zobrali tento náš autobus na vedomie, dali nám prednosť, lenže moji kolegovia si povedali, že a teraz si urobíme srandu z našej pani redaktorky a pôjdeme s tým autobusom ďalej, nech si pobeha trochu. A tak aj bolo, že som kusisko musela bežať, ale potom, čo oni dostali akú hubovú polievku, tak to si nedali za klobúk a dostali sme sa na nahrávku. Na čas.
2: A čo na to doktori? A na to tvoje slepo črevo nič nepovedali? Vraj už je takú slepú ako patrona, takže sa môžem aj sám doliečiť tunáka. Že oni sa aj tak len poliklinika. A ty miesto liečenia oblápaš araňu. Nebojíš sa? A koho? Veď je slobodná. Ty barán, myslím, či sa nebojíš taký nedoliečený vyskakovať tunáka s araňou a rehotať sa pre nič za nič ako trafení. Predpísali mi recept, že mám brať furtkrát denne veselú myseľ, ktorá je polovicou zdravia. Akurát tou polovicou, ktorú mi na poliklinike zabudli dať. Rozumejú? Ja už teraz rozumiem. No konečne máme špitali so samoobsluhou. Aspoň v dačom sme naozaj svetoví.
0: Dušan Taragel a Števo Skrúcaný bavili našich poslucháčov dlhé roky. Aj s nimi jazdila Tamara Chlebová za poslucháčmi a divákmi a aj ďalej ako do Čerešňan.
1: Išli sme na Ukrajinu urobiť programy pre našich pracovníkov, ktorí tam budovali plynovod Družba. No, aby aj oni mali trošku zábavy, pretože to bola veľmi namáhavá práca. Sme to zistili, až keď sme tam prišli, že sú unavení a vám poviem, že ani jedna žena tam nebola, len sami muži. Tak si viete predstaviť tú ponorkovú chorobu, že tak boli šťastní, že prišla režisérka, redaktorka a prišla s pani Paveleková, pani Šalagová, no aj mužskí predstavitelia a venovali sme sa im aj mimo programu. Besedy sme s nimi robili a tak. Potom sme aj my trošku času mali, tak sme sa poprechádzali, išli sme aj do obchodu, lebo Ivan Krajček musel vždy niečo kúpiť a raz mi povedal, že aj tebe by som mal niečo kúpiť a keď som si zaželala kožuch, tak z toho nič nebolo.

0: kotva, kotva.
1: Veri najúspešnejšiu spoluprácu mala kráľovná rozhlasového humoru so spomínaným hercom a režisérom Ivanom Krajíčkom.
2: Ivan bol jeden úžasný človek, teraz by bol mal 85 rokov a zomrel, keď mal 57. My sme sa navštevovali s rodinou, my sme si pomáhali. Ja keď som videla Ivana, že je na nahrávke, so mňa všetko opadlo a videla som človeka, ktorý keby neviem, čo sa dialo na tej nahrávke, on to zachráni. On keď vyšiel na javisko, tak to bol dlhý potlesk, ktorý som ani nemohla odvysielať, lebo to bolo pomaličky štvrtka relácie a mal aj výborné nápady. A jeden z jeho nápadov výborných bolo, že ma zobudil v noci, asi jedna hodina bola, dvihne sluchadlo, no ahoj stará, tu je Krajíček. A ja hovorím, pre Boha Ivan, prečo ma budíš, čo sa deje? Lebo som dokončil kuplet, a ja ti ho chcem zaspievať, či si spokojná. No, výborný kuplet urobil a nie jeden. Tak som bola šťastná až na to, že som do rana nevedela zaspať. No, ale urobil mi to viackrát a neprekážalo mi to, lebo vždy niečo z toho vynikajúce vyšlo pre vysielanie.
3: Ja som Baťa veľmi starý. Nedožijem zálohy.
4: Dobrý deň, dobrý deň prajem. Vy ste Bača?
3: Ej, ťaže bodajže, beru aj so mnou.
4: No, Bača.
3: O ne. A čo ti, mami, počúvaš, papluch, ha? Máš zatikač?
4: Hej? To nemám, ale mám preukaz.
3: Aký?
4: Ja som totiž revízor.
3: Ha. Strela ti do gogoľa. Barile, nie ozajstný revízor.
4: A veru, ozajstný. Prineste papiere, ideme na to.
3: Papiere, vravíš?
4: Tak.
3: O nie. A čo ti do nich zabaliť, ha? Tento. Oštiepok alebo rovno barana.
4: Moment, vy ste ma nepochopili. Chcem, aby ste priniesli evidenciu hospodárenia na salaši.
3: No. Tak to je jednoduchšie, no. Jediná evidencia je uložená tunáka. V mojej gebuli.
4: No, veď uvidíme, Bača. Povedzte mi teda, koľko oviec obhospodarujete?
3: Ja?
4: Áno, ty.
3: Ani jednu čestné slovo.
1: Dvojicou Ivan Krajíček, Oldo Hlaváček spolupracovala Tamara Chlebová celé 10 ročia. Tak ako s mnohými inými. Napriek tomu, že za svoju kariéru stihla nahrať takmer všetko, nie všetko sa jej podarilo.
2: Nepodarilo sa mi pána Chudíka navnadiť do tejto relácie, pretože ako verejná nahrávka on robil väčšinou štúdiové nahrávky. I keď myslím si, že sme si veľmi dobre rozumeli, pretože potom sa mi aj ospravedlnil písomne, mi napísal, že nech odpustím starému pánovi, že nešiel na tú verejnú nahrávku, že veľmi ho to mrzí, ale že mi želá veľa zdravia a že nech sa nám aj naďalej darí. Ale potom som ho navnadila na štúdiovú nahrávku so Števom Skrúcaným a to bol rádiohumor a tam prišiel a naozaj sme pomaličky všetko robili, lebo už sa veľmi zle zdravotne cítil a sme to dokončili a po tej nahrávke asi týždeň zomrel pán Chudík, ale nahrávka vyšla celkom slušne na to, ako on sa cítil.
5: S rozhlasom spolupracujem od roku 1943, vlastne je to už vyše 70 rokov. Predvlani v jeseni ma pozvali do Slovenského rozhlasu na oslavu. A pri tej príležitosti som venoval rozhlasu do jeho múzea Rádio Grundig z roku 1956, ktoré ešte funguje. Rozhlas má totiž zbierku starých rádií a ja mám rozhlas rád.
1: Svet humoru a zábavy je aj svetom pravidelnej a úmornej práce. Dobrá fyzická príprava zatiaľ v tejto branži nikomu neuškodila. Skôr naopak.
2: Ja som v telocvični cvičila ženy z Krasňan, ja bývam v Krasňanoch, tam bola telovýchovná jednota. A požiadali ma, že či by som nezobrala na takú základnú telesnú výchovu cvičiť ženy, že sa hlásia, tak môžem vám povedať, že som ich mala 30. Samozrejme, že všetkých 30 naraz neprišlo, ale do tých 25 som ich vždy mala. A zvýšil mi počet pán Milan Markovič, ktorému som rozprávala o tom cvičení, aj pánovi Alimu Brezovskému, hudobnému redaktorovi, a oni, že oni by si tiež radi zacvičili. Hovorí, medzi 25 ženami, že to je jedno, budeme cvičiť to, čo cvičia oni, len nás tam zober. Tak som ich zobrala a hneď som ich aj upozornila, že žiadne srandičky. Tu sa cvičí. No tak som vymyslela také, že vo dvojiciach sme už dlho necvičili, tak som si zobrala Markoviča ja do dvojice. Som mu povedala, že bude cvičiť menej, lebo je prvýkrát a obyčajne svaly dajú zabrať. Ale čo to, ja to zvládnem a tak. No nech sa ti páči. Ja som ho tak popreťahovala v tej telocvični, že milý Markovič, Milanko môj zlatý, prišiel na druhý deň do práce a ledva chodil, a keď to zbadal Stanko Štepka, tak hovorí, pre Boha Milan, na ty čo si robil? Cvičil som. A to takto? Áno, takto ma tá chlebová prehnala. Ale Brezovský posluchol, tak ten svalovicu nemal.
1: Niektorí rozhlasoví pamätníci vedia, že pani Chlebová viedla v Bratislave aj kurz cvičenia pre ženy. Dobrá fyzická kondícia bola predpokladom aj jej obľúbenej vášne a tou bola motorka.
2: Java 350, na ktorej som jazdila asi 17 rokov, to bolo aj odreagovanie, by som povedala. Verejné nahrávky robiť nie je nejaká ľahká záležitosť. Tak som jazdila, aj hodinu som sa vyvetrala a nikdy som nevedela, keď som zastala tú motorku, lebo bola ťažká. Postaviť na stojan, tak tí muži, ktorých som ich oslovila, vždy na ten stojan dali a potom zase ďalší, ktorí mi ho zase dali naspäť. Ale ja som jazdila, fakt aj do roboty som chodila na motorke, ale už nie na 350-ke Jave, ale na ČZ-te.
1: Každý rozhlasový redaktor pracujúci s hercami si je vedomý toho, že bez skúseného režiséra je stratený. Vie o tom svoje aj pani Tamara.
2: Režiséri Viola Muránska, úžasný človek, aj činná, čo sa týka textov piesni. Vedela, čo chce, vedela robiť tie verejné nahrávky. Potom to bola Lia Paldiová, tiež výborná režisérka. Naozaj jej na tom záležalo. Nerada bola prísna, ale mňa tam mala zase. No, potom to bol pán Igor Hrabinský, ktorého som mala veľmi rada ako režiséra. Bol to veľmi slušný človek, herec z Martinského divadla, ktorý nedávno zomrel, bohužiaľ, Juraj Halama. Pána Hrabinského ešte, keby som spomenula, tak s tým som robila prvýkrát v Bratislave v našom estrádnom štúdiu. Moderoval to Ivan Krajíček a hudobným hosťom bol Karol Konárik. Títo dvaja sa tak rozšantili, že Krajíček si zobral stôl a tancoval na stole a spieval aj spolu s Konárikom. A medzi tým ale pán režisér vyšiel na chvíľu von, prišiel naspäť a pozeral do štúdia. Pýta sa, že pani Tamarka, a toto sa bude aj vysielať? A ja hovorím, pán režisér, bude. Aj sme odvysielali.

0: Otázka, čo znamená humor pre človeka, ktorý zabával pol storočia celý národ, je trúfalá. Ale predsa, čo dal alebo nedal humor Tamare Chlebovej?
1: Proste ja som človek, ktorý je veselý. Ja som veselá a keď sem prídem do bufetu, tak ja za tú chvíľu, čo som tam 2-3 minútky, tak rozosmejem celý bufet. A mám rada humor, mám rada veselých ľudí, ktorí naozaj majú aj zmysel pre humor. A toto sme zažívali my aj v tých autobusoch na tých výjazdoch. A veľmi som bola rada, že aj druhí sa toho chytili, lebo viete, nie každý je veselý. A ja už teraz bohvie ako ani nie. Ale zase sa nedám, si poviem, no a čo, život ide ďalej a treba sa tešiť z každej maličkosti.

Ďakujem osudu, že mi dal príležitosť prežiť 55 rokov v rozhlase a s rozhlasom a robiť to, čo bolo môjmu srdcu najbližšie. Prinášať ľuďom kultúrnu zábavu, radosť a chuť do života.

0: Hosťom cyklu Ikony bola redaktorka Tamara Chlebová. Na relácii spolupracovali Stanislav Kaclík, Marek Kundlák, Peter Kočiš a Jaroslav Rozsýval. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopříkají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: Aktuálny prehľad pripravila Lenka Karlubíková.
14: Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Podľa predsedu zákonodárneho zboru Ruslana Štefančuka sa budú poslanci demisiou zaoberať čoskoro. Irán a Rusko sa nachádzajú v záverečnej fáze rokovaní o podrobnostiach zmluvy o dodávkach ruského plynu do Islamskej republiky. Vyhlásil to iránsky minister ropného priemyslu Mohsen Paghnežad po stretnutí s ruským ministrom energetiky Sergejom Civilevom v Teheráne. Vojenská koalícia v Jemene vedená Saudskou Arábiu oznámila, že protivzdušná obrana zneškodnila balistické strely vyslané husijskými povstalcami. Mestský súd Bratislava 4 rozhodol, že Igor Fabricius môže naďalej prevádzkovať Štefanikovú chatu v Nízkych Tatrách. Súd zároveň zakázal klubu slovenských turistov, ktorý chatu vlastní, brániť dlhoročnému chatárovi v prevádzke. Pridávam aj počasie, zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 23 až 33 stupňov. Teraz je 20 hodín 31 minút.
12: Zelená vlna.
13: Odstavené auto na R1, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Na R1 na 86. kilometri smerom do Nitry je v pravom jazdnom pruhu odstavené auto s poruchou. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť preto znížili na 60 km za hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na Radlinského. Pri odbočke na Americké námestie opravujú vozovku. Osobné autá to obchádzajú cez koľaje. Pozor na kolízne situácie. V moste pri Bratislave na Bratislavskej opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden jazdný pruh podľa potreby. Na D1 za Mengusovcami smerom do Liptovského Mikuláša opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svrčinovec, smerom z Poľska to obchádzate cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a preto je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzate cez Svidníka. Smerom na Vyšný Komárnik znížili rýchlosť na 80 km za hodinu. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
15: Rádio Slovensko.
16: 3 minúty po pol 9. vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Naše zdravotníctvo má veľa problémov. Jedným z nich je nedostatok sestier. Na jeseň by mali odštartovať zmeny, po ktorých by mali zdravotné sestry odchádzať do praxe rýchlejšie. Povieme viac a v tejto polhodine sa pravda, že opýtame aj na počasie.
12: Dobrý večer, Slovensko!

0: 20 hodín 40 minút, čas na počasie. No a takto po pol deviatej už je jasné, aké počasie dnes bolo, no dozvieme sa aj to, aké bude, a to od Dávida Frndu. Dobrý večer.
1: Príjemný večer, prajem.
0: Dávid, trošku sme si od horúča v uplynulých dňoch oddychli, ale dnes bolo celkom teplo, padli aj nejaké 30-ky?
1: Áno, hlavne na juhozápade, v podstate na celom juhozápade územia, taktiež na juhu Banskobystrického kraja, tam tie teploty boli 30 a vyššie. Najteplejšou lokalitou bola Kamenica nad Hronom, to je naša rekordná stanica, kde bolo nameraných pred niekoľkými teda dňami 41,3 stupňa, ale dnes tam bolo 32,2. No a najchladnejšie lokality na severe mali len 19 stupňov.
0: Ale kvapky neboli nikde.
1: Pozrite len nejaké slabé prehánky na severe, ale nebolo to nič výrazné.
0: Ako sa počasie javí práve teraz?
1: Teraz máme jasno až poloblačno, bez rážok. No a najchladnejšou lokalitou je momentálne Vyšná Podsade 14 stupňov, najteplejšie v Želiezovciach 27, pozrieme sa ešte do krajských miest, Bratislava 27, Trnava Trenčín 25, Nitra 27, Banská Bystrica, Žilina, Košice 23 stupňov, Prešov 21, no a fúka slabý na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Čo prinesie noc?
1: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale na severe sa môžu ojedinele vyskytnúť slabé prehánky. Nočná teplota 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami 14 až 9. No a bude fúkať slabý vietor, ale na západe a východe spočiatku ešte miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Pohľad na zajtra.
1: Poloblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, no a miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo občasný dážď, ojedinele najmä vo východnej polovici búrky, no a denná teplota 28 až 33 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28. Tu sa pozastavím, keďže niektorý lokalit bude 33 stupňov, platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami, no a na horách vo výške 1500 m okolo 16 stupňov a bude fúkať slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: Dodajme aj, ako to bude vyzerať v stredu.
1: Ten deň bude oblačný a aj na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky. Prevažne veľká oblačnosť v noci miestami, cez deň na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, takže určite tam budú vyplatiť nejaké výstrahy prvého stupňa. No ale popoludní na západe ustávanie zrážok aj zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami okolo 13. No a denná teplota relatívne príjemná 27 až 32. V Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroní, taktiež na Dolnom Spiši väčšinou 21 až 26 stupňov a bude fúkať slabý až mierny premenlivý vietor.
0: To boli informácie od Davida Frandu. Ďakujeme a pekný večer.
1: Napodobne do počutia.

0: toto je rytmus pravého brazilského leta, ale aj my máme príjemné leto. No teraz sa budeme venovať nášmu zdravotníctvu. Nemocniciam chýbajú tisíce sestier. Od septembra preto ministerstvo zdravotníctva spúšťa experiment, ktorý má dostať všeobecné sestry do praxe rýchlejšie. O čo ide, povie Michaela Bagalová.
1: Nový model 1+4 mení štruktúru 5-ročného štúdia. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý ukončia samostatným dokladom o vzdelaní. Až potom budú pokračovať 4 roky v odbore všeobecná sestra. Miroslav Sekula z Asociácie stredných zdravotníckych škôl v nastavení systému problém nevidí. Skôr upozorňuje na chaos v hierarchii personálu.
2: Je potrebné doriešiť, akým spôsobom začleniť súčasne existujúcu praktickú sestru do celého kolektívu ošetrovateľského, pretože áno, musí tam byť všeobecná sestra, praktická sestra, okrem toho máme ešte aj kategóriu sanitár. Všetko sú to ošetrovateľské povolania a v rámci toho musí byť nejaká hierarchia.
1: Rezort zdravotníctva odôvodňuje model 1+4 tým, že v najbližších rokoch odídu do dôchodku tisíce sestier a tie bude treba nahradiť. Preto ponúkajú mladým ľuďom atraktívnejšiu a efektívnejšiu vzdelávaciu cestu k povolaniu všeobecnej sestry. Miroslav Sekula ale dodáva, že ak záujemcovia budú chcieť získať titul a plné kompetencie, ich štúdium sa predlží.
2: Je to o rok dlhšie ako klasické štúdium, pokiaľ chcem ísť na vysokú školu. Musia si zvážiť, že či radšej zvolia tú kratšiu, štvoročnú formu štúdia, alebo si zvolia tú dlhšiu, to znamená o rok dlhšie budú na strednej škole a môžu ísť priamo do práce ako všeobecná sestra.
1: Celý model ostro kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Prezidentka Iveta Lazorová upozorňuje, že v 10. ročníku zákon odborný

0: lete treba dbať na pitný režim. Ak vy pijete dosť vody, pije dosť aj váš pes? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Pitný režim sa týka nielen nás, ale aj psov. Ako by to teda malo vyzerať v praxi?
3: Drvivá väčšina psov sa napije vždy, keď potrebuje a mali by mať ten prístup ku tej čerstvej vode. Sú ale psi, ktorí sa zabudnú napiť, lebo majú nejakú inú aktivitu na práci, či už naháňanie nejakej zvery, alebo hra s loptičkou, alebo čokoľvek ďalšie. Preto je rozumné poznať svojho psa a pokiaľ viem, že je ochotný sa nenapiť, tak by som ho mal normálne naučiť piť na povel. A to sa učí takou zaujímavou fintou, že si zoberiem aj druhú misku s vodou, do ktorej nakvapkám pár kvapiek šťavy z tuniaka. Túto vypije vždy. Čiže ja mu poviem napisa a keď sa nechce napiť, tak mu ponúknem tú druhú misku a z tej sa napije. Postupne sa to naučí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Počuli sme, že sa opäť máme pripraviť na teplá, ale v horúcich dňoch sa radi schladíme. Poradíme, aby to zase nebolo z extrému do extrému.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií. Aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné. Šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko. Váš deň. Vaše rádio.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Maďarský parlament schválil ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka. Zajtra bude poloblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Podľa predsedu zákonodárneho zboru Ruslana Štefančuka sa budú poslanci demisiou zaoberať čoskoro. Prvé kroky k vytvoreniu novej vlády by mohol parlament podľa agentúry Reuters urobiť už zajtra. Maďarský parlament schválil ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka z funkcie. Premiér Peter Maďar tento krok označuje za súčasť rozsiahlej reformy zameranej na obmedzenie vplyvu bývalého premiéra Viktora Orbána a jeho spolupracovníkov na štátnej inštitúcie. Šujok má 5 dní na to, aby novelu podpísal alebo odstúpil z funkcie. Ak tak neurobí, vláda začne proces jeho odvolania. Súčasťou novely je aj obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu na 3 funkčné obdobia alebo 12 rokov a vytvorenie nového úradu na ochranu a vymáhanie štátneho majetku s rozsiahlými právomocami v boji proti korupcii. Počas 28. týždňa tohto roka zaevidovali policajti na slovenských cestách celkovo 219 dopravných nehôd. Ide o 18 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. 6 ľudí pri nich prišlo o život, čo je o 5 viac ako vlani. Počet ťažko zranených bol 18, rovnako ako minulý rok. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Od začiatku roka zahynulo na cestách 127 osôb, čo je o 26 viac ako v rovnakom období roku 2025. V súvislosti so zvýšeným pohybom účastníkov cestnej premávky počas letného obdobia polícia apeluje na vodičov, motocyklistov, cyklistov aj chodcov, aby boli na cestách maximálne opatrní, ohľaduplní a rešpektovali pravidlá cestnej premávky.
2: Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z osady chystajú stavať vlastné domy. V projekte musia najskôr preukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomôže stavebný učiteľ. Do projektu sa zapája 7 rodín. Aktuálne si zakúpili pozemky, hovorí koordinátor projektu Vladimír Frický.
4: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Môžem povedať aj to, že zo všetkých 7, ktoré sa na začiatku zapojili, splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
2: Rómovia by si domy mali začať stavať na jeseň, hovoria Milan Bilý a Igor Kaleja.
5: Vôbec som neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje, skolaudované.
6: Na druhý rok by sme sa chceli nasťahovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo základy a plotňu zrobiť.
2: Slovenská tenistka Viktória Morvajová skončila na turnaji WTA v Aténach v prvom kole hlavnej súťaže. Ako úspešná kvalifikantka prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou 0-6-5-7. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe Horehroní a Dolnom Spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D1-ke, uzavreté tunely na D3-ke, pokračujeme s dopravou. Na D1-ke pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. V Bratislave na Radlinského pri odbočke na Americké námestie opravujú povrch vozovky. Osobné autá to obchádzajú cez koľaje, pozor na kolízne situácie. Pri obci Chochol na Velčice smerom na Drietomu opravujú cestu, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi dočasný semafor. Na D1-ke za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú šlap, blokovaný je ľavý jazdný pruh a na D3-ke sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Polska vedie cez Svrčinovec, smerom z Polska obchádzate cez Skalité a Čierne. Prajem vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobrý večer, Slovensko!
1: Dobrý večer, Slovensko! s Milanom Jelušom.
0: Želáme vám príjemné a pohodové počúvanie. Leto je nádherné obdobie, načerpáme sily do ďalších častí roka, len pri tom opaľovaní a vyhrievaní sa musíme dbať na niekoľko zásad, aby sme si naopak nespôsobili problémy viac o pár minút.
1: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: lete zažívame prudké teplotné zmeny, často stačí výjsť von z klimatizovanej miestnosti alebo rozhorúčený skočiť do chladnejšieho jazera. Na čo si dať pozor, aby sme si nezarobili na problémy, poradí Blažena Bolcová.
1: Rasťo Klonga pracuje v záchrannej zdravotnej službe Bratislava, ktorá pokrýva regióny od hlavného mesta cez Nitru, Banskú Bystricu, Žilinu až po Námestovo. Ako záchranár má 16-ročné skúsenosti.
2: Tieto stredania teplot v interiéri a exteriéri, tam nejaké teplotné šoky nehrozia. Akože keď vyjdete vonku z tej klímy do tej horúčavy, tak si poviete, že fu, toto bol taký, akože keby vás féno fúkal.
1: Viac nebezpečné sú rozdiely teplot pri skokoch do bazéna alebo prírodného jazera. Regionálny vedúci záchranár s 12-ročnou praxou Ľuboš Tyšliar.
3: Prírodné kúpaliska väčšinou nie sú ešte tak prehriaté, čiže tam je to riziko, či už je to svalový krč u človeka, ktorý následne môže spôsobiť topenie, alebo je to stiahnutie ciev, a na toto si treba dávať väčší pozor.
1: Bez ohľadu na teplotu však ľudia často skáču do vody, aj keď nepoznajú jej hĺbku a nevedia, čo je pod hladinou. A to sa môže skončiť všelijako. Ľuboš si spomína na jeden špeciálny zásah.
3: Boli to skoky z dosť veľkej výšky, kde narazil hlavou práve o nejaký betónový prvok, ktorý bol pod vodou. A vyzeralo to spočiatku veľmi zle, čo sa týka trvalých následkov a nejakého ochrnutia. Nakoniec ten človek vyviazol bez akéhokoľvek deficitu. Čiže dejú sa aj takéto pekné a pozitívne veci a zásahy, ale žiaľ, dejú sa aj tie smutné.
1: No viac ako po úraze alebo teplotnom šoku sa ľudia topia spontánne pri plávaní.
3: Stáva sa to väčšinou už niekde ďalej od brehu, čiže ak sú okolo neho nejakí ďalší plavci, tak je veľká šanca, že mu pomôžu a vyťahnú ho na breh, prípadne na kúpaliskách, kde je plavčík, tak je to oveľa bezpečnejšie ako na prírodných kúpaliskách. Paradoxne skúsení plavci, ktorí chcú preplávať celé jazero, pretože vedia, že to zvládnu a stokrát im to vyšlo a na ten 101. krát sa niečo udeje v strede toho jazera, kde široko ďaleko okolo nikto nie je, čiže aj tá šanca na záchranu sa týmto znižuje.
1: Niekedy sa však aj situácia, ktorá vyzerá beznádejne, môže skončiť dobre.
3: Keď sme prišli na miesto, asi 10 minút prebiehala resuscitácia plavčíkom plus tam bol nejaký lekár, čiže tá resuscitácia bola pomerne kvalitná. My sme pokračovali ďalej a po pol hodine sa nám podarilo oživiť toho človeka. Po nejakom čase som ho stretol v nemocnici na kontrole a fungoval bez nejakého deficitu.
1: Riziku sa dá vyhnúť, ak do studenej vody vchádzame postupne, alebo ak sa nejdeme kúpať do jazera sami. Paradoxne však ani veľa ľudí v bazéne nie je zárukou včasnej pomoci. Keď robil Rasťo Klonga v akvaparku plavčíka, bol svedkom aj takejto udalosti.
2: Rodičia boli pri bazénoch, ktoré boli veľmi vzdialené od toho bazéna, kde sa dieťa kúpalo a sa pritopilo tak, že do ňoho len kopli okolitý na dne bazéna, čiže sa dieťa vytiahlo a pri bazéne resuscitovalo. Topenie nie vždy sprevádzajú nejaké hlasné a búrlivé prieskania rukami o hladinu, takže aj toto je vec, na ktorú by som chcel upozorniť.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Veronika Rabada si takto upravila ľudovú pesničku podľa seba. Želáme vám pekný večer s Rádiom Slovensko a je otázka, ako môžeme druhým ľuďom darovať nos? Nad touto otázkou sa zamýšľa kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Bolo to dávno, pri debate o kňazských zlyhaniach. Istý vysoký cirkevný predstaviteľ sa vyjadril, že on na to má nos, kto má skutočné povolanie, kto obstojí a kto nie. Ako mladému mi tak trochu imponovala jeho istota. Keď som však dozrel, uvedomil som si zvrátenosť takýchto tvrdení. Nie, že by som neuznával intuíciu, na ktorú pravdepodobne myslel. Ale predsa subjektívny pocit nemôže byť v hodnotení ľudí najdôležitejší. A už vôbec nie v rozhodovaní o ich životnom osude či pozícii v rámci spoločnosti. Okrem toho, tento pohľad nepripúšťa zmenu, pokánie, čo je z hľadiska kresťanstva veľmi dôležitá vec. Výzva k darovaniu svojho nosa, ktorú by som vám, priatelia, chcel dnes ponúknuť, teda nie je primárne o čuchu. Chápem ju skôr symbolicky. A chcem povedať, nerieš profesionálne veci intuitívne. Zriekni sa subjektívneho a príjmi objektívny pohľad. Nerozhoduj sa a nekonaj citovo a rýchlo. Môže to byť pre teba rast nielen v profesionalite, odbornosti, ale aj v ľudskosti. Lebo je to cesta dozrievania, trpezlivosti. Uvedomenia, že aj keď mi teraz na ľuďoch okolo mňa niečo nevonia, nemusí to byť trvalé. Krásne to vidieť na puberťákoch a ich nezodpovednom prístupe k životu. O pár rokov je väčšinou úplne iný. Nie len im, ale aj iným, doma i v práci, môžeme už teraz darovať svoj nos.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Are you ready?
4: Born ready.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello, everyone. I'm Enrique Iglesias, and you're listening to Radio Slovensko.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Alenka Karlubíková.
3: Ministerstvo životného prostredia súhlasí výstavbou centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slov nad areály svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zodpovedné využívanie prírodných zdrojov, ako aj posilňovanie transparentnosti a medzinárodnej spolupráce pri ich správe predstavujú dôležitý predpoklad predchádzania ozbrojeným konfliktom a budovania dlhodobého mieru, povedal to minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD na neformálnom zasadnutí členov Bezpečnostnej rady OSN, ktoré je venované vzťahu medzi prírodnými zdrojmi, mierom a bezpečnosťou. Jemenskí povstalci Husíovia zaútočili na letisko v Saudskej Arábii, má ísť o odvetu za úder na pristávaciu drahu v Sanaa, v ktorej rebeli vinia Riad. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1926, 702 ľudí na ochorenie zomrelo. Epidémia vyhlásená v polovici mája sa šíri v ďalších dvoch provinciách na severovýchode krajiny. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 23 až 33 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Uzavreté diaľničné tunely aj uzavretý most v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Uzavretá je aj cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou pre výstavbu D3. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez obec Svrčinovec. Smerom z Poľska môžete obísť cez Skalité a Čierne. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú tiež neprejazdné ulice Ťahanovské riadky a Týršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko!
4: Lucia Cibiková a Milan Jeluš vám želajú príjemný večer s Rádiom Slovensko. Letné noci sú aj o sledovaní nočnej oblohy. Mars sa na nej ukazuje po polnoci nad ránom. Zamierime k nemu aspoň imaginárne vo zvuku v našom príbehu na týždeň.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: O jej existencii vedeli už staroveké civilizácie. Egypťania, Babylončania či Gréci jej pripisovali rôzne mystické schopnosti. Nazývali ju putujúcou hviezdou a bola pre nich symbolom ohňa či krvi. Často bola poslom zlých správ a udalostí. Už v týchto dávnych časoch sa o nej šírili legendy a mnohé z bájnych príbehov sa zachovali dodnes. Príbeh na týždeň venujeme planéte Mars. Pokračuje Lukáš Mano.
2: Raketou na Mars poletíme zas, ty a ja.
3: Červený objekt, nebeský oheň či hviezda smrti, aj takto označovali druhú najmenšiu planétu slnečnej sústavy naši predkovia. Napokon jej však prischlo meno po starorímskom bohovi vojny, Marsovi. Jej história sa začala písať asi pred 4,5 miliardami rokov, teda rovnako ako pri planéte Zem. Jozef Masaryk z katedry jadrovej fyziky a biofyziky Univerzity Komenského.
4: Mars je vlastne jedna zo štyroch tzv. Terestriálnych planét slnečnej sústavy. Všetky tieto planéty slnečnej sústavy vznikali z tzv. Nebulárnej mloviny, čo bola taká kopa plynov prachu, ktoré boli do tejto oblasti vesmíru roztrúsené po výbuchu nejakej supernovy, to je z veľkej hviezdy, ktorá už skončila svoj život a v tom konečnom štádiu vybuchla a tú hmotu, ktorá v nej bola, tie prvky, ktoré tam boli nasyntetizované, rozmetala vlastne do vesmíru.
3: Svoje typické červené sfarbenie vďačí Mars prachu a úlomkom hornín, ktoré ho pokrývajú. Odborne sa nazývajú regolit. Ján Baláš z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.
5: Mars je menší ako Zem, má iba asi polovicu jej priemeru a tiež je od Slnka vzdialenejší ako naša Zem.
3: A podobne ako u nás, aj na červenej planéte je teplota rôznorodá.
5: Samozrejme, na poloh je najnižšia, na rovníku najvyššia. A tiež sa mení v závislosti od prachových búrok, ktoré na Marse bývajú, a tiež od lokálnej ročnej doby. Lebo Mars má tiež os rotácie naklonenú ako Zem, dokonca je trošku viac, a najnižšia zaznamenaná teplota na Marse bolo minus 143 stupňov Celzia, najvyššia plus 35, ale priemerná je iba asi minus 63 stupňov. Takže na Marse je v priemere podstatne chladnejšie ako na Zemi.
3: Ide o nehostinné prostredie. Vedci ho prirovnávajú k ľadovej púšti. Z archívneho fíčru Slováci na Marse vyberáme.
6: Vítajte na Marse. Dĺžka dňa 24 hodín 39 minút. Trvanie slnečného roku 687 pozemských dní.
3: Čo sa teda stalo? Prečo Mars nepraje životu podobne ako Zem, keď sú si planéty v niečom podobné? Roman Naď z katedry astronómie Univerzity Komenského.
7: Jedným zásadným rozdielom je magnetické pole, ktoré v počiatočných fázach aj tak ako na Zemi, tak bolo prítomné aj na Marse. Ale na nešťastie pre prípad Marsu došlo k zastaveniu tohto efektu generovania magnetického pola a následne bol výrazne ovplyvnený a bombardovaný časticami kozmického žiarenia. Práve tento efekt spôsobil, že Mars prišiel o svoju atmosféru a teda aj o podmienky, ktoré by potenciálne mohli viesť ku vzniku života. Život na Zemi je relatívne jednoduchý v porovnaní s Marsom práve kvôli tomu, že naša Zem a magnetické pole našej Zeme spolu s atmosférou tvoria výbornú ochrannú bariéru. A tieto dve veci práve na Marse nemáme prítomné.
3: Mars má veľmi riedku atmosféru a jej zloženie je pre človeka nedýchateľné. Zásadná otázka preto znie, môže sa niečo podobné stať aj na Zemi? Môžeme prísť o magnetické pole a následne aj o atmosféru? Práve preto je výskum červenej planéty pre ľudstvo taký významný.
7: Môže to byť aj také memento pre nás, že čo sa môže stať práve na našej Zemi. A aby sme sa vyverovali, alebo aby sme vedeli predpovedať takéto procesy, ktoré nastali v dávnej minulosti na Marse, čo môže byť pre nás veľmi užitočné pre pochopenie aj samotnej Zeme v budúcnosti a odhadnúť, čo sa bude vyvíjať napríklad aj naša Zema alebo celá slnečná sústava v budúcnosti.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: A už tu máme prvé výskumy, ako vnímajú ľudia výtvory umelej inteligencie. Jeden z nich, o ktorom nám povie Rado Tomeš, je o dôvere. Človek dokáže posúdiť cudziu ľudskú tvár za 100 milisekúnd. Ani to však nestačí na to, aby sa nedal oklamať vygenerovanými portrétmi. Skupina vedcov zverejnila v časopise Journal of Vision výsledky experimentu, v ktorom sa ukázalo, že ľudia vnímajú obrázky tvárí, vygenerované umelou inteligenciou, ako dôveryhodnejšie než skutočné fotky ľudí. Zúčastnilo sa ho 169 dobrovoľníkov a mali posúdiť pravosť fotografií s 96 tvármi. Boli úspešní len na 58%. Nevediac tento výsledok, mali ohodnotiť ich dôveryhodnosť na stupnici od 1 do 7. Skutočné tváre hodnotili ako najmenej dôveryhodné, najdôveryhodnejšie vytvorila umelá inteligencia. Vedci tak poukázali, ako veľmi sme ovplyvniteľní falošnými fotografiami. Už sme v Spektre spomínali, že v Číne bojujú s vysychaním krajiny a šírením púští Gobi a Taklamakan, vysádzaním veľkého množstva stromov. V rámci kampane Veľký zelený múr tam za 48 rokov vysadili 66 miliárd stromov a do polovice storočia počítajú s ďalšími 34 miliardami. Krajinní ekológovia z Pekingskej univerzity teraz s pomocou satelitných dát vyhodnotili, že tieto stromy rastú o 66% rýchlejšie ako stromy v prírodzených lesoch. Aj keď porovnávali rovnako staré stromy, stále bol rast takmer o 5% rýchlejší. Pri zmiešaných a vždy zelených lesoch bol tento rozdiel ešte výraznejší. Prečo? Lebo rastú ako podľa pravítka. Vedci priznali, že z dlhodobého hľadiska sú pre dlhodobé ukladanie uhlíka predsa len prírodzené lesy nenahraditeľné.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Hodiny sa blížia k 22. a to znamená, že o chvíľu vám prinesieme prehľad aktualít dňa a po ňom nočnú pyramídu. Príjemný večer s Rádiom Slovensko želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo hospodárstva nestihlo už druhý termín na odkúpenie podielu v jadrovej energetickej spoločnosti. Premiér odmieta predlžovanie. Európske krajiny sa zatiaľ nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku, odsúdili však jeho kybernetické útoky. Zajtra polooblačno až oblačno s občasnými prehánkami, teplota do 33 stupňov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér nesúhlasí s ďalším predlžovaním. Situáciu chce riešiť čo najskôr, aby mal štát plnú kontrolu nad výstavbou novej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. V súčasnosti štát vlastní 51%, zvyšných 49% má česká skupina ČES.
2: Ministerstvo hospodárstva označuje výstavbu nového jadrového zdroja za prioritu. Pripravený má aj návrh na vyhlásenie projektu za strategickú investíciu. Na rokovanie vlády ho chce predložiť hneď potom, keď sa vyrieši vlastníctvo v spoločnosti JES. To sa však už niekoľko mesiacov nedarí. Podľa hovorkyne ministerstva Márie Pavlusík, rezort zodpovedá za to, aby bolo odkúpenie podielu spoločnosti ČES transparentné a férové.
3: Preto si pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
2: Na vyrovnanie vlastníctva apeluje premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na sociálnej sieti odkázal.
4: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už dva termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov.
2: Dodal, že k vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora, ktorým má byť americká spoločnosť Westinghouse. Keďže viaceré európske krajiny pripravujú jadrové zámery, na trhu je boj o kapacity. Vyrovnanie vlastníctva brzdí odkupná cena českého podielu, tvrdí Juraj Šeliga z mimoparlamentných demokratov.
5: Problém je to, že je znalecký posudok, ktorý robila firma EY Ernst & Young v minulosti, kde je odhadovaná cena okolo 190 miliónov eur. Ale vo výročnej správe ČEZu je tento podiel ohodnotený na úroveň 90 miliónov eur.
2: Obáva sa, že odkúpenie sa môže predražiť. Podľa energetického experta Andreja Lednára je navyše otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
6: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať.
2: Na stranu ministerky Denisy Sakovej z Hlasu SD sa postavil prezident Peter Pellegrini. Zatiaľ nevidí dôvod na jej odvolanie. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Ak by pacient prevážny zdravotný stav nemohol rozhodovať o svojej liečbe, po novom by mohol dostať možnosť vopred vybrať blízku osobu, ktorá rozhodne za ňo. Doteraz lekári postupovali na základe informovaných súhlasov od príbuzných. Rezort zdravotníctva však hovorí o problémoch z praxe, keď je napríklad rodina v konflikte, alebo o ňu chorý už prišiel.
7: Ak má človek vážnu nehodu a dostane sa napríklad do bezvedomia, informovaný súhlas s operáciou či ďalším postupom bude môcť udeliť aj jeho iná blízka osoba ako rodinný príslušník. Pacienti si ju však musia vopred vybrať. Rezort zdravotníctva chce tak posilniť ich autonómiu. Z dôvodovej správy vyberáme.
2: Súčasná právna úprava vychádza z predpokladu existencie zákonom určenej osoby, najmä rodinného príslušníka. To však nezohľadňuje všetky životné situácie, najmä prípady osôb bez blízkych príbuzných, osamelých osôb, či tých bez rodinných väzieb alebo v konfliktných rodinných vzťahoch.
7: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský so zmenou súhlasí, no dodáva.
8: Samozrejme, treba ešte premyslieť otázky, napríklad nejakého konfliktu záujmov, aby sa nestalo, že potenciálny dedič bude ten, ktorý vlastne dá súhlas ukončovaním život udržiavajúcich krokov, ale predpokladám, že tak ďaleko tá novela nezachádza.
7: Predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský hovorí, že informované súhlasy situáciu v nemocniciach často komplikujú. Zmenu víta aj advokát Marko Polakovič. Väčší rozsah práv pre pacienta je podľa neho dobrým krokom.
9: To znamená, ak ten pacient bude mať širší diapazon možností, akým môže postupovať a robí tak pri plnom vedomí, tak určite by som to vnímal pozitívne. Skôr naopak by som vnímal negatívne, ak by sa mu takéto možnosti nejakým spôsobom obmedzovali alebo by sa udiala nejaká reštrikcia jeho práv.
7: Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva sa k jeho detailom preto na teraz vyjadriť nechce. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Podpredseda parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Ján Horecký z KDH kritizuje viaceré návrhy ministerstva školstva. Namiesto skutočnej podpory podľa neho posilňujú úlohu štátnu v školstve na úkor rodičov. Ich informovaný súhlas už nebude vyžadovaný, ak výchovno-vzdelávaciu aktivitu na škole vykoná štátny orgán.
10: Informovaný súhlas bol dôležitý nielen kvôli obsahu, ale najmä kvôli tomu, že rodič musí vedieť jeho maloleté dieťa, že ho niekto naloží do autobusu a ide na nejakú akciu mimo školy. Teraz do takýchto paragrafov je vložená možnosť pre štátne orgány pod titulkou preventívna akcia realizovať takúto akciu bez vedomia rodiča.
1: Okrem toho hnutie varuje pred posilnením kompetencií regionálnych úradov školskej správy na úkor riaditeľov škôl, najmä pri výberových konaniach na riaditeľov. Ministerstvo školstva reagovalo, že KDH len zopakovalo tvrdenia Asociácie súkromných škôl, ktorých pravdivosť rezort vyvrátil už minulý týždeň. Z vyjadrenia citujeme.
11: Je preto zarážajúce, že namiesto vlastných návrhov na zlepšenie školstva opozícia preberá rovnaké zavádzajúce argumenty a opäť sa snaží vyvolávať obavy zo zmien, ktoré ešte ani neprešli celým legislatívnym procesom.
1: Cieľom ministerstva nie je rušiť školy, ale vytvoriť systém, v ktorom bude mať každé dieťa prístup ku kvalitnému vzdelávaniu bez ohľadu na to, kde žije.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou ďalšej spaľovne v Bratislave. Vybudovať ju chce spoločnosť Slovnaft. Vyplýva to z záverečného stanoviska vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková predložila parlamentu svoju demisiu. Prvé kroky k vytvoreniu novej vlády by mohol parlament podľa Reuters urobiť už zajtra. Maďarský parlament schválil ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka z funkcie. Ten má teraz 5 dní na to, aby novelu podpísal alebo z funkcie odstúpil. Spojené štáty podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú za bezpečnú plavbu vyberať poplatky. Požiar lesa Fontainebleau nedaleko Paríža zničil 1300 hektárov porastu. Polícia údajne zadržala dvoch podozrivých z podpaľačstva. Jemenskí povstalci Husíovia zaútočili na letisko v Saudskej Arábii. Má ísť o odvetu za úder na pristávaciu dráhu v Sanaa, z ktorej rebeli vinia Riad.
1: Ukrajina a 9 európskych krajín vytvorili koalíciu zameranú na ochranu Európy pred balistickými raketami. Oznámenie prišlo počas pondelkového stretnutia lídrov tzv. Koalície ochotných v Paríži, kde ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval so spojencami o posilnení protivzdušnej obrany a dlhodobej podpore Kieva.
12: Predvečer štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron do Paríža lídrov koalície ochotných, viac ako 30 krajín, ktoré sa zaviazali podporovať Ukrajinu. V rámci tejto iniciatívy teraz vytvorili koalíciu novú, zameranú na protibalistickú obranu. Do nej sa zapojili Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Dánsko, Holandsko, Norsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Ukrajina. Prezident Volodymyr Zelenský priznal, že Ukrajina momentálne nemá dostatok rakiet na zostreľovanie ruských balistických striel a preto so spojencami spustili nový protibalistický program, ktorý spája vlády, politických predstaviteľov aj zbrojársky priemysel. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatok protibalistických systémov, rakiet a ďalších obranných prostriedkov. Program poniesie názov Freya. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň oznámil, že Paríž poprvýkrát povolí licenčnú výrobu francúzskych zbraní priamo na Ukrajine. Macron zároveň dodal, že Ukrajina si objednala novú generáciu systémov protivzdušnej obrany a 16 stíhačiek Rafale. Lídri koalície ochotných sa zároveň dohodli, že v krajinách susediacich s Ukrajinou sa v najbližších mesiacoch uskutočnia spoločné vojenské cvičenia, ktorých cieľom bude pripraviť mnohonárodnostné jednotky, ktoré by po prípadnom prímeri s Ruskom nasadili na Ukrajine. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Členské štáty Európskej únie dnes odsúdili ruské kybernetické útoky. 27 schválila rekordný balík sankcií proti kybernetickým útočníkom. Uvalila ich na 9 jednotlivcov a 4 subjekty. Sankcie, ktoré podporili ministri zahraničných vecí, sú úzko koordinované so Spojeným kráľovstvom. V prípade 21. balíka sankcií proti Rusku za inváziu na Ukrajinu sa však šéfovia diplomácie aj napriek značnému pokroku stále nedohodli.
13: Sankčný balík s poradovým číslom 21, ktorý Európska komisia navrhla, je podľa viacerých expertov ambiciózny. Zameriava sa na bankový sektor, energetiku, obchádzanie doterajších sankcií aj tzv. Ruskú tieňovú flotilu. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
14: Našim hlavným cieľom je zastavenie financovania ruskej vojenskej mašinérie.
13: Dnes ho však ministri ešte neprijali. Členské štáty sa totiž zasekli pri niekoľkých sporných bodoch. Niektoré tvrdé opatrenia už z balíka dokonca vypadli, ako napríklad zákaz dovozu ruských rýb. Problémom je aj export ruského LNG plynu či zákaz vstupu do únie pre ruských vojakov. S tým nesúhlasilo napríklad Taliansko. Slovensko 21. balík sankcií podporuje, hovorí štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
15: Bez toho, aby som zachádzal do detailov, môžem povedať, že za Slovensko tento balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky.
13: Téme sa o dva dni vrátia veľvyslanci členských štátov, pokračuje nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.
16: Som optimistický. Robíme pokroky a hoci dohodu nedosiahneme dnes, tak v najbližších dňoch určite. Európa musí ukázať, že je schopná konať a že je jednotná.
13: Európska únia totiž potrebuje, aby bol sankčný balík prijatý do stredy 15. júla. To je totiž termín, kedy musí únia prehodnotiť aj cenový strop na ruskú ropu. Ak sa členské štáty nedohodnú včas, môže to skomplikovať predĺženie jedného z kľúčových nástrojov, ktorým sa únia snaží obmedziť príjmy Ruska z predaja ropy. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Trnave sa už na jeseň predstaví nové mestské divadlo Prachareň, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta. Ten si viacerí Trnavčania spájajú s legendárnym Mliečnym barom. Vznikajúca divadelná scéna chce svoj repertoár zamerať predovšetkým na detského diváka, plánuje však aj program pre dospelých.
17: Budova, ktorá v minulosti slúžila aj ako sklad pušného prachu, má veľkú pamiatkovú hodnotu, hovorí historik umenia Adrián Kobetič.
18: Už v 13. storočí tu stál aj murovaný tehlový objekt. Tým sa viaže s tou najhodnotnejšou historickou architektúrou, ktorú tu v meste máme.
17: Po rekonštrukcii vznikne na prízemí kaviareň a cukráreň a na poschodí divadlo s kapacitou 90 miest, informuje riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave Peter Cagala.
19: My sami sa učíme s tým priestorom fungovať, snažíme sa mu porozumieť. Blížime sa k tomu, že sa ten projekt podarí v septembri zrealizovať a otvoríme mestské divadlo.
17: Umelecký šéf Kamil Žižka hovorí, že divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, keďže dopyt po predstaveniach pre túto vekovú kategóriu je veľký, ale plánuje prilákať aj dospelých.
20: 3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým a takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský kabaret s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
17: Návštevníci Trnavy takýto zámer vítajú. Prvá sezóna divadla Prachareň sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: 100 zápasov je za nami, 4 pred nami. Na svetovom šampionáte zostáva odohrať už len posledné kvarteto stretnutí, 2 semifinále a súboje o medaily. Už zajtra o 21. hodine nastúpia v Dallase proti sebe Francúzi a Španieli. O deň neskôr uvidí Atlanta druhé semifinále medzi Anglickom a Argentínou. Bývalý reprezentačný tréner Jan Kocian.
22: Ja len obdivujem vlastne tých hráčov, ktorí sú tí rozhodujúci po tej celej sezóne, po tých množstve zápasov, do toho došla Champions League, ďalší vrchol sezóny, krátka príprava, dovolenka, teraz znovu ďalší vrchol sezóny, majstrovstva sveta. A títo hráči, ktorí dávame za najlepších na svete, nám ukazujú, prečo sú najlepší na svete, lebo dokážu nielen po tej fyzickej stránke dominovať, ale aj po tej mentálnej.
21: Futbalisti Spartaka Trnava uzavrú zajtra letnú prípravu atraktívnym súbojom proti Bešiktašu Istanbul. Tretí tím uplynulej sezóny Nike Ligy privíta na štadióne Antona Malatinského 16-násobného tureckého majstra. Výkop je na programe o 17. hodine 30. minúte. Pokračuje športový riaditeľ Spartaka Martin Škrťov.
3: Tie prvotné rokovania, hlavne ohľadom toho zápasu a dátumov a akým spôsobom to malo vyzerať, boli, dá sa povedať, rýchle Bešiktaš tu na sústredení a hľadali dobrého súpera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štadióne, čo je prirodzené pri takomto súperovi.
21: Futbalový Slovnaft Cup prekoná v novom ročníku rekord v počte na účastníkov. Do bojov o trofej sa zapojí až 307 klubov. Finále sa po troch rokoch vráti do Košickej futbalovej arény. Stretnutia úvodného kola sú na programe 1. a 2. augusta. Manchester United posilnil brazílsky stredopoliar Andrej Santos, ktorý prestúpil z Chelsea a podpísal 5-ročnú zmluvu. Podľa britských médií zaplatili Červení diabli za 22-ročného futbalistu 48 miliónov libier. Renomovaný novinár Fabrizio Romano zároveň informoval, že United aktivovali výkupnú klauzulu vo výške 41 miliónov eur za belgického reprezentanta Juriho Tillemansa z Aston Villa. Naša hokejová 18-ka odštartovala prípravu na prestížny Hlinka grécky cup v Kanade. Nový hlavný tréner František Štolc privítal na zraze v Piešťanoch 44 hráčov, rozdelených do dvoch výberov. Strieborní medailisti z uplynulých majstrovstiev sveta do 18 rokov sa k týmu pripoja budúci týždeň. Slovákov čakajú na turnaji v základnej skupine domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Na turnaji VTA v Aténách sa pre slovenskú tenistku Viktóriu Morvajovú skončila hlavná súťaž už v prvom kole. Úspešná kvalifikantka prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou 0-6 a 5-7. Náš plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový slovenský rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy sa zároveň ako prvý Slovak v histórii dostal pod hranicu 22 sekúnd. Vlastný národný rekord spred dvoch rokov zlepšil o 24 stotín.
0: Rádiožurnál Počasie.
21: Zajtra prevažne polooblačno až oblačno, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky, ojedinelé najmä na východnej polovici búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami až 9 stupňov, cez deň 28 až 33, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Aj ho nočné vydanie sme naplnili. Pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Lenka Karlubíková a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 22 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
4: Čerstvá nehoda v Žiline, neosvetlený chodec pri Cerovej, pripravené sú dopravné správy. Medzi Prievalmi a Cerovou ide po ceste neosvetlený chodec, zvýšte opatrnosť. V Žiline na ulici 1. mája pri Lidli sa zrazilo osobné auto s motorkou, rátajte so zdržaním. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a cez Čierne. Radar hlásite vo Veľkom Mederi na Bratislavskej ceste pri Lidli smerom do centra. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Sandrou Vychlopenovou.
2: Kto si veľmi pekne pomenoval ich prácu? Je viditeľná svojou neviditeľnosťou. Hodnoty kultúrneho dedičstva spoznávame aj vďaka tichej práci reštaurátorov. Fenomén reštaurovania ako takého reštaurátorských výskumov dnes naozaj radi predstavíme v Nočnej pyramíde, ktorej hosťom je riaditeľ odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Patrik Farkaš. Vítajte u nás.
5: Ďakujem vám za pozvanie a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
2: No takto vás budú radi počúvať všetci, lebo máte veľmi mikrofonický hlas. To vám už kto si povedal?
5: Sem tam, priznám sa. Ďakujem pekne.
2: Ale budeme hovoriť aj o pozoruhodných detailoch vašej práce, pretože znejú zaujímavo, poviem to ako laik, občas i kuriózne, niekedy až detektívne, keď ide o metódy vášho vedeckého skúmania. Asi ste sa s tým stretli nielen u odbornej, ale laickej verejnosti.
5: No je to ozaj rozmanité, tak o to viac sa teším na tento rozhovor.
2: Poďte s nami preskúmať jeden zaujímavý životný príbeh Patrika Farkaša, riaditeľa odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Zo štúdia Rádia Slovensko, Sandra Vychlopenová.
6: Rádio Slovensko,

0: Odbor konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je špeciálnym pracoviskom pre multidisciplinárny výskum kultúrneho dedičstva. Znie to na prvé počutie možno troška príliš vedecky, ale som rada, že máme dosť času vysvetliť to, pretože v Nočnej pyramíde je s nami riaditeľ tohto odboru Patrik Farkaš. Vítajte ešte raz.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: No, odbor pod týmto názvom, mám tu poznámku, vznikol v roku 2023 transformáciou, ale vy ste ma vyviedli z omylu, že ste mladý odbor.
1: Reálne naše pracovisko funguje už vyše 40 rokov, funguje v rôznych podobách. Pred niekoľkými desiatkami rokov sa ešte nazývalo štátne reštaurátorské ateliéry. Prešlo si viacerými transformáciami a fúziou, vtedy ešte s pamiatkovým ústavom, dnes s pamiatkovým úradom. A dnes fungujeme spoločne s úradníkmi, s metodikmi pamiatkového úradu ako jeden špecializovaný úrad, ktorý má aj konzervátorské, reštaurátorské ateliéry a chemicko-technologické laboratórium.
0: To je tá alchymia, čo sa u vás deje veľakrát pri zisťovaní.
1: Áno.
0: No, reštaurátorské ateliéry sme spomínali, pamiatkového úradu v Bratislave, ale ešte je nutné spomenúť Lvoču, asi dôležité.
1: Áno. Taktiež dlhodobo fungujúce, existujúce pracovisko vyše 40 rokov. S tým, že rozdiel medzi tými dvomi pracoviskami je v tom, že to bratislavské o čo si viacej spolupracuje s chemicko-technologickým oddelením, s laboratóriom a o čo sa snažíme je tzv. Multimodálny výskum. To znamená výskum, ktorý pracuje s viacerými metódami a disciplínami, ale všetko to zastrešuje jedna veľká intenzívna spoločná snaha o ochranu kultúrneho dedičstva a o čo najlepšie definovanie spôsobu pre jeho zachovanie do budúcna.
0: Spolupráca so súdnymi znalcami výtvarného umenia napríklad.
1: Áno.
0: Datovanie diel, potvrdenie originality, sparovanie poznatkov s analýzami a tie zobrazovacie metódy, ktorým vykonávate výskum, sú pre laika naozaj celkom zaujímavé. Skúsme len spomenúť, my ešte budeme rozoberať viac, to je už tá detektívka pre mňa troška.
1: Áno, tieto tzv. Zobrazovacie metódy sú zaujímavé v tom, že niekedy ten výstup z nich, ktorý je obrázkom, ktorý je obrazový výstup, je zaujímavý aj pre laika v tom, že z neho v niektorých prípadoch dokáže vyvidieť, aký bol stav diela pred nejakým dodatočným zásahom, aj bez toho, aby to dielo bolo už zreštaurované. Na to používame viaceré metódy na báze ultrafialového žiarenia, na báze infračerveného žiarenia, ale taktiež aj napríklad klasický nemocničný rentgen, takzvaná rentgenová skiagrafia.
0: Neuveriteľné. A plus neinvazívne, čo som sa len dočítala, áno, že z výtvarných diel odoberáte vzorky ako špendlíková hlavička a s tým si viete poradiť?
1: Funguje to tak, že práve tie zobrazovacie metódy, tie sú primárne neinvazívne a tie odbery vzoriek, tie sa snažíme, aby boli čo najmenej invazívne. Hovoríme tomu, že mikroinvazívne a pohybuje sa to, keď hovoríme o závesných obrazoch, tabuľových obrazoch, nástenných malbách, keď je to ozaj nevyhnutné, že tú vzorku potrebujeme odobrať, tak má veľkosť cca makového zrniečka, maximálne špendlíkovej hlavičky.
0: Pekné. Prplačka. Poviem to tak ľudovo.
1: Je to tak.
0: Spoluprácu sme spomínali, sú to reštaurátori, výskumníci, ešte ste mi doplnili, že archeológovia, vlastníci národných kultúrnych pamiatok, ale môže to byť aj súkromník, zberateľ umenia, ktorý si dá u vás čosi?
1: Je to tak. Veľmi často títo zberatelia spolupracujú so súdnymi znalcami a s rôznymi historikmi umenia, prípadne aj priamo s pamiatkármi. A to, akým spôsobom pristupujeme k výskumu, tak definujú otázky. Otázky tých záujemcov o tento druh služieb. Tie otázky môžu spočívať napríklad v tom, že ktorá vrstva z tých skúmaných vrstiev polychromie, to znamená z vrstiev, náterov,
0: nánosov, ktoré sú vlastne...
1: Áno, ktoré tieto vrstvy sú originálne, ktoré boli pridané sekundárne, a ide o to stanoviť spoločne aj s metodikmi, s pamiatkármi, na ktorú vrstvu následne sa môže tá daná pamiatka, tá daná maľba obnovovať. Ale taktiež sú to otázky, ktoré súvisia s originalitou diel. Sú to otázky napríklad k tomu, či je dielo zadatované správne, či korešponduje jeho predpokladané autorstvo s realitou a či nejde napríklad o podvrh.
0: Stalo sa aj také? Zažili ste vo svojej praxi?
1: Áno, viackrát.

0: Patrik Farkáš, riaditeľ odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, je hosťom dnešnej nočnej pyramídy. Ako som už spomínala, znie to zaujímavo, možno pre niekoho príliš zložito, ale neverím, že vašim detským snom bolo byť riaditeľom odboru konzervačnej vedy. Pán Farkáš.
1: To v žiadnom prípade. Myslím, že nikdy som nemal také ambície byť riaditeľom a sú také povahy, sú takí ľudia, ktorí potrebujú páliť tie mravce pod lupou, ale myslím, že som to nikdy nemal v sebe a toto bolo také nejaké prirodzené kariérne postupovanie.
0: Fajn. Čo ste pod tou lupou mali vy v detstve? Čo vás zaujímalo, čo vás bavilo? A vlastne kde to detstvo ešte môžeme zaradiť regiónom? Pretože nie ste Bratislavčan rodený?
1: Nie, pochádzam z východného Slovenska, konkrétne z Košíc a okolia.
0: Je to prízvuk nemáte? Dlho ste asi v Bratislave?
1: A som nejaký čas už mimo východu. A také tie moje detské záľuby, tie myslím, boli atypické. Atypické oproti mojim rovesníkom. Ja som sa vyžíval v zbieraní kameňov v prírodninách. Od začiatku, vlastne od detstva som inklinoval k prírodným vedám. Mal som rôzne knihy zamerané na geológiu, na kryštály, kamene a podobne. Rád som to zbieral, rád som si o tom čítal. Takže to boli veľmi také, myslím, neštandardné atypické záľuby. A tiež od istého veku som inklinoval aj k niečomu takému kreatívnemu, k výtvarníctvu a nakoniec sa mi tieto veci
0: krásne sa to prepojilo, tak to funguje. Áno. Keď ste hovorili, že zberateľ, ale vy ste boli taký samorast v tomto, lebo ste mi spomenuli, že rodičia sa nevenovali niečomu podobnému. Čo
1: nie, nie, rodičia robia niečo úplne iné. Otec je živnostník a venuje sa elektrotechnike, takže je to niečo úplne iné, čo nemáme v rodine.
0: Ale podporovali vás asi, či? Keď ste doniesli zbierku kameňov domov.
1: No, s kameňmi ešte, hej. Ale priznám sa, že to smerovanie k filozofickej fakulte, pretože dejiny umenia aj vrátane toho technického smerovania, ktoré som mal ja, sa študuje na filozofickej fakulte, tak chcelo to isté vysvetlenie. Áno, že aká je uplatniteľnosť v rámci tohto odboru, ale priznám sa, že ja som to poňal veľmi tak pragmaticky a snažil som sa o tom naštudovať čo najviac. Aká je uplatniteľnosť týchto absolventov, či sa niekto dokáže z tohto odboru zamestnať. Mne sa to podarilo ešte počas vysokej školy, takže tento rok to bude vlastne už 10. rok, čo nejakým spôsobom fungujem takto pracovne a som rád za to, že sa mi to takto podarilo už počas štúdia.
0: Ale mám pocit, že vy ste taký typ analytického človeka, že si tak dopredu viete rozanalyzovať, že či a čo má zmysel a potom do toho ísť a akým spôsobom.
1: Niekedy je to aj na škodu priveľa rozmýšľať, niekedy keď človek priveľa rozmýšľa, tak potom nič nespraví.
0: Ale váš prípad to nie je. No a čo sa škôl týka, je to zaujímavé, lebo vy ste ako mladý človek začali aj dosť cestovať?
1: Áno. Ten môj záujem o dejiny umenia, on sa vo mne tak vzbudil na gymnáziu v Košiciach, to bolo gymnázium Šrobárova. Tam sme mali veľmi dobrý seminár k dejinám umenia. A to bolo také obdobie, kedy ja som istý čas fungoval tak, že som veľmi inklinoval k prírodným vedám. Ja som si ani nevedel predstaviť, že by som robil niečo iné, než sú prírodné vedy, než je informatika. Ale zrazu na tom gymnáziu som sa tak pokazil a povedal som si, že veľmi ma zaujíma produktový dizajn, grafický dizajn, chcem robiť niečo takéto kreatívne. A potom v jeden okamih, v jednu chvíľu som si povedal, že dám sa na staré umenie, na dejiny umenia a nejakým spôsobom až na univerzite štúdium v zahraničí som sa k tej záľube v prírodných vedách vrátil.
0: Pekne vás to formovalo. Kde v zahraničí?
1: Štúdium som začal najskôr v Bratislave na katedre dejín umenia. Následne som pokračoval v Olomouci, tiež na katedre dejín umenia. A odtiaľ, najmä počas doktorátu, som sa presúval najskôr na niekoľko mesiacov do Hágu. Tam je tzv. RKD inštitút. Niekoľko mesiacov som bol taktiež v Londýne, kde som fungoval v rámci kráľovských zbierok. A taktiež mám za sebou niekoľko mesiacov v Ríme, takže všetko sú to také veľmi podnetné pobyty.
0: No vybrali ste si perfektné historické metropoly, kde sa naozaj dá ohľadom vašej profesie veľa, veľa
1: áno,
0: sa naučiť.
1: Áno, je to ozaj podnetné a odporúčam to všetkým študentom, aby čo najviac cestovali, aby čo najviac využívali zahraničné mobility. Je to ozaj veľmi také formotvorné pre toho človeka, pre toho študenta a človek si odnesie v niektorých prípadoch aj vedomosti a v niektorých prípadoch aj náhľad z týchto ciest.
0: No pýtala som sa vás, či nebol problém vždy za klimatizáciou, pretože iné, keď človek ide na dovolenku, tam si zvykne a je to v poriadku a o chvíľu je späť, ale ísť, fungovať, začleniť sa do nejakého kolektívu plus jazyk, plus nastavenie tých ľudí a vy ste tak pekne povedali, že prvýkrát to bolo možno aj s istým ostychom a rešpektom a potom už úplne v pohode.
1: Áno, prvýkrát to bolo stresujúce a potom pri tom druhom zahraničnom pobyte, takom že na viac mesiacov, tak už som sa na to tešil. Už som si hovoril, že opäť to je niečo iné a je to taký zvláštny a zároveň dobrý pocit, že idete do niečoho neznámeho, zbalíte si kufor, niekam vycestujete, opäť sa zoznámite s inými ľuďmi, ste v inom prostredí, s inými podnetmi. Je to ozaj, ako hovorím, obhacujúce a ešte raz odporúčam to.
0: Z krajín, ktoré ste navštívili takto profesne v rámci štúdia, kde sa vám možno žilo tak možno najlepšie, najzaujímavejšie?
1: Každá krajina má svoje čaro, ale veľmi sa mi páčil RKD Inštitút v Hágu a taktiež Kráľovské zbierky v Londýne. Ozaj tieto oba inštitúty fungujú na veľmi profesionálnej báze a ja som veľmi rád za to, že ako sú schopné aj takéto inštitúcie vlastne prijať týchto zahraničných výskumníkov, zahraničných študentov, venovať im priestor, venovať im čas.
0: Mali ste plné prijatie, nejak ste sa necítili nejakým spôsobom diskriminovaný alebo veľmi mladý na to, alebo...
1: Áno, to v žiadnom prípade, to prostredie práve oceňovalo takých tých mladých ľudí. A
0: dávalo
1: tým,
0: im priestor, to je dôležité.
1: Áno, tým, že sú to študentské mobility, tak sa s tým aj ráta.
0: Dobre, bývalý študent, ale dnes riaditeľ odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Patrik Farkáš je s nami v Nočnej pyramíde.

0: celkom si viem predstaviť aj takúto muzičku pri nejakom vedeckom výskume, ale možno má pán riaditeľ z odboru konzervačnej vedy pamiatkového úradu vyvedie z omylu, Patrik Farkáš, že tam treba ticho?
1: Ja potrebujem ticho a chlad, aby som dokázal pracovať.
0: Ticho a hlad, či chlad?
1: Chlad, ale ideálne aj hlad.
0: Dobre. Ste hladní, teraz môžeme pokračovať.
1: Áno, áno.
0: No, boli sme vo svete, poďme sa dostať zasa späť, pretože vy ste si pocestovali, aby ste sa vrátili do Bratislavy do celkom zaujímavej kariérnej pozície, ale nie pre kariéru, ste povedali.
1: Ja by som to povedal, že počas pandémie som sa tu tak uvaril v Bratislave a nejak som tu ostal.
0: A to je dobre.
1: Ďakujem.
0: Pamiatkárov sme spomínali, o pamiatkách budeme hovoriť a asi ste jedna dobrá partia v rámci celého Slovenska. Chceme pozdraviť aj Juraja Gembického z Košic, ktorý je úžasný človek, pamiatkár, kampanológ a už nechcem to rátať, no pomaly na desiatky, akých zaujímavých hostí pozval a pomohol, ľudovo poviem, dohodil. No a Krajský pamiatkový úrad v Košiciach má tiež zmysel aj pre humor, pretože keď sa naši poslucháči pozrú na Facebook Rádia Slovensko, tak tam Patrika Farkáša objavia v zaujímavej pozícii. Viete povedať aj konkrétne, že čo to bolo zač? Čo ste skúmali?
1: Myslím, že išlo o výskum a odber vzoriek z polychrómie. Môžem sa na to pozrieť?
0: No jasné, podávame si mobily.
1: Myslím, že išlo, áno, išlo o predelu z oltára Poslednej večere pána z Košického domu. Tam sa robil predreštaurátorský výskum. To samotné reštaurovanie vykonala Ludmila Zozuláková veľmi kvalitne, veľmi kvalifikovane. My sme tam robili len chemicko-technologickú materiálovú časť tohto výskumu. Mm-hmm. A bolo to veľmi zaujímavé zároveň porovnávať s archiváliami, s výstupmi z predchádzajúceho reštaurovania a verím, že do istej miery to pomohlo aj tej samotnej reštaurátorke pri obnove tejto tabuľovej maľby.
0: Dobre, čiže takáto vzájomná pomoc. Pán Maximilián nás počúva, má otázku, aký najvzácnejší exponát sa vám dostal do rúk v rámci reštaurovania alebo vedeckého výskumu, vám alebo vášmu týmu ľudí?
1: Minulý rok sa nám podarilo vďaka spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, respektíve Banská Štiavnica a konkrétne s pani Gregovou, s ktorou máme veľmi dobrú spoluprácu. Mali sme u nás tabuľovú maľbu od majstra MS, ktorá ostala vo Svetom Antone z už zaniknutého oltára tohto majstra, ktorý sa nachádzal v Banskej Štiavnici. Minulý rok bola taká monumentálna výstava v Siedmej Vesety múzeu k tomuto majstrovi a práve tá tabuľová maľba, tá jediná, ktorá ostala na Slovensku, tá sa nám dostala do rúk, do laboratória na komplexný výskum, na preskúmanie a očakávame, že na jar tohto roku by sme mali mať také prvé vedecké výstupy aj vrátane účasti na konferencii práve k tejto téme. Takže je to ozaj jedno z najcennejších diel solitérov hnutelných národných kultúrnych pamiatok.
0: Aj máte taký rešpekt, keď sa vám takéto čosi dostane do rúk, čo sa týka prístupu k tomu? Ja by som len nedýchala, bála sa čokoľvek. Ja to vidím pred svojim vysielaním, rešpekt je vždy a verím, že naozaj aj taká úcta a pokora k tomu dielu a k tomu majstrovi, keď sa vám dáva do rúk.
1: Je to naozaj tak. Tie diela si to ako keby niekedy vyžiadajú same tú opatrnosť.
0: Dobre. Spomenieme možno aj konkrétnejšie, ešte máme nejakú minútku alebo dve v tomto vstupe. Vy ste spomenali farebné vrstvy, podložky, nosiče, polychromia. To je tiež časť, ktorú vedecky skúmate. Mňa to ako laika zaujíma. To sú vrstvy, ktoré sú jedna na druhom a vy skúmate, ktoré sú originál, áno, čo sa akým spôsobom. A tam sú tiež kuriózne veci, ktoré sa dajú zistiť.
1: Áno. To sú jedny z najzákladnejších analýz, ktoré robíme. Hovorí sa tomu stratigrafická analýza. Tie analýzy práve pracujú s tými odobratými vzorkami, ako som hovoril, od makového zrniečka, alebo ešte menší, až po špendlíkovú hlavičku, najmä u tých obrazov. Ideálna je samozrejme žiadna vzorka. Ideálne je, keď tieto analýzy a tie súvzťažné otázky dokážeme zodpovedať aj bez odobratia vzoriek.
0: Neinvazívne úplne.
1: Mhm. Áno, je to tak. Ale čo dostaneme z tej vzorky, je tzv. Stratigrafia, ako som spomínal. My tú vzorku, keď ju zalejeme do živice, do takej živičnej kocky, a keď tú kocku priečne rozrežeme a vybrúsime a dáme tento výbrus, nábrus do mikroskopu, najskôr optického, potom elektrónového, tak sme schopní pozorovať jednotlivé vrstvy. vrstvy. Preto je veľmi dôležité, už keď sa nejaká vzorka odoberá, tak aby bola odobratá tak, aby sme zachytili tých vrstiev čo najviac. A potom materiálovými analýzami tých jednotlivých vrstiev vieme na základe spárovania z tých našich objavených poznatkov s poznatkami o dejinách vedy a techniky.
0: Zaraďovať do období.
1: Presne a... tak. Mm-hmm. Dokážeme zadatovať jednotlivé koloranty, to znamená farbotvorné látky, materiály, eventuálne aj spojiva.
0: Dostaneme sa k ním, pretože naozaj výsledkami týchto výskumov môžu byť aj celkom kuriózne záležitosti. O chvíľu viac s Patrikom Farkašom.

0: Patrika Farkaša, riaditeľa odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, počúva aj pán brat, povedali sme, že ho pozdravíme.
1: Pozdravujeme.
0: Do služby v Košiciach. No a poďme sa ešte venovať, máme asi 3 minútky, ale sú to naozaj zaujímavé veci, vyslovene laicky zaujímavé, pretože v tých vrstvách, ktoré takým až alchymistickým spôsobom zaliatím do živice a mikroskopy skúmate, sa dajú nájsť vyslovene kuriozity. Nechám to na vás.
1: Áno. Alchymisticky, ale je to
0: riadna veda. Dobre, už to slovo nepoužijem.
1: Áno, riadny materiálovo technologický výskum. Je to jedna z metód, ktorá nám pomáha okrem iného identifikovať napríklad falzifikáty, ktorá nám pomáha diela zadatovať, ktorá nám pomáha odhaliť, ktoré z vrstiev sú originálne, ktoré sú sekundárne, ktoré sú nejaké veľmi recentné, veľmi súčasné adície. Taktiež tam môžeme skúmať záležitosti, ako je prachový depozit a izolácie. To všetko sú cenné informácie nielen pre reštaurátorov a pamiatkárov, ale v niektorých prípadoch aj pre historikov umenia, ktorí môžu mať ako ja také technologické zameranie. Nazýva sa to niekedy aj technické dejiny umenia, ktoré okrem iného skúmajú aj historické pramene k maliarským a iným výtvarným postupom a možno aj to, že do akej miery sa tieto pramene zhodujú s realitou. Ako vyzerá paleta daného výtvarníka, čo je charakteristické pre obdobie, v ktorom dané dielo vzniká. To všetko skúmajú technické dejiny umenia, to skúmame vlastne aj my.
0: Spomenuli ste ale počas pesničky mne, že niekedy tento výskum môže byť až nebezpečný? Že v týchto rôznych nánosoch sa dokážu objaviť aj látky, ktoré možno v histórii narobili šarapatu.
1: Áno, je to nebezpečné, najmä pre reštaurátorov. Možno nie vždy si to uvedomujú a aj toto môže byť jedna z okolností, prečo je dobré nechať si tú polychrómiu, tie maliarské vrstvy zanalyzovať. Čo je to zač? Najmä sa to týka 19. storočia a zeleného pigmentu, je to svinibrodská zeleň. Nám sa tiež raz stalo to, že nábytok, ktorý sme dostali ako zákazku na vlastne také zakonzervovanie a zreštaurovanie, tak celý tento nábytok bol natretý vrstvou svinibrodskej zelene, čo je pigment obsahujúci arzen a ide o jeden z takých nebezpečných materiálov. A tým, že išlo o sekundárny zásah, tak práve táto vrstva musela byť sňatá. Takže bolo veľmi príhodné, že sme najskôr tento pigment zanalyzovali, že čo je to zač, predtým, než sme vytvárali nejaký prách, alebo než sme s ním nejakým spôsobom
0: narábali ďalej. Dávajte si pozor.
1: Snažíme sa.
0: Dôležité veci, aby sa k nám dostávali ďalej vďaka pamiatkárom a ľuďom ako vy. Patrik Farkáš samozrejme s nami zostáva aj po 23. Isto sa ešte dostaneme k zaujímavým témam, dostaneme sa do terénu a pán Farkáš zajtra cestuje, takže aj oddychovať budeme, verím, že vy tak robíte spolu s nami.

0: mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán zasiahli ďalšie explózie a USA pohrozili Teheránu ďalšími útokmi. Koaliční poslanci pripúšťajú zmeny vo vláde. Zajtra bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Príjemný neskorý večer praje Lenka Karlubíková. V Iráne zazneli 4 nové explózie. USA kvôli bezpečnosti ruší konzulárne schôdzky v Spojených arabských emirátoch, informovala agentúra AFP. Americký prezident Donald Trump medzitým Iránu pohrozil, že dnes a zajtra ho tvrdo zasiahnú. Na sociálnej sieti tiež uviedol, že vo štvrtok večer plánuje vystúpiť s prejavom k národu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyjadril znepokojenie z útokov USA na Irán, ako aj z útokov Teheránu na lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na susedné krajiny. Irán a USA na seba od minulého týždňa opätovne útočia, a to aj napriek predošlým snahám o uzavretie prímeria. Koaliční poslanci pripúšťajú zmeny vo vláde. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národniarov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Pokračuje Roman Michelko z SNS.
2: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
1: Tibor Gašpar z Osmeru SD dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú ešte viaceré rokovanie.
3: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Mígal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Maďarsko a Slovensko musia na pôde Európskej únie tento rok ostatné členské krajiny upozorňovať na výskyt invazívneho škodcu krasoňa jeseňovského, chrobáka, ktorý napadá jaseňové lesy. Naznačil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD po dnešnom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli.
4: Naše testy, ktoré sme robili my v priebehu minulého týždňa, potvrdili pravdepodobne výskyt už aj na Slovensku pri hraniciach s Maďarskom. Čakáme momentálne na potvrdenie akreditovaného laboratória vo Francúzsku. Ak potvrdí, tak potom sú prvé dve krajiny v Európe, ktoré majú problém s týmto chrobákom, a už aj zasadalo v tejto veci, aké rôzne typy opatrení sa budú v tomto prípade realizovať. Samozrejme, Európska komisia je maximálne súčinná.
1: Úrad vlády ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dopytovo orientovanú výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach z atlasu rómskych komunít. Na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur a podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského. Uzavierka prvého hodnotiaceho kola výzvy je 4. septembra. Realizačný tím hokejových Košíc posilnil Kanaďan Brent Sullivan, ktorý sa stal novým asistentom trénera Dana Seamana. 36-ročný coach doteraz pôsobil v kanadských mládežníckych súťažiach a v Európe bude trénovať po prvý raz. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci 18 až 11, cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zrazená zver na D1-ke, uzávery na D3-ke. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 39. kilometri zrazil kamión divú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na severnej D1-ke pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a cez Čierne. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko.
6: Čo všetko sa dá vyskúmať z artefaktov budov, kostolov, starých domov, historických pamiatok, aj o tom sa samozrejme ešte ďalej budeme rozprávať s hosťom dnešnej nočnej pyramídy Patrikom Farkašom, riaditeľom odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Časť vašej práce isto funguje aj v teréne. Rád si takto odbehnete, kam si po Slovensku do exteriéru?
7: Áno, je to tak, do istej miery toto vnímam aj takú psychohygienu. Stále zmeniť to pracovné prostredie od kancelárie, ateliérov, laboratória k nejakému exteriéru, ísť ideálne k nejakej pamiatke, ktorá sa nachádza niekde v prírode. Toto všetko je to, čo tú prácu tak ozvlášňuje. Ale tým, že ten môj primárny záujem sú pamiatky hnutelné, ideálne závesné obrazy a tabuľové maľby, tak najradšej som, keď tieto hnutelnosti
6: prídu k vám.
7: Prídu ku mne a tam im môžeme venovať o to viacej času, lebo stále tá služobná cesta, ona môže byť aj taká stresujúca, ten terén v tom, že už keď tam vykonávate nejaké analýzy, tak aby ste to spravili tak, aby ste sa tam už nemuseli vracať na viackrát.
6: No ale verím, že nejaké tipy na zaujímavé miesta v rámci histórie, možno po Slovensku aj po našich potulkách, keby sme sa chceli vydať od pamiatkára, dostaneme. Je s nami v nočnej pyramíde, verím, že aj vy zo štúdia Rádia Slovensko. Naďalej zdraví aj Sandra Vychlopenová.
0: Rádio Slovensko,

0: Sme tu pre vás v Nočnej pyramíde s Patrikom Farkašom, riaditeľom odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Pozdravujeme našu stálicu Vlada. K vám prichádzajú vždy hostia so sympatickým hlasom, samozrejme zaujímavý rozhovor, ale na mňa platí ten prvý dojem sluchový a tento host spĺňa zaužívanú tradíciu u vás. Takže mám len potvrdené, že ten hlas, nechceli ste sa takému niečomu venovať?
1: Viete čo, ani veľmi nie. Ani veľmi nie. Ale každopádne ďakujem poslucháčom, respektíve tomuto poslucháčovi, ktorý sa ozval.
0: Ale robili ste pedagoga chvíľu, takže ten hlasový prejav asi...
1: Áno, tiež je to istá forma, že ako si zlepšiť prejav, ako si zlepšiť komunikáciu, tiež tieto recitačné súťaže.
0: Recitovali ste?
1: Áno. nejaký čas dozadu, ale to už sú 10 ročia.
0: Aj Hviezdoslavov Kubín bol?
1: Áno, áno.
0: Dobre, možno vás ešte uhovorím na nejakú bázeň na záver, ale nie, poďme do toho terénu, pretože tam vie byť tiež zdroj zaujímavých poznatkov, informácií, podnety pre skúmanie a bádania s naozaj prekvapivými výsledkami. Skúsme možno aj popísať ten proces, že z Pamiatkového úradu vyjde iniciatíva, že treba ísť tam a tam preskúmať to a to, alebo môže to byť naozaj nejaká súkromná inštitúcia, ako a kde sa dostanete. A nechám na vás možno z vášho hľadiska také srdcovky miesta, ktoré verím, že vám ako pamiatkárovi a možno aj ľudsky učarovali.
1: Tie podnety sú veľmi rôzne. Rôznia sa aj objednávatelia týchto výskumov. Veľmi často ide o služby, ktoré robíme priamo pre pamiatkový úrad, respektíve jeho krajské pamiatkové úrady. Práve takú intenzívnu spoluprácu a komunikáciu sme nadviazali okrem iných úradov aj s Košicami, a odkiaľ nám prichádzajú veľmi často otázky na konzultácie vo veciach reštaurovania, teórie reštaurovania, vo veciach materiálovo-technologických výskumov, výtvarných techník a podobne, takže s tými krajskými pamiatkovými úradmi máme veľmi dobre nastavenú spoluprácu, taktiež s našim odborom archeológie, pre ktorý robíme materiálové analýzy, ale taktiež napríklad rentgeny, ale samotné aj konzervovanie archeologických nálezov. A okrem samotného pamiatkového úradu sú to často aj vlastníci pamiatok, vlastníci výtvarných diel, niekedy aj stavebné firmy, ktoré nás oslovia s konkrétnymi otázkami.
0: Dobre. Nechám na vás. Nedám konkrétnu otázku, ale keď poviem terén, určite si na zaujímavé miesta spomeniete, kde ste vykonávali svoj výskum. Hovoríte, že spolupráca s Košicami, tam vás to ťahalo, už sme spomínali fotografiu z Facebooku.
1: No, ťahalo ma to domov. Z nejakých dôvodov.
0: Počkajte, kde je domov teraz?
1: No, viete čo? Na to vám vlastne ani neviem odpovedať.
0: A mne sa páčilo, že ste mi tak povedali, že aj ja vo svete som ako doma, že nemal som s tým problém, a potom zaznelo, že ale ja som tu už taký zabývaný.
1: Áno, áno. Ako som hovoril, ja som sa tu počas tej pandémie takto uvaril, znova na Slovensku, znova v Bratislave, a čas tej pandémie som bol aj v Košiciach, takže beriem to, že som v tomto taká rozpoltená osobnosť, že domov mám pri Košiciach, aj v Bratislave. Takže...
0: Keď sa cítite ako doma, je všetko v poriadku.
1: Áno.
0: Dobre, poďme do toho exteriéru. Nechám to na vás.
1: Taká moja veľká srdcovka je Gemer. Gemerské kostolíky a špeciálne gemerské stredoveké nástenné malby. My ako reštaurátorské ateliéry pamiatkového úradu sme zreštaurovali prakticky desiatky oltárov a kazateľníc z týchto gemerských kostolíkov, najmä evanjelických kostolíkov. A je to lokalita, je to súbor pamiatok, ku ktorému sa veľmi rád vraciam. Je to späté taktiež s prírodou, je to veľmi zaujímavé v tom, že raz sa nám stalo dokonca to, že keď sme dávali dole jeden z oltárnych obrazov, tak za ním sme našli dvoch netopierov. Tak...
0: Mali dobrý také... vkus na svoj úkryt, hej?
1: Áno, áno. Boli tam zabývaní, boli dvaja. Bol to nejaký pár pravdepodobne, ktorým sme zničili domov, keďže ten obraz sme prenesli na výskum do Bratislavy. Ale aj toto človek stretne na Gemery. Je to veľmi také špeciálne, špecifické prostredie, a funguje tam aktívne, veľmi aktívne prospešné občianske združenie, ktoré sa volá Gotická cesta, s ktorým máme nadviazanú veľmi dobrú spoluprácu. Takže Gemer je jedna z tých lokalít a súbor pamiatok, tie kostolíky a najmä tie nástené malby stredoveké, ku ktorým sa veľmi rád vraciam, ale tiež ako zamestnanec pamiatkového úradu musím spomenúť Červený kláštor, čo je jeden z objektov, areálov, ktorého správa prináleží pamiatkovému úradu a aktuálne obnova areálu, obnova jednotlivých objektov Červeného kláštora sa posúva vpred, takže je to určite jedno z miest, kde odporúčam poslucháčov, ktoré odporúčam poslucháčov, aby navštívili. Je to nielen kvôli tej samotnej pamiatke, ktorá je stále v procese obnovy, takže tam očakávame veľké zmeny v najbližších rokoch, ale je to taktiež kvôli tomu géniu loci, je to aj kvôli tej situácii toho areálu v prírode, takže dá sa to spojiť veľmi dobre jedno s druhým a mám informácie, že aj pre deti je to také atraktívne prostredie, takže ako zamestnanie z pamiatkového úradu musím odporučiť aj toto.
0: Spomínali ste malby, stredoveké malby. Máte aj typy umelcov, obdobie alebo možno aj konkrétneho majstra, ktorého naozaj obdivujete a ktorý keby sa k vám v akejkoľvek podobe dostal, tak je to naozaj veľká výhra profesína.
1: Ja som možno trochu deformovaný tým, že sa špecializujem na 17. storočie, 18. storočie a prvú polovicu 19. storočia. Primárne sa teda venujem obdobiu baroku a baroka a začiatku 19. storočia. A je to jeden z umelcov, ktorému som venoval značnú časť svojho štúdia, značnú časť dizertačnej práce. Je to Jakob Bogdáni, ktorý pochádza z Prešova, ale je to jeden z umelcov, ktorému sa podarilo práve presadiť v zahraničí a dokonca u anglickej kráľovskej rodiny. Takže je to umelec, ktorý nadobudol veľmi dobré renomé v anglickom kráľovstve.
0: Vybudovať si ho v tých časoch asi nebolo jednoduché a verím, že ste aj skúmali stopy jeho umelecké a i ľudské, životné.
1: Je to presne tak a musím povedať, že k tým ľudským stopám sa človek dostane tak povediac nechtiac, keď si hľadá archívne materiály.
0: Ale verím, že sú zaujímavé.
1: Sú zaujímavé, človek tam nájde kadejaké intrigy, ohováračky,
0: aj vtedy
1: majetkové spory, áno. A taktiež okrem iného sa zachovala aj veľmi zaujímavá archivália, ktorá svedčí o tom, aké výtvarné postupy používal tento umelec. A jedna z takých tém, ktorým som sa niekoľko rokov venoval, bolo konfrontovanie tejto archiválie s obrazmi, ktoré sa zachovali v Slovenskej národnej galérii. Takže čo hovorí archivália versus čo hovorí realita?
0: Zaujímavý výskum isto. Keď už spomíname výtvarníkov farby, k tým sme sa ešte nedostali, teraz si kúpite paletu, neviem čoho, namiešate, robíte, no ľahko sa nám, ale kedysi aj tie farby sa vyrábali z najrôznejších materiálov, ktoré ako laici by sme naozaj ani netypovali.
1: Dostupnosť farieb samozrejme je teraz oveľa lepšia, než tomu bolo ešte v tom spomínanom 17. a 18. storočí, alebo ešte skôr, ale je to práve obdobie, ktoré nechalo vyrásť distribútorov, predajcov farieb, často v práškovej podobe, ktorú si ďalej tí nákupcovia, umelci miešali so spojivom. To môže byť napríklad olej, alebo to môže byť proteínové spojivo na báze kazeínu, alebo vajíčka, vaječného žltka, vaječného bielka, ktoré sa potom zmiešava s práškami, vytvára sa z toho pasta, ktorá sa potom aplikuje ako farba, ako pasta.
0: A už sme takmer v kuchyni.
1: Nemá to ďaleko od kuchyne.
0: A tie prášky sa vyrábali tiež z nejakých možno až zaujímavých materiálov?
1: Nepochybne tie materiály sú veľmi zaujímavé a sú veľmi rozmanité od rôznych minerálnych pigmentov, ktoré sa vyrábali z rozdrveného malachitu, to je veľmi taká sýta zelená farba, azuritu, modrá, lapis lazuli, opäť modrá farba, ale taktiež to boli A stále sú aj organické látky, organické farbivá, ako môže byť napríklad košenila, to je vlastne červec nopálsky, to je parazit, ktorý sa prežívuje na opuciach. Áno, áno, ktorý poslúži, ktorý je rozomletý a spracovaný na červený pigment. A neviem, či je tomu tak doteraz, ale áno, je tomu tak doteraz, stále je to používané ako obľúbené organické farbivo aj v jogurtoch, aj v rúžoch. Tak.
0: Dobre, papáme parazitov. Hej, práve sme sa dozvedeli. Patrik Farkáš, riaditeľ odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, s nami v Nočnej pyramíde.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Ak mi po tejto nočnej pyramíde kto si povie, že som stará konzerva, ja sa vám ani neurazím, pretože konzervovať historické pamiatky a artefakty je vlastne súčasťou ich uchovania a nezničenia. Aj to viem od odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorého riaditeľa Patrika Farkaša dnes hostíme v nočnej pyramíde. Poďme troška, lebo odbor konzervačnej vedy a ešte sme sa vlastne k tomu konzervovaniu nedostali, tak povedzte, že sa nemusím obávať. Zakonzervujete, bude.
1: Keby sme opomenuli tento kontext, že sa to týka pamiatok, že sa to týka kultúrneho dedičstva, tak niekto by si aj pomyslel, že hovoríme o konzervácii jedla. Ale je tam veľmi podobná snaha uchovať tú danú vec, ale v tomto prípade nie jedlo, ale pamiatku a v tomto našom prípade najmä výtvarné predmety, prečo ich najdlhšie zotrvanie. Je to odbor, ktorý možno nezachraňuje ľudské životy, ale na druhej strane sa snaží zachrániť predmety, veci, ktoré toho človeka a ten jeho život dokonca presahujú. My sa snažíme o to, aby po celé stáročia, tisícročia, možno ideálne, tu táto stopa po minulosti, ktorú sme ako spoločnosť vyhodnotili, že je hodná zachovania, snažíme sa o to, aby uchovaná bola a aby bola uchovaná takými metódami, ktoré čo najlepšie odzrkadľujú súčasné vedecké poznatky o materiáloch, o tom, že aké reštaurátorské prípravky, materiály je potrebné použiť, aby boli kompatibilné s tými historickými a aby boli reverzibilné. To znamená, že čo najlepšie odstrániteľné v prípade, že v budúcnosti tento zásah bude spoločnosťou, odborníkmi prehodnotený, bude vyhodnotený za nesprávny a o nejakých 70-80 rokov sa tá daná vec bude rekonzervovať, respektíve re-reštaurovať.
0: Čiže musí to byť zvratný proces, aby sa to dalo navrátiť do tej...
1: Je to podoby, tak. Musíme sa snažiť o to, aby to bol čo najviac zvratný proces, čo najviac reverzibilný proces, pretože reštaurovanie a konzervovanie je aj o pokore. Je o pokore toho reštaurátora, konzervátora a na konci dňa aj pamiatkára k tomu samotnému objektu. Je potrebné si uvedomiť, že do toho objektu ten reštaurátor nesmie, nemal by vstupovať ako k vlastnej výtvarnej interpretácii, nesmie to vylepšovať, keď sa dostane do takého bodu, že nevie, čo ďalej s retušami, nesmie si vymýšľať, nesmie tam vytvárať niečo nové.
0: Bože, môj, napadol mi film s Mr. Beanom, ktorý takto ten klasický, historický, úžasný obraz takto spotvoril, ale zaujalo ma ešte to, že konzervujú sa aj veci, keď možno nie sú prostriedky alebo nie je záujem o reštaurovanie, že takto sa dá tomu dielu pomôcť, že ešte možno príde jeho čas.
1: Áno, reštaurovanie vo všeobecnosti je o čosi finančne náročnejšie než to samotné konzervovanie a práve o to sa snažíme na našom odbore a na pamiatkovom úrade, že na základe rekognoskácie krajských pamiatkových úradov, to znamená, že krajské pamiatkové úrady, ktoré majú veľmi dobre zmapovanú situáciu s národnými kultúrnymi pamiatkami, tak nám vyhodnotia, že toto sú pamiatky, toto sú predmety, ku ktorým, keď sa nepristúpi k ich konzervácii, tak hrozí, že do niekoľkých rokov zaniknú. Vplyvom vonkajších podmienok, vplyvom napríklad aktívneho drevokazného hmyzu, plesní a iných foriem vlastne poškodenia a napadnutia.
0: Skúsime len laicky, ja viem, že vám ako odborníkovi je ťažko laikovi vysvetľovať, že akými spôsobmi a metodami sa tak deje, ale predsa len možno čosi z toho odboru, že ako?
1: Veľmi sa tieto metódy rôznia v závislosti od toho, o aký predmet ide, o aké materiály ide. Veľmi časté zásahy, ktoré spadajú do oblasti konzervovania, sú aplikované na drevených predmetoch. Môže to byť drevená socha, môže to byť napríklad tabuľová maľba na drevnom nosiči, môže to byť oltárna architektúra, kazateľnica a podobne. A veľmi často to staré drevo je napadnuté drevokazným hmyzom, plesňami a podobne. Takže jeden z tých úkonov, ktorý robíme okrem iného, je je dezinfekcia, dezinsekcia, odstránenie, vyhubenie dravokázneho hmyzu a následne tzv. Konsolidácia. Áno, veľmi obľúbené slovo na Slovensku v súčasnosti, ale my tým chápeme zlepšenie, spevnenie štrukturálnej integrity dreva, či sa tomu hovorí petrifikácia. Tam dúfam, sme spravili aj taký metodický posun s materiálmi, ktoré aktuálne používame, a ide o to, že to drevo sa vlastne napustí živicou, ktorá je rozpustená v rozpúšťadle, namočí sa, alebo to, tá látka sa môže tiež, ten roztok sa môže tiež náterovo aplikovať alebo injektážou, následne rozpúšťadlo vyprchá a to drevo, tá drevná hmota je spevnená živicou. Toto je jeden z takých klasických procesov pri drevných hmotách. Ďalej sú to archeologické nálezy, ktoré musia byť čistené od, napríklad tie železné musia byť čistené od hrdze, od iných druhov poškodenia, respektíve deteriorácie. A čo sa týka napríklad polychrómie, hej, to znamená tie maliarské vrstvy, ako sme spomínali, tak stáva sa, že tie obrazy skrakelujú, alebo nástené malby, že sa tam vytvorí krakeláž, to znamená praskliny. A tie praskliny sa spevňujú, prilepujú takými reverzibilnými roztokmi, často na báze želatíny alebo na báze iných ľahko odstrániteľných materiálov, látok.
0: Toto sú v rámci vášho odboru medzinárodné postupy, alebo stane sa, že v niečom si jednoducho musíte poradiť aj možno unikátnym alebo originálnym spôsobom?
1: Musia tieto riešenia stále byť na mieru danej situácii a danej pamiatke. Snažíme sa čo najviac používať medzinárodne etablované a akceptované vedecky postupy. Overené postupy, ktoré taktiež boli podmienené skúmaním umelého stárnutia. Tam spravila istý posun napríklad Vysoká škola výtvarných umení, ktorá recentne v posledných rokoch čoraz viacej implementuje tento druh výskumu, takže toto je veľmi dobrá pomôcka, veľmi dobrá metóda na to, aby sme vytušili, že ako sa ten daný materiál bude správať v čase.
0: Mm-hmm. Zaujímavé. Čas žiaľ nezakonzervujú ani odborníci, ako je Patrik Farkaš, ten beží, ale stihneme sa v dnešnej nočnej pyramíde ešte dozvedieť viac zo jeho zaujímavého životného príbehu. A viete, čo navrhujem? Poďme si na chvíľu, o chvíľu ešte po jednej otázke oddychnúť, pretože stále len rozprávame a stále sme v práci, aj keď pán Farkaš sa usmieva, tak asi rád. Ale odpovedzme ešte na záver Jozefovi. Sú aj také špičkové falzifikáty, kde je ťažké určiť pravosť?
1: Falzifikáty, to je veľmi zložitá otázka, to je možno na samostatný rozhovor, ale je veľmi dôležité povedať to, že my máme istý problém aj v terminológii. Za falzifikát označujeme tie diela, tie predmety, kde je podstatný účel, ako sa s nimi narába. Keď hovoríme o falzifikáte, tak je to predmet, ktorý vznikol za účelom falšovania, ktorý vznikol za účelom, aby bol zrejme predaný ako niečo iné, než reálne je. Mm-hmm. Ale častokrát hovoríme aj o tzv. Sekundárnych falzách, o sekundárnych falzifikátoch, a sú to objekty, ktoré majú často nejakú možno historickú hodnotu a ktoré sú iba zle interpretované, alebo môže ísť o predmety, ktoré vôbec tiež nevznikli ako falza, ale môže ísť napríklad do technologické kópie reštaurátorov. To znamená, že reštaurátor napríklad pre nejakú výstavu, pre nejakú galériu vytvorí kópiu, keďže ten originál sa posunie na nejaké iné miesto. Potom sa k tej kópii časom dostane nejaká osoba a pozerá sa zrazu na obraz a vidí, že to bude asi niečo hodnotné, to je niečo pekné, idem to skúsiť predať. A takto sa aj nechcene sa...
0: Z nefalzy urobí falza, ale peknú hantýrku máte, falza. Hej?
1: Áno.
0: Patrik Farkáš z odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky dnes s nami v Nočnej pyramíde.

0: si přej.
1: Idem sa opýtať na lásky mimo profesie Patrika Farkaša, ktorý je dnes s nami v Nočnej pyramíde, riaditeľom odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. No skúsme na moment z tej práce odísť, ale ja si myslím, že je to potrebné. Vy ste mi tak pekne povedali, že psychohygiena je naozaj dôležitá, že ste to pocítili na svojom živote a mne sa veľmi páči, že ako viete analyzovať vopred, že či bude záujem o placírovanie vaše, čo sa týka pozície, tak si viete tak to povedať, že teraz si potrebujem vyvetrať hlavu. A keď som sa pýtala, že či niekde za svetovými pamiatkami, tak ste sa zasmiali, že úplne inak.
2: Áno, áno. No, to, že som taký analytický typ a že niekedy možno až príliš veľa rozmýšľam nad niektorými vecami, ono to niekedy býva na škodu. A ja som v istej etape života zistil, že potrebujem mať takú psychohygienu, potrebujem mať čas na to, aby som si vyprázdnil hlavu a zistil som, že oveľa lepšie, než mať nejakú dovolenku, takú, že...
1: Pamiatkovú?
2: S takzvaným, že pamiatkovú, alebo takú ešte s hníjúcim mozgom niekde na pláži, tak začal som preferovať také vlastne aktívne pobyty, také poznávacie a priznám sa, že posledné 2 roky sa snažím vyhýbať pamiatkám, snažím sa, keď idem niekde na dlhší pobyt, ktorý považujem za psychohygienu, ísť radšej niekde do prírody alebo do diametrálne odlišnej krajiny.
1: Kde sa vám podarilo dostať sa psychohygienicky mimo pamiatok?
2: Minulý rok za týmto účelom to bola Sri Lanka, takže to bol veľmi podnetný, veľmi obohacujúci zájazd, úplne iné prostredie, úplne iný mindset ľudí, veľmi priateľský, veľmi otvorený voči turistom, veľmi čistotní ľudia, často to návštevníci prirovnávajú k Thajsku alebo k Indii. Je to iné než Thajsko, je to čistejšie než India, ale zároveň menej také zorganizované a usporiadané než niektoré iné ázijské krajiny. Takže toto bola veľmi taká dobrá forma práve tej psychohygieny, také
1: veľa
2: tej mentálnej očistky.
1: Veľa ľudí
2: chodí
1: na Sri Lanku hľadať čosi duchovné možno? Alebo také iné nastavenie?
2: No, ja duchovné práve nie. Skôr som tam hľadal nejaký aktívny poznávací zájazd, ale úplne tomuto chápem, že niekto si potrebuje...
1: Je to krajina aj na takéto?
2: Áno, rozhodne áno. Má to veľa záujemcov o tento druh pobytov a s niektorými som sa dokonca zoznámil na tej Sri Lanke aj s niektorými Slovákmi, ktorí boli na tomto forme pobytov a veľmi to odporúčajú.
1: Dobre, a vy by ste odporúčali čo tam? Vidieť, zažiť možno, čo naozaj vám zostalo v pamäti, v srdci.
2: Odporúčam čo najviac precestovať ostrov. Čo najviac precestovať ostrov od národných parkov cez buddhistické a hinduistické pamiatky až po pláže.
1: Sme pri pamiatkách, dobre?
2: Áno.
1: Ste typ človeka, ktorý napríklad snaží sa splínuť s miestnym prostredím, kultúrou, umením tam, vystúpeniami, jedlom napríklad, gastronómia. Dáte si na ulici na Sri Lanke čosi?
2: Tak bol som hladný, tak nič iné mi neostávalo.
1: Hlad tam nebol.
2: Áno, áno, presne, tak to bol úplný opak toho, čo reálne potrebujem pre prácu.
1: Dobre, a najbližší cestovateľský plán už je? A keď ste mi povedali, že kedy, tak som sa vám takmer začala ospravedlňovať, že som vás nestiahala do Nočnej pyramídy.
2: Áno, ako veľa Slovákov, ako veľa iných ľudí, som aktuálne využil lacné letenky, rovno ráno odchádzam na Maltu a budúci týždeň ma ďalej čaká Arktída, čo bude posun oproti Malte. A sú to také krátkodobé pobyty, ktoré sa dajú vybaviť, zariadiť celkom lacno. No, zase na konci dňa pamiatkový úrad nie je až taký lukratívny zamestnávateľ, aby som si mohol dovoliť.
1: Letenky výjdu v ústrety, ale to sa naozaj vyspíte 3-4 hodiny. Neprekáža?
2: Som na to zvyknutý. Dospím to inokedy.
1: Malta, ste typom cestovateľa, ktorý keď ide, tak je to také, že čosi už v hlave je, nejaký bedeker, máte miesta, ktoré tam, alebo vyslovene idete aj úplne spontánne, že idem, skúsim, zažijem.
2: Veľmi sa to rôzne od aktuálneho nastavenia, aj od toho, že do akej krajiny idem a na ako dlho.
1: To zajtrajšie bude aké?
2: to zajtrajšie bude veľmi spontánne. Nemáme naplánované nič, máme len naplánovaný let tam, let späť, máme rezervované ubytovanie, ale vôbec nemáme pripravený žiaden program. Takže toto bude úplne spontánna dovolenka, ale na druhej strane ten sever Norska, kde sa chystám neskôr, budúci týždeň, tam už si pripravujeme taký podrobnejší itinerár.
1: Rád cestujete sám, alebo máte parťaka na cestovanie?
2: To sa opäť rôzni. Keďže pracujem s ľuďmi, pracujem s veľkým tímom ľudí, ktorý je inak úžasný, veľmi dobre sa mi pracuje s mojimi zamestnancami a aj s inými kolegami na pamiatkovom úrade. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo vykreovať a vlastne veľká časť tých zamestnancov, samozrejme som zdedil po iných, tiež veľmi kvalifikovaných vedúcich, a veľmi dobre sa mi s tými ľuďmi robí, ale predsa len človek niekedy potrebuje takú psychohygienu a vôbec nemám problém s tým, že užívať si samotu, ísť niekde sám, ale niekedy sa to opäť človeku zunuje a potom má potrebu ísť s nejakým väčším kolektívom ľudí na nejaký výjazd, na nejaký zájazd, takže že veľmi sa to rôzni od toho, že aký mám aktuálne takéto nastavenie mysle.
1: Príroda, šport, hudba, literatúra, umenie, povedzte mi ešte, čo z tohto rád.
2: Som veľký filmový fanúšik. to musím povedať.
1: Máte aj
2: veľmi
1: svoj žáner?
2: Veľmi rád chodívam do kina. Ja som veľmi taký multižánrový. Mám veľmi rád horory,
1: divák, že
2: sci-fi. Mám kadečo rád. Vôbec napríklad sa nebránim ani populárnej kultúre, ani vlastne takým ľahšie stráviteľným filmom, takže tiež to chápem ako takú mentálnu očistu.
1: Ja si myslím, a hovoria aj režiséri divadelní, mali sme tu Svetozára Sprúšanského nedávno, povedal, že ľudia si potrebujú, ako vy poviete, naozaj psychohygiena, áno, vyvetrať hlavu, a to sa dá pri ľahkom žánri úplne úžasne.
2: Ono sa hovorí v angličtine hating popular things doesn't make you an interesting person.
1: Preložme.
2: To, že niekto nenávidí populárne veci, z neho ešte nerobí zaujímavú osobu.
1: A stihnete si také veci, už sme konzervovali, hovorili sme, že je to podobné ako v potravinárstve, gurmánste napríklad?
2: Myslím, že áno, ale keď niekam cestujem, keď si plánujem nejaký zájazd, tak nie je to top 1 nejaká priorita, že niekde cestovať za jedlom. Aj keď viete čo, dlhšie rozmýšľam nad tým, že vycestujem do Grécka, čisto len kvôli jednej reštaurácii so suflakmi, ktoré mi veľmi chutili na jednom mieste, takže plánujem už dlhšie taký trojdňový pobyt v Aténach, čisto len kvôli jednej konkrétnej reštaurácii, kvôli atmosfére tam.
1: Takže mne sa páčia veci s takýmto zámerom, že jedna krčmička a idem tam.
2: Áno, to, opäť sa vracame k tomu, že odporúčam odporúčam cestovať čo najviac a využívať tieto aktuálne veľmi, veľmi dostupné ceny za letenky, za cestovanie mimo sezóny.
1: Patrik Farkaš, ktorý zajtra o takomto čase už bude v hoteliku na Malte spomínať na nočnú pyramídu, ale my o chvíľu tiež, pretože čaká nás posledná štvrť hodinka.

0: Aj som sa opýtala Petra Farkaša, hostia dnešnej nočnej pyramídy, ktorý čas štúdia strávil v Taliansku, že či tá taliančina skočila na vás, ale tam vám stačilo po anglicky.
1: Áno, úspešne som sa jej vyhýbal.
0: A cudzie jazyky robia problém, či aj rád, či netreba?
1: Som navyknutý na to, že krajiny, do ktorých cestujem za účelom výskumu, tak profesionálne, tak všade sa dorozumiem anglicky, tak ma to veľmi nemotivovalo.
0: Aj medzinárodná spolupráca v tej angličtine, čo sa týka vášho.
1: Áno. S tou angličtinou vôbec nie je žiaden problém v tých krajinách, do ktorých som cestoval za účelom nejakého profesionálneho výskumu alebo niečo podobné.
0: Dobre. Končila som predchádzajúci vstup s tým, že čas sa zakonzervovať nedá. Vo vašom inštitúte je ale veľmi dôležitou veličinou, pretože čas na prácu, podrobná, detailná, vy ste pekne povedali to slovo pokora, že reštaurátor, aj vedecký pracovník naozaj musí s pokorou pristupovať k tomu dielu, čo v rukách má. Pridám k tomu asi obrovská trpezlivosť a špiplácia práca. To chce aj človeka, ktorý je, a teraz mi vypovedz, či áno, či je tak nejak nastavený vnútorne, či je taký typ možno povahový, alebo či aj z nerváka sa vie stať taký jemný reštaurátor, to asi nie.
1: Viete, že aj áno. Áno, poznám také prípady. Pozdravujem pani Babálovu. To je jeden z najlepších reštaurátorov

0: Ale máme aj iné kolegyne, iných kolegov, tiež pozdravujem pani Vilímovú, Legátovú. To sú veľmi dobré reštaurátorky a veľmi často sa stretávam s tým, že reštaurovanie po tej takej umelecko-remeselnej stránke. To je disciplína, to je zručnosť, ktorú musíte mať v rukách. A častokrát...
1: Čiže je to troška aj o nejakom dispozíciách alebo možno až talente.
0: Áno, áno. Ja som si to vyskúšal. Ja som poprosil tieto kolegyne, aby...
1: Nejakú falzu vám tak, dali?
0: No, na jednom vlastnom obraze, ktorý som mal zakúpený, som si chcel vyskúšať čistenie, tmelenie. Ja som veľmi rýchlo zistil, že na túto konkrétnu činnosť nemám celkom nervy. A začal som mať potom také výčitky, že tá iná práca, ktorej by som sa mal reálne venovať, tam sa mi kráti čas kvôli tomu, že sa piplem s nejakým obrazom. Takže na to naozaj musíte mať ten, ako tomu hovorím ja, ten mindset, musíte na to byť nastavený, na to reštaurovanie, na tú ozaj pokornú službu, pamiatkám, dielom.
1: Hovorí sa, že trpezlivosť je aj istý druh meditácie. Ja si myslím, že trpezlivosť... V tom časovom horizonte, kedy sa venujete aj jednej konkrétnej veci, jednému artefaktu, jednému dielu, je tiež samozrejme rôzna, ale áno, nech si to len vieme predstaviť, že či čo si urobíte za pol dňa, alebo je to aj mesiac na stole.
0: Ono sa to veľmi rôzni. Hej. Ako som hovoril, to reštaurovanie, jeho metodika sa stanovuje od prípadu k prípadu. Závisí to veľmi od toho, že v akom stave je to dielo, z akých materiálov sa to dielo skladá. V niektorých prípadoch aj to, že možno aj to, že aké je staré, predsa len tie zostarnuté koloranty a spojivá z obdobia, dajme tomu, raného novoveku, to znamená napríklad barok, tak sa reštaurujú možno o čosi jednoduchšie, sa čistia štatisticky, to takto vychádza, nehovorím, že absolútne, čistia sa o čosi jednoduchšie, než napríklad obrazy z 19. a z 20. storočia, paradoxne. Mm-hmm,
1: zaujímavé, že takéto starinky niekedy lepšie s ním naložíte. Ten barok zasa spomínate, čím vás tak zaujala táto doba? Keby sa dal zakonzervovať ten čas a vrátili sa späť, vyskúšali by ste si život v tom čase?
0: To teda nie.
1: Rýchla odpoveď prišla.
0: Áno, to určite nie. Napriek tomu, čo sa človek dočíta v novinách, čo si človek vypočuje v rádiu, dozvie sa v televízii. Napriek tomu, kým žijeme v komforte, v akom žijeme na Slovensku, samozrejme je to komfort relatívny, ale garantuje vám, komfort, že je ďaleko lepší, než bolo 17. a 18. storočie, stále je to veľký komfort. Takže nie, určite by som sa do tohto obdobia nevracal.
1: S pokorou hovorí Patrik Farkáš. Dobre, z minulosti do budúcna. Ste analytický typ človeka, ktorý sa možno o pár rokov vidí v tejto inštitúcii, vidí niekde inde na svete? Či nepremýšľate týmto spôsobom?
0: Priznám sa, že posledný rok som nad tým premýšľal a spravil som si v hlave taký harmonogram.
1: Analytický plán.
0: Áno, áno. Aká je minimálna doba, počas ktorej by som chcel zastávať túto funkciu, čo sa mi hodí do životopisu, a zas aj aká je maximálna doba, že kedy je zas príhodné, dobre odovzdať tú štafetu niekomu inému.
1: Ale
0: ďalej.
1: Ale pekne, že vy si to tak viete naplánovať, to nie každý vie. Len aby to potom sedelo s realitou.
0: Áno, áno. Zatiaľ to vychádza. Tieto plány a tá organizácia, ako som si ju načrtol v rámci riadenia, zatiaľ musím trikrát poklopať, alebo dvakrát, alebo koľkokrát sa klope?
1: Trikrát, ale dobre. Máte to dobre vymyslené, že teda to funguje.
0: Áno, zatiaľ.
1: A aký je to čas teda?
0: No, stále do životopisu je dobré, keď tam máte aspoň nejakých 5 rokov v rámci riadiacej pozície, a ja som si povedal, že maximálne nejakých 10 rokov. Maximálne nejakých 10 rokov, ale to je že úplne maximum, a potom to naozaj treba prehodnocovať, že či ďalej chcem vykonávať túto riadiacu pozíciu, či nie je potrebné, či nie je lepšie zveriť to niekomu inému, a potom nejaký čas ten človek vykonáva nejakú inú činnosť, nejakú inú pracovnú náplň.
1: Ale pekné, že by ste sa tomu vôbec nebránili.
0: Nie, je to tak. Ja nie som závislý na nejakej funkcii a na tom, aby som riadil ľudí. Ja mám veľmi rád aj prácu v laboratóriu. Mám veľmi rád praktický výskum. A jedna z takých

0: takých príhodných okolností v rámci celej tejto mojej náplne práce je to, že akých ešte raz hovorím, mám skvelých, úžasných kolegov, ktorí sú ozaj trpezliví, ale zároveň také veľmi príznačné pre tú prácu s reštaurátormi, čo je tiež taká výtvarnická odnož, tak je to, že akí sú tí kolegovia, tí zamestnanci priami. Na to si treba zvyknúť, na tú komunikáciu s výtvarníkmi, lebo je to o tom, že sú to takí autentickí ľudia, sú to takí priami ľudia a niekedy, keď človek funguje viac ako teoretik a potom je konfrontovaný s tým reálnym, s tým praktickým prostredím, s tým výtvarným alebo reštaurátorským, tak sú to také zaujímavé strety, takže, ale už som sa dostal na túto vlnu a už by som si ani nevedel predstaviť robiť v nejakom inak nastavenom kolektíve alebo v nejakom takom korporátnom režime.
1: Tak všetkých priamých reštaurátorov, vedeckých pracovníkov, nie len z vášho odboru, srdečne pozdravujeme a vám a verím, že hovorím za všetkých poslucháčov. Pán Farkáš, ďakujeme za naozaj zaujímavý životný príbeh, analyticky, profesíne, pekne nastavený a prepájajúci mnohé vedné odbory. Nech vás táto práca naplňa hlavne v zdraví a pohode aj naďalej.
0: Taktiež veľmi pekne ešte raz ďakujem za pozvanie a ďakujem všetkým poslucháčom.
1: Šťastnú cestu na Maltu zajtra.
0: Ďakujem.
1: Hosťom nočnej pyramídy bol Patrik Farkáš, riaditeľ odboru konzervačnej vedy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Príjemné chvíle praje Sandra Vychlopenová.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
1: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
0: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplnia ju aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štepána začínajú v nedeľu po 12.

0: Českého rozhlasu.
1: V Kyjeve sa ozývali výbuchy po varovaní pred raketovým útokom. Progresívne Slovensko požiada o kontrolu v Slovenskej informačnej službe. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. V ukrajinskom hlavnom meste sa krátko po polnoci miestneho času ozývali výbuchy. Stalo sa tak potom, ako letectvo varovalo pred tým, že sa k mestu približuje niekoľko rakiet. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na platforme Telegram uviedol, že v hlavnom meste zasahujú systémy protivzdušnej obrany s tým, že na Kyjev útočí balistickými raketami. Progresívne Slovensko požiada o vykonanie neplánovanej kontroly v Slovenskej informačnej službe. Člen PS Peter Bátor tvrdí, že sa Ján Gróf, šéf odboru bezpečnosti a krízového riadenia generálneho riaditeľstva železníc Slovenskej republiky, na fóre v Petrohrade zúčastnil spoločne s Rusmi, ktorí figurujú na sankčných zoznamoch s predstaviteľmi mianmarskej vojenskej chunty či podporovateľmi ruskej vojny proti západu. Podľa člena parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS sa PS Martina Dubéciho predstavuje účasť Jána Grófa vážne bezpečnostné riziko.
2: Cieľom bude informovať sa o tom, ak Slovenská informačná služba podnikne opatrenia v tejto veci, respektíve akým spôsobom vníma celkovú možnosť narušenia bezpečnosti či už infraštruktúry alebo našej štátnej služby. Budeme sa informovať a v prípade, že budeme mať pocit, že to informovanie nebude dostatočné alebo bude si vyžadovať zasadnutie celého výboru, tak o zasadnutie tohto výboru bezodkladne požiadame.
1: Ján Gróf ešte minulý týždeň na zistené skutočnosti reagoval, že sa nepodielal na žiadnych aktivitách iných štátov, ktoré by smerovali k ohrozeniu bezpečnosti Slovenska ani železničnej infraštruktúry. Z vyjadrenia vyberáme.
3: Popieram, že by som svojou prítomnosťou v Petrohrade akokoľvek poškodil dobré meno železníc Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky samotnej, alebo že by som prezradil akékoľvek užitočné informácie, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť krajiny. Takisto popieram, že by som sa družil s hociktorou politickou stranou Ruska alebo s členmi takýchto strán.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval európske krajiny pred samostatným budovaním obrany. Podľa neho by rozdrobenosť a národné záujmy mohli oslabiť schopnosť Európy reagovať na ruskú hrozbu. V prejave k francúzskej armáde zdôraznil, že Európa sa musí vyzbrojovať spoločne, nie každý štát zvlášť.
4: Musíme pokračovať v spoločných projektoch. Za každým, keď sa rozdelíme a každý pôjde vlastnou cestou, možno nám to krátkodobo vyhovuje, ale budúcnosti nás to bude brzdiť a vždy, keď podľahneme nacionalizmu, či už vo Francúzsku alebo inde, robíme chyby, ktoré nás história už naučila. Vlastenectvo áno, nacionalizmus nie. V čase, keď Európa posilňuje svoju obranu, je nezmysel myslieť si, že každý štát si môže sám vybudovať všetky potrebné schopnosti.
1: Na turnaj VTA v Aténach sa pre slovenskú tenistku Viktóriu Morvajovú skončila hlavná súťaž už v prvom kole. Úspešná kvalifikantka prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou 0-6 a 5-7. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Do rána sa ochladí na 18 až 11, cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilne. Je 5,5 minúty po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a cez Čierne. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. V obci Ploské na hlavnej ceste opravujú most cez potok Bukovinka, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Budimír, Vajkovce a Krádovce. Uzávera trvá do konca augusta. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Paulo Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Príjemnú letnú noc vám želáme z Rádia Slovensko a veríme, že máte pokojnú noc, aj keď ste napríklad v práci, alebo sa vám ešte nechce spať, lebo ste na dovolenke a posedenie s blízkymi priateľmi sa ešte zďaleka nekončí. Nech je tak alebo tak, sme vašimi nočnými spoločníkmi na najbližšie hodiny. Príjemné počúvanie želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: lásku.
1: Viete, čo je dôležité pri kúpe kozmetiky okrem kvalitného zloženia a overenej značky? Návod na používanie. Ak neveriacky krútite hlavou, možno vás presvedčia odborníčky z kozmetickej kliniky Facederma, ktoré oslovila Blažena Bolcová.
2: Možno sa teraz pýtate, čo už len môže byť také zložité na aplikovaní krému alebo séra. No prečítať si dôkladne návod odporúča aj producentka slovenskej kozmetiky a dermakozmetička Vierka Ondríková.
3: Sa stane, že klientka si neprečíta. Chce mať rýchlo, mihalnice krásne, veľké, lebo jej kolegyňa to má, alebo kamarátka. A keď sa opýtame, ako si to nanáša, no tak pomaly si to natre okolo celého oka. Viete, že tam je ale menej viac, to ako keď kvetinku idete pohnojiť, dáte tiež málo tej výživy, lebo ju spálite.
2: Nesprávny postup alebo aj príprava potom viac uškodia, ako pomôžu.
3: Napríklad zle si odličí tú pokožku, je tam ešte špirála, zmieša sa to, alebo kyselina hyaluronová sa aplikuje väčšinou na vlhkú pokožku. Píšeme to tam, ale mnohokrát sa nečíta. Ale ja to chápem, lebo je rýchla doba, lebo je to malým písmenom napísané.
2: Alebo je tých informácií príliš veľa a ženám sa v nich ťažko orientuje. Aj takéto skúsenosti má kozmetička Žaneta Rybárová.
4: Snažíme sa pôsobiť na nich tak edukačne a vysvetľovať, akože naozaj, že nie úplne každý jeden prostriedok je vhodný na nejaký typ pleti. Skôr takými informáciami, aká je vyskladaná rutina, no, že či denná alebo večerná, čo vlastne prospíva tej pleti. Zdravá bariéra, zdravá koža.
2: Pleť teda nestačí len odlíčiť, potrebuje aj dôkladné čistenie.
4: Neurobi sa tá viackorková rutina, ktorá by tam mala byť, neneha sa ten pôsobiť ten produkt na pokožke a hneď sa zotiera. Takže vlastne nemá nejaký význam, nestihne vlastne urobiť to, čo má tým, že pokožka je porovitá, ona potrebuje trošička čas, aby ten prostriedok zafungoval, správne sa vyčistil, krásne sa zhydratoval a vlastne až potom si môžem dávať nejaké aktívne látky.
2: Ak totiž vynecháte základnú starostlivosť, nefungujú ani zložitejšie a drahé procedúry.
4: Alebo potom sa hneď prechádza na nejaký lifting a zanedbáva sa hydratácia. Vlastne hydratovaná pokožka nestárne, áno. A vravím, niektoré tie dámy skôr idú na to, že idem si to len natiahnuť, zliftingovať sa, ale nezaberám sa vlastne na tú hydratáciu pokožky.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: A už tu máme prvé výskumy, ako vnímajú ľudia výtvory umelej inteligencie. Jeden z nich, o ktorom nám povie Rado Tomeš, je o dôvere. Človek dokáže posúdiť cudziu ľudskú tvár za 100 milisekúnd. Ani to však nestačí na to, aby sa nedal oklamať vygenerovanými portrétmi. Skupina vedcov zverejnila v časopise Journal of Vision výsledky experimentu, v ktorom sa ukázalo, že ľudia vnímajú obrázky tvárí, vygenerované umelou inteligenciou, ako dôveryhodnejšie než skutočné fotky ľudí. Zúčastnilo sa ho 169 dobrovoľníkov a mali posúdiť pravosť fotografií s 96 tvármi. Boli úspešní len na 58%. Nevediac tento výsledok, mali ohodnotiť ich dôveryhodnosť na stupnici od 1 do 7. Skutočné tváre hodnotili ako najmenej dôveryhodné, najdôveryhodnejšie vytvorila umelá inteligencia. Vedci tak poukázali, ako veľmi sme ovplyvniteľní falošnými fotografiami. Už sme v Spektre spomínali, že v Číne bojujú s vysychaním krajiny a šírením púští Gobi a Taklamakan, vysádzaním veľkého množstva stromov. V rámci kampane Veľký zelený múr tam za 48 rokov vysadili 66 miliárd stromov a do polovice storočia počítajú s ďalšími 34 miliardami. Krajinní ekológovia z Pekingskej univerzity teraz s pomocou satelitných dát vyhodnotili, že tieto stromy rastú o 66% rýchlejšie ako stromy v prírodzených lesoch. Aj keď porovnávali rovnako staré stromy, stále bol rast takmer o 5% rýchlejší. Pri zmiešaných a vždy zelených lesoch bol tento rozdiel ešte výraznejší. Prečo? Lebo rastú ako podľa pravítka. Vedci priznali, že z dlhodobého hľadiska sú pre dlhodobé ukladanie uhlíka predsa len prírodzené lesy nenahraditeľné.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Zelená vlna.
2: Auto v protismere na R1-ke, uzávery na D3-ke. Počúvate správy z dopravy. Na R1-ke zo Zvolena smerom do Banskej Bystrice ide auto v protismere. Zopakujem ešte raz. Na R1-ke zo Zvolena smerom do Banskej Bystrice ide auto v protismere. Zvýšte opatrnosť. Na D1-ke pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D3-ke sú pre údržbu uzavreté té tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: 14. júl sa len začal. 14. júla 1789 sa vo Francúzsku začala nová epocha. Sociálna, politická a hospodárska kríza vyvrcholila ozbrojeným útokom na Bastilu. Francúzi si pripomínajú výročie Veľkej revolúcie, ktorá zvrhla absolutistickú monarchiu a odstránila feudalizmus. Pohodové počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Nemocniciam chýbajú tisíce sestier. Od septembra preto ministerstvo zdravotníctva spúšťa experiment, ktorý má dostať všeobecné sestry do praxe rýchlejšie. O čo ide, povie Michaela Bagalová.
1: Nový model 1+4 mení štruktúru 5-ročného štúdia. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý ukončia samostatným dokladom o vzdelaní. Až potom budú pokračovať 4 roky v odbore všeobecná sestra. Miroslav Sekula z Asociácie stredných zdravotníckych škôl v nastavení systému problém nevidí. Skôr upozorňuje na chaos v hierarchii personálu.
2: Je potrebné doriešiť, akým spôsobom začleniť súčasne existujúcu praktickú sestru do celého kolektívu ošetrovateľského, pretože áno, musí tam byť všeobecná sestra, praktická sestra, okrem toho máme ešte aj kategóriu sanitár. Všetko sú to ošetrovateľské povolania a v rámci toho musí byť nejaká hierarchia.
1: Rezort zdravotníctva odôvodňuje model 1+4 tým, že v najbližších rokoch odídu do dôchodku tisíce sestier a tie bude treba nahradiť. Preto ponúkajú mladým ľuďom atraktívnejšiu a efektívnejšiu vzdelávaciu cestu k povolaniu všeobecnej sestry. Miroslav Sekula ale dodáva, že ak záujemcovia budú chcieť získať titul a plné kompetencie, ich štúdium sa predlží.
2: Je to o rok dlhšie ako klasické štúdium, pokiaľ chcem ísť na vysokú školu. Musia si zvážiť, že či radšej zvolia tú kratšiu, štvoročnú formu štúdia, alebo si zvolia tú dlhšiu, to znamená o rok dlhšie budú na strednej škole a môžu ísť priamo do práce ako všeobecná sestra.
1: Celý model ostro kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Prezidentka Iveta Lazorová upozorňuje, že v 10. ročníku zákon odborné vzdelávanie neumožňuje a poukazuje aj na ďalšie nejasnosti.
3: Poprvé, uznávania odbornej kvalifikácie v Európskej únii, postavenie budúcich absolventov na trhu práce, rozsah a kvalita odbornej prípravy, zabezpečenie klinickej výučby a súlad pripravovaného modelu s európskou legislatívou.
1: Ministerstvo zdravotníctva ale oponuje, že nový systém je v poriadku a diplomy budú platiť všade. Hovorkyňa Veronika Daničová.
4: Odmietame tvrdenia kritikov, že ide o obchádzanie pravidiel alebo skrátku k povolaniu. Tento model vznikal intenzívnej komunikácii s Európskou komisiou, plne rešpektuje európsku legislatívu a vytvára kvalitnú novú cestu k získaniu kvalifikácie sestry.
1: Na jeseň sa teda ku klasickému štvorročnému štúdiu na strednej zdravotníckej škole pridá aj pilotný model 1+4. Prvé hodnotenie tohto vzdelávacieho systému bude na jar budúceho roka.

0: Otvárame druhý týždeň výživového cyklu.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Všetkého veľa škodí a v prípade cukru a soli to určite platí. Doktor Igor Bukovský rieši dilemu, čo je nebezpečnejšie pre organizmus. Veľký príjem soli alebo cukru.
2: Denná odporúčaná bezpečná dávka pre sol je zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie stanovená na 5 gramov. Hovorím o dospelých ľuďoch. 5 gramov soli predstavuje 2 gramy sodíka. Lebo sodík je to, čo je v tej soli pre náš organizmus v nadbytku naozaj nebezpečné. Maximálna odporúčaná dávka jednoduchých sacharidov v strave, najmä pridaného cukru, je stanovená v prepočte cez kalórie na zhruba 25 gramov alebo zhruba 6 čajových lyžičiek cukru za deň.
0: Ako si veľké dávky soli a cukru môžeme predstaviť v praxi?
2: Väčšina údenín napríklad obsahuje na 100 gramov asi 7 gramov soli. K tomu si dáte dva rožky, v ktorých je ďalšia soľ a to je len jedno jedlo počas dňa. Rovnako platí, že aj veľmi veľa ľudí konzumuje tých 75 až 100 gramov pridaného cukru za deň. Zase si zoberme príklad, keď nejaký tínejdžer vypije liter sladeného nápoja, kde je 60 gramov cukru, tak to už je pre neho takmer trojnásobok tej maximálnej dennej dávky.
0: Ak by liter sladeného nápoja pil denne, do roka to predstavuje 22 kg čistého cukru. Čo je teda nebezpečnejšie?
2: Veľké dávky soli predstavujú akutnejšie ohrozenie zdravia a života, pretože náhle zvýšenie krvného tlaku môže vyvolať náhlu cievnu mozgovú príhodu, náhle zlyhanie srdca, poškodenie obličiek a tieto poruchy a následky veľkého množstva soli sa rozvíjajú veľmi rýchlo. Primárne sú teda nadbytkom soli v strave poškodené hlavne obličky a kardiovaskulárny systém. Ale vieme aj to, že veľa soli v strave zvyšuje riziko rakoviny žalúdka, pažeráka, zvyšuje riziko osteoporózy, migrén a podobne. Z druhej strany teda štvornásobná denná dávka cukru, než je tá maximálna denná dávka, teda hodnoty okolo 70 až 100 gramov cukru za deň, poškodzujú pankreas, vyčerpávajú pankreas, zvyšujú riziko tej inzulinovej rezistencie, čo je predizba k cukrovke. Cukrovka je choroba, ktorú naozaj nechcete. Inými slovami teda, soľ zabíja ľudí rýchlejšie, ale z dlhodobého hľadiska je zase pre ľudské zdravie škodlivé veľké množstvo pridaného cukru.
0: A ešte nebezpečnejšia je kombinácia jedál s vysokým obsahom cukru a soli počas dňa. Rád.

Rosie.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
5: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
4: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda tretiu noc v rade útočí na Irán. Španielský premiér navštívil miesto ničivého požiaru. S plámeňmi naďalej bojujú vo Francúzsku, horí les neďaleko Paríža. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota 23 až 33 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Americká armáda oznámila, že podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Ide už o tretiu noc v rade, počas ktorej zasiahla ciele na iránskom území. Iránsky spravodajský server Klub mladých novinárov informoval o explóziách v prístavnom meste Bandar Abbas v provincii Hormozgán a tiež na ostrove Kýš v Perskom zálive. Výbuchy otriasli aj ostrovom Kešm v Hormuzskom prielive. Spojené štáty zničia horský masív južne od iránskeho jadrového komplexu Natanz. S takýmto varovaním prišiel americký prezident Donald Trump v programe Hugh Hewitt Show. Dodal, že Washington bude naďalej na Irán tvrdo útočiť. Donald Trump tiež oznámil, že vo štvrtok plánuje večer miestneho času vystúpiť s prejavom k národu. Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministerku Denisu Sakovú z hlasu SD k odkúpeniu 49% podielu skupiny ČES zaviazala vláda. Pôvodne tak mala spraviť do konca apríla. Termín následne posunuli na 10. júla. Reaguje hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
2: Ministerstvo hospodárstva zodpovedá za to, aby celý proces prebehol transparentne, férovo a plne v súlade so zákonom. Takýto postup si vyžaduje náležitý čas a bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti odkázal, že ďalšie predlžovanie neodobrí. K vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Ivana Štefunka z opozičného Progresívneho Slovenska sledujeme sporo drahú zákazku. Podľa posudku by mal podiel ČEZu stáť 190 miliónov eur.
3: Premiér tlačí na rýchle minutie stovky miliónov eur a ministerka Saková len otvára oči.
1: Španielský premiér Pedro Sánchez navštívil miesto ničivého požiaru na juhu krajiny, kde poďakoval zásahovým zložkám za ich prácu a vyzval na reformu preventívnych opatrení. Oheň pri meste Almeria, ktorý pripravil o život najmenej 13 ľudí, už majú hasiči podľa miestnych úradov pod kontrolou. Vyše 20 ľudí však zostávajú nezvestné.
4: Musíme byť nielen schopní reagovať na požiar, keď vznikne, ale vedieť mu aj predchádzať, napríklad vytvorením bezpečnostných zón okolo obcí. Začali sme už s kurzmi prevencie, predovšetkým pre mladých ľudí, aby boli v znamení civilnej ochrany schopní na krízové situácie odpovedať.
1: Les Fontainebleau, asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža, od nedele súžuje požiar, ku ktorému v pondelok pribudol ďalší a spolu zničili už viac ako 1300 hektárov pôdy. Na ich hasení sa podieľajú stovky hasičov a nasadené boli aj špeciálne lietadlá. Polícia zadržala dve osoby podozrivé z podpalačstva. Z oblasti Fontainebleau a okolia evakuovali približne 1000 ľudí. Narušená bola aj železničná a cestná doprava. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil požiar za mimoriadne rozsiahli. Náš plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový slovenský rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy sa zároveň ako prvý Slovák v histórii dostal pod hranicu 22 sekúnd. Vlastný národný rekord spred dvoch rokov zlepšil o 24 stotín. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Do rana sa ochladí na 18 až 11 stupňov, cez deň bude 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilne. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nočné cesty sú aktuálne pokojné, počúvate dopravné správy. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Jaríkovcami. Rátajte s obmedzeniami. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. V Košiciach na osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Prejdete vo voľnom pruhu. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Jednu udalosť, ktorá sa spája so 14. júlom, sme si už pripomenuli. Spomeňme aj tých, ktorí sa narodili v tento deň. Začneme najstarším, Gustavom Klimtom. Ten sa narodil v roku 1862. 1910, rok narodenia amerického výtvarníka, scenáristu, režiséra Williama Hanu, ktorý sa podielal aj na zrode Toma a Jerryho alebo Flintstonovcov. A umelecká sféra ďalej. V 1918 sa narodil režisér Ingmar Bergman, o rok neskôr francúzsky herec Lino Ventura, 1931 herec Juraj Sarvaš, 1939 Karel Gott. Tento deň oslavujú aj speváčky Marcela Lajferová, Soňa Horňáková, aj herečka Anna Maľová. Všetko najlepšie. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Dopravný podnik Bratislava ďalej modernizuje svoju flotilu mestských autobusov. Aktuálne pribudlo 18 nových kĺbových autobusov typu SOR NS18 s dízlovým pohonom. Ide o prvé vozidlá z veľkého kontraktu na dodanie spolu 80 vozidiel, ktorý je súčasťou tohtoročnej masívnej obnovy vozidlového parku. Ľubošovi Kasalovi to povedal predseda predstavenstva dopravného podniku Bratislava Martin Rybanský.
1: 18 nových autobusov z dodávky 80 nových dízlových autobusov, ktoré ešte tento rok dojdu. My týmito autobusmi chceme zabezpečiť vyšší komfort pre našich cestujúcich a chceme, aby to spoznali pri prvej príležitosti, ako nastúpia do toho vozidla. Tieto vozidla sú moderné, nízkopodlažné, majú nový informačný systém a majú rovnako aj vysokú klimatizáciu, ale taktiež chceme zabezpečiť vysoký komfort pre našich kolegov vodičov, ktorí majú rozľahlé pracovisko vodiča, komfortnú sedačku a taktiež niekoľko bezpečnostných a asistenčných prvkov, ktoré sú novinkou v tomto type vozidla.
2: Predstavili sa nové autobusy, čo ešte nás čaká v nasledujúcom období, napríklad do konca roka, na budúci rok.
1: Rok 2026 bude rokom masívnej obnovy vozidlového parku, čiže my s touto obnovou začíname. Predstavili sme nedávno 10 nových nízkopodlažných električiek, ktoré sme doplnili do stovky celkového počtu nízkopodlažných električiek v Bratislave. Dnes predstavujeme 18 nových dieselových autobusov, predtým sme ešte predstavovali 8 nových CNG autobusov, čiže celkovo tento rok uvedieme do prevádzky 126 nových moderných autobusov, z toho ešte bude jedna chuťovka, také 3 elektrobusy, ktoré budeme predstavovať počas leta a rovnako sme dali do prevádzky 10 nových električiek. Budúci rok plánujeme rovnako ešte ďalších 10 nových električiek uviesť do nášho vozidlového parku, čím teda plánujeme ešte viac zvýšiť komfort pre našich cestujúcich.
2: Spomenuli ste dieselové autobusy, spomenuli ste elektrobusy aj CNG. Na čom závisí vlastne skladba vozidiel, čo sa týka pohonov vo vozidlovom parku?
1: Predpísané hodnoty aj zo zmluvy o výkonoch s hlavným mestom Bratislava preddefinujú nejaký počet dopravných prostriedkov, ktorý musíme vymeniť. Pri tom ekologickom aspekte sme stavili hlavne na trolejbusy na batériový pohon, ktoré môžu jazdiť aj mimo trolejového vedenia. Ako som spomínal, obstarali sme a uviedli do prevádzky 40 nových električiek, čiže tým sme pokryli ekológiu. Rovnako tento rok budeme uvádzať do prevádzky cez 40 CNG vozidiel, CNG autobusov a ten zvyšok potrebnej obnovy doplníme cez 80 dieselových autobusov.
2: Spomenuli ste trolejbusy, dokončila sa trať v Mlynskej doline. Ako to vyzerá s kolaudáciou, s prevádzkou?
1: Momentálne začíname po tejto trase jazdiť, zatiaľ dojazdy a výjazdy na linkách aj s cestujúcimi. Tieto trate, tým, že sú nové, aj pomaličky testujeme. Od 1.9. plánujeme aj nejaké zmeny na týchto linkách. Od 1.9. budú jazdiť napríklad na linke 33 kĺbové trolejbusy, čím poskytneme aj vyššiu kapacitu. A taktiež budeme súťažiť od bočku trolejbusovú na hlavnú stanicu, čím sa teda zmení kompletne napojenie z dlhých dielov na hlavnú stanicu.
2: Spomenuli sme trolejovú trať v Mlynskej doline, ale už som si všimol, že jazdia trolejbusy aj po Galvaniho.
1: To je pravda, už bežne jazdíme aj na trase na Trnavke a po Galvaniho. Tam je táto trať zatiaľ bezproblémová, rovnako prebieha takom polotestovacom móde. Naši technicky celú trať premerávajú a zisťujú nejaké prípadné nedostatky, aby sme ich vedeli ešte počas leta odstrániť. A trať je zatiaľ v predbežnom užívaní a bude kolaudovaná v priebehu času.

0: Klub historickej techniky vo Zvolene už viac ako 30 rokov zachraňuje, opravuje a prezentuje technické pamiatky slovenských aj českých železníc. Staré rušne aj vozne, o ktoré sa starajú, môžete vidieť na rôznych železničných nostalgických podujatiach celé leto. S predsedom klubu Petrom Kálmanom a členom klubu Ivanom Koválikom sa porozprávala priamo v železničnom depe redaktorka Andrea Chudová.
1: Vaša posledná kráska, ktorej ste sa venovali, je parná lokomotíva.
2: Nachádzame sa pri lokomotíve 354-1178. Je to v podstate parná lokomotíva, ktorú opravujeme od roku 1999. Za posledné asi 3 roky sa podarilo v tej oprave pomerne výrazne pokročiť.
1: Každý kúsok, každá lokomotíva, každá železničná technika je ako keby iná a samozrejme z iného obdobia, čiže ku každému musíte pristupovať individuálne. Čo vás prekvapilo na tejto lokomotíve?
2: Takto, v podstate to je lokomotíva, s ktorou sme sa my všetci, čo sme tu stretli, prvýkrát v živote. Je to lokomotíva, ktorá je na Slovensku jedna jediná tohto typu zachovaná. V Čechách sa nachádzajú ešte lokomotívy 2. Takže v podstate je to trošku lokomotíva iná od tej prvej, čo sme skladali kedysi a opravovali. Je o niečo mladšia, má iné prvky v sebe. Tak v podstate všetko, čo tam bolo iné, sme sa museli naučiť, ako funguje a tak ďalej.
1: Čiže bol to taký oriešok, bola to výzva?
2: Tak bude to výzva už viac ako 20 rokov.
1: Keď sa to dá percenta povedať, v akej ste fáze, koľko percent v tej stovke ešte chýba?
2: Nech sme, čo len takých 85% už sme. To znamená, už je to z kopca, ideme.
1: Veľkú časť tejto konštrukcie, tejto lokomotívy tvoria práve vane na vodu. Kde sa nachádzajú a prečo tam sú?
3: Nachádzajú sa po bokoch mašinky, je to vlastne taká najväčšia časť, na nej taká viditeľná, okrem kotla ovšem. A sú na nej založené po vyše 20 rokoch.
2: Tie vane slúžia ako zásoba vody pre ten parný rušeň. Viem, že vlastne princíp je taký, že uvarí sa voda a tá voda, vlastne tá para, ktorá sa získa, potom ide do parných strojov a cez komín vychádza von. A vlastne tá energia tej pary sa použije na pohon toho párneho mechanizmu.
1: Pozeráme sa na tzv. Okuliárnika, posledný kus v pôvodnom znení. Aká je to lokomotíva?
3: Je to lokomotíva radu 753. Vlastne je to lokomotíva, ktorá má osadený párny generátor na vykurovanie súprav. Novšie lokomotívy už mali elektrické vykurovanie súprav. A táto je posledná na Slovensku v takomto pôvodnom prevedení a je to konkrétne číslo 109, čiže 109. vyrobený kus.
1: Pre poslucháčov je to vlastne lokomotíva, dízlová lokomotíva, ktoré jazdia ešte dodnes s tým rozdielom, že už nevykurujú vozne parou.
3: Áno, ona, ľudia si ju veľmi mýlia aj z radu 754, to sú vlastne tie, ktoré ešte dodnes jazdia a tie práve vykurujú vozne elektrikou, ale inak sú veľmi podobné aj zvonku, aj motorom napríklad, sú veľmi podobné, také sestry. Kvázi.
1: A práve teda tie okuliare, tie dve predné sklá sú také okuliarnatého typu.
3: Áno, áno, preto aj vznikla vlastne prezývka okuliarník.
1: Ja som si všimla u vás v DP, že aj vy máte také rôzne prezývky, viac menej sa tu rozprávate takým svojim žargónom.
3: Áno, áno. Ono sú to väčšinou také prezývky známe medzi železničiarmi, že napríklad máme rušen cenula a väčšina ľudí ho pozná pod názvom pomaranč. Alebo napríklad posunovací rušník T212, ktorý my voláme kocúr, ale ľudia ho môžu poznať pod menom prasiatko. Takže je to, áno, máme taký svoj slang na tie mašinky.
4: Rádio Slovensko, pozor, záknutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Pozdravujeme za volant. V Bratislave na Radlinského pri odbočke na Americké námestie opravujú vozovku. Osobné autá to obchádzajú cez kolaje. Pozor na kolízne situácie. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj podaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. V Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Rátajte s obmedzeniami. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. A aby sme to mali komplet, k meninám gratulujeme Kamilom. Ich meno má orientálny pôvod. Kamilovia majú radi deti, starajú sa o ne a zahŕňajú ich láskou rovnako ako partnerku. Ich citový život býva bohatý, sú veľmi galantní a romantickí. Tak nech sa dnešný deň vydarí.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: O jej existencii vedeli už staroveké civilizácie. Egypťania, Babylončania či Gréci jej pripisovali rôzne mystické schopnosti. Nazývali ju putujúcou hviezdou a bola pre nich symbolom ohňa či krvi. Často bola poslom zlých správ a udalostí. Už v týchto dávnych časoch sa o nej šírili legendy a mnohé z bájnych príbehov sa zachovali dodnes. Príbeh na týždeň venujeme planéte Mars. Pokračuje Lukáš Mano.
2: Červený objekt, nebeský oheň či hviezda smrti. Aj takto označovali druhú najmenšiu planétu slnečnej sústavy naši predkovia. Napokon jej však prischlo meno po starorímskom bohovi vojny, Marsovi. Jej história sa začala písať asi pred 4,5 miliardami rokov, teda rovnako ako pri planéte Zem. Jozef Masaryk z katedry jadrovej fyziky a biofyziky Univerzity Komenského.
3: Mars je vlastne jedna zo štyroch tzv. Terestriálnych planét slnečnej sústavy. Všetky tieto planéty slnečnej sústavy vznikali z tzv. Nebulárnej mloviny, čo bola taká kopa plynov prachu, ktoré boli do tejto oblasti vesmíru roztrúsené po výbuchu nejakej supernovy, to je z veľkej hviezdy, ktorá už skončila svoj život a v tom konečnom štádiu vybuchla a tú hmotu, ktorá v nej bola, tie prvky, ktoré tam boli nasyntetizované, rozmetala vlastne do vesmíru.
2: Za svoje typické červené sfarbenie vďačí Mars prachu a úlomkom hornín, ktoré ho pokrývajú. Odborne sa nazývajú regolit. Ján Baláš z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.
4: Mars je menší ako Zem, má iba asi polovicu jej priemeru a tiež je od Slnka vzdialenejší ako naša Zem.
2: A podobne ako u nás, aj na červenej planéte je teplota rôznorodá.
4: Samozrejme, na poloh je najnižšia, na rovníku najvyššia. A tiež sa mení v závislosti od prachových búrok, ktoré na Marse bývajú, a tiež od lokálnej ročnej doby. Lebo Mars má tiež os rotácie naklonenú ako Zem, dokonca je trošku viac, a najnižšia zaznamenaná teplota na Marse bolo minus 143 stupňov Celzia, najvyššia plus 35, ale priemerná je iba asi minus 63 stupňov. Takže na Marse je v priemere podstatne chladnejšie ako na Zemi.
2: Ide o nehostinné prostredie. Vedci ho prirovnávajú k ľadovej púšti. Z archívneho fíčru Slováci na Marse vyberáme.
5: Vítajte na Marse. Dĺžka dňa 24 hodín 39 minút. Trvanie slnečného roku 687 pozemských dní.
2: Čo sa teda stalo? Prečo Mars nepraje životu podobne ako Zem, keď sú si planéty v niečom podobné? Roman Naď z katedry astronómie Univerzity Komenského.
6: Jedným zásadným rozdielom je magnetické pole, ktoré v počiatočných fázach aj tak ako na Zemi, tak bolo prítomné aj na Marse. Ale na nešťastie pre prípad Marsu došlo k zastaveniu tohto efektu generovania magnetického pola a následne bol výrazne ovplyvnený a bombardovaný časticami kozmického žiarenia. Práve tento efekt spôsobil, že Mars prišiel o svoju atmosféru a teda aj o podmienky, ktoré by potenciálne mohli viesť ku vzniku života. Život na Zemi je relatívne jednoduchý v porovnaní s Marsom práve kvôli tomu, že naša Zem a magnetické pole našej Zeme spolu s atmosférou tvoria výbornú ochrannú bariéru. A tieto dve veci práve na Marse nemáme prítomné.
2: Mars má veľmi riedku atmosféru a jej zloženie je pre človeka nedýchateľné. Zásadná otázka preto znie, môže sa niečo podobné stať aj na Zemi? Môžeme prísť o magnetické pole a následne aj o atmosféru? Práve preto je výskum červenej planéty pre ľudstvo taký významný.
6: Môže to byť aj také memento pre nás, že čo sa môže stať práve na našej Zemi, a aby sme sa vyverovali, alebo aby sme vedeli predpovedať takéto procesy, ktoré nastali v dávnej minulosti na Marse, čo môže byť pre nás veľmi užitočné pre pochopenie aj samotnej Zeme v budúcnosti a odhadnúť, čo sa bude vyvíjať napríklad aj naša Zema alebo celá slnečná sústava v budúcnosti.

0: Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France mali včera na programe prvý deň voľna. Pelotón má za sebou 9 náročných horúcich dní, o ktorých sa s expertom Slovenskej televízie Lukášom Tymkom porozprával Joachim Benedikt Šulik.
1: Začneme tým najdôležitejším, Tadej Pogačar v žltom. Môžeme vôbec v tomto smere hovoriť o tom, či mohol prekvapiť aj niekto iný?
2: Žijeme aktuálne v dobe Tadeja Pogačara. Takmer všetko víťazí po solo úniku a myslím si, že tým jeho cieľom dokonca bude to, aby vždy, keď to bude nejaký náročný záver, tak prišlo do cieľa sám. V týchto rokoch sa teda vôbec nedá hovoriť o tom, že by niekto mohol mať šancu ho prekonať.
1: Zaujímavý aj boj o zelený dres. Lidl Trek jasne proklamoval, že chce bodovačku ovládnuť s Matsom Pedersenom a po tom jeho prvom víťazstve to vyzeralo suverénne. Teraz tam máme v tesnom závese Girmaya, Merliera, Philipsena, Cantera. Budú tie selekcie v bodovacej súťaži trvať?

0: Zároveň sme videli úspešné úniky. Robí toto túr atraktívnejšou?
1: Etapy boli zvolené zaujímavo, nevyspytateľne, či už to tímová časovka, ale aj ďalšie, že hneď nasledovali aj náročnejšie kopce. Boli tam rôzne príbehy. Tá túr robila tak, ako mala. Fanúšik si prišiel na svoje.
0: No, vďaka tomu prvému víťazstvu úniku sa do žltého už obliekol aj Thorstein Tren. Bola to možno trochu nejaká hra na tichú myš zo strany UAE?
1: Nemôžu odtiahnuť úplne celú túr, keď bola v úniku skupina, ktorá početne bola veľmi veľká, tak si jednoducho museli vyhodnotiť, že nemôžu sa vyčerpať, museli túto etapu vypustiť. Bola to jednoducho logická voľba, menšie zlo, ktoré bolo pre nich nutné.
0: Čaká nás ešte 6 horských etap, z toho netradične až 2 dojazdy na Alpe d'Huez, plus jedna časovka. Môžeme očakávať prehlbenie dominancie Tadeja Pogačara, alebo naopak dramatické peripetie zo strany Visma Lisebike?
1: Jednoznačne očakávam ďalšie výrazné prehlbenie dominancie. Samozrejme už uberie trošku tú splynu, ale skôr si myslím, že bude veľký problém pre Jonasa Vingegaarda ostať na tej druhej pozícii, pokiaľ by sa u neho ukázala tá únava z Gira. Ja som zvedavý na mnoho pretekárov, či už je to Del Toro, Ayuso, Seixas, môžu nám vyskočiť na to tretie miesto. Tých kandidátov tam je veľmi veľa a možno by tak mohli trošku tú žiaru z tých reflektorov na Tadeja Pogačara zmierniť. Tak dúfajme, že tí mladí chlapci, ktorí tam teraz sú, že predvedú veľmi zaujímavé boje.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Česko končí so zastropovaním cien benzínu a nafty. Po páde spod čierneho štítu vo Vysokých Tatrách zomrel poľský turista. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota 23 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Česko už nebude regulovať ceny pohonných látok. Po rokovaní vlády to oznámila česká ministerka financí Alena Schillerová. Cenové stropy tak budú platiť naposledy v nedeľu a od budúceho pondelka sa ceny benzínu a nafty budú riadiť iba podľa trhových mechanizmov.
2: Pri súčasnej situácii v oblasti Hormuzského prúlivu naše rozhodnutie nebylo jednoduché, pretože konflikt medzi USA a Iránem stále pokračuje. Stabilita v Hormuzském prúlivu není zcela zajištená. Nicméně cenovou regulaci lze provádět pouze v případech trválý mimořádná tržní situace. Ta dle našeho názoru v této chvíli pominula.
1: Ďalším dôvodom pre ukončenie regulácie cien bolo podľa ministerky aj to, že Česko má teraz jedny z najnižších cien palív v Európskej únii. Zároveň ku koncu regulačných opatrení pristupujú aj okolité krajiny, čo podľa Aleny Schillerovej potvrdzuje, že situácia na trhoch sa stabilizuje. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom má umožniť investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií a znížiť náklady na spotrebu energie. Výzva je financovaná z modernizačného fondu.
3: Zmyslom tejto výzvy je, keď som sa stretával s množstvom najmä menších podnikateľov stredných, že